0: có một cái chiến dịch khác có tên là dự án tự do đó, tức là bảo vệ cho các thuyền bè qua lại cái vùng eo biển này trong cái đường biển quốc tế đó được thông thương mà không bị gây khó khăn gì cả, thưa quý vị. Thành ra đó là cái dự án tự do, thưa quý vị. Và tại sao Tổng thống Trump lại tuyên bố dự án tự do rồi một hai ngày sau lại ngưng, rồi bây giờ muốn trở lại? Sở dĩ ngưng đó là tại vì lúc đó Ba Tư muốn nói chuyện với Hoa Kỳ để mà đi tới một cái sự thỏa thuận, đưa tới cái cuộc chấm dứt chiến tranh mà vĩnh viễn đó. Nhưng mà cái điều đó nó không xảy ra. Họ cũng tới bàn nhưng mà cuối cùng cũng không đồng ý. Thành ra đây là cái cách thức mà câu giờ của họ đã từ nhiều năm, và nhất là gần đây nhiều lần họ đã bàn nhưng mà không bao giờ có kết quả, thưa quý vị. Không biết họ câu giờ để làm gì, để mà đưa tới cái vấn đề dùng cái gọi là chính sách tuyên truyền để làm cho người dân ở trong đất nước Hoa Kỳ và thế giới hiểu sai về cái cuộc chiến để mà gây khó khăn cho Tổng thống Trump trong cái vấn đề mà đang giải quyết tại Ba Tư, thưa quý vị. Và cái điều đó thì nó cũng không có thành công đối với họ, là tại vì đất nước Hoa Kỳ cũng không có thể làm gì khác hơn và để gây khó khăn cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Thành ra cái lý do đó mà họ cứ câu giờ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đó, Tổng thống Trump có nói trước khi rời khỏi để mà đi qua bên Trung Quốc đó, thì Tổng thống Trump có nói một điều là có lẽ là cái vấn đề mà gọi là dự án tự do này nó sẽ đưa tới cái sự sụp đổ của chế độ của Ba Tư thời gian tới đây, là tại vì cái vấn đề mà ngăn chặn không cho tàu thuyền của Ba Tư ra khỏi để mà buôn bán dầu đó, quý vị, thì họ sẽ không có đủ tài chánh để mà trả lương cho nhân viên hay là lính của họ, thì người dân ở trong nước sẽ đứng dậy. Khi họ đứng dậy thì chế độ sẽ bị sụp đổ, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump hy vọng là người dân ở trong nước của chúng ta cũng biết là đây là cái giai đoạn khó khăn mà có tính cách tạm thời, hãy để cho Tổng thống thực hiện cái điều này. Và cái điều này nó sẽ giải quyết không phải là cho Hoa Kỳ mà cho cả thế giới, để tránh một cái đất nước mà muốn lấy cả thế giới làm con tin. Chỉ có Hoa Kỳ mới có sức mạnh đủ để ngăn chặn cái điều này. Thành ra hy vọng là mọi người sẽ biết được những gì đang khó khăn hiện nay, được gọi là khó khăn có tính cách tạm thời mà thôi. Vâng, thì đó là cái điều ông chia sẻ trước khi ông rời khỏi, và ông cũng làm một điều giống như anh nói hồi nãy, tức là mở cái kho dự trữ dầu liên bang ra để mà giúp cho cái giá xăng dầu nó hạ xuống trong thời gian ông đi họp ở bên Trung Quốc, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và nếu mà quý khán giả chúng ta vẫn có những tin tức hay có những thắc mắc hay câu hỏi, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do. Những tin tức mà quý vị theo dõi khác liên quan về những vấn đề khác, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Và Hùng Anh hy vọng là quý khán giả chúng ta nếu có tin tức thì quý vị gọi vào càng sớm thì càng tốt nha quý vị. Chứ đừng có để gần giờ chót quý vị gọi vào. Nhiều khi chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để mà khán giả có thể nghe những tin tức mà quý vị có được. Thành ra mong là quý vị nếu có hãy gọi vào càng sớm.

0: sớm thì càng tốt thưa quý vị. Và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia. Vâng, Hùng Anh cũng trong thời gian vừa qua đó thì phải nói là chúng ta cũng trải qua cái ngày 30 tháng 4 rồi. Hậu 30 tháng 4 đó thì không biết là quý khán giả chúng ta có cái suy nghĩ gì sau khi mà chúng ta cùng nhau tưởng niệm 30 tháng 4. Quý vị có điều gì muốn nói, có điều gì muốn chia sẻ thì quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Và trong thời gian gần đây đó quý vị, trong lúc mà chờ đợi đó, thì Hùng Anh sẽ chia sẻ với quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào, Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị thì sẽ ngừng để mời quý vị nha. Thành quý vị đừng có cần phải chờ Hùng Anh nói xong. Vâng, thì cái vấn đề mà bầu cử đó thì ai cũng thấy là đảng Dân Chủ họ đi bầu sớm nhiều hơn là đảng Cộng Hòa. Đó là cái danh sách được cho biết cho tới giờ phút này đó quý vị. Đa số những người đảng Cộng Hòa thì họ chờ tới cái ngày chính thức, tức là ngày 19 tháng 5. Cũng có những người của đảng Cộng Hòa đi bầu chứ không phải không, nhưng mà số lượng đi bầu đó của bên đảng Dân Chủ nó nhiều hơn. Họ đi bầu sớm nhiều hơn là đảng Cộng Hòa. Và trong cái ngày chính thức đó, thì ngược lại đảng Cộng Hòa luôn luôn nhiều hơn là đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đó là cái văn hóa của đi bầu của người Mỹ đó quý vị. Có nhiều người họ nói là họ muốn bầu đúng ngay ngày đó. Tại vì xưa nay đó, trước khi có vấn đề bầu sớm đó, thì bầu cử ở Mỹ chỉ có một ngày thôi. Nó gọi Election Day, ngày bầu cử thôi. Sau này đó, nó mới có cái vấn đề là bầu sớm tạo cái điều kiện dễ dàng cho nhiều người. Có nghĩa là bắt đầu nói là tại vì ngay cái ngày bầu chính thức đó, thì đông quá, sắp hàng nhiều quá, hay là cái ngày đó lại là cái ngày mà họ bận công việc, không thể được. Thành ra mặc dù ai cũng biết là nếu đi bầu cử thì không có hãng xưởng nào ngăn chặn quý vị cả. Đặc biệt ở mức Hoa Kỳ là như vậy thưa quý vị. Cho dù quý vị đi làm công sở cái gì ở đâu đi nữa, mà quý vị nói là tôi phải đi bầu thì họ phải để quý vị đi bầu, không có thể nói là không cho được quý vị. Thành ra quý vị nói là sáng sớm tôi phải bầu, thành ra tôi sẽ vào trễ, báo cho họ biết trước thì họ sẽ đồng ý thôi. Tại vì cái lý do đi bầu là cái đó là cái quyền và trách nhiệm công dân, và các công ty đều phải tôn trọng cái điều đó thưa quý vị. Thành ra đó là lý do hồi xa xưa đó là đất nước Hoa Kỳ họ chỉ có một ngày đi bầu mà thôi. Nó gọi là Election Day. Nhưng mà sau này thì họ dung dị đó quý vị, họ uyển chuyển đó. Thì vì có những cái sự đòi hỏi đó, thành ra cuối cùng lại có cái vấn đề ba tuần bầu sớm là vậy thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra quý khán giả của chúng ta thấy là hãy, và cái đặc biệt nữa là khi mà đi bầu sớm đấy, thì quý vị có thể đi bầu bất cứ một phòng phiếu nào mà đang mở ở trong cái quận của mình. Nhưng mà khi mà đi bầu chính thức đấy, ngày 19 đây là ngày chính thức bầu cử đấy, là quý vị không thể bầu ở nơi khác, chỉ phải trở về cái phòng phiếu chính của mình mà thôi. Cái phòng phiếu chính của mình là cái phòng phiếu rất là gần nhất mình. Ở đó, cái địa chỉ đó nó thường thường nó nằm trên cái thẻ cử tri của mình, là mình thấy cái đó là cái phòng phiếu chính thức của mình. Hay là quý vị lỡ mất cái phiếu thẻ cử tri đi, không cần phải đưa thẻ cử tri cho người ta khi đi bầu đâu quý vị, chỉ cứ đưa bằng lái là họ biết mình có. Nhưng mà quý vị quên rồi, mất rồi, không có thẻ nữa, thành ra không biết cái địa chỉ, cái phòng phiếu chính thức của mình ở đâu. Thì chỉ cần qua nhà bên cạnh hay trong cái vùng quý vị ở, bất cứ người nào mà quý vị quen biết hay là bạn đó, hỏi họ cái phòng phiếu quý vị, phòng phiếu của mình ở đâu, thì họ biết mình mất rồi, nhưng mà họ biết, họ nói cho mình biết phòng phiếu của mình sẽ giống y phòng phiếu của họ nha. Thành ra mong là quý vị, đó là cái cách. Nhưng mà còn cách nữa, nếu mà quý vị không có quen biết, không biết tiếng Anh, không có hỏi được người ta, quý vị chỉ gọi cho Hùng Anh thôi. Hùng Anh trên máy sẽ bấm lên cái địa chỉ của quý vị, thì Hùng Anh sẽ biết được cái phòng phiếu của quý vị ở đâu. Thì sẽ nhắn qua cái điện thoại của quý vị, cái địa chỉ của phòng phiếu. Thành ra quý vị nếu có thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan về vấn đề bầu cử đó, hay là cái thẻ cử tri của mình, quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh hay là ghé đài phát thanh Tiếng Nước Tôi nha quý vị. Quý vị cũng có thể gọi cho Hùng Anh cũng được. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, hay là có câu hỏi, hay là quý vị thấy có những câu hỏi mà bạn bè của mình đã từng hỏi, thì quý vị cũng có thể chia sẻ những cái thắc mắc đó để chúng ta có cơ hội chia sẻ thưa quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin mà quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, thường thường cái giờ phút mà khoảng giờ này đó thì ít thính giả gọi vào, như cái phần sau đó thì nhiều lắm. Thành ra quý vị nào mà nếu có đó, quý vị cứ xung phong lên cái giờ này nha. Cái giờ này thì quý vị có dư thời gian để chia sẻ những cái tin tức mà quý vị có cho thính giả của mình nó nhiều hơn. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào. Tại vì khoảng sau giờ này đó, khoảng 9 giờ rồi, 8 rưỡi rồi đó quý vị, là thì có những người đi làm mới về thì bắt đầu họ bước vào. Nhưng mà cái giờ này đó, nếu mà quý vị có thì quý vị đừng có chờ nữa, hãy gọi vào để mà chia sẻ những tin tức nếu có của quý vị nha, để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Dạ vâng, rồi cái vấn đề mà gian lận đó quý vị, nó xảy ra phải nói là rất là nhiều sau khi mà cơ quan FBI đã đi khắp nơi đó quý vị. Và nhất là khi mà phó tổng thống, đó là ông J.D. Vance, ông đứng đầu cho cái ủy ban mà đi điều tra phanh phui hết những cái vấn đề gian lận. Gian lận ở đây đó sở dĩ mà rất quan trọng đó quý vị, tại vì nó đụng tới cái ngân sách của Liên bang Hoa Kỳ. Và khi mà nói tới cái ngân sách đó, thì đất nước Hoa Kỳ làm gì có tiền? Tiền đã đến từ của người dân, thưa quý vị. Người dân đóng thuế vào. Và chính phủ giữ cái tiền đó. Và cái tiền đó nó đã bị, qua những cái chính sách mà phúc lợi cho người dân đó, thì những cái tổ chức, những cái người mà gian lận đó, họ gian lận cái hàng triệu và hàng tỷ đô la đó quý vị. Và cái tiền đó là tiền của người dân. Và người dân thì làm sao ngăn chặn cái điều đó được thưa quý vị? Người dân giao cái tiền đó cho chính phủ qua cái vấn đề đóng thuế khi họ đi làm. Nhưng mà chính phủ phải bảo vệ cái tiền của người dân đóng thuế để mà có những cái chính sách giúp ích cho người dân trở lại. Thành ra Hùng Anh đụng cái nút của chị Thu Phương rồi, xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại đó, thì thành ra khi họ đi khám phá ra đó, rất là nhiều cái sự gian lận thưa quý vị. Rất là nhiều cái sự gian lận. Thành ra, và Tổng thống Trump nghĩ rằng cái sự gian lận nếu mà ngăn chặn được đó thì nó tiết kiệm được cái rất là nhiều tiền cho chính phủ, và từ đó thì cái tiền nợ công nó sẽ giảm xuống rất là nhiều nha. Hình như là chị Thu Phương trở lại đúng không?
1: Thu Phương sao được rớt cái đài
0: đó? Dạ, Hùng Anh được. Rồi.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thành ra quý vị thấy ra cái vấn đề mà gian lận đó, nó rất quan trọng. Và hy vọng là trong tương lai khi mà Phó Tổng thống J.D. Vance làm xong cái vấn đề này đó, nó giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ rất là nhiều. Là tại vì cái tiền mình sẽ không bị tăng thuế, và từ cái tiền thặng dư của chính phủ đó là mình không bị tăng thuế, rồi cái nợ công nó sẽ từ từ bớt đi, nó sẽ không còn 36.000 tỷ như hiện nay. Thành ra nó sẽ là giúp ích được rất là nhiều, và nó đưa vào những cái công trình có lợi ích thật sự cho người dân, chứ không phải đưa vào những cái nơi gọi là bị gian lận đó quý vị. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là tốt, mà xưa nay không có chính quyền nào làm cái điều này cả. Chỉ có bây giờ Tổng thống Trump đã đặc biệt giao cái trách nhiệm này cho Phó Tổng thống J.D. Vance để giải quyết cái vấn nạn mà gian lận trên cái đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc là ngừng ở đây, và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Hùng Anh Chia Sẻ, mà quý vị có những bổ sung, hay là có câu hỏi hay là ý kiến đóng góp vào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ, để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin kính mời và xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác mà quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì quý vị cũng có thể vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì Hùng Anh cũng xin được gửi đến quý vị thêm một cái tin liên quan về cái quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Quý vị cũng biết là gần đây tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã cũng đã xử những cái vụ mà liên quan tới vấn đề bầu cử, liên quan về cái vấn đề mà vẽ lại cái bản đồ đó quý vị, của từng khu vực, từng tiểu bang đó. Thì nó lên tới tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện sau khi phán quyết đó, thì về cái chính sách mà bên đảng Dân Chủ đó, thì họ muốn duy trì một cái chính sách, cái bản đồ theo cái gọi là phân biệt chủng tộc. Có ý là họ muốn bảo vệ cho những người da màu hay là những người thiểu số chẳng hạn. Thì bên đảng Cộng Hòa thì nói là không được phân biệt bất cứ một chủng tộc nào, tất cả đều bình đẳng. Không được là nói là ưu tiên cho người da đen, không được nói là ưu tiên cho người thiểu số, người Mễ chẳng hạn. Không, ở đây là cái đất nước mà tất cả mọi chủng tộc đều được tôn trọng cả. Thành ra phải được đối xử công bằng, không có được cái ưu tiên, không có được lợi thế hơn. Thành ra lý do đó mà đã đưa lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện đồng ý về cái nhìn là tất cả, tức là cái vấn đề về bản đồ nó không được phân biệt chủng tộc, tất cả đều như nhau. Và cái điều đó đó nó gây bất lợi cho đảng Dân Chủ. Thành ra đảng Dân Chủ sẽ mất nhiều ghế và Cộng Hòa sẽ tăng ghế, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ có lợi cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lợi thế hiện nay cho đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Nó đến từ Virginia, Alabama và giống như Florida hay Texas. Chỉ có thua một nơi là California. Chỉ có California là họ thắng 5 ghế, thưa quý vị. Nhưng mà ở cái vùng miền đông đó thì coi như là đảng Cộng Hòa thắng lên tới 14 ghế, nhưng mà bên kia thì mất 5 ghế ở bên California. Nhưng mà trừ qua trừ lại vẫn thắng được 11 phiếu, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy chưa có bầu gì hết, nhưng mà cái lợi thế thì đã có cho đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Và cũng vì lý do đó mà những người đứng đầu của bên đảng Dân Chủ đang rất là bực mình với tố cáo pháp viện, thưa quý vị. Vâng, thì đó là lý do mà quý vị theo dõi tin tức, nói là có những cái tin tức mà những người đứng đầu giống như ông Skirmer đó, chủ tịch khối thiểu số thượng viện đó, hay là chủ tịch khối thiểu số của hạ viện đó, bên đảng Dân Chủ, lên tiếng rất là bực tức với những cái quyết định của tố cáo pháp viện gần đây, thưa quý vị. Là tại vì cái quyết định của họ nó không có lời cho đảng Dân Chủ, thành ra họ bắt đầu tấn công những người, thậm chí họ nói là một tố cáo pháp viện là bất hợp pháp luôn, quý vị. Họ nói luôn, họ nói tức là họ tức quá, họ nói bất hợp pháp luôn. Thành ra đó là lý do tại sao họ nói như vậy, có nghĩa là tại vì cái quyết định của tố cáo pháp viện đã làm cho họ mất đi một số ghế ở thượng viện và hạ viện, thưa quý vị. Vâng, không biết là ngoài những tin tức đó, quý vị thấy còn có tin tức gì nữa mà chúng ta cần quan tâm, thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để chia sẻ nha. Nếu mà quý vị có những tin tức mà quý vị theo dõi có được luôn cả trên mạng xã hội, nếu mà có, Hùng Anh rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn. Xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mậu Hiệp xin kính chào quý vị.
0: Dạ, chào anh Mậu Hiệp.
2: Và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, chào.
2: Dạ. Thưa quý vị, thì tình hình gần đây mà thì theo tôi có theo dõi thì không có thấy gì mới. Nhưng chỉ thấy cái điểm mừng ở Ukraine là mình thấy họ có được Tổng thống Zelensky. Ông này là rất là kiên cường bảo vệ cho đất nước của ông. Tuy là ông chưa lấy lại được cái những cái vùng mà quân Nga xâm lược, nhưng mà ông giữ được từ 4 năm nay. Theo như nhiều người nhận định cũng như là người Nga, Putin nghĩ rằng trong vòng một tuần lễ là có thể lấy được nước của Ukraine. Tuy nhiên là cái điều đó đã không xảy ra. Đến nay là đã hơn 4 năm rồi. Và hiện nay thì ví dụ như ở Nga vừa rồi có một cái duyệt binh, nhưng mà hàng năm thì tổ chức tới 2 tiếng đồng hồ, năm nay chỉ còn có 45 phút. Và ngồi gần với Putin, Tổng thống Putin, thì những người thân cận nhất cho Bộ trưởng thì cũng chưa được ngồi gần. Thì đó là những cái điều mà không phải riêng tôi mà tôi thấy hầu hết thế giới đều ca ngợi quân dân Ukraine. Và cũng có điều tôi cũng tiếp tục không hiểu được cái eo biển Hormuz, là vì hiện nay thì giống như là Hoa Kỳ làm chủ, cho nên có 61 tàu thuyền đi qua họ không cho đi. Có 4 chiếc ngoan cố muốn đi thì họ đã bán trái rồi. Thì mình không hiểu tại sao là người Mỹ họ không có làm chủ được hoàn toàn. Nếu mà đánh bom thì không hẳn đã đụng vào những cái vấn đề gì liên quan đến cái đời sống của người dân. Nhưng mà không hiểu làm sao mà nó vẫn chi phối được cái chỗ Hormuz này. Đó, thì hiện nay á thì chỉ có quan trọng nhất là Trung Cộng. Trung Cộng cần tới 15 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhưng mà hết 11 triệu thùng phải đi ngang của đây. Thì cái này là cái khó cho Trung Cộng. Thì thật sự cũng không có thấy bản đồ đó hình dung được, nhưng mà không hiểu cái nó phức tạp cỡ nào mà Mỹ họ không có khống chế với một cái sức mạnh của họ hết sức là lớn, nhưng mà sao họ không có làm được cái điều này thì mình không hiểu nổi.
0: Anh Mậu Hiệp có thể nói rõ là ý anh nói là tại sao không ngăn chặn được hết hay sao anh?
2: Đúng, tại sao Mỹ họ không có làm chủ được, mà thỉnh thoảng người quân của Iran vẫn có thể cho đi và vẫn có thể không cho đi, trong khi cái eo biển này nó không có rộng.
0: Yeah.
2: Và đồng thời nếu mà đụng độ trên lực lượng biển thì Iran nó làm sao nó có thể mà cho được của Mỹ.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Đó là cái điều mà tôi không hiểu được.
0: Nhưng mà có, thì, có
2: trong
0: cái biển á, anh mời
2: cho tôi phát biểu tiếp.
0: Dạ.
2: Rồi tôi cũng sẽ lắng nghe lại cái ý của anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Thì theo tôi nghĩ nếu mà họ đánh với lực lượng mà Iran ở trên chung quanh đây thì tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến cái người dân của Iran.
0: Yeah.
2: Tôi nghĩ là như và yeah. Điều nữa thì thưa quý vị là ông Donald Trump vừa rồi cũng gặp hai cái trở ngại rất là lớn, ông cũng rất là buồn. Đó là cái khi mà ông đóng thuế các doanh nghiệp, người ta kiện coi như là tố cáo pháp viện họ đã phủ quyết cái quyền của Tổng thống Donald Trump. Do đó Tổng thống Donald Trump đã rất là buồn cho hai người chính ông đề cử, và ông nói một câu cũng rất là thấm thía. Ông nói đây là không phải ơn nghĩa do ông cử ra. Ông cũng không đòi hỏi gì cho sự thắng lợi cho riêng ông, mà đây là quyền lợi của một đất nước. Thậm chí một câu ngắn ngủi để vào đó họ cũng không chịu, đó là không trả lại cái tiền đã thu. Đó. Thì mình thấy là cái vấn đề là thuế vậy. Và sau nữa thưa quý vị, tôi cũng tường trình cái chuyến đi Pháp vừa qua của tôi. Thì đây là cái chuyến nghỉ mà đứa con gái tôi nó cho đi, và nó có nói là ba là lần đầu tiên ba đi vacation khi mà đến nước Mỹ. Ngoài ra cái vacation của ba chỉ là chống cộng. Thì nó cũng đúng. Và sở dĩ tôi tường thuật lại vì tôi có cố là đến cho được cái nghĩa trang nơi mà vua Bảo Đại yên nghỉ ở đây. Vì tôi cũng thầm nguyện ước là đi như vậy. Cho nên tôi trình bày lại với quý vị là như vậy. Chứ còn nếu mà đi riêng không có cái liên quan gì thì tôi cũng không có nói. Bởi vì đó là cái chuyện mình đi nghỉ. Sau khi viếng mộ của vua Bảo Đại thì tôi cũng rất mến mộ bà Ngô Đình Nhu. Bà thường ngày là từ năm 63 cho đến 2011 bà qua đời. Thì bà chỉ đi lễ cái nhà thờ San Leon. San Leon giống như con đường Bon Sài Gòn ở dưới địa khép vậy. Thì thưa quý vị, khi đến mộ vua Bảo Đại, tôi có phát biểu và tôi nhờ con tôi thu lại. Tôi có gửi cho các bạn. Thì trong đó có Hùng Anh. Trước mộ bà vua Bảo Đại, tôi nói như thế này. Kính thưa quý vị, tôi đến cho con tôi từ Atlanta do già đến viếng mộ hoàng đế Bảo Đại. Vì tôi rất ngưỡng mộ cái đạo đức, cái lòng nhân từ của Ngài. Khi nói đến Ngài, người ta cũng ít khi nghĩ đến cái mặt tốt đẹp này. Và cái điều đặc biệt là Ngài có một cái dòng chảy cùng chung với vận mệnh của dân tộc. Đây là cái điều mà thôi thúc tôi đến với buổi miếng hôm nay. Chứ còn một cái mộ cộng sản tôi cũng không thể đến được. Vì như Hồ Chí Minh, khi ông sống thì ông theo Mác Lê, khi chết ông cũng nguyện theo Mác Lê, chứ ông không có đi theo cái, ông không có trở về với cội nguồn dân tộc, với ngay các tổ tiên của ông. Dù cộng sản ngày nay có thay đổi rất là nhiều, có thể không dính dáng gì cộng sản, nhưng cộng sản không bao giờ đi cùng chung vận mệnh dân tộc. Để đến như vậy, cho nên cha con chúng tôi hôm nay đến viếng ngài và xin nguyện cầu hương linh của ngài sớm về cõi vĩnh hằng, về với tổ tiên. Đó là cái mộ vua Bảo Đại. Thì thưa quý vị, cái mộ vua Bảo Đại cũng đẹp lắm. Mình đi bộ chừng khoảng 5-10 phút gì đó thì đi qua trở lại cái tháp Eiffel. Đi qua tháp Eiffel, thì tháp Eiffel nó nằm trên cái dòng sông Seine. Rất là đẹp, rất là thơ mộng. Mà ngược chiều lên chút xíu nữa thôi. Xin lỗi, không phải chút xíu đâu, phải là 20 phút. Thì tôi đến nhà thờ Saint John. Nhà thờ này hôm nay nó hay là họ có làm rửa tội cho một đứa bé. Có hay nó cũng không phải hay lắm đâu. Bởi vì khi mà tôi phát biểu thì mình không có cái chuyên nghiệp để mình lọ được âm thanh ở ngoài. thì đến cái chỗ nhà thờ bà Ngô Đình Du thì tôi cũng nói rằng, thưa quý vị, tôi đến hôm nay với cái nhà thờ này là nơi bà Ngô Đình Du lúc sinh thời bà đi lễ và làm thiện nguyện ở đây. Tôi kính ngưỡng mộ bà vì sau khi ông Ngô Đình Du qua đời, bà thủ tiết thờ chồng. Tôi kính ngưỡng mộ bà vì lễ đó, không phải như bà Jacqueline, vợ của Tổng thống Kennedy. Khi Tổng thống Kennedy nằm xuống, thì không lâu sau, bà quả phụ Kennedy đã lấy một ông vua dầu hỏa. Thì những người mà xưa kia chuyển định quy lị gia đình bà để có được cái này cái kia, nhưng khi gia đình bà sụp xuống thì chính những người này, chính những ngòi bút này nói xấu bà. Tôi xem như đó là những cục buồn đó bao một, nó bao bọc viên ngọc. Thời gian hay gió buồn thì cũng cấp đi thôi, nó cũng sẽ trả lại cái giá trị của viên ngọc. Và khi nói về chiến tranh Việt Nam, tôi đã đọc rất là nhiều người họ rất buồn khi người Mỹ đã bỏ đồng minh và bỏ miền Nam Việt Nam. Nhưng tôi buồn và thấm thía hơn là khi Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Bởi vì Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Du không muốn điều đó xảy ra. Cho nên tôi nghĩ trái tim yêu nước của ông Ngô Đình Diệm mới giữ được nước. Bom đạn và tiền bạc đã không làm được điều đó. Là một đứa bé, một đứa nhỏ sinh ra từ miền Sơn Cước, quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Khi lớn lên, tôi cũng đã nhận chân điều đó. Và tôi kính mến Tổng thống Ngô Đình Diệm vô ngần. Xin kính chào quý vị. Và xin cảm ơn anh Hùng Anh, cũng như cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng xin tường trình thêm một chút là bên Pháp, bên Anh, cái nạn mà di dân lậu nó rất là xô bồ. Bên Pháp thì nghe nó còn đỡ hơn bên Anh. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi đi tôi cũng thờ ơ quá. Tôi thấy con gái nó cũng thờ ơ, cho nên tôi cố giữ con mình thôi. Cho nên tôi bị sơ sảy là bị nó mất quá bóp mà không biết. Nguyên một ngày thứ bảy không biết, qua đến sau mới biết. Thì hôm nay không phải vì cái bóp, không phải là số tiền nó mất là thôi, mình không có xài nữa. Nhưng mà ở bên Anh nó quý vị biết đó, thì tại sao bên Anh họ không dám là đứng chung với Tổng thống để đánh bại Iran. Dù đứng hay không đứng thì Mỹ vẫn đánh bại. Nhưng mà tại sao cái như vậy? Là vì cái người mà tị nạn bên Anh nó nghiêng về Hồi giáo Shia. Hồi giáo thì có hai nhánh chính, Shia và Sinai. Sinai là theo đạo thuần túy, còn Shia là nó mang tính là khủng bố, tàn sát con người. Cho nên bên Anh bây giờ khiếp sợ nó. Thì thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã cho phép, cũng như một anh cho phép tôi trình bày một ít suy nghĩ của mình. Xin kính chào quý vị.
0: Vâng.
2: Anh và chị Vương.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ, vâng. Kính chào anh.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, kính chào anh Mậu Hiệp. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp đã gọi vào chia sẻ với Diễn đàn Tự do chúng ta đêm hôm nay. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Và trong lúc chờ đợi quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh hy vọng là quý khán giả chúng ta nếu còn thêm những tin tức hay có những chia sẻ, ý kiến đóng góp cho diễn đàn, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn cho thính giả chúng ta khắp nơi cùng nghe. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh rất cảm ơn anh Mậu Hiệp đã gọi vào chia sẻ với thính giả liên quan về cái chuyến đi của anh vừa qua tới Pháp, thưa quý vị. Vâng, thì phải nói giúp cho thính giả của mình khắp nơi biết được lý do tại sao những nước bên Âu Châu họ ngại dính vào trong cái vấn đề của Ba Tư, Iran khi mà Hoa Kỳ cũng có lời kêu gọi mà họ cũng không dám, họ cũng không muốn mắc lòng, là tại vì ngay trong quốc hội của họ, thưa quý vị, chứ không phải là người dân ở bên dưới đâu, thưa, họ đã coi như ở đó khá lâu và leo trèo lên luôn cả trong cái quốc hội đó quý vị. Thành ra họ có tiếng nói, họ có tiếng nói ở nơi đó. Thành ra nước Anh cũng không có có thể làm được cái điều mình mong muốn, mặc dù muốn giúp cũng không có thể. Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
3: Chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Mai Lan.
1: Chào chị Mai Lan.
3: Kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin để mà chia sẻ với quý vị. Tin vui trước nha. Dân biểu Darrell Issa vừa ra một nghị quyết tại Hạ viện nhằm xóa bỏ hai lần luận tội cho Tổng thống Donald Trump. Cái nghị quyết này là mang số HRS 1211 rằng là yêu cầu xem lại luận tội của Tổng thống Trump năm 2019 và 2021 như chưa từng được Hạ viện thông qua. Thì ông cho rằng đảng Dân Chủ đã dùng những cáo buộc mang động cơ chính trị để làm tổn hại danh thanh danh của Tổng thống Trump. Dù sau đó đó thì Thượng viện cũng đã tuyên trắng án trong hai lần xét xử. Nhưng mà ông vẫn nghĩ rằng là trong hiện tại thì đã có rất nhiều dữ kiện cho thấy rằng là thông tin sai lệch hoặc bị che giấu trong các cuộc điều tra nhắm vào ông Tổng thống Trump, cho nên quốc hội còn có bước đi để trả lại cái danh dự cho vị Tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nếu mà nghị quyết này thông qua, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Hạ viện tìm cách xóa bỏ các luận tội đã được ghi vào hồ sơ chính thức của quốc hội Hoa Kỳ. Đó cũng là một cái tin vui. Để trắng án mà còn đem lại danh dự rằng là phía bên đảng Dân Chủ đã luận tội một cách oan trái đối với Tổng thống Trump, thì hy vọng rằng là cái nghị quyết số đó sẽ được hoàn toàn chiến thắng. Đó là một cái tin vui. Còn hiện tại thì động thái chiến lược của ông Trump đó sẽ đi đến Trung Cộng, mà ông còn mời ông Elon Musk, ông Cook trong một và cùng những ông trùm của phố Wall tham gia chuyến công vu mà sẽ làm nên lịch sử trong hai ngày. Sắp tới đó là ngày 13 cho đến ngày 15 của tháng 5 năm nay. Đó thì theo cái lời mời của ông chủ tịch Tập Cận Bình đó thì Tổng thống Trump sẽ đi với một bộ ngoại giao của phía bên Hoa Kỳ. Đó thì ông đã mời Elon Musk, Tim Cook cùng các những lãnh đạo cao cấp của Boeing, Goldman, Sachs, Blackstone, BlackRock, Citigroup, Meta và một vài cao cấp khác tham gia chuyến công du rất là sẽ đưa đến một cái sự lịch sử, vì đây là lần đầu tiên mà một tổng thống đi cùng với nhiều cấp cao cấp của doanh nhân, tư nhân của nước Hoa Kỳ và những nước và những người cao cấp này đó là những doanh nhân tư bản rất là lớn mà phần đông cả thế giới đều ngưỡng mộ. Thành ra rằng là mục tiêu thì rất rõ ràng, ký kết thỏa thuận kinh doanh quy mô lớn nhằm đặt các công ty và người lao động, nhất là người lao động nước Mỹ, lên hàng đầu sau nhiều năm chịu đựng sự lãnh đạo yếu kém và tình trạng thương mại mất cân đối của giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thành ra đây là một cách phong phong cách ngoại giao đặc trưng của ông Tổng thống Trump đang được hiện thực hóa. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đàm phán cứng rắn và nắm bắt cơ hội, sự hiện diện của ông Musk báo hiệu một luồng động lực mới cho Tesla, tại vì ở thị trường Trung Quốc đó thì cũng có hãng Tesla bên đó, bên Thượng Hải. Thành ra rằng là trong công nghệ mà tự lái hoàn toàn đó, tức là full self driving đó, thì nghiệp đoàn của ông nó đã đứng hạng nhất của thế giới. Thành ra rằng là tất cả những cổ phiếu của Tesla đã được theo chiều tăng điểm nhờ kỳ vọng vào cái quan hệ giữa Mỹ Trung bền chặt hơn, và những thắng lợi kinh tế thực chất sẽ xảy ra trong một tương lai gần, vì đây là một cái cuộc gặp gỡ mang tính cách thay vì bán rẻ lợi ích quốc gia đó, thì đây là một sự mà gọi là kiến tạo để mà có được cái thỏa thuận giúp củng cố sức mạnh của nước Mỹ. Thành ra đây cũng là một cái tin vui, nhưng mà mình cũng phải chờ đợi coi như thế nào, vì cuộc họp chưa có xảy ra, nhưng mà nghe nói thì cũng là rất là phấn khởi. Còn trong vài ngày nữa thì ông Jerome Powell, thì ông sẽ hết nhiệm kỳ. Đó thì Thượng viện Hoa Kỳ cũng vừa đưa ông Kelvin Watts lên để làm hội đồng coi về cái chức vụ của nhiệm kỳ để thay thế ông Jerome Powell đó. Thì trong cuộc bỏ phiếu của phía bên sàn Thượng viện đó thì đã có tỷ số rằng 49 trên 44. Thành ra rằng là họ đồng ý cho ông Kevin Watts trở thành người kế nhiệm. Thành ra rằng ông này thì nghe nói rằng là trong quá khứ thì ông cũng đã làm phục vụ cho thẩm cấm đương nhiệm xưa đó, thì đã làm được 5-6 năm. Thì trong nhiệm kỳ của ông Bush và của ông Obama, điều hướng ông đã điều chỉnh và hướng cái cuộc khủng hoảng tài chính của năm 2008 như trong một trong những cái tiếng nói hầu đã đưa cái sự phố quơ đó từ rủi ro mà đi ra khỏi cái sự rủi ro trong khi mà kinh tế đi xuống của năm 2008. Thành ra rằng là ông có những kinh nghiệm mà phần đông người ta nói rằng là sẽ là một cái tay tiếp tế vào trong bộ của ông Tổng thống Trump, là một nhà kinh tế học thực sự đọc bản cân đối kế toán, và thay vì trang biên tập của ông của quá khứ thì ông sẽ đem cái kinh nghiệm của quá khứ để mà thực hiện trong tương lai rất gần đây. Hy vọng rằng ông ta sẽ có nhiều thành công. Thành công của ông thì cũng là thành công của nước Hoa Kỳ. Thì đó là tin của phía bên Hoa Kỳ. Còn nói về tin Việt Nam thì mình cũng không có quên rằng ông Cao Hùng, bây giờ ông thì ông đã nắm quyền cao nhất của trong, ông là tham mưu trưởng của quân lực Hải quân Hoa Kỳ. Đó thì ông đã nhậm chức thì bây giờ rõ ràng là ai cũng phần đông thì cũng đang hồi hộp theo dõi, là vì ông đã trực tiếp ông là người cao cấp mà trực tiếp bây giờ là một người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt, là thừa hưởng những dòng máu anh hùng của đất Việt Bạch Đằng Giang. Tại vì ổng trong ngành của hải quân thì mình phải nhớ rằng là có những trận chiến ở bên Việt Nam mình là lịch sử đã nói rằng đất hùng Việt là Bạch Đằng Giang. nó lại thêm cái trí thức đất Mỹ trong các trường học danh giá, như là ông đã tốt nghiệp trường trung học khoa học công nghệ Thomas Jefferson danh tiếng, rồi là tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Ông đã hoàn thành chương trình nghiên cứu fellowship tại Harvard. Vì vậy khi mà ra trường thì ông đã phục vụ trong binh chủng người nhái của Hải quân Hoa Kỳ. Đó thì bây giờ đó thì phần đông người Việt mình thì cũng đang hồi hộp với rằng là ông đã đang điều khiển trong một cái chiến dịch của ông Tổng thống Trung ở Trung Đông. Nó thành ra rằng là không biết rằng là ông Hùng ông có cái kế sách gì hay không. Nhưng mà nếu ông có một cái chiến thắng nào đi nữa đó, ở tại Trung Đông đó, thì ắt hẳn người gốc Việt của chúng ta cũng rất là hãnh diện trong lòng, chứ không phải là không. Nó thành ra rằng là Tổng thống Trump đưa tàu vào eo biển lấy cớ hộ tống tàu của các nước trung lập ra khỏi vùng nguy hiểm, tức là mình nói rằng là Freedom, Operation Freedom đó. Thì hiện tại thì cái chương trình hay là những kế sách này đó thì nước Mỹ đã dùng hoài, đưa tàu quấy rối nhữ cho đối phương nó khai quả trước, rồi mình bị thiệt hại gì đó, rồi là có cái lý do để tuyên bố chiến tranh. Thì hy vọng là nó sẽ không xảy ra như vậy, nhưng mà nếu mà có đi nữa đó thì cũng có một cái lý do để mà tuyên bố chiến tranh. Đó thì hy vọng rằng là ai nước Ba Tư đã biết cái chuyện mà nhịn cho xong. Chứ biển cả không phải là chỉ cái sở trường của họ, vì biển cả bây giờ họ đâu còn là hải quân gì nữa đâu, mà cũng không còn không quân nữa. Thành ra rằng là cái kế mà dụ rắn ra khỏi hang đó, của bên Mỹ đó mà. Mỗi một chiến thắng của hải quân Mỹ thì cũng ít nhiều làm cho ông Hùng cao. Mình nói rằng ngược lại đó là Cao Hùng nổi tiếng thời là bậy. Thành ra rằng là ổng có được chiến thắng thì người Việt hải ngoại thì cũng rất là hãnh diện lây chung với ổng. Đó là phần về ông Cao Hùng. Còn 30 tháng 4 vừa qua đó thì người Mỹ không có đến dự 30 tháng 4 của phía Cộng sản mời, mà họ có một phái đoàn đi vào nghĩa trang quân đội Biên Hòa để thăm những người lính của phía bên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã khuất mặt. Đó thì thấy hình nó thì chụp thì những ngôi mộ cũng rất là cũ kỹ. Thì ngày xưa đó mà Mai Lan có đi đến đó, nó để mà vì phía bên phía nhà Mai Lan cũng có hai người đã hy sinh đó. Thì Mai Lan có dự một đám ở bên nghĩa trang quân đội Biên Hòa, đó là người Anh, thì cũng đi theo theo mà gọi là hạ quyệt này kia, đó là theo chương trình của quân đội đó, thì đầy đủ hết. Thành ra rằng là Mai Lan thấy những cái giải mộ đó rất là nghiêm trang, rất là đầy đủ, và nhất là ngôi mộ của ông gì mà tên quên rồi, ông tướng cũng vừa mới xây, mà Mai Lan bây giờ nói tới được Mai Lan tự nhiên quên lãng cái tên của ổng đi đó. Thì thấy rất là uy nghi, mà bây giờ đó thì những ngôi mộ đã phủ đầy cỏ dại vàng, nhưng mà tổng lãnh sự của đại sứ Hoa Kỳ đó thì họ cũng có đến để mà thăm viếng những ngôi mộ của tử sĩ ở Việt Nam Cộng Hòa, thì thấy cũng an ủi. Đó thì họ vẫn coi trọng, dầu sao đây nữa cũng là những đồng minh đã chiến đấu cùng sát vai bên nhau 20 năm trời, trên 20 năm trời chứ đâu có phải ít. Thành ra rằng là tình thế thôi, nhưng mà sẽ có một ngày chúng ta sẽ có được người dân Việt Nam và dân hải ngoại sẽ siết tay nhau chúng ta sẽ có một đất nước Việt Nam tự do, phú cường, và đầy nhân bản, cũng như một nước Hoa Kỳ hay là một nước Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta noi gương, hy vọng vào đó để chúng ta có một đất nước tự do cho toàn dân người Việt của chúng ta. Đó thì
0: dạ vâng.
3: Còn hiện tại đó thì Trung Cộng nó đã quân sự hóa đảo đá Hải Sâm, cái quần đảo, và sự im lặng nhu nhược của Cộng sản Việt Nam vẫn như thế. Thì trong suốt nhiều tháng vừa qua, từ tháng 9 năm 2025 cho đến nay đó, thì Trung Cộng đã đẩy mạnh cái việc quân sự hóa đá Hải Sâm, biến cái nơi này thành một pháo đài lớn và kiên cố nhất ở Biển Đông. Trong khi đó, các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự diễn ra trong công khai và quy mô. Còn phía bên Việt Nam thì phản ứng là một sự yên lặng kéo dài. Cái sự yên lặng kéo dài này đó thì đi kèm với những mối đơn phương đổi lại cái sự mà gọi là yên lặng, cũng như sự bành trướng lớn lao ở tại đáy Hải Sâm đó rất là quan trọng. Đó là nó dễ dàng bị nhìn thấy. Đá Hải Sâm nó nằm có một vị trí chiến lược rất là quan trọng. Nó nằm chỉ cách xa Đà Nẵng của mình khoảng chỉ có 216 hải lý mà thôi. Việc triển khai các trang bị quân sự mà hiện đại hiện tại của Trung Cộng nó nằm ở trên đá Hải Sâm này đó, ở Biển Đông đó, thì nó là một cái sự mà gọi là đe dọa trực tiếp lâu dài đối với an ninh quốc gia của Việt Nam. Nó nằm trên gần trên quần đảo của Hoàng Sa đó, thì tụi Trung Cộng này đó nó đã hiện đại quá để mà nó đáp những máy bay chiến đấu và làm những đài gọi là những đài khí tượng và những đài mà gọi là người ta chỉ nói rằng nó lấy những tin tức của phía bên Việt Nam của mình hoặc là những nước gần đó. Thành ra rằng là chuyên gia của quốc tế mà gọi là đặc biệt đó, ông đó là Paulin, ông đã nói rằng là nhiều lần ông cảnh báo về cái mục đích quân sự rõ ràng của cơ sở này đã có khả năng hỗ trợ các hoạt động tác chiến trên không và trên biển nhắm vào đặc biệt là khu vực lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng thay vì những hành động ngoại giao mạnh mẽ để chống đối, thì phía bên Việt Nam mình vẫn giữ yên lặng để mà
0: vâng, cảm ơn chị Mai Lan.
3: Đến cái mức tối đa đó rằng là ưu tiên duy trì ổn định. Thành ra rằng cái vấn đề mà gọi rằng là ngoại giao mà gọi là không có một cái sự mạnh mẽ để mà nói lên tiếng nói của mình đó, thì cái vấn đề mà gọi là kiềm chế hoặc là bốn tốt 16 chữ vàng thì chỉ thấy rằng là làm cho biển đảo Việt Nam càng ngày càng bị cướp đi bởi Trung Cộng bạn vàng của Cộng sản Việt Nam.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
3: Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc cho quý vị một đêm nghe tin tức rất là vui vẻ và luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin kính chào và hẹn lần sau.
0: Dạ vâng, chị cũng được như vậy.
1: Dạ vâng, dạ, chúc chị cũng vậy luôn nha.
3: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan. Và chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ suy nghĩ của mình, ý kiến đóng góp của quý vị hoặc là những tin tức quý vị có. Hùng Anh xin được kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ, xin chào ông Anh và chị Thu Phương.
0: Dạ, chào chị.
1: Chào chị Kim Hồng.
4: Dạ, thì bây giờ ngoài những thời sự mà các anh các chị đã nói rồi, thì bây giờ Kim Hồng cũng xin thay mặt mấy cái chị mà quen Kim Hồng á, nói rằng là tuần này là quý vị là bữa nay là mới có 12 tây, nhưng mà trong tuần này những cái khu vực mà chúng ta đang ở quận nào đó, ví dụ Quỳnh Nét hay là Đề Xét hay là Khớp gì đó, thì Kim Hồng xa xa, nhưng mà Kim Hồng chỉ muốn nói lên này, nhắc quý thính giả mình, nếu mà con cháu mình nó cũng rành đó, thì nó có cái thẻ giống như cái bằng lái xe hay cái ID của mình á, thì cháu nó check lên nó sẽ biết được là mình muốn cái bầu sớm á. Thì Kim Hồng có nhờ Hùng Anh theo dõi, và Hùng Anh cho biết ở trên khu vực mà Duluth á, nó từ 104 Pleasant Hill đó quý vị, thì Kim Hồng chỉ biết mấy người bạn của Kim Hồng là ở cái khu vực đó. Thì thứ năm này nè, là ngày mai thứ tư rồi, thì thứ năm Kim Hồng có hứa là lại nhà của mấy chị đó, chở mấy chị đi lại chỗ mà Kim Hồng quên cái địa chỉ này, nhưng mà trong cái phone của Kim Hồng, Hùng Anh có gửi qua, thì Kim Hồng biết nó là gần của cô Mát, đó là 2850 Pleasant Hill gì đó quý vị. Thì nếu mà mình đi bầu sớm á, thì là không biết đi lát Hùng Anh có thể báo lại xem coi. Cái chị Kim Hồng nghe Hùng Anh nói là thứ năm, thứ sáu, thì Kim Hồng sẽ đi vào thứ năm. Còn nếu mà đúng cái ngày đó quý vị, thì lại là thứ ba tuần sau. Thì hôm nay là thứ ba, 12 tây. Thì thứ ba tuần sau nó đúng là ngày 19 tây. Thì nếu mà chúng ta ở cái khu vực nào mà chúng ta thích đi đúng cái ngày 19 tây tháng 5 á, thì mình cứ đợi thứ ba tuần sau mình đi, từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Còn nếu mà mình muốn đi sớm hơn á, thì mình phải check lên kiểm tra coi là ngày mai, ngày mốt, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đó Kim Hồng. Thì ở dưới Doraville thì Kim Hồng đi theo ở dưới này. Nhưng mà còn tại vì chở mấy người quen thì một người ở Lilburn, đó là thuộc Beaverun đó quý vị, là Essex 102. Còn cái chị quen nữa là 104, là ở Pleasant Hill hay là Singleton, Stevino. Đó thì nói lại có cái ngày mình bầu sớm, thì Hùng Anh nói rằng thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó, thì thứ năm này Kim Hồng chở. Thì tiện đây thì Kim Hồng cũng trên làn sóng mà cũng nhắc chúng ta nên quan tâm và nên hăng hái đi bỏ phiếu. Mặc dù là cái một lát thì Kim Hồng nói xong thì Hùng Anh sẽ giải thích và nói rõ ràng cho cái ý nghĩa và cái cuộc bầu cử này như thế nào. Nếu mà mình chỉ mình nắm mà mình sợ mình quên đó quý vị, thì mình chỉ nhớ, tại bước vô phòng phiếu thì tiếng Anh thì mình biết cái tiếng Republican là của đảng Cộng Hòa, mà Democrat là của Dân Chủ. Thì đó, nếu mà mình bấm lên cái phím của cái máy Internet laptop á, thì mình sẽ, nó hiện lên những cái chữ đó. Mà nếu chúng ta đọc lên thì chúng ta nhìn thấy tên và cái người đó ở đảng nào, thì mình chọn đảng Cộng Hòa. Thì mình chỉ bấm vô rồi bắt đầu từ từ cái có chữ ở dưới cuối cái màn hình đó có chữ net, thì mình cứ bấm cái chữ net thì nó sẽ tiếp tục qua mấy cái trang mới. Thì Hồng cũng nhớ vậy thôi, thì mong rằng là Hùng Anh sẽ nói tiếp trong đêm hôm nay, tại vì hôm nay là thứ ba rồi quý vị. Mà nếu mà mình đi bầu sớm á, thì nó rơi vào ngày thứ năm, thứ sáu đó trong tuần này. Thì bây giờ thôi, Kim Hồng chỉ có đôi lời nói như vậy để cho quý vị mình nương hái đi bỏ phiếu nha quý vị. Cảm ơn Hùng Anh, mong rằng Hùng Anh sẽ giải thích tiếp nếu mà chưa có thính giả nào gọi vào. Thì Kim Hồng mong rằng Hùng Anh nói lên để toàn thể quý đồng hương, quý thính giả mình sẽ nắm rõ cái vấn đề bầu cử cho cái ngày 19 tháng 5 nha quý vị. Và Kim Hồng xin cảm ơn Hùng Anh và chào chị Thu Phương. Và chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả đang đi chương trình tối thứ ba. Tự do.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng gọi chào nhé.
0: Dạ, chào chị. Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi trả lời của chị Kim Hồng xin đón vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
5: Hello, chào buổi tối.
0: Hey, chào Phong.
5: Chào Hùng Anh, chào chị Thu Phương hả?
0: Đúng
5: chị
0: rồi.
5: Thu Phương, rồi chị Kim Hồng, rồi với lại khán giả

Ca Trâm chuẩn bị lên đường, chắc nay mai gì đó chuẩn bị lên đường để đi Trung Quốc. Thì tối nay Phong mới nói gì cái chuyện Trung Quốc, cũng như cái chuyện 30 tháng 4 của chúng ta vừa rồi ở hải ngoại. Nói chung là các quốc gia rất là mạnh mẽ về vấn đề này. Nhưng mà theo Phong theo dõi trên Facebook á, thì mình thấy phần lớn là hai bên chổi qua chổi lại rất là nhiều. Nhưng mà theo Phong suy nghĩ đó, cái đó là không, Phong nghĩ là không phải đâu. Cái này phần lớn là tụi Trung Quốc nó đang chia rẽ giữa người Việt hải ngoại và người Việt trong nước. Cho nên họ đưa lên đến những cái mà mình thấy giống như là người Việt Nam mình nói, nhưng mà hầu như toàn bộ đó là tụi của Trung Quốc không á. Phần đông là tụi Trung Quốc, cho nên bữa nay Trung Quốc nó rất là sợ Việt Nam mình mà hòa hợp, hòa giải dân tộc được, là tụi Trung Quốc tao nó rất là ngại về vấn đề này. Bởi vì giờ bây giờ nó còn được ở trên đầu của Việt Nam, mà hiểu mà Việt Nam mà được hòa giải hòa hợp dân tộc rồi đó. Cộng sản Việt Nam mà họ đồng ý về cái chuyện này đó. Chính phủ ba tình phần đi đến bầu cử dân chủ là Trung Quốc coi như là lắc đầu thôi, không có còn cách gì chịu nổi nữa hết. Nhưng mà mình mong cho chính phủ Hà Nội đó họ phải có nhìn thấy rõ được cái vấn đề này. Bởi vì tình hình Biển Đông bây giờ nó càng ngày nó càng lắng. Nhưng mà Phong đang suy nghĩ tại sao thằng Tàu này nó bữa nay nó còn dám làm cái chuyện này. Không biết để rồi khi mà Đại ca Trung khi mà đến nơi thì nó dùng cái chiêu bài này để nó đưa ra hay là như thế nào đó. Mình cũng đang lo ngại vì mình mong sao cho ông Trung. Mà Tàu hiện nay họ cũng đã thấy cái chuyện mà Đại ca Trung đã đưa người Việt Nam mình lên làm Bộ trưởng Bộ Hải quân. À, cho nên họ rất là lo về cái vấn đề này. À, dù sao đi nữa, mấy lâu nay á, là Đại ca Trung đánh Iran là chẳng qua là một sự tập hợp quân đội gì, chuẩn bị gì châu Á. Và như vậy là cái chuyện này là anh rất là so giữa Đại ca Trung chúng ta đang làm một chuyện mà thế giới khó tưởng tượng được. Là đã cải tổ được, đã đẩy cho cái khối NATO trở thành có một cái sức mạnh tự lo cho mình được, giống như trong gia đình mà mình đứa con hồi giờ cứ mình bao mình lo mình bọc cho nó hoài. Bây giờ Tổng thống Trump lên coi như là xem như là đứa con nó đã bắt đầu ra ở riêng, đủ sức để lo cho cuộc đời của mình rồi. Từ đó Trump mới trở qua lấy chiến thắng ở Venezuela và sắp đến là tới Iran. À, như vậy là mà cái cuộc chiến tranh Iran là vừa đánh vừa thu hồi, vừa chiến lợi phẩm vừa thắng, mà lại giống như là không tốn tiền để mà tập huấn quân đội nữa, mà cái cuộc tập huấn này nó lợi đủ chuyện hết, từ trên biển mà lại nằm ở phía đó gần với Thái Quan. Cho nên khi mà Đại ca Trung mình mở ra cái đoạn này rất là tuyệt vời. Nếu mà sẽ cần ông chặn hết mấy cái đường thì Trung Quốc lấy gì mà để đánh Thái Quan nữa, còn cái gì mà để chơi nữa, tức là hai nguồn dầu lớn thì còn gì chơi. Cho nên trận này là trận quyết chiến, mà chúng ta phải làm sao người Việt hải ngoại mình phải cẩn thận. Bởi vì tụi Trung Quốc á, bây giờ nó lên nó chia rẽ, phải nói mình đã chia rẽ rồi, nhưng mà nó còn dùng nhiều cái thủ đoạn để nó chia rẽ nữa, nó làm cho chúng ta thêm chia rẽ nữa. Cho nên Trung Quốc, phải anh Phong mới nói là Trung Quốc đang sợ người Việt hải ngoại và người Việt quốc nội mà hợp tác được với nhau, thì Trung Quốc hầu như họ nói là họ mất một đi 50% cái lợi thế của Tàu trên toàn cầu này. À, cho nên Phong rất là tin tưởng đợt này ông Trump đi, đại ca Trump mình đi Trung Quốc, nhưng mà phải mong những người, tức là toàn là những doanh nhân. À, tại sao ông không mang cái gì mà ông mang những người doanh nhân? Cho nên ông thấy là lần này đi á, là ông sẽ đánh dẹp hết toàn bộ, Mỹ sẽ trở thành là salesman on the world. À, chứ không còn để Trung Quốc mà nhảy vào cái chuyện mà tao muốn chơi với thằng nào tao chơi. Ông Trump ông sẽ bao vây hết Trung Quốc lại luôn, và ông nói anh muốn xuất hàng, anh tôi cho anh là nguồn cung cho thế giới,
nhưng mà hàng hóa của anh ra là phải thông qua

0: tôi, nhưng năng lượng phải thông qua tôi thì mới được vào châu Anh. À, chúng ta thấy trước mắt thì hiện nay là Venezuela xăng cái dầu đó, ôi đó không có còn mua giá rẻ ở Venezuela nữa rồi, và cái kia cũng vậy. Cho nên ông Đại ca Trump sẽ nắm hai cái, một nguồn năng lượng cho anh sản xuất, để cho anh sản xuất, nhưng hàng hóa cái anh đưa ra phải là các đại gia của Hoa Kỳ chúng tôi, là nguồn sale man. Anh không có còn đi cái ngõ, không còn trốn chạy đi lòn cái chỗ nào hết, anh muốn bán đi cái châu nào cũng vậy, nhưng mà phải qua sale man của Hoa Kỳ. À, và chuyện thứ hai là đầu tư của những nhà kỹ thuật Hoa Kỳ vào, anh không có còn được ăn cắp, ăn trộm, ép buộc chúng tôi phải giao những cái kỹ thuật nữa. À, cho nên được này, phải nói Trump đi được này là xem, nhưng mà cái Iran này láo nháo là khi mà ông Trump ông nằm ở tàu rồi đó, mình thấy láo nháo là ông lệnh là đánh á. Lần trước chúng ta nhớ cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi mà Tập Cận Bình qua tới ở Malago, ở nhà của ông Trump ở dưới Florida đó, chưa đang ngồi chuẩn bị vào ăn thôi, là ông Trump đã cho mấy chục quả Tomahawk dội xuống, coi như là tụi quốc gia gì đó, nhưng mà quên rồi, chơi mấy chục trái cả vô sân bay, coi như là Tập Cận Bình là xem như ngồi mà ngứa người ra, không có phải biết nói sao. Đây là một sự cảnh cáo rất là quan trọng, mà được này Trump đi tàu chắc chắn là phải có chuyện. Anh Iran mà hễ mà láo nháo là coi như là xem ông hút cho một lần nữa, là xem như không còn gì nữa. Mình chắc chắn là Trump đi được này là nói về kinh tế, là ông phải đầu ra đầu vào của tàu phải dưới quyền chỉ đạo của cái khối, mình nói khối tư bản của Hoa Kỳ, không còn chạy đâu nữa hết trơn á. À, cho nên tối nay thì mình cũng có mấy lời gửi lời đến quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi. Mình tin tưởng vài bữa nữa sau khi Trump mà trở về thì chắc để dầu sẽ xuống, xăng sẽ trở xuống thôi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn chị Phương, và happy Mother Day các chị nhé.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều.
2: Hồi nãy Phong nói cái nước đó là nước Syria đó Phong.
0: Đúng rồi, Syria nó kỳ.
2: 59 trái đó.
0: Đúng rồi, anh nhắc.
2: Tomahawk.
0: Tomahawk, mấy chục quả Tomahawk vô coi như là Tập Cận Bình ngồi ngớ người ra. ông này chơi những cái chuyện quá khích quá ha.
2: Đang
0: nhưng mà đâu quá khích đâu, tôi cảnh cáo anh thôi.
3: Vâng, rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn Phong rất nhiều.
0: Ok, good night anh.
3: Rồi, good night.
1: Rồi, chào Phong.
3: Vâng, thưa quý vị, quý khán giả, chúng ta vẫn còn giờ, Hùng Anh còn 20 phút nữa của chương trình. Nếu mà quý vị vẫn có những chia sẻ hay là có những tin tức, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với chị ra. Và trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Chúng ta cũng còn được 20 phút nữa cho chương trình. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
3: Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, trở lại với câu hỏi của chị Kim Hồng đó. Thì thưa quý vị, cái bầu sớm đó là thứ sáu này là cuối đó quý vị. Hôm nay là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tức là còn 3 ngày nữa thôi. Tức là sau đêm nay còn 2 ngày, thứ năm và thứ sáu, tức là chấm dứt cái vấn đề bầu sớm. Từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối của mỗi ngày, cho tới ngày thứ sáu thôi. Và thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, 3 ngày đó không có đi bầu. Và chúng ta sẽ trở lại bầu trong ngày 19 tây tháng 5, cũng là cái ngày bầu chính thức thưa quý vị. Thành ra bây giờ đó, ngày thứ năm và thứ sáu, thì quý vị vẫn đi bầu được ở tất cả mọi thùng phiếu ở khắp nơi trong quận của mình. Ở trong quận của mình, thùng phiếu nào mà quý vị đi thấy họ mở đó, dễ thấy lắm, quý vị đi ngang qua gần nơi quý vị ở mà thấy mà nó thuộc trong cái quận của quý vị, mà thấy là ở bên ngoài có dán nhiều cái tấm bảng đó, dán nhiều cái tấm bảng gọi là bầu cử đó, vận động cho ông này bà kia rồi đó, thì và có cái chữ vote here đó, đó là phòng phiếu, và nằm trong quận của quý vị, quý vị có thể bỏ phiếu, không cần phải trở về cái phòng phiếu gần nhà của mình nữa, gần cái chỗ làm cũng được nha. Thành ra quý vị có thể đi bầu thứ năm, thứ sáu, còn hai ngày trong cái vấn đề bầu sớm vẫn còn. Và thứ sáu là ngày cuối đó quý vị. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta, nếu chưa đi bầu, hãy cố gắng đi bầu. Và nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh để Hùng Anh cho quý vị biết là nếu mà quý vị phải đi trong ngày 19 thì mà không biết cái phòng phiếu chính thức của mình ở đâu, có thể gọi cho Hùng Anh để Hùng Anh cho quý vị biết là cái địa chỉ của phòng phiếu chính thức của quý vị ở đâu nha. Hùng Anh sẽ nhắn qua cái điện thoại của quý vị để quý vị biết và đi bỏ phiếu. Và họ mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối nha quý vị. Và cái bầu cử kỳ này đó, nó cũng có nhiều người nói là bầu cử tháng 11 mới là quan trọng. Đúng là quan trọng nhất, đúng. Cái đó không sai. Nhưng mà cái bầu cử sơ bộ này cũng rất quan trọng thưa quý vị. Nó không phải là không quan trọng đâu. Nếu không thì làm sao đi bầu được quý vị. Nó quan trọng giống như cái ghế, quan trọng nhất là cái ghế thống đốc của tiểu bang Georgia trà của mình. Làm sao mà có một người mà sẽ trở thành thống đốc của tiểu bang mà nó thuận lợi cho cái việc làm của Tổng thống Donald J. Trump hiện nay. Thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng, cũng nói là ủng hộ 100% cho ông Bert Jones. Ông Bert đó quý vị, Jones đó là cái người mà Tổng thống Trump đã lên tiếng là ủng hộ. Tổng thống Trump muốn ông này trở thành là thống đốc của tiểu bang Georgia, thay cho ông Brian Kemp mà sẽ hết nhiệm kỳ đó quý vị. Tại vì ông là cái người mà đi sát với cái đường lối, cái chính sách của Tổng thống Trump để làm cho nước Mỹ hùng mạnh vĩ đại trở lại. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng. Thành ra quý vị cũng có thể đi bầu cái sơ bộ này. Nó quan trọng là tại vì trong đảng Cộng hòa nó có 5 người lận. Bên Dân chủ có 5 và đảng Cộng hòa cũng có 4 quý vị. Cộng vào đó thì quý vị phải chọn một người nào đó. Và cái người đó đó, nếu mà quý vị không đi bỏ phiếu, thì cuối cùng một người nào đó không phải là ông Beth John bước vào trở thành cái người đại diện cho đảng Cộng hòa. Thì quý vị tới cái tháng 11 quý vị không thích cũng phải bầu cho Cộng hòa. Không lẽ quý vị để cho người đảng Dân chủ nếu mà quý vị là người Cộng hòa. Thành ra quý vị phải tới cái tháng 11 là phải chọn đảng thôi chứ không chọn người nữa. Bây giờ là chọn đúng cái người mình muốn nữa thưa quý vị. Thành ra cái quan trọng bây giờ là chọn đúng người mình muốn. Đó, thành ra quý vị nhớ đi bầu để mà chọn cái người mình muốn để đi vào cái chung kết, tức là cái tổng tuyển cử vào tháng 11 ngày 3 Tây. Thành ra quý vị nhớ đi bầu. Tới tháng 11 thì dĩ nhiên là đảng nào thì mình sẽ ủng hộ cho ứng cử viên nào mà đang gọi là đại diện cho cái đảng của mình. Thành ra ở tháng 11, thành ra quý vị nhớ. Khi mà quý vị có câu hỏi không biết là như thế nào đó trong cái phòng phiếu hay là chỗ nào, hay là quên cái tên của người mình bầu đó, thì quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh nha. Thật ra hy vọng là quý vị cố gắng để mà sắp xếp cái thời gian của mình để đi bầu. Giờ giống như chị Kim Hồng nói là đúng đó, con em của mình, nếu mà có thể được thì con em của mình sẽ đưa quý vị đi, không thì liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh xin được mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
4: Anh Hùng Anh, Mai Lan đây. Mai Lan trở lại. Nãy Mai Lan có nói về trung tướng mà Mai Lan không nhớ tên á.
3: Dạ vâng.
4: Bây giờ Mai Lan lại chợt nhớ đây, thành ra là muốn nói để mà quý vị hiểu rõ rằng đó là một vị tướng mà Mai Lan muốn nói đó là trung tướng Đỗ Cao Trí. Ông đảng tử nạn khi mà đi khám chiến trường đó, thì trực thăng của ông có bị bị tai nạn, thành ra rằng ông chết thì năm 1971, ngày 26 là ngày đã mai táng ông ở tại nghĩa trang quân đội Quyên Biên Hòa. Thì sau khi mà ông chết thì ông được truy thăng cấp bậc là đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là tướng Đỗ Cao Trí, rất là nổi danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mê Lan chỉ nói để nhắc nhở là hồi nãy Mê Lan nói chuyện mà thiếu cái tên của ổng, nhớ không ra, đang nói chuyện cái nó tắt máy rồi. Thành ra nhớ không được, thành ra là bây giờ có tin tức mới thì Mê Lan chỉ gọi vào để mà bổ túc thêm. Rồi Mê Lan xin cảm ơn.
3: Cảm ơn chị. Yeah, kính chào chị.
1: Cảm ơn chị.
3: Vâng, cảm ơn chị Mê Lan. Đã nhắc tới cái người đó là tướng Đỗ Cao Trí, thưa quý vị.
1: Đỗ Cao Trí.
3: Vâng, chúng ta vẫn còn nha. Nếu mà quý vị nãy giờ chưa có kịp gọi vào, nếu vẫn có những chia sẻ hay ý kiến đóng góp, rất mong quý vị gọi vào nha. Nếu còn có những chia sẻ trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được 20 phút chương trình. Phương và Hồng Anh kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
3: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào đó thì ông anh chia sẻ với quý vị gần đây đó thì cũng có cái tin liên quan về Tòa Bạch Ốc cũng đã sa thải 13 nhân viên cảnh sát mà cao cấp của Washington DC, thưa quý vị. Cái lý do mà sa thải 13 vị mà cao cấp của trong cái cảnh sát á, ở Washington DC đó là tại vì chính những người này qua cái cuộc điều tra của bên Bộ Tư pháp đó và FBI đó, họ điều tra ra mới biết được là những người này đã tạo cái con số giả về cái vấn đề an ninh an toàn của người dân ở trong Washington DC. Cái thật sự của nó thì nó cao lắm, họ thì làm cho con số đó nhỏ đi, và không những nhỏ đi mà còn đổi cái danh xưng, cái tên của cái tội đó, thưa quý vị, để làm cho nó nhẹ đi tình hình. Thành ra và cũng đã có những cái bằng chứng của có những người cho biết là chính những người này đã biểu họ làm như vậy. Thành ra qua cái cuộc điều tra và có những cái bằng chứng đầy đủ, thành ra đã cho sa thải những người này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái lý do cho thấy rằng là những người mà ở trong các cái thành phố mà nó gọi là bất an đó quý vị, trước đây đó thì phải nói là cái Washington DC người dân không dám đi ra ngoài đường, nhất là 5-6 giờ tối là không bao giờ dám ra đi hết trơn, không dám đi bộ trên đường nữa. Nhưng mà bây giờ thì rất là an toàn rồi, sau một thời gian mà Tổng thống Trump đã đưa về bên quốc gia rồi tới để mà hỗ trợ cho cảnh sát ở trong vùng để làm cái công việc mà đẩy lùi tất cả những tên tội phạm đó quý vị. Bây giờ thì phải nói là rất là thanh bình. Thì mọi người bắt đầu đi ăn trở lại, đi ăn tối một cách bình thường, không có giống như trước đây, thưa quý vị. Thành ra thành phố cái Washington DC đã trở lại rất là an toàn rồi. Và đặc biệt là họ cũng thực hiện cái vấn đề mà chấm dứt cái sự cấu kết của những người cảnh sát. Dĩ nhiên quý vị biết là ở đâu mà có những tay tội phạm mà buôn bán bạch phiến ma túy thì có tổ chức gọi là mafia. Thì mafia thì họ dùng tiền để mà ảnh hưởng, mua chuộc lên tất cả những cái quan chức ở trong cái địa phương, ở trong đó có cảnh sát, thưa quý vị. Thành ra để gây khó khăn, để mà Tổng thống Trump không thấy được cái con số nặng nề, cái sự bất an của cái Washington DC, thành ra cản trở cái vấn đề Tổng thống Trump đưa người vào, đưa về bên quốc gia vào để giúp cho người dân ở đó có một cái nơi sống được an toàn, thưa quý vị. Thật ra người dân ở nơi đó, họ ra đường, họ rất là vui mừng và cảm ơn Tổng thống Trump đã làm cái điều đó để đưa cho cái thành phố họ trở lại an toàn so với trước đây, thưa quý vị. Thật ra ngoài cái Washington DC, cũng nhiều cái tiểu bang khác cũng đã mời gọi, kêu gọi Tổng thống Trump hãy đưa về bên quốc gia tới để mà giúp thanh lọc cái thành phố của họ, để trả lại cái sự bình an cho người dân ở những tiểu bang khác, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump có nói gần đây, Chicago, những tiểu bang mà người dân thì họ lên tiếng, họ kêu gọi Tổng thống Trump tới, thì ông không muốn đi vào mà không có cái lời mời của chủ nhà. Thành ra hy vọng thống đốc và những vị thị trưởng của những thành phố nơi đó hãy chính thức có thư mời, để cho khi Tổng thống đưa người bước vào đó, nó không có sự cản trở và không có sự bất hợp tác, nó gây khó khăn và nó tốn tiền của chính phủ không cần thiết. Thành ra hy vọng là cái lời, cái tên tiếng của Tổng thống Trump nó sẽ có cái sự đáp ứng để mà đem lại cái sự an bình cho người dân ở những cái vùng gọi là nó bất an mà người dân đang kêu gọi, thưa quý vị. Dạ vâng, thành ra Tổng thống Trump cũng đã giúp cho biên giới ổn định, tức là bây giờ thì không có người được vượt biên giới như trước đây. Nhưng mà bây giờ thì cũng lo cho những cái nơi mà phải nói là bất an từ xưa tới nay mà không ai nói gì cả, thưa quý vị, không ai nói tới. Và thậm chí để là làm con số giả để mà gạt gẫm người dân và gạt gẫm luôn cả các cơ quan, trong đó có Bộ Tư pháp và FBI luôn, thưa quý vị. Thành ra những cái vấn đề này nó sẽ được chấm dứt trong cái tương lai, để mà cuối cùng là đem lại cái sự an bình cho cuộc sống của người dân, lẽ ra phải có, thưa quý vị. Vâng, còn những giây phút còn lại của chương trình thì mình cũng rất mong quý thính giả của chúng ta cũng cố gắng để mà đi bầu nha quý vị. Chúng ta còn có một 3 ngày nữa thôi, ngày thứ 5, thứ 6 và ngày thứ 3 tuần tới. Thành ra quý vị coi thử là cái ngày nào mà tiện cho quý vị đó, để thực hiện cái vấn đề đi bầu nha. Và quý vị cũng kêu gọi người trong gia đình của mình, bạn bè của quý vị, để nhắc nhở nhau đi bầu. Tức là Hùng Anh hay nói là đưa thính giả mình đi bầu đó, thì nói là chúc mừng đã thực hiện được cái quyền công dân của mình. Thành ra chúng ta hỗ trợ, mà bên cạnh cái vấn đề chúng ta theo dõi tin tức và chia sẻ cho nhau, cái vấn đề quan trọng nữa đó quý vị là bầu, đi bầu. Tại vì họ cần cái lá phiếu của chúng ta. Và khi mà người dân Việt Nam của mình mà đi bầu nhiều đó quý vị, ở trong cái sơ bộ hay là bầu tháng 11 đó, nó giúp cho cái tiếng nói của người Việt Nam của mình. Tại vì họ nhìn vào thấy nhiều người Việt Nam đi bầu, thì bắt đầu họ quan tâm tới việc người Việt Nam của mình. Thành ra những cái chính sách gì họ đưa ra đó, thì mình có tiếng nói, thưa quý vị. Và những người đang đại diện cho mình đó, thì họ sẽ quan tâm tới. Hay là có những cái mà mình cần họ giúp đỡ đó, thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình, thưa quý vị. Nếu mà mình không đi bầu gì thì họ thấy họ không có lợi gì cả, thưa quý vị. Và họ cũng thấy tại sao mình không quan tâm gì cái vấn đề của thành phố, của quận, của tiểu bang hay của đất nước Hoa Kỳ này, thì họ cũng không có mặn mà cho mình lắm. Thành ra mong là quý vị, cái đi bầu của mình nó rất có lợi. Cái lợi về cái suy nghĩ của mình nó được đáp ứng, và mình ngủ ngon nữa. Ngủ ngon là mình đã làm hết sức của mình rồi. Hết sức của mình rồi.
1: Hôm nay.
3: Dạ vâng. Xin mời chị.
1: Chị bạn hỏi, mình bầu sơ bộ thì mình có phải cần cái thẻ gì không ạ?
3: Cần cái bằng lái hay là cái ID thôi?
1: Cần bằng lái ID. Ok, tại có người hỏi mà tôi Phương hồi nãy chạy đi xuống nhà, thành nó nghe không rõ.
3: Dạ. Yeah.
1: Rồi như vậy là quý vị đã nghe rồi, mình chỉ cần bằng lái và ID thôi quý vị.
3: Dạ, một trong hai cái đó nha. Tức là có người thì có bằng lái, có người thì không có đi chạy xe thì có họ có ID nha.
1: Dạ vâng.
3: Thì mình đưa cái ID thôi là họ của em rồi, hay bằng lái cũng được nha. Rồi họ bấm lên, họ biết mình là có thẻ cư trú có đầy đủ hết rồi, họ biết hết nha. Thì họ sẽ đưa cái thẻ cho mình, rồi mình bước vào cái máy rồi mình bầu thôi. Rồi thì mong là quý khán giả chúng ta nhớ, mình có con cái thì nhờ con cái chở đi. Nếu mà con cái bận quá thì quý vị nhớ có thể liên lạc với Hùng Anh nha. để mà giúp cho quý vị đến được với phòng phiếu để mà bỏ phiếu thưa quý vị. Có nhiều người đó thì Hùng Anh đưa đi thì lần đầu tiên bầu thưa quý vị, mà khi bầu được đó rất là vui, tại vì họ rất là sợ thưa quý vị, nhưng mà khi bầu được rồi họ rất là vui, thấy cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà cái cảm giác khi được bầu, khi bầu được rồi thưa quý vị, thì rất là vui. Thành ra những người đó thì họ sẽ tiếp tục bầu trong tương lai. Thành ra quý vị chưa từng đi bầu, hãy thử quý vị, cho mình một cơ hội thì sẽ thấy được cái vấn đề bầu cử đó nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Và quý vị không biết tiếng Anh cũng không sao. Tại vì khi mà Hùng Anh tới nơi đó quý vị, nếu mà quý vị đi cùng với Hùng Anh hay đi cùng với con em của mình đó, họ bước vào thì họ giúp, thì sẽ có cái đơn của họ đưa cho Hùng Anh điền, cho mình, để cho Hùng Anh hay là con của quý vị, thì họ là những người giúp cho quý vị ngay phòng phiếu. Thành ra luôn luôn được đứng bên cạnh quý vị. Thành ra quý vị an tâm nha. Hãy bỏ phiếu, có gì hỏi thoải mái bằng tiếng Việt của mình nha. Thành ra quý vị cố gắng vượt qua cái sự lo âu sợ hãi nha, để mà đi bầu cho thật là đông kỳ này. Và dĩ nhiên mà Hùng Anh xin nhắc, có những thính giả của mình gần đây mới có được quốc tịch, chưa có xin thẻ cử tri. Quý vị cần phải xin thẻ cử tri thì mới đi bầu, chứ không phải có quốc tịch là được đi bầu được quý vị. Có quốc tịch đó thì được quyền để mà xin thẻ cử tri. Có thẻ cử tri mới đi bầu được. Thành ra quý vị có quốc tịch rồi cũng cần phải làm một cái thủ tục là xin thẻ cử tri. Và xin thẻ cử tri rất là đơn giản thưa quý vị, nó không khó khăn gì hết. Quý vị ghé đến Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì mình giúp cho quý vị. Hay là quý vị liên lạc với Hùng Anh qua điện thoại cũng được nha, để giúp cho quý vị có được cái thẻ cử tri. Và rồi sau đó quý vị có thể đi bầu. Bây giờ thì quý vị có chuẩn bị cho cái bầu cử của tháng 11 đó, thì quý vị hãy chưa có thẻ cử tri hãy liên lạc. Và sau cùng đó, có nhiều khi quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ trên đài thì nghe thì hiểu lầm, có nghĩa là ai cũng phải điền đơn để xin thẻ cử tri. Không phải thưa quý vị, những người đã từng đi bầu rồi đó không cần xin thẻ cử tri nữa. Trong đời quý vị chỉ xin thẻ cử tri một lần thôi, ngoại trừ quý vị rời khỏi cái địa chỉ nha, có dời cái địa chỉ thì quý vị phải làm lại để mà họ cho họ biết cái địa chỉ mới, để cái phòng phiếu mới. Còn quý vị không có thay đổi địa chỉ, quý vị chỉ có ghi danh để có thẻ cử tri một lần thôi nha. Quý vị đã từng đi bầu rồi là quý vị đã có thẻ cử tri, không cần phải điền nữa. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Chú Hùng Anh, cho Thím Lâm hỏi rồi.
3: Dạ.
5: Bầu cử này phải bầu cử thống đốc của Atlanta mình không?
3: Dạ đúng luôn.
5: Vậy hả?
3: Bầu cử chưa phải là chọn cái ứng cử viên của thống đốc thôi. Còn tháng 11 á, thì mới là chọn ứng cử viên đại diện cho Dân Chủ và đại diện cho Đảng Cộng Hòa là tháng 11. Nhưng mà bây giờ đó là Thím Lâm cũng nên đi bầu để chọn cái người mà mình muốn họ trở thành đại diện cho Đảng Cộng Hòa, chạy đua vào cái ghế thống đốc.
5: Ừ.
3: Nha.
5: Nhưng mà ở tiểu bang mình mấy người Cộng Hòa ra ứng cử hả chứ Hùng Anh? Thí Phương nắm không dựng.
3: Dạ, ở tiểu bang của mình, 5 người của bên Đảng Cộng Hòa đi ra lận. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ủng hộ 100%, kêu gọi những người Đảng Cộng Hòa đó hãy ủng hộ cho ông Beth Jones.
5: Rồi, ông nói thì Thím Long biết ạ.
3: Dạ, đó thì cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, cái quan trọng là cái ông Beth Jones đó, để ý nha.
5: Dạ,
3: dạ.
5: Rồi, cảm ơn chú Hùng Anh nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn Thím Long. Rồi, xin chào Thím. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn Thím.
3: Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cũng như lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Thưa Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Và Hùng Anh cũng xin được kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222. 2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Hai ơi, đi ăn phở không?
5: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
4: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
5: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
4: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
5: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
4: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
5: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
4: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
5: Ok, let's go.
3: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
7: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
7: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
8: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
7: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
8: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
7: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
8: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình,
9: xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
10: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
11: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
10: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
11: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
10: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
11: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
10: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
11: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
10: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
11: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
10: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
11: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
10: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
11: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
12: Và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy là có hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Có như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm kêu là kiểm soát những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này, ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
13: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng, những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
12: Em xin bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5 và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam là có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, và nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà chỗ đó đường sắt nó không có thể chở hàng được thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới á, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn từ Hà Nội và Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống. Thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được. Rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km một giờ đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nó cụ thể là 800 km trên 1 m². Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 m², thì nó thổi bay hết. Chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy đó, thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
13: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó. Thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Vì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
12: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này á, nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng á, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong.

0: hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị, sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó, họ đi họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm cái chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Việc cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong và chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, là công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức, là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, mà Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo

0: chỉ của đường sắt để có thể chạy liên tục được, được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này á. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó phải nó cao cao ngút ngàn luôn, từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel, nó là cao gần 600 mét mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng, hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ, nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông là do Trung Quốc họ xây 100%, và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ, và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn, nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời, mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu sợ như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là họ sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó đi nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm, và tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà vành đai và con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15-20 xu nữa. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên nước mất gấp 3, gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 89 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn và cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chúng phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần phải nói là khoảng chừng 150 triệu, nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi ấy, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời ấy, mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn một cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt, gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. Mà xây không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi, chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h như vừa tôi vừa trình bày thì nó giải đáp được một số chuyện cho

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Ngày hôm nay, chúng ta lại đến với nhau trong cái không khí rất là nhẹ nhàng này. Và thưa quý vị, từ tổng đài tiếng nước tôi tại thành phố San Jose, tiểu bang California, xin được chào và xin gửi đến tất cả quý vị số điện thoại để chúng ta có thể gọi vào trong lúc này. Đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh thật là bình an và vui vẻ quý vị nhé. Rồi, bây giờ số điện thoại đã mở ra và Hồng Ánh đã thấy những đường dây đang là chớp, đang là nhấp nháy rồi. Hồng Ánh xin phép nhận một vị trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào chú.
1: Hồng Ánh khỏe à?
0: Dạ thưa khỏe, hôm nay chú sớm ha. Màu sớm
1: mà
0: sớm.
1: Đầu á.
0: Dạ, mở hàng nha. Rồi.
2: Mình hát hay quá, vỗ tay mình có nghe không?
1: Hay quá.
0: Ôi trời ơi. Nghe cảm ơn quá, nghe mà thích quá. Dạ. Cảm ơn, cô chú.
1: Tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Chú xin đóng góp nhạc phẩm căn nhà dĩ vãng.
0: Dạ. Mà căn nhà
1: của Đại Phương Trang.
0: Đại Phương Trang. Căn nhà
1: hát này chú mến tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ.
1: Dạ lắng nghe.
0: Nhưng mà trước khi hát Hồng Ánh phải hỏi chứ căn nhà dĩ vãng này là của ai? Ai hát đây? Có phải phải giới thiệu chứ phải không?
1: Của chú Út Trà Sữa.
0: Chú Út Trà Sữa. Rồi. Như vậy nó mới đúng điệu đó.

0: Wow, dữ nha. Ngọt quá chứ Út trà sữa ơi.
1: Ca đâu có
0: hay
1: bằng
0: quá.
1: MC Hồng Ánh đâu.
0: Ôi trời, Hồng Ánh chịu thua chú chứ. Không còn
1: Hồng
0: phải
1: Ánh
0: đi theo chú nữa
1: đó.
0: Chứ phải đi theo học cho chú á. Dạ, hay lắm chú ơi. Dạ.
2: Này bạn thế rồi, đi vô bán vé cho Hồng Ánh.
1: Cảm ơn Hồng Ánh, đã lắng nghe.
0: Vậy là định bỏ nghề bán trà sữa và đi hát phải không?
1: Trời sao ế mới về cả.
0: Vậy là đây là cái job thứ hai ta. Khi nào ế mới quay về đây hả? Thôi thì Hồng Ánh cũng
1: chúc tất cả được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ, Hồng Ánh thì
1: cười. Về đó nha, cẩn thận Hồng Ánh.
0: Cảm ơn chú, nhưng mà Hồng Ánh, Hồng Ánh cũng muốn chúc cho chú là bán ế ế để còn quay trở lại đây nha.
1: Bán ế ế là về ca phải không?
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ. Bán ế để về ca hát. Rồi, Hồng Ánh nhận việc trên đường giấy. Hello.
3: Hello.
0: Ô,
3: chào
0: dạ.
3: Hồng Ánh. Chào, kính chào tất cả quý khán giả nghe chương trình.
0: Dạ, con chào dì. Dì giới thiệu đi.
3: Em, Tố Nga đây.
0: Rồi, dì Nam Tố Nga. Dì khỏe không?
3: Cảm ơn Hồng Ánh. Dì Nam cũng bình thường.
0: Dạ.
3: Bây giờ cho chị Nam xin hát một bài.
0: Vậy.
3: Không có nói tựa, không có nói tên tác giả để dạ. Nhờ mấy cô, mấy chú đón giùm ha.
0: Rồi, là mình đố đó nha. Rồi,
3: dạ,
0: dạ con mời dì nè. Bây giờ mình lên mình hát
3: bây giờ
0: nha.
3: Chị Nam bắt đầu.

đại đời với tiếng hát nước tâm hồng. Muôn chim vui ca khắp chốn gió, lá hoa bay theo.

đang đây với tiếng hát nức tâm hồn, muôn chim vui ca khắp trong gió, lá hoa bay hương thơm

0: hết rồi đó. Đâu mấy vị thính giả chứ mà mấy cô mấy chú con Nga.
1: Dạ.
0: Tại sửa
1: bài Nam ơi, con là con không nhá. Biết cái bài này là con chịu thua, con nghe lạ quá, nhưng mà hồi nữa gì Năm lắng nghe để xem nha. Nhiều khi Hồng Ánh không biết, nhưng mà các anh chị, các chú biết nha. Rồi, các cô, các chú biết. Rồi, Hồng Ánh chờ và dì Năm cũng ngồi chờ giống như con nha. Dạ, thưởng thức nhạc nha.
0: Dạ. Cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn mấy cô, mấy chú. Dì Năm ngồi chờ xem nha.
1: Dạ, rồi. À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của dì Năm Tố Nga từ San Diego. Dì Đố, cái bài hát này Hồng Ánh nghĩ chắc cũng xưa lắm rồi đó. À, nếu quý vị nào biết thì mách bảo giùm cho Hồng Ánh. À, số điện thoại của Hồng Ánh là rất quen thuộc, 408-373-2518. À, quý vị thắc message qua là Hồng Ánh đọc được liền à. À, rồi những người trợ tá của Hồng Ánh quen thuộc thì chắc là cũng đang tìm vậy. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hello.
2: Dạ, Hoài Hương đây, Hồng Ánh ơi.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô Hoài Hương.
2: Dạ, nay cũng ráng nhín chút thì giờ để sáng tôi bị nhớ mẹ quá à.
1: Dạ.
2: Cho nên Hoài Hương hát
1: mà nhớ thính giả nữa chứ phải không? Lâu quá trở lại mới nhớ thính giả lắm chứ.
2: Có chừng luôn.
1: Dạ. Rồi, à. Hồng Ánh chào cô Hoài Hương. Cô khỏe không cô?
2: Dạ, tặng hết. Các anh chị đang nghe trong chương trình Ánh bây giờ thấy có cái bài này nghe dễ thương quá Hoài Hương.
1: Ồ, vậy hả? Bài tên gì vậy vừa việc cô Hoài
2: Mong
1: Hương?
2: Mong mẹ khỏe thêm.
1: Yeah. Mong mẹ khỏe thêm.
2: Dạ, thôi bây giờ thì Hoài Hương xin được trình bài nha. Rồi.
1: Xin mời cô.
2: Nhớ mẹ nhiều. Nhớ bao năm tháng thương yêu ngọt ngào. Khi con bé thuở nào, mẹ nuôi khôn lớn không lao cao vời. Mẹ trao con cả cuộc đời, ân tình mẫu tử không lời nào đó cho con bài hát câu hò, cho con mơ ước con đỏ sang sông. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều,

Hà Nội khôn lớn công lao cao vời, mẹ trao quân cả cuộc đời, quân tình mẫu tử không lời nào đó cho con bài hát câu hò, cho con mơ ước con đỏ tàn tôi. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều, nhớ bao năm tháng thương yêu ngọt ngào. Từ khi con bé thuở nào

0: con đò xa sông. Bài nó có mấy câu à, nó đi
1: Hay
0: lại
1: quá, rất là hay. Trời ơi, Hồng Ánh nghe mà xúc động quá. Cái bài này cô Hoài Hương nói cái tựa là Mong Mẹ Khỏe Thêm hả?
0: Dạ, nó có một bài nguyên nhưng mà rất là khó hát Hồng Ánh ơi, nhưng mà
1: Còn...
0: cái bài đó bị nó mới ra sao á,
1: Nhưng
0: cô
1: mà
0: học
1: đây là...
0: hoài không được. Bây giờ
1: Vậy...
0: cái này thì nó cũng y như cái này, nhưng mà cái này
1: Nó ngắn...
0: nó là sao rồi rồi ta
1: Cái điệu
0: khổ
1: nhạc cũng hay nữa cô...
0: nhà
1: nghe
0: dễ
1: rất là mình nghe mình dễ lôi cuốn. Nhưng mà cái bài hát
0: thương.
1: này đó là tác giả cô nào vậy, cô có biết không?
0: Nó không có để tác giả Hồng Ánh ơi, nó không có để tác giả, nó để bài hát Mong Mẹ Khỏe Thêm thôi.
1: À.
0: Nó để gì
1: Có...
0: tâm thẩm đời là cái gì chị cũng không biết nữa, chứ không phải tác giả.
1: em
0: Cho
1: dạ
0: nên bây giờ
1: cô
0: thấy
1: hát
0: thì
1: lại một cái khúc mà nó À, mẹ ơi con là cái gì đó
0: mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
1: con
0: hả,
1: nhớ mẹ nhiều rồi cái gì đó
0: mẹ sao
1: à.
0: con cả cuộc đời ân tình mẫu tử không lời nào đo,
1: Trời
0: cho con
1: ơi
0: hát con hò, cho con mơ ước con đò trăng sông.
1: à, mẹ đưa đò cho con đi ha. Mẹ sẵn sàng nuôi con quên cả cuộc đời mình mà không cần than thở. Thật sự mẹ là một một gọi là thiêng liêng đó, vô cùng thiêng liêng. Vâng,
0: Nhớ mẹ, ca bản này rất là nhớ mẹ.
1: mà
0: Thôi bây
1: cũng
0: giờ để
1: đúng nha, đúng vào cái dịp Mother Day nữa cô ha, mình mới vừa celebrate xong. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô Hoài Hương nhiều. Hôm nào cô Hoài Hương gán tập nguyên một bài dài đi rồi gọi trở lại
0: không
1: nha.
0: quá không được.
1: Ừ, cố gắng đi. Thương mẹ thì sẽ làm được mà.
0: Thì tập thì cũng phải được thôi, mà bị cô Hương không có thì giờ.
1: À, vâng.
0: Cái
1: Thôi.
0: thì nó dễ, chứ có mấy câu mà nó dễ
1: Dạ,
0: hơn.
1: Hồng Ánh chờ đợi. Nhưng mà hôm nào, tại vì cô hát ở phía sau có tiếng, nhưng mà lần sau là làm sao mà cô hát nó cô Hoài Hương thôi. Nó hay lắm á. Hồng Ánh
0: Để
1: rất thích. Dạ, cảm ơn
0: bên kia
1: cô.
0: mà nó không có cái lời nhà nó bên có bên nguyên bài, không có mấy câu vậy, nhưng mà
1: Dạ.
0: rất là hoài không được, rất
1: Nhưng mà
0: khó.
1: nghe thích cô ha, nghe thấy hay quá. Dạ, bài này sẽ nổi lắm, cô đã mới thôi hả?
0: Thì nó
1: Ừ.
0: mới đó, tính cũng phải được, nhưng mà tôi không có thời giờ.
1: Dạ,
0: Rồi
1: vâng.
0: xin mời người bạn ca sĩ nào lên tiếp theo đi, nhớ là
1: Dạ.
0: tặng cho tất cả các anh chị em đang nghe chương trình của Hồng Ánh nha.
1: Dạ, Hồng
0: Rồi
1: Ánh cảm ơn cô Hoài
0: bye
1: Hương. Hồng Ánh chúc
0: bye.
1: cô thật nhiều sức khỏe, luôn vui nha cô.
0: Ngày
1: Dạ.
0: 21 ráng là tranh thủ ở ráng là gọi vô hát cho vui.
1: Dạ rồi, con chào cô. Trước khi mà nhấc điện thoại quý vị, Hồng Ánh xin Hồng Ánh cũng xin quý vị là chờ nhấc người kế tiếp đó, thì xin cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nha thưa quý vị. Đây là mình cũng hứa rồi, để chú Sơn chờ tội nghiệp. Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn và sau đó Hồng Ánh sẽ quay trở lại nhấc điện thoại quý vị nha. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng nhận được một cái nói trước để cho dì Năm Tố Nga nghe. Dì Năm ơi, anh Sơn và anh John nói rằng cái bài hát này có tên là Tiếng Chim Gọi Đàn của nhạc sĩ Hoàng Quý, Hàng Quý gì đó, Hoàng, Hoàng Quý. À, tại anh không bỏ dấu nè, Hoàng Quý thưa quý vị. À, rồi anh John, anh dạ, Hoàng Quý, Tiếng Chim Gọi Đàn của Hoàng Quý. Anh Sơn và anh John trả lời giống nhau nha. Ồ, coi bộ chắc là đúng rồi đó. Rồi, Hồng Ánh chờ tiếp. Hồi Hồng Ánh sẽ thông báo thêm. À, vâng, ô Hồng Ánh thấy chị Nga và chú Thành gửi vô đây nè. Nhưng mà thôi để gọi chú Sơn xong rồi quay trở lại. Dạ. Quý vị ơi, cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nha.

0: Con chào chú Sơn. Chú Sơn ơi, con đây, Hồng Ánh đây chú Sơn.
1: Rồi chú nghe rồi con. Nãy giờ có những người hát hay anh Út giữa Canada
0: cũng chú Út trà sữa.
1: Cô giữa đài của phía nước tôi ở dưới sân lui
0: quân. Cô Hoài Hương.
1: Hoài Hương cũng hay, dạ. Nói chung cũng hay hết. À. Và đặc biệt nhất là hay nhất là bây giờ Tố Nga, Tố Ngạo gì đó.
0: Dì Năm Tố Nga. Chú Sơn, chú Sơn có biết cái bài hát mà dì Năm Tố Nga đố không?
1: Không biết cái gì hết.
0: Không biết hả? Cái bài đó xưa, con nghĩ xưa lắm rồi đó. À, anh Sơn, anh John trả lời là tiếng chim gọi đàn của nhạc sĩ Hoàng Quý. Rồi Hồng Ánh nhận được của chị Nga và chú Thành nè. À, cũng trả lời cho Hồng Ánh là đây là bài hát tiếng chim gọi đàn của Hoàng Quý. À, dì Năm hát. Vậy là bốn người đều trả lời giống nhau rồi dì Năm ơi.
1: Chú cũng nó cũng khác khác một chút ha.
0: Dạ.
1: Chú cũng xin hát bài cũng để cái dư âm của ngày 30/4 chú hát cái bài mất. Bài số 4 trong 10 bài của Lam Phương.
0: Bài gì chú?
1: Bài mất.
0: Mất à, một chữ thôi.
1: Mất một chữ thôi.
0: Dạ, của Lam Phương. Rồi, dạ. Ôi sao lạ quá đây, lần đầu tiên con nghe cái tựa đề này nhá. Mất.
1: Sâu phong ba trời thiên đen tối, lìa quê hương từ lúc đôi đời. Trong cơn đau, dù nghe lời gian dối, đời đâu ngờ mình gặp lệ chia xa. Em có biết ngày 30 mất nước, lìa quê hương từ lúc đôi đời. Anh phiêu lưu vào khung trời quê xa, mà

phụ kia tay cầu gia tư lại không. Tình yêu hỡi hỡi tình yêu, đến ban mai và đi vào chiều. Tình yêu hỡi hỡi tình yêu, mất quê hương, mất em rồi đời quanh nhiều.

chờ đợi từng ngày. Anh mong sao biển Đông đừng khơi sóng để đưa thuyền em về tận bên anh. Em có biết ngày 30 mất nước, ngày chia ly, ngày của tù đầy. Anh phiêu lưu vào khung trời mây sáng, mà tứ bề là biển rộng mênh

0: Mất quê hương, mất em rồi đời quanh hiên. Đã biết thế mà tình xa vẫn đến, chờ tình yêu, chờ đợi từng ngày. Anh mong sao biển Đông đừng khơi sóng, để đưa thuyền em về tận bên anh. Anh mong sao biển Đông đừng khơi sóng, để đưa thuyền em về tận bên anh.
1: Wow, hay quá. Bài hát này con hình như cũng đã có nghe qua rồi, nhưng mà lúc mới chú mới hát, chú nói tiếng bài hát tựa là Mất á, Hồng Ánh không nhớ được. Đến khi chú Sơn hát thì Hồng Ánh mới nhớ ra. Và bài hát này rất hay chú Sơn ơi. Chú thuộc
0: bài
1: hết đó hả?
0: Tặng tất cả những người trong câu lạc bộ, tất cả những nghệ sĩ của câu lạc bộ Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con cảm ơn. Chút xíu nữa là chú Sơn quên rồi đó. Dạ, con cũng chúc cho chú Sơn có được sức khỏe tốt nha chú Sơn nha. Dạ, dạ, ráng. Dạ, chín chục thì chín chục. Ô, sắp tới rồi hả chú?
0: Sắp qua rồi.
1: Ô, sinh nhật chú... 90
0: chỉ đáng năm gần 5 tháng rồi.
1: Ô vậy
0: 90 năm 5 tháng.
1: Trời ơi mà chú còn minh mẫn quá, chú còn hát được như là giỏi lắm, khỏe lắm rồi. Ôi, vậy thì còn gì nữa chú? Thôi, như vậy là được lắm rồi đó chú ơi. Mẹ
0: cảm
1: của
0: ơn con.
1: Dạ, con cảm ơn, con chào chú. Dạ.
0: Cảm ơn.
1: À vâng, Hồng Ánh nói là mẹ chồng của Hồng Ánh là anh Quyền đó thưa quý vị, mẹ anh Quyền á là 80, năm nay là 86 tuổi mà lẫn mấy năm rồi thưa quý vị, mà bây giờ lẫn càng ngày càng nặng, cho nên chú 90 hơn rồi mà được như vậy thì quá tốt phải không thưa quý vị, mình mừng cho chú Sơn nha quý vị. À, rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp. Hello.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Anh chị Diệu Kim có nghe chú Sơn hát không?
2: Trời ơi, bài hát lạ quá em ha, mặt xúc động quá.
1: Dạ, em lúc đầu, nhưng
2: vậy?
1: Mà nhưng mà Hồng Ánh biết bài này chị ơi.
2: Chị Quỳnh Hương rồi, giờ thì hát nào đó là muốn khóc rồi, tới chú Sơn vô nữa.
1: Ôi, toàn nhạc buồn hả? Thì mình buồn trong rồi. Lúc này, những ngày tháng này cũng buồn buồn không
2: buồn
1: mà.
2: Buồn lòng quá em ơi.
1: Dạ, chị... Cái bài hát mà chú Sơn hát á, khi chỉ cái tựa chỉ có một chữ thôi là Mất.
2: Mất,
1: nghe lạ ha.
2: Ừ, lạ.
1: Nhưng
2: quá.
1: Mà chú hát thì em nhớ nhớ ra. Rồi.
2: Lần đầu tiên chị mới nghe.
1: Rồi, chào chị.
2: Rồi, anh chị chào em. Diệu Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nước tôi. À, dư âm của ngày lễ Hiền Mẫu, Diệu Kim kính chúc các bà mẹ tâm an, thân khỏe và nhiều niềm vui.
1: Rồi,
2: hôm nay Diệu Kim có thêm
1: chị.
2: Hai câu đố.
1: Ôi, hai câu lần hả?
2: Ừ, hai câu. Quý phụ tá nghe rõ nha.
1: Làm khó là... nha.
2: Nghỉ một ngày rồi nay vô làm khó.
1: Nghĩ là ngày hôm qua thôi, còn nhạc
2: hôm qua,
1: thì
2: rồi.
1: Vẫn có. Dạ.
2: Câu thứ nhất. Nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ chấm chấm chấm. Xin quý phụ tá điền vào ba chữ cuối.
1: Chị
2: câu
1: đọc,
2: thứ hai.
1: Chị đọc lại đi, đọc từ từ, đố người ta mà. Ờ, đọc chậm chậm từ từ chứ.
2: Câu thứ nhất. Nếu một ngày con mất đi tất cả.
1: Rồi.
2: Cuộc đời này con chỉ chấm chấm chấm. Quý phụ tá điền vào ba chữ cuối.
1: Vậy đó, ok.
2: Câu thứ hai.
1: Em nghĩ là đố một câu thôi.
2: Một câu hả?
1: Đố một câu thôi để dành câu kia chứ người ta đi tìm rần nhạc nữa mà. Phải không? Đố một câu đi, một câu mới bắt đầu thôi hôm nay mà. Mới mở màn cho người ta có cơ hội người ta thắng chứ. Phải không?
2: Em làm gì mất hứng rồi?
1: Ôi trời ơi, hai câu nó khó không? Và nhạc nữa.
2: Không khó, ba điền vào ba chữ chơi, ba chữ cuối thôi mà.
1: Vậy đó, hai câu, câu một
2: là
1: câu hai nữa.
2: Câu em.
1: Rồi, câu hai nữa làm sao?
2: Câu thứ hai. Mất vật chất, con còn tìm lại được. Mất mẹ rồi, con biết, chấm chấm chấm. Xin quý phụ tá điền vào ba chữ cuối. Có ba chữ là sáu chữ thôi.
1: Vậy chứ, rồi bây giờ đọc lại một lần nữa đi.
2: Đọc lại là
1: câu
2: hai em ha.
1: Nha.
2: Câu thứ hai, mất vật chất, con còn tìm lại được. Mất mẹ rồi, con biết, chấm chấm chấm. Điền vào ba chữ cuối.
1: Con biết ở đâu ra. Con biết tìm ở đâu ra. Ba chữ thôi hả?
2: Ba chữ thôi. Hai câu nói sáu chữ thôi, dễ mà.
1: Rồi bây giờ thử
2: rồi.
1: Xem hôm nay có ai đón.
2: Rồi qua
1: không?
2: Tới bài nhạc nha.
1: Dạ.
2: Hôm nay Diệu Kim có thơ, tựa đề là Vợ đời của mẹ. Tác giả Diệu Kim không rõ. Đó đó vừa kịp hát bài nhạc nha.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ Hồng Ánh chào anh. Bây giờ là anh lên sân khấu nha anh Kim.
2: Rồi anh lên sân khấu rồi đó.
1: Dạ.
2: Rồi vừa Kim xin bắt đầu.
1: Thơ nha.
2: Thơ. Mẹ gánh tương lai đến chờ đời. Con đường sỏi đá dấu.

cao bằng núi cao tình mẹ. Nước nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền. Mang con 9 tháng 10 ngày

Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng, không phụ kính công cha. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

0: Wow, hay quá. Bài hay quá. Em làm phiền anh chị hát lại cái câu đầu tiên cho em được không?
1: Câu gì em?
0: Câu mẹ đây nè, bài hát đây nè, hát giùm cho em cái câu đầu lại.
2: Cháu cũng không còn mẹ ở trên đời, tôi thành con khóc một mình mồ côi, không còn bóng mẹ dạo ra nhà trên biết giới giường sao cũng
0: Đây là hình bóng.
2: dáng mẹ buồn heo hon âu sầu. Ngày nào mẹ vẫn hay ngồi nơi đây quay trầu, mẹ hỏi đâu thằng hai, thằng tư con sao có về chiều nay. Nhớ mẹ quá không anh ơi.
0: Dạ. Tại vì giống em quá, cái bài đó, cái câu giống thân phận của em quá, không còn mẹ ở trên đời. Nhưng mà cũng nói ra thì anh chị cũng như vậy thôi. Nhưng mà
1: Ồ, anh chị
0: em,
1: cũng giống em thôi.
0: dạ, nhưng mà em thì sớm quá. Mẹ em lúc đó mới có 40 mấy tuổi à, trẻ quá phải không?

0: Diego, trong cái tâm tình của mùa lễ Hiền Mẫu, ngày lễ mẹ nó chan hòa những cái niềm xúc động riêng thưa quý vị. Có những người mà còn mẹ thì hạnh phúc lắm, tại vì có mẹ mình bên cạnh phải không? Dù rằng là mẹ mình yếu đi hay là quên đi lẫn lộn hết rồi, nhưng mà mình vẫn thấy mẹ bên cạnh. Còn những người như Hồng Ánh, như anh chị Diệu Kim thì chỉ là nhớ mẹ qua những bài hát, những tâm tưởng, những kỷ niệm mà thôi, tại vì mẹ không còn nữa. Rồi, bây giờ Hồng Ánh lại xin nhận vị kế tiếp nha. Ơi, Hồng Ánh mời vị gọi lại cho Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nhận được anh Sơn, anh John, chị Nga, chú Thành trả lời giống nhau cho cái bài hát của dì Năm Tố Nga là Tiếng Chim Gọi Đàn của nhạc sĩ Hoàng Quý. Vâng, dì Năm gọi lại cho con nhé. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello,
0: Dạ, hello
1: thấy cô đẹp
0: cô.
1: không? Thấy
0: Dạ,
1: đẹp phải không?
0: không biết có đẹp không
1: Cô
0: ạ?
1: trẻ đẹp mà.
0: Cô khỏe
1: Thấy
0: không cô?
1: dạ, có mình thấy Hồng Ánh
0: Dạ,
1: giỏi ha.
0: dạ.
1: Cô thấy Hồng Ánh, trời ơi, nuôi chim quá trời quá đất vậy đó hả? Wow,
0: Ôi
1: giỏi
0: trời
1: quá ta.
0: ơi, cô ơi, cô thấy nó dễ thương quá, nó nhiều quá. Bây giờ Hồng Ánh có chắc cũng gần 200 con.
1: Đúng rồi, rồi rồi nghe nói thầy thấy không, để trong Facebook nè. Ông ấy sẽ thả đi hết hả? Tôi nghe
0: Dạ,
1: nói vậy.
0: như vậy nè, trời ơi, chắc Hồng Ánh phải nói về chuyện cho
1: Tôi
0: Hồng Ánh
1: thả đi,
0: xin
1: tôi nghe
0: phép.
1: đó, nó trở về đó, nó có
0: Dạ,
1: sao mà.
0: cho Hồng Ánh xin phép để Hồng Ánh kể một tí xíu nha thưa quý vị. Khi mà cô Ốc Hương ở San Diego, cô cũng là người bạn ở trong Facebook của Hồng Ánh. Hồng Ánh quyết định cái chuyện
1: Dễ
0: mà
1: thương
0: thả
1: quá à.
0: chim đi đó là một cái quyết định cũng khó khăn á.
1: Khó lắm à.
0: Dạ,
1: Có
0: tại
1: nghĩa là
0: vì thương
1: chừng nó
0: nó,
1: về đó
0: nuôi
1: hả má?
0: nó. Dạ,
1: À, cẩn thận nó trở về đó.
0: thì nó về thì cho nó về, nếu nó về thì Hồng Ánh sẽ để nuôi, để thức ăn cho nó ăn. Có lý do là bây giờ không có giờ nữa rồi,
1: Ờ, quá
0: mẹ
1: khắc
0: của
1: nghiệt.
0: anh Quyền bây giờ cần nuôi 24 trên 24 á cô.
1: Dữ vậy.
0: Dạ, bây giờ là bị dementia, là mất trí nặng lắm rồi.
1: Ai ai bị ai nhầm
0: Mẹ
1: ờ
0: chồng của
1: mình
0: Hồng
1: vậy
0: Ánh, mẹ của
1: à,
0: anh
1: dạ
0: Quyền á.
1: dạ dạ
0: Dạ, cho nên là bây giờ tụi con phải nuôi, phải lo cho mẹ, rồi còn phải chăm sóc nhiều thứ nữa. Mà
1: cái đó để ở ngoài chứ đem nhà thương không được nha, đem chỗ được xin hôm nó quánh thấy mồ
0: ô không không nuôi ở nhà chứ,
1: dạ
0: nuôi ở nhà. Dạ,
1: à, nghe bà
0: thì
1: nói rồi cứ vô trong đó rồi để con nói chút xíu này, có mấy bà khách nói á là vô trong đó đó đâu phải người ta quánh đâu, lý do là không có nghe, không hiểu, nói không nghe, cãi không đó, tội nghiệp hết sức, con nghe mấy ông kể nghe thương hết sức vậy,
0: mình không
1: không thể
0: biết
1: đánh
0: ra làm sao, nhưng mà
1: dạ
0: cái
1: không
0: chuyện
1: hiểu
0: đó thì
1: sao
0: Hồng Ánh không biết. Nhưng mà chuyện mà mẹ mình còn có cơ hội chăm
1: dạ
0: sóc thì
1: dạ
0: mình
1: mình
0: chăm
1: nuôi đi
0: sóc.
1: dạ, đúng rồi
0: dạ
1: tội
0: dạ
1: nghiệp lắm dạ.
0: còn chim đó thưa quý vị, là Hồng Ánh lo là như vậy, tại vì những cái con chim đó là nó được sanh ra từ
1: Đúng rồi, nó khôn lắm Hồng
0: từ
1: Ánh
0: ba
1: ơi.
0: mẹ của nó. Hồng Ánh nuôi
1: Chim
0: từ lúc nhỏ nó thành
1: chim
0: ra
1: khôn
0: như
1: lắm.
0: vậy chứ không phải là chim hoang, cho nên mình
1: Trời
0: thả nó ra ngoài sợ nó sống không nổi.
1: tội nghiệp, cô nói con gỗ thịt, cô nói nó về nó sẽ bay về trung bên nhà Hồng Ánh thiệt á, nó khôn lắm á.
0: Bây giờ nhà xung quanh là đầy chim hết, bồ
1: Đúng
0: câu rất
1: rồi,
0: nhiều nơi
1: dễ
0: nó
1: thương quá
0: tới.
1: chứ không.
0: Hồng Ánh cứ để đâu ăn đó. Thì
1: À
0: giờ
1: vậy thôi.
0: con sẽ mở cái cửa của cái nhà chim, nó lớn lắm, nó không phải là chuồng
1: Wow.
0: quý vị, nó là một cái căn nhà dài lắm. Hồng Ánh nuôi
1: Chim
0: trong
1: này là
0: nhà.
1: chim két hay con cái chim két phải không?
0: À,
1: Nhỏ này
0: chim yến phụng.
1: nó mà nó kêu nó quét quét quét con nhớ vậy.
0: Không, không phải, cái này nó kêu nhỏ nhỏ dễ thương lắm.
1: Dạ
0: Này
1: hả?
0: nó kêu dịu dàng lắm. Dạ.
1: Vậy tưởng nó chim két vậy thôi nhỏ.
0: Hồng Ánh sẽ nuôi lại vài con thôi, những cái con mà già và những cái con mà từ hồi đầu tiên Hồng
1: Dạ
0: Ánh
1: dạ
0: nuôi á,
1: dạ
0: thì Hồng Ánh sẽ nuôi nó,
1: đúng
0: giữ
1: rồi
0: nó cho
1: nghe
0: đến
1: Hồng
0: khi
1: Ánh,
0: nào thôi.
1: nói Hồng Ánh đi vô nha, Hồng
0: Con
1: Ánh khóc
0: thương
1: không,
0: nó
1: nó đi
0: lắm.
1: hết Hồng Ánh khóc cho coi,
0: Con
1: bảo đảm
0: khóc,
1: Hồng Ánh
0: con bây giờ mà hôm hôm tuần vừa rồi, thứ chủ nhật đó, con có một người bạn ở trong group của con á, cô engineer đó, cổ tới. Cổ muốn nuôi chim thì Hồng Ánh cho cổ. À, cổ mang về 4 con, mà trời ơi, không, cổ mang về 3 con. Cổ có một con cổ nhờ Hồng Ánh nuôi giùm, tại cổ đi vacation đó cô. Nhưng mà đến khi cổ về bây giờ thì Hồng Ánh vẫn nuôi, rồi bây giờ Hồng Ánh ấy thả đi thì cổ xin thêm.

0: Thêm thằng cho, Hồng Ánh cho thêm ba. Như vậy là cổ có bốn con, hai con
1: Rồi
0: cá,
1: không
0: hai
1: bán,
0: con trâu.
1: ai mua không
0: Thôi
1: bán.
0: con không nỡ lòng đâu, con không muốn bán. Ai
1: Bán
0: muốn
1: người
0: nuôi
1: ta
0: thì
1: nuôi
0: con
1: chứ bán
0: tặng
1: đâu có
0: chứ.
1: bắt người ta ăn gì đâu.
0: Dạ thôi, một con như vậy là 40 đồng ở ngoài tiệm Petsmart á. Còn tiệm
1: Rồi
0: Việt Nam thì hình như là
1: tôi không tin
0: 30.
1: em mà thôi em nuôi, tôi nghe lời em nuôi hồi đó tôi
0: Mình
1: lắm
0: nuôi rồi cái mình thương á,
1: á.
0: mình thương xong cái mình không có bỏ nó được. À, nhưng mà con sẽ không bán, con chỉ tặng thôi. Ai nuôi
1: Rồi
0: thật
1: vậy
0: lòng thì
1: được.
0: con tặng. Nhưng mà với cái lý do, với cái điều kiện là người mà nuôi đó là phải thương và phải có cái chuồng
1: Cái gì
0: to
1: ở
0: con
1: Bình
0: mới
1: Định nó đang có
0: cho.
1: cái mồ Hồng Ánh, Bình
0: Dạ.
1: Định tình ta ăn tội nghiệp lắm á.
0: Ai ăn?
1: Thì mình nói với ai biết.
0: Không có đâu cô. Trời ơi nó nhỏ xíu mà ăn gì được.
1: Trời ơi, bên Việt Nam ở đó ông anh của cô được bắn kim chú ở nhà để về bắn một
0: Ở
1: bé
0: lại
1: hai chục
0: trước
1: con
0: à? Thôi con không
1: đó
0: nhờ, tôi con sợ lắm, không có.
1: chú ông đó chim mừng quá trời đưa này hồi nhỏ giờ đã ăn cho ông cái đi bắn chim ngày chủ nhật chủ nhật á. Ôi ông bắn nghề lắm.
0: Dạ, con cảm ơn cô hỏi thăm. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị nào yêu thích chim ở gần gần đây đó thì đến nhà Hồng Ánh tặng hết, tặng cho quý vị thôi chứ không có
1: Cho
0: bán.
1: được vậy tốt.
0: Dạ, nhưng mà con sẽ nuôi, con giữ một số để nuôi.
1: Cô cũng thương lắm rồi, cô cũng dám nuôi thôi.
0: Mấy
1: Dạ,
0: con mà
1: cô
0: già
1: cảm ơn.
0: già đó con sẽ nuôi lại, tại vì
1: Thương mấy
0: nó
1: chim
0: ở với
1: cô.
0: con từ bao năm rồi. Dạ, rồi
1: Bữa nay
0: cô.
1: hát Hồng Ánh đi không? Cô chú muốn hát cái bản thánh ca là lời mẹ nhắn nhủ vì ngày mai là ngày kỷ niệm mẹ hiện ra 109 năm.
0: Bao nhiêu năm cô?
1: 109 năm được.
2: Đúng rồi, trời ơi,
0: 109
2: 109
0: năm
1: mà. Dạ, mà biết mẹ hiện ra 1917 đến giờ 1926 nè Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Dễ sợ
0: Wow,
1: không?
0: 109 năm. À, cô chú hát bài Lời
1: Lời
0: mẹ
1: mẹ
0: nhắn
1: nhắn nhủ.
0: nhủ.
1: Dạ,
0: Rồi
1: Hồng Ánh
0: cô
1: sẽ hát.
0: tặng
1: Dạ, tặng
0: tặng
1: hết cho quý vị thính giả. Về Đức Mẹ, xin Đức Mẹ ban ơn mọi sự lành cho mọi người hết. Tất cả hết. Ngày mai đó. Sáng thì
0: Dạ.
1: cô cứ xin đến lễ. Đó.
0: Vâng, rồi con mời cô chú nha. Chú
1: Hồng Ánh à, cô
0: ơi.
1: nghe Hồng Ánh thuộc đó mà.
0: Dạ, con thuộc thì con hát
1: Rồi
0: theo.
1: mình hát chung đây cái Đức Mẹ ban ơn cho mọi sự lành hết mọi sự hết tới nơi rồi sợ quá Hồng Ánh cô sợ
0: Ủa
1: quá
0: sao cô?
1: nè.
0: Dạ. Vâng, cái bài này là của nhạc sĩ, của Quyền Linh đó cô ha. Tác giả đó.
1: Các ông hãy
2: Ok,
1: tin
2: Ngọc
1: nào.
2: Phương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
0: Dạ, con chào chú
1: Gửi
0: khỏe
1: tặng
0: chú
1: hết các
0: ơi.
1: gửi
2: Dạ,
1: tặng tất
2: cảm
1: cả
2: ơn.
1: quý vị thính giả nha. Đặc
0: Dạ.
1: biệt ngày mai là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra 109 năm. Dễ sợ.
0: Dạ.
1: Cô đi qua bển cô thích ghế sợ cho Đức Mẹ. Nếu mà
0: Ừ.
1: bình yên mạnh giờ đừng lộn xộn đi nữa. Mà đi máy bay ngắn quá Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, cái con đường nó đi xa nhưng mà
1: Dạ,
0: cô
1: người
0: chú
1: bị
0: đi
1: điên.
0: qua rồi thì cũng
1: Tôi đi hai lần
0: an
1: rồi.
0: ủi ha.
1: Hai lần rồi. Đi
0: Dạ, đi
1: chuyến
0: hai
1: đi
0: lần.
1: du lịch.
0: Dạ.
1: Đấy, cái đoàn du lịch đi du lịch á. Đi xem xúc động. Vui lắm Hồng Anh ơi. Đi thích dữ lắm. Mà đi hồi trước cô biết. Chứ giờ cô sợ quá. Cô sợ quá.
0: Dạ.
1: Thôi giờ mình hát đi gửi tặng hết. Để tặng Đức Mẹ, xin Đức Mẹ ban ơn lành cho chúng con. Đức Mẹ
0: Dạ,
1: đi đừng
0: quý
1: có
0: vị
1: bị
0: nào
1: bệnh.
0: biết nhạc phẩm này, biết ca khúc này thì cũng
1: Dạ,
0: hát
1: ai cũng
0: cùng
1: biết. Cái
0: nha.
1: này có thể ai cũng biết hết á. Cô
0: Dạ.
1: nhớ ở đó các ông nào mà hát này. Hát bài này hoài vào trong trình của Hoàng này. Của Dự Tiết á. Thương hết chứ không mà đẹp.
0: Anh Hoàng Phố cũng thích bài này lắm nè.
1: Dạ,
0: Hồi xưa anh cũng
1: cái
0: hay
1: này
0: hát
1: ai
0: lắm.
1: người có đạo Công giáo
0: Dạ.
1: là biết hết đó không ạ? Cô Ngọc hồi đọc ba đọc tư bài vậy nè.
0: Ừ.
1: Nó hát á, dạ. Hay lắm, Đức Mẹ, xin Đức Mẹ ban ơn cho mọi sự lành cho nước Mỹ của chúng con và thế giới nè. Cô tôi nghe, cô sợ, nghe tin tức, cô biết, không muốn nghe, cô sợ, cô thành đó đấy.
0: Ừ, rồi
1: Dạ.
0: mời cô chú.
1: Rồi, giờ cô hát nha. Cháu hát.

0: Bài mày ngắn quá cô ha.
1: Dạ, bài này ngắn, dạ.
0: À,
1: Em đối Việt Nam không hát bản luôn.
0: dạ, rồi
1: Tôi
0: cô
1: hát.
0: hát luôn đi.
1: Dạ. Mẹ ơi, con thương Việt Nam đi. Dạ, con nguyện xin Đức Mẹ ban ơn với Việt Nam của mình. Dạ, Đức Mẹ. Mẹ ơi, đối thương quê hương Việt Nam. Trời u ám, bất công làng trẻ. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa Việt Nam qua phúc nguy nan. Đàn con nhớ thương quê hương.

0: 恩念无多我曾以我更没有这越南拥抱战貌命恩对称为恩越南在无安不共两者命恩越在门户门内这越南国富贵难，阿弥陀佛。哎，我我我真的没叫某些乱同安呢，叫某龙虫啊，在关那边。
1: 小哥，小哥那啥？
0: 这关你龙虫哇你。Ông mày bên ai đang này chứ nghe đầu hết sức nghe mà.
1: Ôi trời ơi, dạ.
0: Con nghe tin tức, con hết muốn nghe, con chú ơi chết rồi.
1: À.
0: Mà tôi hy vọng nghe cái điều, à, ông Trump đang đi qua bên China rồi. Thấy hồi nãy chiếu hình ổng á.
1: Dạ dạ cô.
0: Rồi mai ông nói chuyện có cái gì không?
1: À.
0: Con nghe tin tức đi, con chán quá mà anh ơi.
1: Trời, mà sao qua China hồi nào cô?
0: Qua, mới đi rồi, đi tới bệnh rồi.
1: Vậy đó hả?
0: Rồi.
1: À.
0: Nhưng bạn định kết nối vụ kia mà, ai răng gì này kia.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ. Dạ.
1: Thôi, sao mình cầu nguyện. Dạ.
0: Thôi, dù cô cầu nguyện mỗi ngày đó, con mến, con thiệt tình đó. Xin Đức Mẹ ba ơn, dù ba ngày lễ này, con hát bài đỉnh cao, xin Đức Mẹ ba ơn. Cho thế giới mình đang cho rồi, gì đâu. Mình sống bao lâu nữa mà, gì đâu mà.
1: Tiếng của cô nói hơi nhỏ.
0: Nhỏ hả?
1: Dạ. Nó hơi thì thầm, dạ. Dạ.
0: Dạ, được chứ?
1: Rồi, được rồi cô.
0: Cái điện thoại này,
1: con.
0: Điện thoại cũng nhà, cái phone nhà.
1: Dạ. Phone nhà okay. Thường là nó tốt lắm á cô.
0: Mà cô đâu có dám bắt cái phone lên. Speaker phone lên cho nó ồn quá, phải không?
1: À, cô phải cầm lên gần miệng mình chứ. Cô
0: nói là
1: cô hát xong rồi thì cô nói chuyện được, cô cầm lên chứ.
0: À, nói chuyện dài dài.
1: Ờ, chứ cô để xa quá phải không?
0: Dạ, yeah,
1: yeah, đó, bây giờ thì rõ hết sức.
0: Mà hát ở đó thì mình speaker phone lên đó. Mình hát speaker phone lên thì đó nó dội hơn á.
1: Dạ.
0: Dạ, hát không được.
1: Rồi, thôi con chúc cô chú được sức khỏe nha.
0: Đánh được mọi sự lành, anh chúc mẹ lấy mấy con chim của hàng của...
1: Tội nghiệp nó quá, con thương nó quá trời vâng đó.
0: Cô nghe thằng anh thả đi nó chút.
1: Trời ơi, con thả nó đi, chắc con cũng khóc theo á. Nhưng mà để anh Quỳ nói á, mở cửa ra xong rồi để nó, đứa nào bay thì đi. Còn đứa nào nó không bay thì mình cứ để nó trong đó, xong rồi từ từ mình mới tháo cái nhà đó đi. Dạ. Chứ mỗi lần mà con đi ra, con đi vào, chỗ nó mừng lắm.
0: Nó khôn lắm.
1: Nó khôn lắm, nó mừng, nó bay tới, nó ôi, dạ, giống như em bé vậy. Dạ. Yeah.
0: Con nó chiên định ra người con.
1: Dạ.
0: Con thích chim gì lắm hồi đó đó.
1: Dạ.
0: Mà con dám nuôi. Tuần quá là quá nữa.
1: Đâu có gì đâu, mình thương thì cái gì nó cũng qua. Nếu mà mình có thời giờ.
0: Chút xíu, bà cô có nuôi con chồng, hai con chồng. Nó kêu tên cô, ai đợi cũng kêu tên hết trơn á.
1: Này không biết đâu, này nó không nói được.
0: Nói, chứ không có nói, chứ dạ. nhồng nó nói.
1: Vậy hả cô?
0: Cô, này cô tên đi, tên bé Tư. Cái khách gọi con lại, bé Tư ơi, đó.
1: Đó nó gọi. Ấy,
0: đó, để... Rồi ba cô nhảy mũi, nó nghe mũi giống ai giọng đó.
1: Hình bắt trước hả?
0: Nó khôn hết sức kia, dạ. Nó đâu được 10 năm. Cái nó chết,
1: ờ thấy chưa, cái gì mà nó gần mình nó đi mình cũng sẽ một thời gian
0: dạ,
1: một thời
0: ớt.
1: Gian sẽ buồn á, buồn lắm á.
0: Ngày nào cũng đâm ớt, mua ớt đâm cho ăn đó, ăn ớt không màu hẳn.
1: Trời tội chưa, sao ăn ớt
0: không ớt chứ cơ mà điện nhỏ lột lưỡi nó nói
1: vậy đó hả, cay dạ. Vậy đó
0: dạ. Nói mà nuôi chim mà chim nhộng mà
1: ờ
0: vâng. Là nhà chưa cô có ngoài kia kêu tên cô cái bạn ấy. Con gái đâu rồi mà nó kêu, ai kêu vậy? Nó đâu, bây giờ đâu về, con kêu nó kêu.
1: À, vậy là cô mà đi đâu mà nó thấy nó cái nó kêu là tiêu á, trốn trốn đi chơi là bị kêu á.
0: Con lắm, dạ nhớ, sao mà bệnh nó chết.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Rồi, thôi. Con cảm ơn cô chú.
0: Nhân chúc mọi sự tốt đẹp hết, ngày đi mẹ này, nhớ đọc kinh ngày chị mẹ hiện ra chứ. Mọi sự lành hết chứ.
1: Dạ, yeah, dạ, yeah. Rồi, chào cô chú.
0: Dạ, bạn An nha.
1: Dạ, dạ. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ.
2: À. Hello.
1: Ồ, dạ, Di Nam. Di Nam ơi, đúng hay sai Di Nam?
2: Mấy cảm ơn cô Nga, chú John, chú Thành với chú nào nữa.
1: Anh Sơn, anh cho Úc John, chị Nga với chú Thành. Trả lời đúng không cơ chị Năm? Đúng hay sai?
2: Mấy chú giỏi quá, đoán đúng
1: rồi. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Làm con hồi hộp không biết đúng hay sai. Mà dì Năm biết không, thường mà có nhiều người giống nhau là con thấy rồi, con bộ được rồi đó. Dạ. Dạ.
2: Bài này có tựa là tiếng chim gọi đàn của Hoàng Quý.
1: Hoàng rồi. Quý phải không? Quý.
2: Dì Năm bằng dạ. Rồi.
1: À, bằng rút si cũng không sao. À, miễn sao mình vui được rồi. Dạ. Phải không gì nào?
2: Trời ơi. Nga, chú John, chú Thành, chú Sơn. Dạ. Để gì Năm lựa câu đấu, từng tái đấu nữa.
1: Ừ, mà dì Năm cũng lựa dễ dễ như vậy nha.
2: Dạ, không dài, toàn mấy cô trả lời trúng hết á.
1: Dạ, chúng là cũng tốt rồi để gì đâu, chứ để làm khó người ta làm chi phải không?
2: Dạ, đúng
1: rồi. Vâng rồi, dạ. Con cảm ơn gì?
2: Trời ơi, dì Năm cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn cô chú, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Giờ dì Năm xin chào.
1: Dạ, con hẹn dì Năm tuần tới phải không?
2: Rồi, tuần tới dì Năm vô nữa.
1: Dạ. Rồi con chào dạ. Dì. Dạ.
2: Dạ, Năm chào.
1: À, vâng thưa thưa quý vị, Hồng Ánh xin lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Hồng Ánh chờ quý vị thêm tí nữa. Nãy giờ Hồng Ánh cái thấy điện thoại chớp đó mà Hồng Ánh chưa có tiếp quý vị được. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị nha.

0: không ánh trả lời bài thơ mà anh chị Diệu Kim đố. Thưa quý vị, Hồng Ánh đọc bài thơ nha. Bài thơ trước tiên là Hồng Ánh cảm ơn đến, đây là một cái bất ngờ mà anh chị Diệu Kim đố. Hồng Ánh tưởng rằng là chắc không được hai, nếu mà hai đố luôn hai câu như vậy đó thì là khó quá, nhưng mà Hồng Ánh được anh John đáp lại. Thưa quý vị, anh trả lời cho Hồng Ánh: nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi. Nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi. Xong rồi anh viết thêm một câu nữa. Đây là tâm trạng của anh đó, Hồng Ánh. Rồi, một cái câu kế tiếp anh viết là: mất vật chất con tìm lại được, mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu. Mất vật chất con tìm lại được, mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu. À, anh chị Diệu Kim thấy có đúng không? Đây là câu trả lời của anh Úc John. Câu đầu tiên, ba chữ cuối là cần mẹ thôi. Câu kế tiếp là tìm nơi đâu, ba cái chữ cuối đó. Hồng Ánh chờ anh chị trả lời. Và cái bài hát mà anh chị hát đó là bài Khóc Mẹ. Ôi trời, Hồng Ánh cũng có một cái bài Khóc Mẹ nữa. Bài Khóc Mẹ của Hồng Ánh năm nay Hồng Ánh không có hát luôn thưa quý vị. Mẹ ơi gọi mẹ chiều nay đó. Bài đó được anh Hoàng Phố, anh nhạc sĩ Hoàng Phố đã phổ nhạc từ bài thơ của Hồng Ánh, cũng là bài Khóc Mẹ. Và cái bài Khóc Mẹ mà sao có nhiều tên tác giả quá, cô bộ không được rồi. Anh John thì trả lời là bài Khóc Mẹ của Thích Thuận Thanh. Bài Khóc Mẹ của của Hà Sơn và đã được Thích Nhuận Thanh trình bày. Anh Sơn viết ngờ Hồng Ánh đọc rất là khó luôn. Anh John nói là bài hát Khóc Mẹ của Hà Sơn đã nghe Thích Nhuận Thanh trình bày ở trên YouTube. Còn anh Sơn thì bài gì? Bài Khóc Mẹ của Quỳnh Trang. Hai người trả lời hai tên khác nhau, bài hát thì giống nhưng mà tác giả thì khác. Hồng Ánh muốn anh chị Diệu Kim trả lời giùm chị Nga và anh và chú Thành đâu rồi? Chị Nga và chú Thành có biết bài này không? Trả lời giùm cho Hồng Ánh nha. Anh chị Diệu Kim gọi vào cho em nha. Hồng Ánh mở đầu viết với nhạc phẩm Biết Đến Bao Giờ của nhạc sĩ Lam Phương. Chú Út trà sữa ở Canada với căn nhà vị dĩ vãng của đài Phương Trang thưa quý vị. Và dì Năm Tố Nga đố thì được anh Sơn, anh John, chị Nga và chú Thành trả lời là Tiếng Chim Gọi Đàn của Hoàng Quý. Và dì Năm trả lời là đúng rồi. Cảm ơn dì Năm, cảm ơn những trợ tá của Hồng Ánh. Cô Hoài Hương với nhạc phẩm Mong Mẹ Khỏe Thêm. Bài hát Hồng Ánh rất thích thưa quý vị. Hồng Ánh chắc cũng sẽ tìm bài này. Và chú Sơn ở Auckland với nhạc phẩm Mất của nhạc sĩ Lam Phương. Anh chị Diệu Kim với bài thơ Chợ Đời Của Mẹ. Và hai câu đố thì đã được anh John trả lời. Cô chú Ốc Hương ở San Diego với nhạc phẩm Lời Mẹ Nhắn Nhủ kỷ niệm 109 năm, cũng như cô chú đã tâm tình với Hồng Ánh về những đàn chim, những con chim yến phụng mà Hồng Ánh nuôi đó thưa quý vị. Hồng Ánh muốn thả nó trở về với thiên nhiên. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em mời chị trở lại.
0: Rồi, em chờ chị trở lại đây.
1: Cái câu đó Út cho anh điền đúng hết rồi.
0: Đúng không?
1: Trời
0: ơi.
1: Em trời bữa nay thắng thỏ rồi nha.
0: người cái người mà xung quanh đều có máy móc bên cạnh mà.
1: Thắng thỏ.
0: Nhưng mà dạ nhưng
1: cái
0: mà
1: bài hát cũng đúng luôn, cái bài nhạc tăng nhạc cũng đúng luôn.
0: Nhưng mà cái tên
1: nhưng
0: của
1: mà thiếu
0: tác giả
1: thiếu chút xíu.
0: Thiếu gì chị?
1: Cái bài tăng nhạc vừa rồi vừa kêu thơ của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
0: Ô chị đợi chị nói lại đi, vừa rồi cái tiếng điện thoại nó bíp em không nghe.
1: Sao em?
0: Chị nói lại bài hát tên gì?
1: Bài hát tên là bài hát vừa rồi vừa kim hát thơ của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhạc của Hà Sơn, Hà Sơn phổ nhạc. Nhạc phẩm được mang tên là Khóc Mẹ.
0: À Khóc Mẹ. Ồ nhưng mà thôi mình đố tác giả thôi mà mình đâu có đố cho nên
1: không
0: em đâu có đi tìm kiếm thơ đâu.
1: Thơ.
0: À phải không?
1: Chị nói cho nó đầy đủ thôi.
0: Dạ dạ nhưng mà thôi mình cũng biết ha. Thơ là của Mỹ Hạnh là gì chị?
1: Thơ. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
0: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Dạ. Rồi. Còn bài còn chú.
1: Anh Sơn thì đoán cái bài nhạc thì đúng.
0: À anh Sơn đoán đúng.
1: À là Khóc Mẹ đúng nha, mà tác giả không đúng.
0: Quỳnh Trang có đúng không?
1: Ừ sai.
0: Sai anh Sơn nha. Lâu lâu trở lại sao sai
1: Út
0: rồi.
1: Hôm nay thắng to nha, thắng hết trơn luôn.
0: Thắng từ đầu
1: hai
0: tới cuối.
1: Hai câu đố là cái bản nhạc đó. Thắng luôn. Giỏi quá em trai ơi, em trai giỏi quá.
0: Tại hôm nay bất thình lình đấu thơ. Thôi thơ
1: luôn. Bữa nay.
0: À lần tới nếu có thơ thì mình lại chấm chấm mình lại đố.
1: À đố.
0: Hôm nay ủa chắc là
1: chú Thành khỏe không chị? Sao
0: chú Thành
1: khỏe
0: em
1: không
0: coi.
1: Mà không thấy ha.
0: Để em coi chú Thành, em chưa coi cái điện thoại để em coi.
1: Em chết rồi.
0: À thấy có chú có chị Nga thôi, chị Nga chấm chấm hỏi không à, không có
1: rồi, chấm hỏi.
0: Chú Thành ơi chú đâu rồi, em nghĩ là chú Thành cũng tìm mà không ra có thể. Dạ
1: hay quá, vui quá. Út cho anh giỏi quá, Út cho anh ơi khen em lần nữa, Út cho anh ơi.
0: Chú Thành nói gì đây, chú Thành nói là chú tìm ra là của Sơn Hạ.
1: Cái bài nhạc
0: Khóc Mẹ của rồi. Sơn Hạ không phải. Không phải của Quỳnh gì của ấy gì quên rồi.
1: Hà Sơn.
0: À, Quỳnh Trang cũng sai luôn, Sơn Hạ cũng sai luôn. À, Khóc Mẹ là của chú nói là của Sơn Hạ là sai nha chú ơi. Dạ.
1: Hà Sơn
0: thì mới đúng ha.
1: Hà Sơn mới
0: rồi.
1: Đúng.
0: Rồi bữa nay vậy là em cảm ơn anh John nha.
1: Cảm ơn cho anh nhiều lắm em trai ơi, giỏi quá.
0: Anh nói là cái anh viết cái câu đầu tiên anh nói là đó là tâm trạng của anh đó Hồng Ánh. Dạ.
1: Thương
0: hả? Thôi.
1: Chỉ cần mẹ thôi.
0: Chỉ cần
1: nếu
0: mẹ
1: một
0: thôi.
1: Ngày con mất đi tất cả, con chỉ cần mẹ thôi.
0: Vậy đó.
1: Mất vật chất, con còn tìm lại được. Mất mẹ rồi, con biết tìm nữa đâu.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị.
1: Rồi, anh chị cảm ơn em trai Út John. Một cái đùng. Dì Kiên cảm ơn anh Sơn. Một cái đùng nhỏ xíu thôi.
0: Vừa vừa, đúng rồi, cái đồng vừa vừa thôi. Chú Thành cũng vừa vừa, chú Thành cũng sai. Cái
1: chú Thành,
0: tên
1: chị Nga cũng vừa vừa luôn.
0: Chị Nga thì chấm hỏi, không biết.
1: Không.
0: Dạ, không, nhưng rồi. Mà cũng trả lời cho em để em yên tâm.
1: Rồi.
0: Biết là mình đang theo dõi.
1: Đúng
0: rồi. Hồng Anh
1: rồi,
0: cảm ơn.
1: Chúc bình an và sức khỏe.
0: Rồi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hồng Anh chào. Hôm nay
1: sau.
0: Thiếu.
1: Thôi, tuần sau chắc chị cũng không có cái thứ hai nữa nè em.
0: Vậy hả? Đi tập đi chị. Không
1: đi
0: sao
1: nữa,
0: đâu.
1: Đi nữa.
0: Mỗi người mỗi việc. Em biết là chị
1: đúng
0: cũng
1: rồi,
0: chuẩn
1: thứ
0: bị
1: chị
0: cho
1: mới vô được nha.
0: Văn nghệ mà. Dạ.
1: Thứ ba vô cái làm khó với bụt tá nữa. Ông Trần giỏi quá thì ông Trần quá là giỏi luôn.
0: Dạ.
1: Ở đằng này chị méo Trần cái.
0: Dạ vâng. Thật nghiệp.
1: Ok anh. Em.
0: Rồi em chào anh chị.
1: Rồi anh chị bye em.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Vâng thưa quý vị, ôi hôm nay mình thiếu cô miền Trung, cô Bắc Kỳ, cô Sáu, chị Cẩm Lại, ai nữa, mình thiếu mấy người phải không thưa quý vị. Rồi thôi mình hẹn gặp lại tuần tới. Dạ, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị, rất rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay. Và thôi bây giờ cũng là lúc chúng ta phải chia tay rồi. Chúc quý vị có một buổi tối với giấc ngủ ngon nha. Tuy nhiên tiết mục kế tiếp Hồng Ánh vẫn ở lại đây để làm cái tiết mục chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh đó thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh có nhận một bài có đọc được một bài viết của một vị thính giả, một vị ở trên Facebook của Hồng Ánh về một bài viết cũng cảm động lắm. Nếu như mà quý vị có thời giờ thì quý vị chờ để nghe Hồng Ánh chia sẻ nha. Rồi, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây, và chốc lát nữa là Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh, thưa quý vị. Và nói về chuyện lạ thì hôm nay Hồng Ánh muốn nói về AI nha, thưa quý vị. Bây giờ quý vị thấy mình không thể tưởng tượng, trời ơi, chỉ có mấy năm thôi mà nó có quá nhiều những thay đổi, thưa quý vị. Từ những cái gì mà xảy ra xung quanh chúng ta, từ những cái music, nhạc đó thưa quý vị, lồng nhạc hay là làm nhạc, hoặc là làm người nhân tạo đó, làm giả đó thưa quý vị, từ cái AI, nó những điều mà khó tin nhưng có thật luôn thưa quý vị, nó quá là thật đến nỗi mà đôi khi mình cứ không thể nhận ra. Mà quý vị chắc rằng là quý vị vẫn thường nghe nói về trí tuệ nhân tạo phải không, nó gọi là artificial intelligence đó thưa quý vị. Nó là một cái công nghệ nó mô phỏng các cái sự suy nghĩ, cái học tập của con người của mình cho máy móc. Nó đặc biệt nó là một cái hệ thống máy tính, và AI á, nó có cái khả năng tự học hỏi, thích ứng và suy luận và giải quyết vấn đề giúp cho chúng mình, cho những người mình đó thưa quý vị, rất nhiều. Có những cái nó giúp mình rất nhiều từ cái trí tuệ thông minh đó, bằng qua những cái suy nghĩ, bằng qua những cái giọng nói, hình ảnh, và rất nhiều những cái điều mà từ AI thưa quý vị. Quý vị chỉ cần nói với những cái software về AI đó, quý vị cần cái gì, quý vị tìm cái gì, hoặc là quý vị muốn cái gì, thì nó có thể làm được cho quý vị. Nhưng mà từ cái học hỏi của mình nói cho, có nghĩa là mình và AI phải làm việc chung với nhau. Mình cho AI biết những cái information, những cái suy nghĩ của mình, vân vân vân vân, và AI sẽ giúp cho mình thưa quý vị. AI viết tắt là artificial intelligence, là một cái sự thông minh về công nghệ thưa quý vị, về trí tuệ nhân tạo đó. Thì tại sao Hồng Ánh nói như vậy? Hồng Ánh nói sơ thôi để chúng ta bước vào một trong những cái câu chuyện mà nó xảy ra, có nghĩa khó tin nhưng là có thật. Thủ tướng của nước Ý đó vừa cảnh báo vì bị phát tán những cái hình ảnh giả mạo về dùng AI, và bà thủ tướng này có tên là Giorgia Meloni cảnh báo với công chúng về cái mối đe dọa của việc dùng AI để tạo ra hình ảnh giả mạo bà là một nạn, và bà là một nạn nhân của những cái những cái sự giả mạo đó thưa quý vị. Và bà Meloni cho biết là mới đây thôi, ngày 5 tháng 5, một cái hình ảnh giả mạo của bà được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo đang được lan truyền trên mạng Internet, và đồng thời cảnh báo rằng là những bức ảnh sai sự thật như vậy đó, nó có thể đánh lừa công chúng và nhắm vào những người không thể tự bảo vệ mình. Bà Meloni nói trong một cái tuyên bố rằng là có một cái số hình ảnh của bà đã được tạo bằng công nghệ AI và bị lan truyền như thể chúng là thật vậy đó thưa quý vị. Nếu mà chúng ta sơ ý thì chúng ta có thể thấy là thật, nhưng mà bây giờ nếu như quý vị quen dần với AI rồi đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy đâu là cái ảnh thật và ảnh AI. Nó giống nhưng mà nó cũng có những cái nét mà mình có thể để ý kỹ đó, mình có thể nhận ra được thưa quý vị. Cho nên quý vị hãy hết sức cẩn thận nha. Nếu một ngày nào đó mà có ai gửi những cái tấm hình của người thân của quý vị, hay là những cái file mà nói giả tiếng nói đó thưa quý vị, đến cho quý vị và nói quý vị là cần tiền, hay là cần bất cứ những cái giấy tờ information gì đó mà kêu quý vị gửi email hay là trả lời cái message đó,
thì quý vị hãy hết sức cẩn thận, phải gọi phone, phải làm sao, phải check cho kỹ. Chứ nếu không quý vị có thể là một trong những nạn nhân đó thưa quý vị. Hiện bây giờ Hồng Ánh nghe cái tin này nó rất là nhiều. Nó xảy ra hầu như là thường xuyên. Có những người cũng là những người hiểu biết đó thưa quý vị, nhưng mà cũng bị gạt luôn và mất rất là nhiều tiền cũng như là mất cả cái niềm tin nữa, cũng từ những người mà họ chuyên môn lừa gạt. Hồi xưa quý vị nghe những người nó viết software để mà giả mạo về cái gì đó, hacker vào trong những hack vào trong những cái trang information riêng của mình, những cái tin tức riêng của mình, nó lấy những cái tin tức của mình đó thưa quý vị để làm những cái điều xấu vân vân, hay là lấy tiền ở trong nhà băng vân vân. Thì bây giờ AI nó còn ghê sợ gấp bao nhiêu lần nữa thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cần để ý. AI mình không phủ nhận nó là xấu, tại vì AI nó cũng giúp cho mình rất nhiều từ mọi thứ tìm hay là suy nghĩ mà mình cần giúp đỡ vân vân. Tuy nhiên AI nó cũng là một cái dụng cụ xấu cho những người xấu thưa quý vị. Ăn thua cái người dùng nó ra sao, đây là một cảnh báo Hồng Ánh mong rằng là quý vị để ý. Nó giống như là một lần nữa nó cũng là một trong những điều tốt, nhưng mà nếu chúng ta dùng nó tốt, còn nếu nó rơi vào cái tay của người xấu thì nó thành xấu thưa quý vị. Giống như tiền nó không có tội, tiền nó vào tay của người tốt thì nó sẽ nảy nở ra hoặc là nó sẽ giúp đỡ cho rất là nhiều người, nhưng mà tiền mà mình đưa cho người xấu thì nó sẽ ra những cái chuyện xấu khác nữa. Cho nên ăn thua ở mỗi người mà thôi. Đây là một câu chuyện khó tin như có thật mà nó xảy ra chính cho một vị thủ tướng của nước Ý nha thưa quý vị, và bà đã lên tiếng cảnh báo người dân là hãy cẩn thận, tại vì bà cũng là một trong những nạn nhân của AI.

Và kính thưa quý vị, khi mà Hồng Ánh nói về những cái xấu và cái tốt của AI đó, thì vừa rồi là Hồng Ánh nói về những điều khó tin nhưng có thật bởi những người lợi dụng AI để mà tạo ra những cái điều xấu. Bây giờ thì AI lại là một cái điều tốt. Bây giờ nó tốt như thế nào thì quý vị lắng nghe và cùng chia sẻ với Hồng Ánh nha. Để coi cái nước, đất nước Hàn Quốc họ đã dùng AI như thế nào để mà họ khen tặng rằng là AI là trợ thủ đắc lực cho những người cao tuổi. Vậy thì trong cái bối cảnh của Hàn Quốc đối mặt với tốc độ già hóa nhanh bậc nhất thế giới, trí tuệ nhân tạo là AI đang là nổi lên như là một cái giải pháp đột phá giúp cho chăm sóc về sức khỏe cho hàng chục nghìn người cao tuổi ở Hàn Quốc. AI là một cái niềm hy vọng trước cái cơn sóng thần sa sút trí tuệ. Quý vị biết là người lớn tuổi, đặc biệt là người lớn tuổi thì cái sự trí tuệ sẽ chậm lại hoặc là sẽ quên, quên luôn, quên nhiều lắm. Thì AI nó giúp gì? Thì cái câu chuyện của bà ở bên Hàn Quốc có tên là Chung Jung Hee, bà đã ngoài 70 tuổi rồi, bà là một minh chứng rõ nét nhất tỉnh dậy trong một cái cơn đau quặn thắt do thoát vị cấp tính tại cái căn nhà của bà yên tĩnh ở ngoại ô Seoul đó. Và bà Chung chỉ kịp thều thào vài lời kêu yếu ớt qua điện thoại, qua cái AI mà cái nó gọi là chatbot đó thưa quý vị. Chatbot có nghĩa là chatbot, chatbot. Nó là một cái trợ lý ảo của AI, talking buddy gọi đến. Và nhận thấy cái dấu hiệu bất thường, trợ lý ảo này đã lập tức báo động cho nhân viên xã hội, giúp cho bà được đưa đi phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói tôi có thể đã gặp, nói bác sĩ nói bà đó thưa quý vị, rằng là có thể gặp nguy hiểm về tính mạng nếu mà muộn hơn chút nữa. Và bà Chung nhớ lại là cái việc cuối của năm 2024, rồi nói thêm là họ bảo chính AI đã cứu sống lấy tôi. Có nghĩa là ở Hàn Quốc người ta đã dùng AI từ những năm mấy năm trước nay rồi thưa quý vị. Và những người dùng nó là người già, họ được thiết lập một cái trang thiết bị thưa quý vị dành riêng cho người già, và bà Chung đã dùng nó để mà kêu gọi cái sự giúp đỡ từ những nhân viên xã hội. Và Hàn Quốc đang già hóa với cái tốc độ chóng mặt, số người mà trên 65 tuổi đó thì họ đã tăng gấp đôi chỉ trong 15 năm và chiếm hơn 1/5 dân số. Do thiếu hụt bác sĩ, nhân viên xã hội và những người thân để mà chăm sóc thì cái quốc gia Hàn Quốc này họ đang đặt cái hy vọng vào AI. Họ đặt hy vọng vào artificial intelligence thưa quý vị, về AI. Và khi họ đặt hy vọng như vậy thì Talky Buddy là cái dịch vụ gọi điện chăm sóc do Naver Cloud phát triển, họ đang nhận cái trách nhiệm về cái việc là hỏi thăm hàng chục nghìn người già sống neo đơn. Cái ứng dụng này thực hiện các cái cuộc trò chuyện cá nhân hóa kéo dài từ 2 đến 5 phút nhằm xoa dịu cái nỗi cô đơn và phát hiện cái tình huống khẩn cấp và kích thích chức năng nhận thức để ngăn ngừa cái chứng sa sút về trí tuệ của người lớn tuổi. Và trong một cái buổi sáng gần đây thì chatbot đã gợi ý cho bà Chung là đi dạo khi thời tiết đẹp và miêu tả chi tiết những cái bông hoa, những cái cánh bướm màu hồng và trắng nhụy vàng. Khi bà nhắc đến cái chuyện trồng hoa, khơi gợi những cái ký ức chân thật. Và thưa quý vị, điều này Hồng Ánh cũng công nhận là tốt, là đúng. Bởi vì đôi khi tự mình
đôi khi có một lúc nào đó mình thích nằm lười trên giường hay là trên ghế sofa, rồi đôi khi mình cũng có những cái chán nản á, thưa quý vị. Nếu như mà có ai đó gọi điện thoại đến nói chuyện và kêu đi ra ngoài đi, trời ơi trời đang đẹp lắm, ở ngoài trời đang ấm nè, rồi hoa cỏ đang nở rất là đẹp, nên đi ra ngoài đi cho con người mình nó khỏe, thì từ những cái lời kêu đó đôi khi mình có thể thôi đi ra ngoài thay vì mình nằm ở trên giường mà mình đi ra ngoài. Thì bà Chung là một trong những người như thế. Bà được cái dịch vụ này nó kêu gọi bà là nên đi ra ngoài như vậy, nó gợi ý, và bà đã làm cái điều đó. Cũng như là dù quý vị thấy bây giờ có thể một số quý vị vẫn còn mơ hồ về AI, thì AI nó là một cái dịch vụ, nó là một cái sự là một cái trí nhân tạo mà con người tạo nên đó, thưa quý vị, và nó có một cái software để cho chúng ta dùng nó. Cho nên nếu như mà những vị lớn tuổi mà có con có cháu biết về computer, nên set up những cái chương trình này, những cái này để cho quý vị giải trí cũng như là tâm sự, hay đôi khi mình nói chuyện với AI vân vân, thưa quý vị. Đôi khi quý vị chỉ cần gõ vào là ngày hôm nay tôi buồn quá, bạn có thể giúp cho tôi là nên làm điều gì không, hay là hôm nay tôi có một cái việc gì đó buồn, đứa cháu của tôi nó vô tình nó nhắc lại một cái chuyện gì đó mà đáng ra tôi không nên nghe chẳng hạn, vậy thì tôi phải làm sao? Thì AI có thể nó sẽ giúp cho quý vị là cái chuyện đó như thế này, mình đừng nghĩ như vậy mà mình hãy nghĩ về một cái hướng tốt hơn chẳng hạn như vậy. Đôi khi đứa cháu đó nó không tốt cố tình hay là nó vô tình như thế nào đó thì mình có thể tha thứ, bởi vì là mình là ông bà, mình là cha mẹ, vân vân. Nó nhiều cách để nó chỉ cho mình lắm, thưa quý vị. Thì Hồng Ánh chỉ nói ra một số vậy thôi. Và thưa quý vị, ở Hàn Quốc, một đất nước như thế, họ đã dùng AI từ mấy năm nay rồi. Và như ban đầu, có những cái nó xấu, nhưng mà cũng đúng người, đúng việc thì nó là tốt. Và chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn mình nên tử tế đến bản thân của mình, mình nên chăm chút cho bản thân của mình bằng mọi thứ nếu có điều kiện. Chúng ta chỉ cần học thêm một tí và chúng ta sẽ không chán nản đâu. Nếu mà quý vị tìm hiểu, quý vị sẽ theo không có thấy muộn màng. Và quý vị hãy nghĩ như thế này: ở thời điểm này, ngay bây giờ, trong lúc này, ở cái tuổi của mình mà mình thấy thế giới nó chuyển động như vậy, mình là một trong những người may mắn, phải không thưa quý vị? Mấy năm trước mình đâu có cái điện thoại hởn cái bấm cái là gọi đâu, hay là mình đâu có dễ dàng nhìn thấy màn hình Facebook, hay là nhìn thấy những người thân của mình từ một đất nước xa xôi hay là một thành phố nào đó đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta gần nhau chỉ trong gang tấc thôi, nó rất là mầu nhiệm. Cho nên quý vị cứ nghĩ rằng đừng nghĩ mình già, mà hãy nghĩ rằng là mình đang ở một thế giới nó rất là sáng tạo, tân tiến, và mình là một trong những người ở trong cái thế giới này. Hồng Ánh mong rằng là quý vị luôn vui, luôn khỏe, và những cái chuyện lạ này, dù rằng là nó ở một cái đất nước khác, nhưng mà nó có thể xảy ra ở chính nơi mà mình sống luôn. Có nghĩa là quý vị chỉ cần những người thân giúp set up những cái software chỉ cho mình sơ sơ về computer, hay là trên cái điện thoại của quý vị có sẵn, quý vị có thể hiểu rằng là trí tuệ nhân tạo nó có thể thay đổi mình như thế nào. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, trước khi mà Hồng Ánh bước sang cái tiết mục du lịch đó đây đó, Hồng Ánh đi cùng với quý vị, thì bây giờ Hồng Ánh xin được chia sẻ đến với quý vị một bài viết mà Hồng Ánh đọc được từ ở trên trang Facebook của Hồng Ánh thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây nha.

Quý thính giả thân mến, đây là một bài viết của chú Lộc Nguyễn. Hồng Ánh đọc được từ ở trên Facebook của mình đó thưa quý vị. Và một cái bài viết nói về tháng 4. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Mỗi năm khi tháng 4 trở lại, khi những cơn gió xào xạc lá xuân, có những người xem đó chỉ là một tháng hay một ngày tháng trong tờ lịch. Nhưng cũng có những người chỉ cần nghe hai chữ tháng 4, lòng đã trùng xuống như một cơn bão lạnh đi ngang qua ký ức. Những nỗi buồn không còn cần phải nhắc bằng lời, nó nằm im trong ánh mắt của người già nơi xứ lạ, trong cách một người mẹ lặng lẽ đứng trước bàn thờ vọng tưởng về quê hương, trong tiếng thở dài của một người cha đã sống hơn nửa đời trên đất Mỹ nhưng chưa bao giờ thôi nhớ một con đường cũ ở Sài Gòn hay miền quê nào đó đã mất hút phía bên kia đại dương. Ngày 30 tháng 4 với nhiều người không chỉ là một biến cố xã hội, nó là ngày mà cả một đời sống bị chặt làm hai nửa, một nửa nằm lại quê nhà, một nửa trôi dạt theo những phận người tha hương. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng có những mất mát không thể chữa lành, chỉ có thể học cách sống cùng nó. Người tha hương mang theo rất nhiều những thứ ít ỏi khi rời quê hương: vài bộ quần áo, chút nữ trang sót lại, chút tiền dành dụm, vài tấm hình gia đình. Nhưng thứ nhiều nhất, nặng nhất họ mang theo lại là ký ức, một loại hành lý không ai nhìn thấy nhưng đeo theo suốt cả đời. Có người đã thành công trên đất Mỹ, có nhà cửa, có công việc, có con cái học hành nên người. Nhưng vào những đêm rất khuya, khi mọi thứ im lặng, khi đối diện với chính mình, lòng họ vẫn còn một khoảng trống không gì lấp được. Đó là cảm giác của người không còn nơi nào hoàn toàn thuộc về mình nữa.

hương cũ thì đã đổi thay, phồn thịnh hơn. Quê hương mới thì vẫn luôn có một khoảng cách vô hình. Người ta nói tiếng Anh, học cách sống của xã hội khác, học cách mỉm cười trước mặt người. Nhưng sâu trong lòng, nhiều người chưa bao giờ thôi là một người Việt nhớ mùi mưa quê nhà, nhớ nắng hanh hao hiên cửa, nhớ con hẻm nhỏ, nhớ một hàng cây, nhớ tiếng lao xao buổi sáng, buổi chiều. Có những người ngoài 70, 80 tuổi mà vẫn giữ thói quen mở nhạc bolero mỗi tối để nghe chút mùi Sài Gòn trong ngôi nhà trên đất lạ. Không phải vì họ không hòa nhập được với cuộc sống mới, chỉ là âm nhạc ấy giữ lại cho họ một phần đời đã xa, đã mất.

Tháng tư cũng là tháng của những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời trọn vẹn. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện ấy, thì đời mình sẽ ra sao? Nếu mình không rời quê hương, thì hôm nay thế nào? Những người đã nằm lại trên biển năm xưa, họ có từng nghĩ chuyến đi ấy sẽ là chuyến đi cuối cùng không? Biển

Những câu chuyện ấy không nằm trong sách lịch sử, chúng nằm trong ký ức của cộng đồng người Việt tha hương, được kể lại bằng giọng run run trong những buổi họp mặt, trong ánh mắt đỏ hoe của những người sống sót. Nỗi đau lớn nhất của người tha hương không phải chỉ là vất vả nơi đất khách, mà là cảm giác bị bật gốc. Một cái cây khi bị nhổ khỏi đất cũ, dù trồng nơi màu mỡ hơn, vẫn cần rất lâu để sống lại. Có cây sống được, có cây sống mà không bao giờ còn xanh như trước.

như người Việt nơi hải ngoại đã sống một cuộc đời rất vất vả. Ban ngày làm hãng, làm neo, làm thợ, làm chợ, làm đủ nghề để nuôi con. Ban đêm học tiếng Anh, học lái xe, học cách tồn tại trong một xã hội hoàn toàn xa lạ. Họ hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe và cả những ước mơ riêng để con mình có một tương lai tốt hơn. Nhưng điều dây dứt nhất là đôi khi con cái lớn lên rồi dần xa tiếng Việt, xa văn hóa Việt, không còn hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ mình. Khoảng cách ngôn ngữ giữa thế hệ đã bào mòn dần mối liên kết tưởng chừng như không thể bào mòn ấy. Khoảng cách ấy âm thầm đến đau đớn. Cha mẹ nhớ quê bằng nước mắt, con cái liên kết với quê bằng hai chữ Việt Nam, mà chúng không thể nói đúng, viết đúng

có những người cả đời không dám về lại quê hương. Không phải vì hận thù, mà vì sợ cảm giác nhìn nơi chốn cũ mà không còn nhận ra nữa. Sợ gặp lại những con đường xưa cảnh cũ, nhưng người thì đã không còn. Sợ thấy mình trở thành một người khách lạc lõng ngay chính trên mảnh đất nơi mình đã được sinh ra, đã từng lớn lên ở đó, nơi mà gia đình đã từng ở. Giờ đây không còn ai ở đó. Ngẩn ngơ.

tha hương không phải chỉ là sống ở một đất nước khác. Tha hương là cảm giác lòng mình luôn có một nơi để nhớ, nhưng không thể quay về như cũ nữa. Và rồi, năm tháng vẫn cứ trôi đi.

Những người từng trải qua tháng tư năm ấy giờ đã già, tóc bạc, vai mỏi, bạn bè lần lượt ra đi. Nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hai chữ quê nhà. Dù biết có thể mình sẽ không bao giờ thật sự trở về được nữa. Có một điều rất lạ, con người ta càng gần cuối đời càng nhớ về nơi mình bắt đầu.

có thể quen với việc dùng ngôn ngữ khác, nhưng trong sâu thẳm vẫn mong một ngày được nghe lại tiếng Việt giữa quê hương, được ăn một bữa cơm đúng mùi vị cũ, được đi dưới cơn mưa nhiệt đới của Sài Gòn, hay đứng giữa một chiều gió lộng miền Trung. Tháng Tư vì thế không chỉ là ký ức của chiến tranh, nó là ký ức bắt đầu của chia ly.

là nỗi buồn của những người vì thời cuộc đã không còn ở quê hương theo một cách nào đó, là tiếng thở dài của những người mang cả cuộc đời còn lại sống lưu lạc đất khách và tự xem đó là quê hương thứ hai, là sự im lặng của những người không còn muốn tranh cãi đúng sai, chỉ còn giữ trong lòng một nỗi đau rất người. Và có lẽ điều mà người tha hương mong mỏi nhất sau tất cả không phải là thắng thua của lịch sử, mà là được hiểu. Được hiểu rằng phía sau những cuộc ra đi năm ấy là biết bao nước mắt, là những vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Được hiểu rằng có những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Được hiểu rằng một con người có thể sống ở nơi khác rất lâu, nhưng trái tim họ vẫn mãi mãi nằm ở quê hương mình đã bỏ lại.

tháng tư lại về. Ở một nơi nào đó trên đất Mỹ, có một người già đang lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Im lặng, chỉ là nghe những tiếng thở đều, nhưng trong lòng cả một quê hương vẫn đang hiện về tháng tư.

quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một bài viết rất thật của chú Lộc Nguyễn, là một người mà Hồng Ánh biết được từ Facebook. Đây là một bài mà Hồng Ánh đọc rất cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh cũng có viết lại cho chú với những lời lẽ như sau. Tháng tư đau thương là một tháng tư kinh hoàng cho biết bao gia đình, mà trong đó có gia đình con nữa. Vừa mơ hồ biết ba thì ba đã vào nhà tù cải tạo. Vừa rời quê hương là mẹ ra đi. Một vết thương không bao giờ được chữa lành trong tâm hồn của con. Đó là tâm tình của Hồng Ánh sau khi đọc bài viết của chú Lộc. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài hát rất quen thuộc, Sài Gòn Vĩnh Biệt.

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt qua tiếng hát của Hồng Ánh cũng đã kết thúc tiết mục đầu. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, Du Lịch Đó Đây Cùng Với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, trong tuần vừa rồi, Hồng Ánh đã cùng với tất cả quý vị đi khám phá những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng là trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ có 1.500 km vuông thôi. Tuy nhỏ nhưng mà nhiều nước này rất là giàu và đẹp, thưa quý vị. Quý vị thấy là chúng ta đã đi cùng với nhau qua những đất nước như là Monaco, rồi mình đi Nauru và cũng đã đi đến Tuvalu rồi. Và bây giờ thì Hồng Ánh đưa quý vị đi cái nơi kế tiếp, đó là San Marino. San Marino là một đất nước mà gọi là cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh bởi phía bắc của miền Trung nước Ý, thưa quý vị. Nếu quý vị nào đã đi sang nước Ý rồi thì có thể quý vị đã đi qua cái đất nước nhỏ bé San Marino. Mà nếu mà mình đã chưa đi, mình đã đi rồi mà mình chưa có dịp ghé cái đất nước nó nhỏ xíu như vậy đó, thì có dịp nào đó mình đi lại quý vị nha. Và nơi đây là một nơi có kiến trúc lịch sử phong phú, thu hút được du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino cũng là một trong những quốc gia giàu nhất xét về GDP đầu người đó. Thì đây là một nước nhỏ thứ 5 trên thế giới và thứ 3 ở châu Âu, với dân số chỉ có 30.000 người thôi mà cả một đất nước đó, thưa quý vị. Nhưng mà nó đẹp lắm quý vị ơi, nhìn rất là thơ mộng. Chắc là mình cố gắng đi, mình đi sang Ý thì mình ghé cái đất nước nhỏ nhỏ này xem sao. Những cái tòa lâu đài rồi, những cái đồi cao nhìn xuống thung lũng, ôi đẹp lắm. Rồi kế đến lại một đất nước, ôi có như là một chuyện cổ tích gì đó thưa quý vị. Có tên là Liechtenstein. Liechtenstein là một quốc gia nhỏ nằm ở Trung Âu, là giữa Thụy Sĩ và tỉnh Volgaport của nước Áo. Ồ, nói đến Thụy Sĩ thì mình có thính giả ở Thụy Sĩ nữa nha, thưa quý vị. Không biết là chú Nam và cô Lệ có đang nghe chương trình không nha. Chú Nam, cô Lệ ơi, cứ có gửi cho Hồng Ánh là nếu có dịp đó thì đưa quý vị đến Thụy Sĩ chơi. Mà Hồng Ánh nhớ là trong quá khứ có lần hình như là Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị thính giả đi rồi đó, lâu lắm rồi. Nhưng mà chú Nam và cô Lộc lại mời, nếu có dịp thì bà con mình sang Thụy Sĩ chơi. Vâng, rồi. Thì giữa Thụy Sĩ và tỉnh Volgaport của nước Áo có diện tích khoảng chừng 160 km vuông và bao gồm dân số khoảng 37.000 người. Đây là một trong những quốc gia nhỏ trên thế giới cả về dân số cũng như là quy mô địa lý của đất nước này. Cái tên Liechtenstein này được hoàng tử Liechtenstein đặt cho vùng này. Hoàng tử lấy tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, thưa quý vị. Người đã mua cái quận Vaduz vào năm 1712 và các vùng đất của Challensburg vào năm 1699. Sau đó thì thống nhất thành công đốc của Liechtenstein, có nghĩa là ông hoàng tử này đã mua những cái vùng đất lân cận từ từ đó, thưa quý vị. Những cái năm của 1699 rồi 1712, cái thời đó đó, sau đó thì ông mới nhập lại, hoặc là của năm 1719 nữa, là trong cái thời điểm mà ông mua đất như vậy. Và khi là ông thấy đủ rồi thì ông mới nhập lại và tạo nên một quốc gia riêng của ông, và lấy chính cái tên của mình để đặt cho cái quốc gia nhỏ bé này, Liechtenstein,
là tên của hoàng tử. Và thưa quý vị, cái việc mà mình đi đến quốc gia Liechtenstein này khá là khó khăn vì không có máy bay. Không có máy bay nào bay ở trên không trong cái lãnh thổ của nước này hết. Chùa Santan là một thành phố lớn nhất với diện tích là 25 km vuông. Và quý vị sẽ đến những cái nơi này đó thì mình sẽ đi, nó được một cái thành phố lớn, sau đó nó có những cái diện tích nhỏ nhỏ nho nhỏ và không có máy bay vào đất nước này. Mình sẽ đi bằng xe hoặc là bằng cái cách, có nhiều cái cách thưa quý vị. Nếu mà mình đi thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Đây hôm nay đại khái là chúng ta chỉ nói về đất nước này mà thôi. Và thật sự là nó dễ thương lắm quý vị ơi. Nó đẹp, nó có đồi núi, nó có mây trời bao quanh, nó có những căn nhà, những căn biệt thự, rồi nhìn nó rất là lẫn lộn ở trong rừng xanh đó thưa quý vị. Một đất nước rất đẹp. Kế đến chúng ta sẽ đi một đất nước nữa có tên là Marshall. Marshall giống như là shopping mà mình hay đi có đi đó. Thì Marshall là một quần đảo núi lửa và đảo san hô. Nó nằm giữa Hawaii và Philippines. Nó ở trung tâm Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall này là một quốc gia bao gồm hơn 1.000 cái hòn đảo, trong đó phần lớn là không có người ở. Đây là một trong những quốc gia với dân số ước tính chỉ có 53.000 người thôi. Trong đó có khoảng 28.000 cư dân trên đảo Majuro này. Và cái tiếng Marshall là cái tiếng Anh, là hai ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Cái hòn đảo nổi tiếng với những cái bãi biển cát trắng và thảm thực vật tươi tốt, được bảo vệ bởi những đầm phá màu xanh nhạt và những rặng san hô phát triển mạnh. Tổng cái chiều dài của bờ biển khoảng 370 km thôi quý vị ơi. Mà đất nước này, một cái đất nước nó có biển trời, nó rất là nhiệt đới. Bởi vì sao thưa quý vị, mình nhìn thấy biển mà nước trong xanh cát trắng, rồi xung quanh là những cây dừa, nó có rất nhiều những cây dừa, những cây mà gió biển nó thổi nó làm cho những hàng dừa nó nghiêng ngả đó thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp. Trời xanh mây nước cũng xanh. Bên những cái hình ảnh này nó tạo nên cái nét đẹp rất là tropical, rất là Á Châu. Và nếu như có dịp chúng ta đi thì quý vị nhớ ghé thăm nơi này nha. Một đất nước nhỏ có tên là Marshall. Hồng Ánh nhớ ngày xưa ở cái thời mà đi vượt biển đó, thưa quý vị, ở đảo Malaysia, ở Pulau Bidong, thì ở ngoài, ở cái vùng đảo Pulau Bidong trồng rất là nhiều dừa. Có dừa mà những cái dừa của nó cao lắm thưa quý vị. Ngày xưa mà ai mà leo lên hái đó thì là bị bắt, là hình như là bị rất là nhiều những cái phạt của người Mã Lai. Nhưng mà Hồng Anh nhớ là nó cao như vậy đó, mà cũng có những người người ta có thể leo lên được. Thì trước mắt Hồng Ánh đây thì có những cái cây dừa nó nghiêng ngả như thế này, và có những cây thì nó cũng rất là cao, nó giống như cái hình ảnh của ngày ở bên đảo thưa quý vị. Rồi còn những cái rặng san hô thì nó cũng là một trong những điều mà lôi cuốn người ta đến đây. Quý vị có thể tắm biển, quý vị có thể ở trên cái hòn đảo này và được sống trong cái cuộc sống của một đất nước nhỏ bé nhưng mà bình an. Và thưa quý vị nào đã từng quay trở lại Pulau Bidong chưa? Hồng Ánh thấy ở trên Facebook bây giờ có một nhóm bà con của mình, người Việt ngày xưa,
đi vượt biên đó ở Pulau Pidong, bây giờ đến ở trên đất nước tự do nhiều năm, và họ liên lạc với nhau để thành một cái group để mà họ trở lại Pulau Pidong. Thưa quý vị, Hồng Ánh thấy những cái hình ảnh rất là xúc động. Họ chụp những cái cảnh mà ở những cái bãi ngày xưa, những bãi biển mà mình sống đó, rồi những cái đồi núi mà mình leo lên, có những hôm mà lên trên núi để tắm thiếu nước đó thưa quý vị, phải leo lên suối tắm, rồi họ cũng quay lại cái đồi ép là ngày xưa mà Hồng Ánh ở trên đồi ép, và gần ở trên nghĩa trang ở trên đó thưa quý vị, cái nghĩa trang đó là những người Việt Nam của mình đi vượt biên á, rồi không may mắn và họ đã nằm lại ở đó. Có những người có gia đình, nhưng mà có những người không có thì được những người Việt Nam mình chôn cất ở đó. Rồi những người mà họ quay trở lại thăm người thân của họ sau biết bao nhiêu năm chia cắt đó, họ quay lại, họ chụp những cái tấm hình, họ chia sẻ, rồi họ chụp những cái tấm hình của những người mà vô danh. Rồi ngày hôm nay, sáng nay Hồng Ánh có thấy ở trên Facebook đó, có một cái tấm hình của một anh đã quay lại chụp ở đó, có một ngôi mộ 7 người mà người ta chôn chung trên một ngôi mộ, thưa trong một ngôi mộ thưa quý vị, bởi vì 7 người đó họ trôi giạt vào đảo và bà con của mình đã cứu vớt và mang lên, và cuối cùng đã chôn cất họ chung với nhau trong một ngôi mộ. Cái tấm hình nó rất là xúc động thưa quý vị. Có thể Hồng Ánh gợi lại cho quý vị một cái kỷ niệm buồn, nhưng mà chúng ta không thể nào quên được quá khứ của chúng ta. Chúng ta từ những nơi đó để rồi chúng ta ở trên đất nước này, những đất nước mà chúng ta đang sinh sống, thì không có gì có thể quên thưa quý vị. Không có lý do gì mà chúng ta không quên, không có thể quên những người mà họ đã cùng đi với chúng ta, hay là họ đã đi mà họ không đi đến nơi như chúng ta, không đến nơi đến chốn mà họ phải nằm lại ở đó. Thì những người họ quay trở lại đó, họ chụp những cái tấm hình rất xúc động thưa quý vị. Có thể trong đó là có những người thân của chúng ta không chừng, tại vì họ là những người vô danh được chôn cất chung với nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng có những người anh đi mà cũng không biết bây giờ ở đâu nữa thưa quý vị, những người bà con đi mà bây giờ cũng không biết ở đâu, cả một chiếc tàu không biết bây giờ nơi đâu. Vâng, mỗi mỗi gia đình đều có một câu chuyện phải không thưa quý vị. Hôm nay nói về cái chuyến du lịch, tại cái hình ảnh của cái đảo này nó giống với Pulau Pidong quá, làm cho Hồng Ánh nhìn cảnh mà nhớ lại xưa. Và thưa quý vị, thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng, hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi thêm nhiều nơi nữa quý vị nha. Nhiều những đất nước nhỏ bé nhưng mà rất là đẹp hiện diện ở trong cái thế giới này của chúng ta. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thợ.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego xin đọc kính chào của khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự lớn nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả đến với chương trình câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay thứ ba 12. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp và muốn tham dự vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Danh.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng rằng cuộc dừng bắn với Iran đang hấp hối và hy vọng hai bên có một thỏa thuận đang bị lu mờ. Ông nói rằng tôi có thể nói ở chỗ là nó tệ hại nhất khi tôi phải ngồi đọc một trang giấy nó chứa đầy những đòi hỏi rác rưởi. Tôi thấy phí thời giờ, tôi không đọc hết trang giấy mà họ gửi về đề nghị của Iran. Như vậy, hai bên vẫn còn vô cùng xa cách đối với đa số những vấn đề. Nói tóm lại là chẳng đi đến đâu cả. Iran đòi chấm dứt chiến tranh trên mọi lĩnh vực kể cả ở Lebanon. Với đồng minh Do Thái trừng phạt phiến quân Hezbollah. Iran đòi Mỹ bồi hoàn chiến tranh. Iran đòi Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Iran đòi Mỹ cam kết sẽ không bao giờ đánh Iran nữa. Vậy rằng đòi lại cái quyền chủ động về buôn bán dầu cặn. Iran đòi toàn quyền kiểm soát dòng chảy tại eo biển Hormuz. Phát ngôn viên của Iran là Ismail Baghdadi nói rằng đòi hỏi của chúng tôi là vô cùng chính danh. Phát ngôn viên Quốc hội Mohammad Rafiq Kadyrov nói rằng quân đội Iran sẵn sàng trước mọi đe dọa tấn công trở lại đến tới từ phía Mỹ. Hôm đầu tuần thứ hai 11, Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt cấm vận một số cá nhân và một số công ty từng hỗ trợ chuyển hàng dầu cặn đến và đi từ China và cấu kết với China để vượt thoát phong tỏa năng lượng trên khía cạnh ngân hàng và tài chính. Đó là chưa kể một số chuyến tàu của họ chở các thiết bị quân sự. Người ta không nghe biết Trung Quốc lên tiếng về việc này. Tiểu vương quốc UAE bí mật tấn công Iran ở phía trong nội địa của nước này. Những vụ tấn công này không được công khai hóa. Ngay cả lực lượng tấn kích lấn vô cái trạm lọc dầu trên đảo Lavan. Lúc ấy, công ty quốc doanh trên đảo này nói rằng họ bị địch thủ tấn công mà không biết địch thủ là ai. Một ngày hôm sau, họ xác nhận rằng địch thủ là các các viên phi công của tiểu quốc UAE đã lái phi cơ phản lực Mirage của Pháp và dội bom. Tổng thống Trump chuẩn bị lên đường đi Bắc Kinh với một chục chuyên đề mà ông muốn nói chuyện với tập của mình. Không biết thứ tự nào, ưu tiên nào dành cho đề tài Iran. Đề tài nóng hổi lúc này là số lượng tồn kho uranium tinh chế mà Iran nắm giữ. Theo đó thì Iran đề nghị là họ sẽ hóa lỏng nó và di chuyển nó tới một quốc gia đệ tam, trong đó có thể là Nga. Tổng thống Trump thì đòi hỏi rằng thứ nhất, những bụi nguyên tử bị chôn vùi sâu dưới ba căn cứ nguyên tử năng mà bị Mỹ đánh sập vào tháng 6 năm ngoái phải được khai quật. Thứ hai, số lượng uranium tồn kho phải được di chuyển ra khỏi lãnh thổ của Iran ngay lập tức. Và thứ ba, Mỹ sẽ không bao giờ mở cửa hoặc là bãi bỏ việc phong tỏa ở biển Hormuz cho đến khi có những đồng thuận nêu trên. Ngày hôm qua, Ngũ Giác Đại lên tiếng về vị trí của một tiềm dự định nguyên tử Mỹ ngay sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề nghị của Iran. Đây là tiềm dự định nguyên tử lớp Ohio có chuyên trở hỏa tiễn xuyên lục địa, vừa mới đi vào cảng Gibraltar, một thuộc địa của Anh, nằm trên miền duyên hải phía nam của nước Tây Ban Nha. Bộ chỉ huy Hải đội 6 tiết lộ tin này. Theo thông báo của Bộ chỉ huy Hạm đội 6 thì họ nói cuộc viếng thăm cảng này chứng minh Mỹ và sự uyển chuyển của Mỹ, khả năng của Mỹ và sự cam kết của Mỹ liên quan tới đồng minh NATO. Ngũ Giác Đài không cho biết chi tiết về số sườn và tên trước tiềm dự định nguyên tử này. Trên nguyên tắc thì Mỹ chưa bao giờ, không bao giờ cho tiết lộ những bất cứ tin tức gì về cái loại vũ khí tối tân này và chuyển vận của nó. Nhưng có lẽ là yếu tố Tây Ban Nha và yếu tố NATO trong cuộc cờ Iran đã là cái lý do. Tổng thống Trump lên tiếng cuộc dừng bắn với Iran đang hấp hối và đề nghị của Iran không được Mỹ chấp thuận. Tổng thống Trump cho rằng tất cả không một cái gì được chấp nhận hết. Và ông dừng ngay ở đó, ông không nói thêm một tiếng gì. Ông chỉ chuẩn bị để đi Bắc Kinh. Mỹ hiện nay có 14 loại tiềm dự định nguyên tử lớp Ohio class. Đây là loại tiềm dự định nguyên tử có khả năng không thể nào bị phát hiện dưới mọi hình thức, mọi thời tiết. Tiềm dự định nguyên tử này chuyên trở hỏa tiễn xuyên lục địa loại Trident 2 và chứa ở trên tàu trên 150 hỏa tiễn Tomahawk. Phái bộ cùng đi với Tổng thống Trump đi Bắc Kinh hôm nay gồm có 16 chuyên gia đủ ngành nghề về không gian, nông nghiệp, tài chính, chuyên gia về mậu dịch, kỹ thuật, về thuế quan điện tử, về dầu cạn và hàng không. Nhưng những lãnh đạo như ông Elon Musk nói về không gian và kỹ thuật cao, ông Tim Cook là đại diện cho hãng Apple, ông Kelly Aubrey đại diện cho Prince Larry Fink cho BlackRock, Stephen Schwartzman cho Blackstone, Brian Silk, Chicago Agribusiness, Bajan France, Joe City, Michael, Joe MasterCard, Brian McHenry, Joe Visa, David Hume, Joe Golden Sachs, Charles Robin Josisco, Jim Anderson, Joe Columbus, Lorenzo Jack Thompson, Joe Yuli Muna, Badina Mako, Joe Meta, Aung Sanjay Melton, Christine and Joe Qualcomm. Cuộc thăm viếng 3 ngày 13, 14, 15 tháng 5. Đến cuộc gặp gỡ có tính cách tiềm thấp nhất, to lớn nhất từ nhiệm kỳ đầu năm 2017 của ông Trump. Chủ đề nổi bật vẫn là chiến tranh Iran, eo biển Hormuz, Đài Loan. Vấn đề nhân quyền liên quan đến hai nhân vật, một là nhà truyền giáo Isa Jin và hai là nhà truyền thông Jimmy Lai. Và một số vấn đề khác mà ông Trump và ông Tập Cận Bình cần phải gặp nhau vì hai người đã bỏ nó dở dang từ cuối tháng 10 năm ngoái khi họ gặp nhau hắn tại thượng đỉnh Busan ở Nam Hàn khi ông Tập Cận Bình tiếp tục ở lại để tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác cả châu Thái Bình Dương. Ông Trump thì về nước. Bây giờ Tổng thống Trump và phái đoàn những doanh gia nổi tiếng như thế này lên đường để tìm một giải pháp mới cho hai siêu cường lập lành với nhau. Đó là bốn phần cập nhật trong chương trình thứ 312 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và xin giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một vài cái góp ý cũng như câu hỏi của một số quý vị thính giả từ San Diego cũng như ở Bắc California. Câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề vật giá và đặc biệt là vấn đề năng lượng. Vị thính giả này hỏi rằng ông Trump nói rằng sẽ ngưng đánh thuế liên bang vào nhiên liệu, tức là xăng. Theo tôi biết, thuế liên bang khoảng độ 18 cent cho một ga lông. Ông làm như vậy có giải quyết được vấn đề hay không? Bởi vì, thí dụ như California, một ga lông như vậy họ đánh thuế gần một đồng. Như vậy, việc ngưng thu thuế này tôi thấy nó không ảnh hưởng gì đến việc giá cả xăng hết bởi vì quá ít. Vâng, đây là một cái chia sẻ cũng như một cái câu hỏi đặt ra là xem cái chuyện mà ngưng thu thuế liên bang cho xăng nó sẽ đưa đến cái kết quả là xăng sẽ hạ giá hay không. Vâng, nó phong mệnh Trọng Nghĩa.
1: Cái câu hỏi này rất là hay, mà tại vì dù sao đó, ví dụ như là 18 cent hay là 20 xu cho một ga lông mà hạ giảm xuống cũng là tiết kiệm đấy chứ. Và đây cũng là một cái hình thức mà gọi là thiện chí và tâm của chính phủ liên bang muốn gọi là giảm cái giá xăng. Mặc dù ví dụ như nếu chúng ta ví dụ như giảm 5 cent, 10 cent cũng là giảm, do đó thì tôi không có làm ngạc nhiên đâu. Mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cố gắng đã làm được gì mà có khả năng hết. Nếu mà chính phủ mà không có lấy thuế là cũng không làm những cái chuyện gọi là có tiền thì làm sao mà điều hành quốc gia. Rồi cái vấn đề mà gọi là hạ giá cũng là một cái để so dịu phần nào cái túi tiền của cái người người dân của mình, của người mà đi dùng để mua xăng. Thì nó tóm lại đó là có giảm giá, đó là một cái điều tốt rồi. Còn ngoài ra nữa thì chủ yếu khả năng của chính phủ Hoa Kỳ để làm sao mà gọi là tìm cho người dân là một cái điều tốt. Thì điều đó nó cũng có phải ảnh hưởng phần nào với giảm giá đấy chứ. Đó là cái vấn đề để thôi nhìn của tôi. Còn mà nếu chúng ta nói rằng chính phủ mà không lấy đồng xu nào, chính phủ liên bang không xu nào về xăng, thì chắc có lẽ là cái chuyện đó nó khó mà có thể thực hiện được. Là tại vì ở đây thì cũng đã lấy tiền đó để mà chi dùng cho cái gì công việc của quốc gia. Còn nếu mà không có tiền thì lại dồn vào cái mẩy nợ của chính phủ. Mà tính tới bây giờ là chính phủ liên bang tới 39.000 tỷ đã nợ trong cái vấn đề. Còn nếu trường hợp đây là nếu mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà giảm giá ra cũng nhiều hơn để rồi cái gánh nợ chung cho toàn dân của nước Mỹ, thì điều kiện đó là chúng ta chắc chắn cũng không cảm thấy thoải mái đâu. Do đó thì cái vấn đề để làm sao là giảm được bớt đi cái tình huống của người dân và để kích động cho cái vấn đề mà giá cả nó hạ xuống, dù rằng nó nhiều gì cũng là một cái thiện chí của chính phủ. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Còn ngoài ra nếu trường hợp mà chúng ta nói là tất cả đều miễn đó, thì chắc có lẽ là chuyện đó nó không có xảy ra đâu trong bất cứ quốc gia nào. Đó là ý kiến của vậy chứ nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên với cái con số 18 cho đến 20 sen thuế đó, nói là ngưng nhưng mà nó cũng sẽ gây tổn thất cho chính phủ liên bang. Trong khi đó là California với cái con số từ khoảng trên 80 sen cho đến 1 đồng đó, họ tha hồ mà hốt và vẫn tiếp tục lấy thế. Không nghe ai nói gì đến cái chuyện mà California thuế tại sao nó lại cao đến như vậy. Và dĩ nhiên ai cũng biết là từ vấn đề gần như là tất cả mọi thứ tiêu dùng ở California đều đắt đỏ hơn tất cả những cái tiểu bang khác, phải nói là mắc nhất. Thì thưa anh Dân, qua cái câu hỏi này thì liệu chính phủ liên bang có cái quyền can thiệp vào vấn đề thuế của địa phương hay không? Thí dụ chẳng hạn nói rằng liên bang thâu thuế chỉ có 18 sen, nhưng mà tại sao Cali lại có quyền thâu đến 80 sen hay là 90 sen? Nó có một cái mức giá hạn định về vấn đề thuế cho vấn đề nhiên liệu hay là bất cứ những cái vật giá nào khác hay không, thưa anh Dân?
2: Hoàn toàn không có sự ràng buộc đó.

0: tăng tại tiểu bang. Thì cái vấn đề đánh thuế hay không đánh thuế, quyết định về năng lượng là hoàn toàn do địa phương lời ăn lấy chịu. Sở dĩ California tệ hại như thế này là vì cái nhóm bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái và cái nhóm người ta gọi là vô chính phủ nhưng mà có rất nhiều quyền hành về bảo đảm là California sẽ không có là nạn nhân của tất cả những loại ô nhiễm môi sinh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm mặt nước, vân vân. Thành thị ra California đã tự bắn vào chân mình với 8 loại thuế khác nhau. Và những thuế này đó, hầu hết các tiểu bang khác không ai đánh cả. Cho nên nếu so sánh và tiêu biểu hóa một California, chúng ta hơi làm cái chuyện quá đà. California đã tự làm khổ dân chúng của họ. Dân chúng của họ đó đã tự sung sướng ôm lấy cái khổ đó. Và cái khổ đó đó bây giờ lồng trong chiến tranh Iran, chiến tranh ở Ukraine đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu bầu rất nhiều. Vâng, nói một cách khác đó, Indiana đã làm, Michigan đã làm, Ohio đã làm. Họ đã không đánh thuế tại địa phương về xăng từ năm ngoái khi chiến cuộc nó vừa mới bắt đầu. Ông Trump ca ngợi họ và ông Trump cũng quyết định không đánh thuế hoặc là giảm thuế xăng cho đến khi cuộc chiến nó chấm dứt. Ông đã nhắc lại 3 lần khi cuộc chiến tranh chấm dứt là giá xăng nó xuống, nó rơi như cục đá vậy. Và đây là cái tình trạng nó không thể nào khác được, nó không thể nào làm khác được. Từ xưa đến nay mỗi lần thế chiến, thế giới có những cái lục đục về chính trị liên quan đến năng lượng và giá xăng như thế này. Ở Mỹ chúng ta trả 4.5 đồng trung bình trên toàn quốc. Ở miền Tây California có nơi 6-7 đồng. Nhưng hàng chục năm về vừa qua, thế giới trả nhiều hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó là thực tế về năng lượng. Và đó là bài toán mà các siêu cường luôn luôn biết. Đụng đến năng lượng nó ảnh hưởng trực tiếp. Và quyết định của Tổng thống Trump không làm chuyện này là ông biết rằng nếu năng lượng mà nó lên, giá di chuyển hàng hóa nó sẽ lên. Giá di chuyển hàng hóa sẽ lên, giá bán tại các siêu thị nó sẽ lên. Và người dân sẽ thống khổ. Và nếu người dân thống khổ đó, họ sẽ quyết định bầu lá phiếu cho ai. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta thấy cái năng lượng nó là một cái bài toán mà nhiều khi người ta bàn cãi rất là nhiều. Đặc biệt là trước đây đó, vì vấn đề gọi là ngăn ngừa, vấn đề làm trái đất bị nóng lên hoặc là trái đất bị ô nhiễm, người ta đưa ra cái vấn đề giảm bớt những cái năng lượng, thí dụ như là dầu hỏa. Và họ nói rằng nếu cần thì chấm dứt luôn cái việc sử dụng dầu hỏa. Nhưng mà họ quên rằng là từ cái chuyện mà năng lượng dầu hỏa, năng lượng hóa thạch mà chuyển qua vấn đề điện năng hoặc là những cái vấn đề tự nhiên, nó cần đòi hỏi một cái thời gian rất là nhanh. Xin lỗi quý vị, rất là lâu. Thì họ cứ nghĩ rằng nó giống như là trở bàn tay là qua lật lại, nhưng mà không. Mặc dù cho khoảng thời gian vài năm hay là 10 năm, nhưng mà nó vẫn chưa đủ cái bằng chứng là năng lượng chỉ mới có thiếu một chút xíu thôi là cả thế giới đã dễ đành đạch lên rồi. Cho thấy rằng cái tầm quan trọng của năng lượng hóa thạch, của dầu hỏa nó rất

0: là cao, vẫn chưa có thể nào mà thay thế được. Người ta nghĩ tới cái chuyện mà thay thế đó là ít gì cũng phải cả nửa thế kỷ nữa thì quả mai. Chứ cho đến bây giờ những cái phát minh về vấn đề khoa học để mà thay thế nó có, nhưng mà nó vẫn còn ở cái mức rất là hạn chế. Vâng, và bây giờ câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Diego. Trước đây tôi hay theo dõi những cuộc thăm dò ý kiến của người dân về mọi vấn đề và thấy cũng rất hay. Nhưng gần đây xem một thăm dò của một vài tổ chức nào đó nói rằng ông Trump bị ám sát 3 lần toàn là dàn dựng, và số người nói như vậy lên đến gần 40%. Tôi cảm thấy hơi bị choáng váng và tôi nghĩ chắc có lẽ mình sẽ không tin những cái thăm dò này nữa. Dạ vâng, câu hỏi và lời góp ý đến đây chấm dứt. Vâng, đại khái rằng vị thính giả này nói rằng trước đây thì rất là tin tưởng về những cái cuộc thăm dò, nhưng mà gần đây nghe người ta thăm dò nói rằng có tới 40% người được thăm dò là nói rằng ông Trump bị ám sát 3 lần đó toàn là dàn dựng, tức là giả hết. Và vị thính giả này xem ra có vẻ thất vọng về những cái vụ thăm dò như vậy. Thì quả thật cái chuyện mà nói 3 lần ám sát mà đã giả là một cái chuyện không ai có thể tin được, nhưng mà vẫn có người nghĩ ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về chuyện này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi tôn, đối với cái nhìn của tôi thì tôi tôn trọng cái ý kiến của cái vị mà giả này nói rằng cho rằng các cuộc thăm dò không còn cái sự tin tưởng nữa, mà tại vì các cuộc thăm dò này nói rằng có cái vấn đề dàn dựng trong cái vấn đề mà gọi là ám sát. Tôi không hiểu là dàn dựng là dàn dựng do ai dàn dựng, nếu có nó dàn dựng theo là chính văn phòng của tổng thống Trump hay là nội bộ của tổng thống Trump hay là các cái phe nào đó để mà dàn dựng. Nếu nói là cái dàn dựng mà tổng thống, nếu trường hợp chỉ cần khoảng là 1 inch nữa là cái viên đạn thay vì chính cho cái màng tai thì đi vô trong cái ốc, thì chắc có lẽ là bây giờ còn có tổng thống Trump nữa đâu. Thì tôi nghĩ rằng cái điều kiện đó là chúng ta thấy là hiển nhiên trước mặt và mọi trước mặt trước ống kính và tất cả mọi chuyện. Rồi những cái chuyện mà gọi là những kẻ mà ám sát đó là có cái chủ mưu. Nếu là có chủ mưu đó thì là tại sao có cái sự trang bị gọi là vũ khí hoặc là có những cái hát chết đó? Nó có thể là lần trước có một cái vị mộng thủ 31 tuổi, đó là một người cũng có học thức, rồi cái đi lẻn vào trong một cái gọi là trong cái buổi họp mà về báo chí, rồi sau đó rồi cái chạy cầm súng mà chạy đi, để rồi lại tính ám sát của những nhân vật mà trong cái buổi họp đó. Cái việc làm này đó là công khai và những hình ảnh cho thấy thế thì dặn dặn như chỗ nào và các chuyện nào chơi chỗ nào, đó là chúng ta là cái người lập lập ở ngoài sao để quan sát. Còn như nếu trường hợp mà cho rằng các cuộc thăm dò là cuộc thăm dò là của nội bộ, tùy của ai làm, người ta thăm dò đây để mục đích đi làm gì, để mà gọi là dư luận không, hay là đây là có chủ ý để mà tạo ra cái sự chú ý của người khác, hay là đánh lạc hướng về nhiều cái vấn đề và trong đó là cái vấn đề gọi là chính trị, hoặc là để mà tạo sự hoang mang. Cái nào cũng vậy, cái truyền thông nó có một cái vấn đề nó là tốt nhanh chóng, nhưng mà cái lời bàn của người khác, những cái dụng tâm của người khác là một cái điều đáng nói, đặc biệt trong cái cuộc bầu cử hay là cái chuyện mà tấn công qua những cái phe khác, từ phe này tới phe khác thì bao giờ cũng dùng những cái phương tiện nào đó để mà kích động để làm gây chú ý, để làm như thế nào đó, đó là tôi bình thường. Đối với nhìn của tôi thì những cái khán giả không phải là chúng ta có sự thẩm định riêng của cá nhân mình. Nếu chúng ta không tin tận cuộc thăm dò đó thì chúng ta thường đừng dành để ý nữa, và chúng ta sẽ đọc cái bản tin và chúng ta xem xét để chúng ta đối chiếu về nhiều mặt về khác nhau để chúng ta thấy nó có như thế nào. đối với những cái người mà bình luận gia hoặc là những người mà đưa ra những câu chuyện mà này ra để gây, thì họ có cái hậu ý nào đó, một là phe phái, hai là cái vấn đề để tạo ra một số những cái việc lợi dụng cho họ, và cái thứ ba là có cái sự giàn tiếp bên trong. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng một cái việc làm mà của một cái người đại diện cho nước Mỹ rồi bị không phải chịu một lần thôi và bao nhiêu chuyện khác, rồi thêm nữa là cơ quan mật vụ hoặc là cơ quan truyền thông của phe hữu phe tả là những cái lời nói bình luận như thế nào, thì chúng ta thấy được rằng đây là một cái xứ sở chúng ta không có thể bịt miệng của người khác. Ngay cả những cái bằng chứng mà của kẻ hung thủ 31 tuổi sau khi mà đã bị bắt, bị đè xuống rồi đi nhốt trong tù, rồi lại cũng có cái người gọi là bàn vô thắng ra nói rằng, cho rằng cái việc mà đối xử của một cái người mà đã vi phạm chỉ trong một cái phòng biệt giam mà để tránh cái vấn đề có những cái việc mà nó xảy ra bất ngờ, ví dụ như là tự tử chẳng hạn, chính như nhân vật đó, thì cũng lại đã có cái vấn đề gọi là bàn thảo qua lợi và các vị thẩm phán này cũng lại lên tiếng. Cứ như vậy, đối với cái quan tòa là phải độc lập và có những cái vấn đề mà gọi là nó công bằng trước mọi chuyện. Mà quan tòa cũng xác nhận tôi là nằm ở phe này, tôi phe kia, phe đảng cộng hòa là chính chủ, thì làm như vậy đâu còn cái gì độc lập nữa đâu. Đó là vấn đề. Thì đối với giờ tới đối với cuộc thăm dò, thì nếu chúng ta cứ sẽ đi ngược lại, là cái cuộc thăm dò này nó là phe nào đó, để rồi từ đó là chúng ta mới có thể biết được là chuyện mà sự thật là phe nào. Và thăm dò chỉ là một cuộc thăm dò và cũng không có ai nói là cái vấn đề đó là chính xác hay không. Đó là vấn đề. Ví dụ như là phe tả mà thăm dò thì làm sao có lợi cho họ, chứ thật sao thăm dò để nó nghĩa là có hại cho họ thì họ làm được. Đó là vấn đề câu hỏi gì thôi. Rồi bây giờ gì, cho nên chúng ta mỗi cái sự kiện là chúng ta nên bình tĩnh để mà suy xét, để mà chúng ta đánh giá. Còn nếu chúng ta chừng nghe thăm dò như là cái chuyện dư luận lại với nhau là chúng ta hoang mang, và cái điều đó nó có thể nó kém đi cái thực tế, rồi đó là cho chúng ta cảm thấy nản lòng thì chúng ta bỏ cuộc. Mà một khi nản lòng và bỏ cuộc đó thì sẽ có lợi cho những cái kẻ mà có chút âm mưu. Đó là vấn đề. Tôi nói cái tóm lại đó thăm dò là thăm dò, tin hay không đó là quyền của người ta thôi. Còn cái nếu trường hợp mà thăm dò của những cơ quan mà không có uy tín thì nó cũng có thể, mà nếu thăm dò của cuộc cơ quan nào đó mà có tính chất phê đảng thì nghĩ rằng nó sẽ thông báo cho những cái điều có lợi cho họ. Đó là ý kiến của tôi là vậy, thưa đại học.
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thế nên có người nói rằng những cái cuộc thăm dò này mở ra liên tục đó nhằm cái mục đích là để lôi kéo và hướng dẫn dư luận, thì anh nghĩ rằng nó có tác dụng hay không, thưa anh Dân?

mệnh hệ gì đó, thì làm gì có những cuộc thăm dò này. Tức là những người ghét ông Trump đến độ đó, mà người ta đặt câu hỏi là tại sao ông này ông may mắn như vậy, ba lần mà thoát. Tại sao cái số này cao như vậy đó, ba lần người ta chửi chủ mưu một cách tinh vi. Trước đội ngũ bảo vệ yêu nhân, trước cơ quan FBI và cảnh sát cuộc đó, hết sức là lơ là. Và cái động lực mà thúc đẩy là giới truyền thông chống ông Trump. Họ đặt những nghi vấn. Nên nhớ rằng chính ông cựu giám đốc cơ quan FBI, ông còn hoài nghi không phải cái vết đạn nó xuyên qua cái tai bên tay phải của Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania, mà nó là một mảnh sắt từ một cái đạn nào đó bắn vào một cái thùng sắt nào đó, và cái mảnh sắt đó nó xuyên qua tai ông. Vì cựu giám đốc FBI mà còn hoài nghi như vậy, thế thì ai trả lời một người bị thương và một người chết, và bị thương vì đạn, chết vì đạn, tại Butler ở Pennsylvania? Và giới truyền thông có moi móc về tại sao nghi can đó, và tin tức của nghi can bị giấu nhẹm, thân xác của nghi can đã bị chôn vùi một cách nhanh chóng như vậy mà không để điều tra. Cái chuyện đó nó là việc làm của cái tổ chức đứng đằng sau thì phải điều tra chứ. Chứ tại sao nói rằng vì những lý do đó mà cái chuyện này nó trở thành fake, nó trở thành giả dựng, nó trở thành không có. Cái oan trái hơn nữa là sau mỗi lần ám sát như vậy thì người ta thương yêu ông Trump nhiều hơn. Người ta biết rằng có kẻ ác, kẻ dữ đó, nó muốn lấy mạng sống của ông. Tháng 7 năm 24, nếu không có cái vụ này thì đệ nhất phu nhân đã trở thành quá phụ. Đảng Cộng Hòa đã mất một đảng trưởng, và cậu Barron đã mất bố. Việc đó tới nay sở dĩ mà nó không được điều tra là vì không còn lý do để điều tra nữa cả. Truyền thông nói rằng phải có một hệ thống nào để giấu nhiệm tất cả những dữ kiện liên quan đến cái tài nghi can đó. Và tại sao tài nghi can nó đi vào khu vực một nông trại mà có thể leo lên nóc nhà hướng súng về. Hình thử ra nên những người ta ghét ông Trump đến độ người ta nói rằng phải chi cái viên đạn đó đó, nó một inch nó đi về phía tay trái đó thì ông đã ngã gục rồi. Rồi một lần khác nữa, nhân viên mật vụ tại sân đánh góp, sân nhà của ông Trump đó, khám phá là tại sao ở cái hàng rào nó có những sự chuyển động lạ lùng như thế này. Nếu mà những nhân viên mật vụ đó không nhanh tay đó, thì tại cái lỗ số 6 trong cái cuộc đánh góp với lại tỷ phú Whitcock đó, ông Trump có thể đã bị cái tay sát thủ đó, nó nằm trong bụi mấy tiếng đồng hồ nó chờ. Chuyện này cũng vậy. Họ nói rằng đó là dàn dựng chứ không phải là sự may mắn và tinh vi của đội ngũ bảo vệ yêu nhân. Còn cái chuyện cái anh chàng trời ơi đất hỡi đấy, đeo súng như là một tay điên, đeo dao găm rồi chụp hình, rồi chạy xuyên qua một cái trạm an ninh tại một khách sạn mà trên lầu đó là nơi hội họp, trong đó có Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và yếu nhân. Trong bút ký của Đức Sư đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi. Tức là Đức Sư chủ mưu lấy mạng của một số các yếu nhân trong nội các, kể cả Tổng thống Trump. Người ta cũng cho đó là đảng dân. Nói một cái khác, đảng Dân Chủ thù ghét ông đến độ may mà là 1/3, tức là gần 40% những người bị thăm dò cho rằng ba cái vụ ám sát Tổng thống Trump là dàn dựng đó. Chứ thực sự ra nó phải

lên 50% mới đúng. Tức là một nửa nước người ta ghét ông, ghét đến độ đó. Có nhiều người phải nói rằng nếu ông mất đi đó, thì người ta sẽ ăn mừng. Và chưa bao giờ đó, mà Đảng Dân Chủ và những cái hệ phái mà tả thế qua bên trái của đảng này nó thay đổi một cách như là ma quỷ đến như vậy. Vâng, chúng tôi nghe thăm dò đó là chúng tôi chê rồi. Tại vì thăm dò nó trên nguyên tắc đó, nó là một cái đốm đại diện cho một số người mà nó không thực sự đại diện. Nó chỉ đưa ra một cái dữ liệu vậy thôi. Thăm dò là một cuộc đánh cá. Và trong cuộc đánh cá đó nó có rất nhiều những cái ma mãnh, cái tìm kiếm của nó. Đối với cá nhân chúng tôi đó, ông Trump ông là người rất may mắn. Không ai mà trong vòng 2 năm mà bị 3 lần cả. Cảm ơn anh Nam Phong.

0: trên khắp cả nước, khi cả hai đảng lớn là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều tìm cách vận dụng ranh giới của các khu vực bầu cử Hạ viện để có thể giành thêm ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tiếp theo một bản tin nữa, đó là chế độ Iran đã suy yếu và các mạng lưới khủng bố ủy nhiệm đang bị giải tán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng chế độ Iran hiện tại đã suy yếu đáng kể và sự chia rẽ nội bộ đang ngày càng sâu rộng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel sẽ không chấp nhận mối đe dọa lâu dài do Hezbollah được Iran hậu thuẫn gây ra dọc biên giới Lebanon. Và một cái bản tin nữa là trước cuộc gặp Trump, Tập Mỹ tăng cường trừng phạt nhằm chặn Iran xuất dầu sang Trung Quốc. Trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 để tham dự cuộc gặp Trump và Tập, Bộ Tài chính Mỹ ngày 11 tháng 5 tiếp tục tung thêm đòn trừng phạt mạnh vào mạng lưới hỗ trợ Iran xuất khẩu sang dầu cho Trung Quốc. Và ông Trump nói là có thể xóa toàn bộ năng lực quân sự Iran trong khoảng một ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm có một cuộc họp quan trọng với các tướng lĩnh quân đội Mỹ liên quan đến Iran. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao với Tehran vẫn rất lớn. Đồng thời, ông tuyên bố Mỹ có thể xử lý toàn bộ sức mạnh quân sự còn lại của Iran trong khoảng một ngày. Và sau đây là thông báo của đài 94 Geneva. Và kể từ đây quý vị có cần mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà của đài vừa xưa bán cho quý vị đồng hương thì có thể liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng tiệm Ngoại Quế ở đường Everhome để mà mua thuốc. Và số của anh Đạt là 619 549 0982, 619 549 0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một dòng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước non ngàn dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Có ai hỏi tôi trong nỗi nhớ về Sài Gòn, anh nhớ cái gì nhất? Tôi sẽ trả lời không cần nghĩ ngợi. Nhớ những cơn mưa.

0: trong những nỗi nhớ của đời người xa xứ, bao giờ cũng có nỗi nhớ về thời tiết, vì nó đã từng bám trên da thịt ta, ăn vào hồn ta, sống cùng với những giấc mộng và không biết đến cái chết. Màu tháng quái, cơn hao may, tiếng sấm tháng ba, liệu bạn có quên được không? Nhà văn Nguyễn Xuân Thiệp trằn trọc trong nỗi nhớ đã mở đầu như vậy trong bài viết Những cơn mưa Sài Gòn, đăng trong tạp chí Khởi Hành số 128. Và thưa quý thính giả, hôm nay Mai Hương và Vương Đạo sẽ nhờ Nguyễn Xuân Thiệp nhắc lại những cơn mưa kỷ niệm ấy.
1: Anh đã sống những cơn mưa Huế từ ấu thơ cho tới ngày bước lên xe lửa ra đi cùng với một khối tình, và anh đã thấy cái buồn của một bầu trời thấp lúc nào cũng chập trùng mây, và anh đã nghe mưa như suốt những ngày tháng mù mù u tịch, mưa trên rặng cây bàng ngoài Vương phủ, mưa trên hàng sầu đông ướt đẫm, mưa chiều thứ bảy tới về muộn, cây khế đồi cao trổ hết bông. Mưa ở Huế là như thế. Bếp lửa ngày nào mẹ nhóm lên trong sương chiều có còn tỏa ấm không? Rồi mưa những ngày lưu đầy đất Bắc. Mưa phùn, ôi mưa phùn! Ai đã viết về những cơn mưa phùn của Đà Lạt, của những quán sách và quán cà phê? Có phải Phạm Công Thiền không? Một quán cà phê mở cửa dưới mưa phùn, rộng rã áo mưa và nón già.
0: Nhưng Phạm Công Thiện đã sống những cơn mưa phùn miền Bắc chưa? Mưa phùn miền Bắc nó không thơ, không dịu dàng chút nào. Nó là vang hưởng, là hình ma bóng quế của nghèo đói đọa đày. Và anh bỗng chợt thấy mình đi dưới những cơn mưa phùn như thế, và anh cũng thấy mình ngồi co ro trên một ngọn đồi dưới trời mưa, mưa nhẹ như hư không. Trước mặt anh là cây gỗ nặng gãy lưng đang chở anh vác trên đường về lán suối. Mưa phùn những năm tháng ấy nó nhẹ như tơ, không tiếng vang, không đời trước sau, không tiền duyên nghiệp chướng, mà sao thấm đau như cắt. Chúng ta hãy nghe Trần Kha vẽ lại hoàn cảnh ấy của bao tù nhân cải tạo. Tuột dốc té nhào trên hẻm núi, chết điếng toàn thân trong dây lâu, mưa rơi đều hạt, mưa phơi phới, ngày đang tàn cũng quạnh rừng sâu, dưới xoài chân tay gối trên nứa, ngõ trời nhé nhé nghe mưa mau, tưởng chừng thi thể ai thối rữa, hồn viễn vông chẳng chút oán sầu, mưa răng tấm lưới trắng dày khiết, làng xóm dưới núi ở phương nào, gió lạnh tái tê bó liệm chặt, là thiếp người quên bẵng sức đau, đầm mình trong hạnh của ẩn mật, mắt hen nhòa hướng giọt thiên thâu, giờ dẫm lối về đêm tối mịt, sông xa núi thẳm quê nhà.

Còn những cơn mưa Sài Gòn thì sao? Không, mưa Sài Gòn không như thế. Em còn nhớ hay không? Chẳng lẽ sống cả chục năm ở thành phố đó mà em không nghe tiếng mưa rộn ràng như reo như hát trên những dãy phố xanh? Những trận mưa của bầu trời nhiệt đới ấy chợt đến chợt đi như một mối tình thời mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Hai đứa đang đi giữa phố thì cơn mưa đổ ập xuống, xối xả ồn ào chạy vụt vào một mái hiên.

0: hai đứa đứng nép mình co ro. Anh đứng che cho nàng. Những cơn mưa tạt vào mái hiên mờ mịt. Trong hơi mưa có hương tóc, hương áo ai, hương của cây, của lá và những giấc mộng hiền. Tóc ướt, mắt ướt và màu xanh hàng cây cũng ướt.
1: Trong xa chiếc ô trên đèo, ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô xe trời.
2: Thế rồi bỗng nhiên mưa thưa hộp và hết hẳn, cây lá ngẩn ngơ, mái ngói ủng sáng, người và xe cộ lại kéo nhau ra đường. Ồ ạt đông vui, nắng hớn hở trên đầu ngọn cây, trời lại xanh, vang vang thâm thẳm.

Ngày đầu tiên anh đến Sài Gòn giữa năm 1956, vừa bước xuống thềm ga ở đường Lê Lai, đang đứng lơ ngớ với túi quần áo và sách vở trên tay, thì cơn mưa ào tới. Lòng đầy vui sướng, nhìn mưa rơi trên mặt nhựa đường, làm nổ lên những chiếc bong bóng nước, thoát hiện, thoát biến như những ảo ảnh của cuộc đời. Và những đêm đi nghe Thanh Thúy hát ở phòng trà Đức Quỳnh, tiếng hát nức nở trong tiếng mưa đêm cho Trịnh Công Sơn viết bài Ướt Mi.

0: vào những đêm ở cà phê Ánh, góc chợ Thái Bình, ngồi kể chuyện cổ tích cho mấy chị em cùng đẹp như nhau, nghe trong tiếng sấm chớp từ chân trời xa dội lại.
1: Có mối tình nào không có tiếng mưa rơi? Tôi đã theo em trên những chuyến xe buýt, chạy qua khắp Sài Gòn, chợ lớn, rồi bước theo em qua cầu rau muống vào xóm đêm.

0: Rồi chiến tranh tràn vào những cửa thành phố, một cơn mưa bụi bặm kết thúc bằng một ngày u ám tháng tư. Chiếc thuyền phần gạo mỡ, chiếc thuyền phần của chúng ta, của mọi người dân Sài Gòn và khắp mọi miền đất nước đã vẫy, đã vỡ. Và cơn mưa trái mùa tháng năm năm ấy, bộ sóng thành phố không còn nhận phản gieo vui nữa. Mưa trái mùa rơi trên phố, lá dầu bay tập ngại cùng bánh đứng lửa ngày mùa xin lặng.
1: Hồi nông trường tôi cải tạo vừa nghĩa vụ gọi tên, những tiếng la vọng dài qua từng ngõ đêm, tuổi trẻ xác xơ trước mấy ngã đường. Tuổi trẻ chúng tôi chưa mấy ngã đường, bóng hạnh phúc chết trên những xác người đầu bờ cuối bãi. Em đếm ngày trôi qua thời con gái, con dốc gập ghềnh đất đỏ mùa mưa, trời vẫn vô tình đổ những cơn mưa. Nhà em lê lói ngọn đèn mùa tối, đất nước thảm sầu tim đau ruột rối. Anh tính toán hoài chẳng thấy ngày mai, mưa từ trời mưa đổ xuống hai vai. Đường anh xuống dốc sâu nhìn không rõ, con giúp đời ai đo được độ dài.

0: Thưa quý khán giả, ở mỗi góc tâm hồn chúng ta, chắc ai cũng có ươm một ước mơ. Mơ được đi suốt những nẻo đường đất nước của một ngày thanh bình, rồi phải đến đi dưới những hạt mưa dịu dàng tươi mát để tìm lại người thương. Tôi đi tìm em một sáng mưa mùa, những hè phố quen, những góc đời ghi dấu. Tôi đi tìm em cỏ mây thơm mùi thơ ấu.
1: Thưa quý thính giả, mưa mới có thể là một kỷ niệm đẹp về một chuyện tình mà quý vị thính giả đã trải qua. Mưa cũng có thể đã gợi nhớ tuổi âu thơ reo vang tiếng cười đùa. Mưa tới mát ruộng đồng, mưa rửa sạch bụi bặm

Bây giờ trời đang mưa, mưa tại quê nhà đang là ngập úng, là tai ương. Ở đó quyền lực đã bắt núi không còn rừng, rừng không còn cây, nên lũ lụt có lẽ cũng không còn được gọi là thiên tai nữa. Nhưng sự cảm thông rồi sẽ phá tan quyền lực, yêu thương đùm bọc chia sẻ sẽ xoa dịu đi nỗi thống khổ nhọc nhằn. Vì những điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa

0: Royal Jelly Bean 2000 mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bean 2000 mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy có thể tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phố Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
2: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itofino. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là Talk Show nào, Phú Tài xin thưa đây là Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
2: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí, trong nhà và ngoài trời và qua thực phẩm và nước đó, thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ, những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rau vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tiệm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
2: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó, thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề nail thưa bác sĩ?
2: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men, cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và xát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo cho chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt. Độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạch kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái chất benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa trước cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
2: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài như trường hợp làm nghề nail nó có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene này tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sanh những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, Nên những người mà làm nghề neo á, nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề neo á, cần tránh những cái dược phẩm salicylat, vì cái chất salicylat đó, nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp. Nên những người bị suyễn á, thì nên tránh cái làm cái nghề neo.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề neo là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề neo cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ neo nói riêng hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
2: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. Thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị. Cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí, thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ. Có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ, chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật, để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này. Và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính. Hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nha quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
2: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
2: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu vào ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để nó lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao rồi chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
4: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hầm râu dạc ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đậm hơn. Thì Thảo thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết, đi thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
3: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
4: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm, bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám thì từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nó giỏ cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
3: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
4: Nó đậm.
3: Nhìn
4: nó
3: thấy
4: đậm.
3: Rõ.
4: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vệt râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. À. Mà bây giờ bác sĩ có tin là nó bay hết. Trông nó xinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa là đều Thảo nó thích.
3: Cho nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
4: Uống một lọ rưỡi đó.
3: Với lại cái hồi đó nó chị bị vàng mắt đó.
4: Vâng.
3: Với lại cái móng tay nó bị
4: cái móng, cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
3: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
4: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ bị cái nám á. Để Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn ở đó.
3: Cái super liver.
4: Vâng.
3: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
4: Da đẹp lắm. Bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Vi á.
3: Vậy hả?
4: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn. Thằng Hỷ trong nhà rồi bà cụ nhà nó của mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không, con đâu có môi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về nail. Bạn bè của Thảo ở bên tết thịt này làm nail đều nám cái hai của má. Vâng, Thảo cứ đến bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
3: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám hả?
4: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám... xưa mình bắt đầu vô ngày nay là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thấp thiên vậy đó. Nêu cái môi lên, xong rồi Thảo không biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cái cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy, và nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy vậy, nhưng mà hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm, bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi. Tại hồi xưa không có, mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy, thì Thảo mới có một người bạn làm chung với Thảo. Cô uống thuốc của bác sĩ, cô nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan, nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp, bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện, mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống, mà bà bảo tao uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng. Là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
3: Bà bây giờ bà bình thường
4: nha. Bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
3: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
4: Dạ nó hết rồi bác sĩ.
3: Bây giờ là hết hẳn rồi.
4: Ờ, nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
3: Nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
4: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ?
2: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver tới cái chai số 9 đó. Tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
3: Sao hồi xưa bà bị sao?
5: Dạ, hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
3: Bà làm nghề tóc à?
5: Dạ. Thì thường thường như ngày mà gần có kinh đó thì rất là nhiều mụn. Mà hồi mà bắt đầu uống Believer tới giờ là không còn cái gì nữa.
3: Ủa vậy? Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
5: Uống khoảng tuần thứ ba là thấy là có hiệu lực liền.
3: Vậy đó.
5: Dạ.
3: Mà hồi xưa là nó nổi mục dữ lắm mà.
5: Dạ. Cứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
3: Là cứ mục nó lên liên tiếp vậy đó.
5: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên rồi nó lặn nó lên rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó.
3: Ừ.
5: Thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ ba là thấy có hiệu quả lắm.
3: Tức là anh cũng bị mục hay sao?
5: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ.
3: Ừ.
5: Là qua ngày mai nó lên liền
3: à.
5: Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
3: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
5: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó.
3: Ừ.
5: Dạ, nó cũng có nữa.
3: Ừ.
5: Nhưng mà không có nhiều lắm.
3: Ừ.
5: Mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó.
3: À.
5: Gần cổ á.
3: Vậy là uống được bao lâu rồi?
5: Dạ, uống nay là được một tháng có rồi.
3: Ờ, tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
5: bụng. Là có hiệu quả liền.
3: Ờ.
5: Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó.
3: Ờ.
5: Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó.
3: Ừ.
5: Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả.
3: Vậy.
5: Thì không, nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
3: Ừ. Cái da mặt nó láng không là sao?
5: Da rất là láng tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lòng thường thức lotion kèm theo đó.
3: Ừ.
5: Nó thì bây giờ nó rất là láng. Bây giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
3: Vậy thì tốt quá.
5: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó.
3: Ừ.
5: Thì nó cũng không có lên nữa.
3: Có lên không?
5: Không lên nữa.
3: Okay.
5: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ.
3: Ừ.
5: Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa.
3: Vậy.
5: Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á.
3: Ừ.
5: Uống rất là thích.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn, nhưng mà vẫn nghiêm ngặt mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
2: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hồng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Tám mươi ngàn người nhập cư bất hợp pháp từ bỏ hồ sơ nhập cư và từ trục xuất trong những tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo của Viện Vera Institute for Justice, từ tháng Giêng cho đến tháng 3 năm 2026, các thẩm phán di trú đã giải quyết khoảng 80.000 lệnh tự nguyện trục xuất và số người từ bỏ hồ sơ nhập cư cao gấp 7 lần so với 15 tháng cuối nhiệm kỳ Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Đồng thời diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và đồng thời khuyến khích những người cư trú bất hợp pháp tự rời đi thay vì chờ bị cưỡng chế. Khoảng 70% số trường hợp chi tự nguyện trục xuất đang bị giam giữ di trú. Tuy nhiên, khác với người bị trục xuất, những người từ rời đi và có thể quay trở lại trong tương lai theo diện du lịch hoặc xin nhập cư hợp pháp. Trong 15 tháng cuối nhiệm kỳ Biden, chỉ có khoảng 11.400 người chọn rời Hoa Kỳ tự nguyện. Bộ Tư pháp cũng đã ban hành hướng dẫn về thủ tục xin tự nguyện trục xuất. Người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ có thể rời Hoa Kỳ bất kỳ lúc nào nếu đồng ý quay về nước và từ bỏ vụ kiện nhập cư tại Hoa Kỳ. Dù nhiều người nhập cư bất hợp pháp dưới thời đảng Dân Chủ Biden đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng phần lớn đều không đủ điều kiện được cấp quy chế cư trú. Các tiểu bang ghi nhận nhiều trường hợp tự nguyện trục xuất nhất bao gồm Texas, Louisiana, Florida, Georgia và Cali. Viện Vera nhận định số trường hợp được chấp thuận tự nguyện trục xuất đã tăng mạnh kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền, đặc biệt với những người bị giam giữ. Báo cáo cũng cho biết các thẩm phán được bổ nhiệm dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump phê duyệt diện này với tỷ lệ cao hơn. Một thay đổi đáng chú ý là từ tháng 7 năm 2025, người nhập cư bất hợp pháp bị giam chờ xét xử, không còn được điều trần xin tại ngoại. Điều này đã khiến cho nhiều người lựa chọn từ trục xuất thay vì chờ đợi kéo dài trong hệ thống tòa án di trú. Hiện nay, mỗi tháng có một khoảng 60.000 người bị giam tại các cơ sở phục vụ trục xuất. Tính cho đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, con số này là 60.311 người. Theo như quy định, chỉ có những người không có tiền án mới hội đủ điều kiện để xin tự nguyện trục xuất. Họ phải nộp đơn trước ngày ra tòa, tự dần cư trú bất hợp pháp, rút các đơn xin ở lại, chứng minh có kế hoạch hồi hương và có nhân thân tốt.

Tổng thống Trump đề xuất tạm ngừng thuế xăng dầu, Trinity Hawley chuẩn bị trình dự luật. Tổng thống Trump cho biết, ông đang xem xét việc tạm ngừng thu thuế xăng dầu liên bang nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu và sẽ tái áp thuế xăng dầu trở lại khi thị trường ổn định. Tân nghị sĩ George Hawley xác nhận sẽ thúc đẩy dự luật này tại thượng viện. Trao đổi với phóng viên Nancy Cordes của CBS, Tổng thống Trump nói như sau: "Đây là ý tưởng rất tốt. Chúng tôi sẽ tạm dừng thuế xăng dầu trong một thời gian và khi giá nhiên liệu giảm xuống, mức thuế sẽ được áp dụng trở lại." Giá xăng đã bắt đầu tăng mạnh kể từ khi chiến dịch cơn thịnh nộ sự ti tại Iran bắt đầu hôm 28 tháng 2. Theo Tripwire, giá xăng trung bình toàn quốc vào ngày 11 tháng 5 đã lên đến 4,52 Mỹ kim cho một gallon, có nơi tăng hơn 50%. Hiện nay thuế xăng liên bang là 18,4 sen cho một gallon đối với xăng và 24,4 sen một gallon đối với dầu diesel. Việc tạm ngừng thuế cần phải được Quốc hội thông qua. Sau phát biểu của Tổng thống Trump, Tân nghị sĩ George Hawley cho biết ông sẽ trình dự luật đình chỉ thuế xăng dầu. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna cũng tuyên bố sẽ đưa đề xuất tương tự ra Hạ viện. Trên mạng xã hội X, bà Luna viết, các gia đình cần được hỗ trợ trước áp lực giá nhiên liệu. Văn phòng của tôi sẽ phối hợp trực tiếp với Tổng thống Trump để thúc đẩy dự luật này. Giá năng lượng tăng trong thời gian qua được cho là có liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của Trung Đông, khi lực lượng Iran nhiều lần tìm cách cản trở lưu thông hàng hải, trong khi Hoa Kỳ đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm làm suy yếu năng lực của Iran. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng điều này có thể làm mất ổn định khu vực và toàn thế giới.

cảnh sát Miami kiện công ty của Ben Affleck và Matt Damon vì phim Netflix gây tổn hại đến danh tiếng. Hai sĩ quan thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Miami-Dade đã đề đơn kiện công ty sản xuất của Ben Affleck và Matt Damon có liên quan đến bộ phim tội phạm The Rip phát hành trên Netflix vào hồi tháng Giêng vừa qua. Theo hồ sơ vụ kiện được Entertainment Weekly tiếp cận, hai sĩ quan Jason Smith và Jonathan Santana cho rằng bộ phim do công ty Artist Equity sản xuất đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cá nhân và nghề nghiệp của họ khi ám chỉ hành vi sai phạm, thiếu đạo đức trong một chiến dịch thực thi pháp luật có thật. Dù không nêu đích danh hai cảnh sát này, nguyên đơn cáo buộc ekip sản xuất đã bôi nhọ danh dự và cố ý gây tổn thương tinh thần. Bộ phim The Rip xoay quanh vụ điều tra tham nhũng trong sở cảnh sát Miami-Dade có liên quan đến khoản tiền cartel trị giá 20 triệu Mỹ Kim. Matt Damon, thủ vai trung úy Dan Dumas, còn Ben Affleck đóng điều tra viên J.D. Byrne. Theo như đơn kiện, vụ án truyền cảm hứng cho bộ phim có liên quan đến Smith và Santana sau khi họ thu giữ hơn 21 triệu Mỹ Kim vào tháng 6 năm 2016. Hai nguyên đơn cho rằng việc phim sử dụng nhiều chi tiết đặc thù của cuộc điều tra ngày 29 tháng 6 năm 2016 cùng bối cảnh Miami-Dade và đội chống ma túy đã khiến cho các giải trí suy luận nhân vật trong phim chính là họ. Đơn kiện cũng cáo buộc bộ phim mô tả các sĩ quan theo hướng tham nhũng, làm việc trái quy trình nghiệp vụ. Một cảnh phim cho thấy nhân vật của Ben Affleck bắn chết đặc vụ của cơ quan thực thi pháp luật về ma túy. Phim mở đầu bằng dòng chữ lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, nhưng phía nguyên đơn khẳng định ngoài việc từng có vụ thu giữ số tiền lớn, các tình tiết còn lại trong phim không hề xảy ra. Smith và Santana cho biết, sau khi phim phát hành, nhiều người cho rằng họ đã dùng tiền bị tịch thu để sửa nhà, mua xe, mua thuyền và cho con học trường tư.

Tổng thống Trump cáo buộc Schumer can thiệp bầu cử. Hôm 11 tháng 5, tranh cãi về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp tục nóng lên khi hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên tục cáo buộc nhau gian lận và thao túng kết quả. Tổng thống Trump cáo buộc lãnh đạo đảng Dân Chủ can thiệp bầu cử sau khi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer công bố nhóm đặc nhiệm bầu cử tự do và công bằng với sự tham gia của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder và luật sư Mark Elias. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi nhóm này là mối đe dọa đối với tính toàn vẹn bầu cử và đồng thời cáo buộc đảng Dân Chủ tìm cách để kiềm hãm cử tri Cộng Hòa. Phía Dân Chủ lên tiếng phản bác và cho rằng chính Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa đang thực hiện các biện pháp nhằm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử, bao gồm việc thúc đẩy luật ID cử tri liên bang và yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu, điều họ cho là có thể làm giảm quyền tham gia bầu cử của hàng triệu người. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò cho thấy, có đến trên 80% cử tri cho biết họ ủng hộ luật ID cử tri của đảng Cộng Hòa. Ông Schumer nói, nhóm đặc nhiệm sẽ tập trung vào các mối đe dọa bầu cử, từ an ninh, can thiệp nước ngoài cho đến việc sử dụng lực lượng thực thi pháp luật tại điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ mở rộng đội bảo vệ tính minh bạch bầu cử trên toàn quốc vào năm 2026, khẳng định mọi cuộc bầu cử sẽ công bằng và hợp pháp. Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh quốc hội chia rẽ về dự luật siết chặt quy định bầu cử khiến cho nhiều sáng kiến bị đình trệ và làm nóng lên cuộc chiến chính trị trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Kế hoạch nhà ở của AOC bị chỉ trích sau khi giá khách sạn tại thành phố New York tiếp tục tăng 12%. Nhà lập pháp Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, tiếp tục chỉ trích giới tỷ phú và các nền tảng cho thuê ngắn hạn trong bối cảnh tranh luận về khả năng chi trả nhà ở ngày càng nóng lên. Trên mạng xã hội, AOC viết như sau: Airbnb tích cực vận động hành lang chống các đạo luật nhà ở nhằm bảo vệ giới công nhân vì điều đó ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của họ. Tuy nhiên, ban biên tập Washington Post đã lên tiếng phản bác cho rằng New York đã cấm Airbnb kể từ năm 2023 sau sức ép từ ngành khách sạn. Báo này đặt câu hỏi, việc đó có giúp nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn hay không, hay chỉ khiến cho thị trường khách sạn khan hiếm hơn? Theo Washington Post, giá phòng khách sạn tại New York đã tăng 12,6% kể từ khi luật có hiệu lực, cao hơn mức tăng 3,6% trung bình trên toàn quốc. AOC lập luận rằng Airbnb chỉ phát triển mạnh nhờ tình trạng thiếu hụt nhà ở và dịch chuyển dân cư trên diện rộng. AOC viết, Airbnb không thể nào tồn tại ở quy mô hiện tại nếu không có sự bất cân bằng nhà ở, việc di dời và khai thác giới công nhân ở khắp nơi. Tranh luận nổ ra trong cuộc trao đổi trực tuyến giữa AOC và Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator, về việc liệu giới tỷ phú có xứng đáng với khối tài sản của họ hay không. Ông Graham cho rằng, giàu có đến từ việc xây dựng công ty tăng trưởng nhanh không nhất thiết phải gây hại cho xã hội. Trong khi bà AOC phản bác, tăng trưởng nhanh thường đi kèm với quyền lực thị trường và ảnh hưởng chính trị. AOC cũng cảnh báo giới trẻ ngày càng khó mua nhà hơn, trong khi một nhóm nhỏ sở hữu nhiều bất động sản và cho thuê với giá cao. AOC nói, ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận viễn cảnh không thể nào mua nhà. Quan điểm của AOC lập tức vấp phải phản ứng từ giới đầu tư công nghệ. Michael Sable của Y Combinator cho rằng Airbnb chủ yếu dựa vào các chủ nhà cá nhân kiếm thêm thu nhập. Phía Airbnb phản hồi rằng nền tảng không phải là nguyên nhân gây khủng hoảng nhà ở, và đồng thời dẫn số liệu cho thấy chủ nhà có thể kiếm trung bình khoảng 16.000 Mỹ Kim cho một năm từ việc cho thuê ngắn hạn. Công ty cũng cho rằng các hạn chế tại New York không giúp cải thiện thị trường nhà ở khi giá thuê vẫn tăng và nguồn cung tiếp tục giảm.

đang chấp chủ kêu gọi đánh thuế người giàu, nhưng nhóm thu nhập cao nhất hiện đã đóng gần 70% tổng tiền thuế liên bang. Theo dữ liệu của Sở Thuế vụ, nhóm 10% người có thu nhập cao nhất hiện đã đóng khoảng 70% tổng tiền thuế thu nhập liên bang, riêng nhóm 1% giàu nhất đóng đến 40% số thuế này. Dù vậy, nhiều chính trị gia đảng Dân Chủ như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Hạ nghị sĩ AOC hay thị trưởng New York Joran Mamdani vẫn liên tục kêu gọi giới siêu giàu phải đóng phần thuế công bằng hơn. Các tỷ phú như Elon Musk hay Jeff Bezos thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích của phe cánh tả. Trong một bài viết được đăng trên tờ The Guardian vào hồi tháng 4, ông Sanders cho rằng hệ thống thuế đang bị thiết kế có lợi cho giới giàu có, với nhiều kẽ hở giúp cho các tập đoàn và người giàu có tránh né thuế. Ông cũng tuyên bố các tỷ phú hiện đóng thuế suất thực tế thấp hơn người lao động bình thường. Quan điểm tương tự cũng được Mamdani và AOC đưa ra trong nhiều phát biểu gần đây. Mới đây, AOC tiếp tục công kích các tỷ phú cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim mà không dựa trên bóc lột. Trong khi đó, Mamdani tái khẳng định lập trường chống giới siêu giàu sau khi tỷ phú Ken Griffin dọa sẽ chuyển quỹ Citadel sang Miami. Tuy nhiên, nhiều cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, phần lớn người giàu là từ thân lập nghiệp, khoảng 80% triệu phú không sinh ra trong gia đình giàu có và không nhận thừa kế lớn.

Ngành ô tô kêu gọi Tổng thống Trump không mở cửa thị trường cho xe hơi Trung Cộng trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Cộng. Các hãng xe hơi, nhà cung ứng, doanh nghiệp thép và nghiệp đoàn công nhân đang hối thúc Tổng thống Trump không nhượng bộ Trung Cộng trong lĩnh vực ô tô trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần này. Hiện nay các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu cùng mức thuế cao đối với xe hơi điện của Trung Cộng đang khiến cho các hãng xe hơi của Trung Cộng khó thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, theo Reuters. Giới công nghiệp lo ngại, ngành ô tô Trung Cộng được trợ cấp mạnh tay và có quy mô quá lớn, đủ khả năng bán xe với giá thấp hơn đáng kể so với các hãng xe hơi của Hoa Kỳ. Vào hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump đã từng phát tín hiệu ủng hộ việc cho phép Trung Cộng tiếp cận với thị trường xe hơi Hoa Kỳ khi phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế Detroit. Thượng nghị sĩ Elisa Slotkin đã kêu gọi Tổng thống Trump không đạt thỏa thuận với ông Tập nhằm cho phép Trung Cộng đầu tư vào ngành xe hơi của Hoa Kỳ. Bà Slotkin đã cùng với thượng nghị sĩ Bernie Moreno cũng đề xuất dự luật lưỡng đảng, đạo luật an ninh xe hơi kết nối nhằm luật hóa các quy định thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden vốn gần như cấm xe Trung Cộng xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Dự luật đồng thời siết chặt việc hợp tác giữa ngành xe hơi của Hoa Kỳ và Trung Cộng. Theo như các trợ lý quốc hội, dự luật được gắn với gói chi tiêu giao thông và có thể sẽ được thông qua ngay trong năm nay.

Tin từ Phú Thọ, Việt Nam, khởi tố người cha bạo hành con ruột gây thương tích 36%. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hà Trung, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo điểm C khoảng 3 điều 134 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Bách Khoa, hơn 7 tuổi, là con ruột của bị can. Theo điều tra, Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Thị Hương Thơ kết hôn vào năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, cả hai ly hôn theo quyết định của tòa án. Sau khi ly hôn, Trung nuôi con lớn là cháu Khoa, còn chị Thơ thì nuôi con út. Trong thời gian đầu, Khoa sống cùng với mẹ. Đến tháng 4 của năm 2024, được cha đón về ở tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án. Đầu năm 2026, chị Thơ đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể của cháu Khoa có nhiều vết thương, bầm tím và sẹo nên đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ và đồng thời trình báo cho công an. Kết quả điều tra cho thấy khoảng cuối tháng 12 năm 2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Trung thấy cháu Khoa chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, do bực tức vì con làm bài chậm, Trung đã lấy sợi dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét gập đôi rồi liên tiếp đánh vào lưng và người của cháu bé. Dù cháu Khoa đã dùng tay để đỡ đòn roi, xin lỗi và kêu đau, nhưng Trung vẫn tiếp tục đánh. Hậu quả cháu bé bị nhiều thương tích ở lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau đó cháu chỉ được xịt tinh dầu lên vết thương, không được chữa trị đầy đủ. Đến ngày 8 tháng Giêng năm 2026, chị Thơ phát hiện vụ việc khi đến trường thăm con và trình báo cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi và đồng thời giao nộp sợi dây sạc điện thoại được sử dụng để đánh cháu Khoa. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, cơ thể của cháu Nguyễn Đình Bách Khoa có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Nguyễn Hà Trung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Hiện tại, Nguyễn Hà Trung đã bị tạm giam 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong ta

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Anh làm ông tìm một chút nước và lấy mảnh áo băng bó vết thương cho Đào Hoa Nương Tử. Nàng đã bị thương giữa chốn loạn quân, còn bất tỉnh nằm nơi phiến đá kia kìa.
1: Sao? Đào Hoa Nương Tử. Người con gái đã làm cho anh thương nhớ và có lộ tâm sự với tôi ngoài hải đảo đó hả? Ủa? Tại sao anh không lo săn sóc cho nàng mà lại nhờ tôi?
0: Vì tôi không muốn cho nàng thấy mặt, nhưng phải băng bó cho nàng rồi chúng ta sẽ đi ngay.
1: Lạ thật, tình cờ gặp người yêu sau mấy năm dài xa cách, đáng lý ra anh phải để nàng trên đôi cánh tay, gọi nàng tỉnh lại, chứ mặt nhìn mặt cho phỉ tình thương nhớ mới phải chứ.
0: Tôi vừa gục về đây không phải tìm gặp người yêu, mà quyết tâm chống giặc.
1: Anh muốn mọi người tưởng lầm anh đã chết mà không truy tầm bắt tôi vượt ngục để anh dễ dàng dung gung trừ bạo.
0: Và dẫu cô đơn nhưng chí lớn của ta là sức mạnh.
1: Được, tôi làm nghề thầy thuốc một phen.
2: Quân sĩ
3: yeah!
2: Hãy bao vây bốn phía
0: yeah! Hàng sĩ Thư Lan, thằng tu vượt ngục trốn theo đầu hàng giặc Xuyên Thạch Đạo cướp của giết người.
4: Không không, anh Hoàng Phong Thủy Trúc Bình, tôi không phải là người của giặc, nhưng sóng gió xô bạc vào đây chưa biết gì cả.
5: Im đi, ta hôm nay đừng đưa một vị tướng quân không là bạn của đứa danh con muốn giải khuôn thiên hạ.
4: Dù anh là tướng quân, dù tôi là kẻ tù đài, nhưng tình cố hữu vẫn còn, mong anh lấy nghĩa thăm giao che chở giùm để được góp sức mình đuổi giặc.
5: Im đi, đừng gian xin một sự sống ăn mài sau đuôi ngựa. Ta là trăng rằm sáng tỏ, mi là con đom đóm giữa đêm mưa, dùng mi không ích lợi gì mà bắt mi đem nạp cho triều đình mới là công lớn của ta. Một tướng quân cũng là thái chính đại thần, trong lao hiển hách rộng đến bốn phương trời, như nắng sớm như gió xuân, như hoa đào ngát ngào hương vị, thì với ta chỉ là vực thẳm đối trời cao, chẳng khác nào bụi rêu dưới chân phố Sử Sơn vĩ đại. Thì sự góp mặt của mi cũng không có gì hể trọng, mà còn thêm rộng rãi.

0: nhiều lời. Đứa tử thù dở giọng lãng không.
1: À, cứ tưởng đâu nghĩ chút thâm tình, nào ai ngờ ngươi ban rẻ lương tâm. Thiệu Trúc Bình,
2: câm! Ngươi muốn nhờ hai chữ lương tâm can thiệp cho tội chết, nhưng ngươi đã phạm thượng với ta tội gấp trăm lần. Hãy quỳ xuống đi nghe ta đọc bài tài điếu.
1: Không, kẻ có tội là ngươi. Một con người mất sĩ khí anh hùng, hèn yếu trước triều đình, lòn cuối dân lời bọn gian thần bạc nhược, làm cho quốc gia suy yếu mới có giặc xâm lăng ngày hôm nay.
2: Huống nạn, ta kết thúc câu của ngươi bằng nhát lúc này.
3: À, ông bạn già mạnh giỏi. Thôi, hãy cất ngã gương, mình chỉ lo mai hơn.
1: Đi lại.
3: Đừng nóng. Bạn của ta là thái tử làng, vô can vô cơ, sao lại toàn múa kiếm làm oai?
1: Hỡi đứa ngu si, mày coi chừng mất.

0: trả gươm cho anh đây. Cút đi.
1: Khoan, trả làm gì anh? Sẵn gươm thì làm thịt cái thằng ăn hại cho nó rồi.
0: Không nên. Nếu giết hắn tức là giết một vị quan triều đình, dù là quan vô dụng cũng khó minh quan cho rằng ta cứu nguy cho non nước. Thôi ta đi.
1: May mắn cho ông bạn nhé. Gặp ta hả?
2: Thì rồi rồi.
1: Ta làm anh giỏi nha bồ. Ai, đừng nóng.
3: Dạ thưa tướng quân, Đào tiểu thơ đã tỉnh lại.
0: Hãy lui để mặc ta.
3: Dạ.
4: Dạ, tiểu nữ kính chào tướng quân. Nghe Mỹ Chiêu Hương nói rằng có kẻ dưới chân ngài đã xông vào dòng hiểm nguy cứu tiện thiếp, sắp lọt vào tay giặc. Xin cho được diện kiến đền ơn.
0: À, không phải đâu. Tiểu thơ đã lầm rồi. Nó là tay chân bộ hạ của bọn cướp xiên thạch đầu. Trong khi quân sĩ của tôi đánh đuổi, chúng giả vờ bằng mối vết thương cho tiểu thơ để không bị nghi ngờ, hầu để dễ bề trốn thoát. Rõ tên Thái Thư Lan thủ đoạn vô cùng.
4: Hả? Ngài vừa nhắc tên Thái Thư Lan.
0: Phải. Tên hạt sĩ Thái Thư Lan mấy năm trước đây táo bạo, tấu trình lên thiên hoàng là vị quan này tốt, ông quan kia xấu, thưởng người nọ phạt kẻ kia, chỉ nó muốn loại những công hầu cổ hủ để xây dựng triều đình đại hòa hùng mạnh. Nhưng
4: vì thế mà hàng sĩ Thái Thư Lan bị hãm hại.
0: Rồi vĩ đài đã quan đạo, và khi giặc Thất Tướng Xuyên Thạch Đạo sắp tràn tới thì giám quốc Nhược Thọ Hầu cho người ra quan đạo giết nó, thì nó đã trốn về đấy theo giặc. Và trong khi chạy chết, nó đánh rơi giặc này. Đây, tiểu thơ hãy xem.
4: Kỷ vật này ta đã trao cho chàng sau giờ luyện tập kiếm cung trên đồi trăng bên cạnh cố đô. Trời ơi, nếu Thái Tư Lan theo giặc thì tất cả

0: ra kỹ. Người mới sinh đi kinh lược xứ này với mục đích là tìm gặp nàng trước hết, nàng cho phụ lòng ta.
1: Dạ. Kẻ ngu dân này sinh ra mắt tướng quân, nghe gia nhân nó về báo ngài đến vừa kịp lúc để giải cứu con gái của lão. Ồ, đứa này không biết lấy gì mà đền đáp cho vừa.
0: Dạ, đó là bổn phận của kẻ cầm quân trừ giặc.
1: Mỹ Chiêu Hương.
2: Dạ.
1: Hãy đưa chị con về nhà. Nè, nhớ bảo 9-10 đứa gia nhân theo hộ vệ nha.
2: Dạ.
0: Tôi dâng lệnh thiên hoàng đến dùng đào Hoa Sơn này để ngăn chặn giặc xuyên thạch đạo, đồng thời theo dõi một số người lãnh tiêu thụ đồ của bọn cướp.
1: À, thế à?
0: Lão huynh, lão huynh có biết không, trong ấy có tên của lão huynh nữa đó. Nhưng tôi đã chẳng dành cho lão huynh một cảm tình đặc biệt, nên chẳng những tôi không làm hại lão huynh mà lại muốn phong cho một chức tước để cai quản đám dân địa phương này nữa đó.
1: Lão cũng muốn đem thân già ra giúp nước từ lâu cho có chút danh vọng với mọi người, nhưng ngặt gì quanh năm chỉ có biết tính toán lỗ lời chứ chưa hề biết ngồi trong đường xét xử.
0: Không sao, không sao, học võ hoặc viết văn thì khó, chứ làm quan ở đâu cần tài. Miễn lão đừng làm ngoài ý bổn chức thì việc gì cũng trôi chảy hết.
1: Dần dần dần dần, lão thề sẽ đẹp lòng tướng quân. Ở trong nhà của lão đủ thứ cần dùng sang trọng, nào là trân châu nè, ngọc bích nè, san hô mã não vàng thoi bạc nén, ôi đủ thứ thực vật, nào là hải vị sơn hào cúc tửu hồng đào sa tê.
0: Nhưng những thứ ấy không cần thiết bằng một thứ mà bổn chức còn trống lạnh trong tâm hồn.
1: Có phải ngài muốn nói đến con đào hoa nương tử của lão không? Hay lắm, nếu được mắt xanh ngài nhìn đến thì hạnh vị cho con lão vô cùng. Được, ngài sẽ được toại nguyện. Bây giờ xin mời ngài về tư thất đàm đạo thêm.
3: Kính chào lão chủ. Dạ, kẻ này xin chúc mừng thành công của tướng quân.
0: Hả? Nàng cũng biết tên ta nữa à? Lạ thật.
1: Yến Phượng Lan Nhi, hôm nay nàng đến giao hàng cho ta có phải chăng?
4: Thưa không.
1: Đừng có sợ gì cả, hôm nay tướng quân đã thành người nhà của mình rồi, nàng có thể chở đồ gian đi công khai mà không sợ ai cả. Đó nè, tướng quân thấy không, nàng thật là kỹ lưỡng, lại vừa trẻ vừa đẹp vừa khôn ngoan. Tôi nhận bán đồ gian cũng tại vì nàng đẹp.
0: Đẹp quá.
4: Ông tặng quá lời.
1: Không quá lắm đâu, cô rõ là một gia nhân diễm lệ, khi vắng cô á tôi cảm thấy như thiếu đi hơi.

0: thử nghe coi nào.
1: À, được, tôi phong tạm chức. Mà để về chiều sẽ tâu lại đã.
2: Thưa lão gia, tiểu thơ vừa về đến nhà bỗng trốn biệt dạng, rồi Mỹ Chiêu Hương cũng mất luôn.
0: Trời ơi trời, khổ cho lão lắm rồi. Trời ơi.
1: Có lẽ nàng trộm nghe tôi xin cưới nàng, nên nàng bỏ trốn quá.
0: Tôi e bọn giặc đã bắt con gái tôi đi rồi. Vậy làm sao tìm nó bây giờ tôi quân?
1: Quân sĩ hãy chia nhau nhiều hướng để tìm cho được tiểu thơ Đào Hoa nương tử nghe chưa.
3: Rân Thông.
2: Dạ.
3: Người hãy theo lối riêng về phi báo với lãnh chúa rằng Thái Chính Đại Thần là Thiệu Trức Bình đến kính lượt dùng Đào Hoa Sơn, nhưng hắn là người hảo danh hảo sắc chứ không mưu sĩ lắm.
2: Dạ.
3: Còn Sứ Bạc.
2: Dạ.
3: Mau gọi giả hộ tới đây, ta dặn còn người tiếp tục phận sự.
2: Dạ.
4: Chào nữ tướng.
3: Giả hộ, người quá dũng về để cho Thiệu Trức Bình đánh bại là chúng ta mất đi một phần thượng quý. Biết bao giờ mới có cơ hội tốt như đêm nay để thực hành ý muốn của Xuyên lãnh chúa.
4: Thưa, đó không phải Thiệu Trúc Bình, mà là một tên dân ăn mặc tầm thường đánh ngã tôi.
3: Hả? Một tên dân tầm thường à? Tại sao? Tại sao nơi này lại xuất hiện một kẻ khó hiểu ấy? Nhưng nó đâu rồi?
4: Thưa, không biết rõ.
3: Thôi, giờ đây bọn ngươi hãy gấp rút tìm bắt lại Đào Hoa nữ tử. Ta vừa nghe nó đã trốn khỏi nhà rồi.
4: Tại sao được giải cứu lại bỏ trốn?
3: Đừng hỏi mất thời giờ, thi hành mau.

0: không ngờ anh Phi Phi nhạn nhạn hát thật là hay à.
1: Nếu lời khen của cô thành thật thì có lẽ nhờ lòng xúc động nên cảm hứng mới tuôn dòng.
0: Cảm hứng vì cảnh mài kiếm dưới trăng hay là vì cảnh đêm sương giá lưới?
1: Có lẽ vì cảnh đêm sương giá lưới nên kiếm mài mau bén dưới trăng ngà.

0: Cô, cô nói vậy chắc người ấy là
1: một người trai cần cù kham khổ.
2: Rồi bể mong. À, tôi đi hiểu lầm cô.
0: Nhưng mà cô à, chẳng hay người trai mà cô yêu đó hiện giờ đâu.
1: À, chết kìa.
2: À, rõ ràng dầu tôi có đẹp trai cách mấy cũng không sao bằng được những chàng nghiêm trang điềm đạm.
3: Anh nói gì tôi đó anh Phi Phi nhàn nhàn.
2: Anh sao, chuyện của tuổi trẻ mà.
1: Dạ xin hai ông tạm nghỉ ở nhà, tôi ra biển đánh vài đường lưới sẽ trở về ngay.
3: À, cô Sương Cát Lệ à, để tôi đi thế cho. Cô yếu đuối làm sao mà làm nổi việc này.
1: Đã quen rồi, hàng năm ngày này đúng kỳ dỗ cho tôi thì chị tôi có tiếp sức, nhưng năm nay chị ấy buôn bán xa xôi không về kịp nên tôi phải lo.
3: Chúng tôi lỡ đường không lẽ cứ làm khách mãi. Cô để cho tôi đi, cái dịp này là để tôi đền ơn tá túc đó mà.
0: Đứng lại.
3: Gì vậy?
0: Biết làm không ẩu?
3: Sao không biết?
0: Rủi ra ngoài rồi anh lơ mơ, cái nước nó cuốn trôi anh đi mất rồi, rồi tôi biết anh nói làm sao. Đưa đây, nghề này là nghề của tôi nè.
3: Khoan, cái này của tôi mà.
0: Vậy thì
3: vậy hả? Thôi vậy ta cùng đi.
0: Đi thì đi,

0: Cô từ đâu tới? Có chuyện gì mà kêu gian thống khổ?
1: Thưa cô, nơi tôi ở không xa lắm, nhưng muôn dặm không tìm.
0: Cô đang đói à?
1: Vâng.
0: Để tôi đi lo cơm nước. Vậy mời cô vào nghỉ chờ tôi nha.
1: Dạ khoan, tôi có một người chị đang chờ nên cần phải đi lập tức. Cô cứ tử tế.

0: hay cô là ái nữ của vị cao quan nào đây?
1: Không không, tôi không phải là tiểu thơ đầy cát. Nhưng sao chỗ này là của tôi? Tôi... cô cứ nhận đi, rồi trả cho tôi bao nhiêu cũng được.
0: Hay là... cô hãy gọi bạn của cô đến đây cùng ở với tôi. Cô đi đâu mà xem chừng như vội vã?
1: Kìa, có người đi đến, cô hãy trả số chuỗi này cho tôi.
0: Người nhà của tôi đấy, sao cô lại lo lắng? Hay sao chuỗi này là...
1: Không không, từ giả cô.
2: Đứng lại!
0: Kìa, có chuyện gì mà làm anh bực tức?
2: Chuyện của ta, em đừng tìm hiểu, hãy vào trong.
0: Đây là hôn phu của tôi, cô đã làm gì Phật ý chàng chăng?
1: Chính người này đã...
2: Mạng sống của mi như cá nằm trên thớt, hãy liệu mà giữ mình.
0: Anh, sao lại dọa người cô thế? Cô cứ nói, có tôi nghe.
2: Chính nó đã làm cho ta thất một chuyến buôn to, nực cười một sự tình cờ kỳ dị. Đêm nay hai kẻ khúc mắc gặp nhau.
1: Phải, đêm nay ác thú gặp mồi ngon, đứa cướp bóc gặp người lương thiện.
0: Hả? Vị giả hộ chính là...
2: Đừng nghe lời đứa xảo trá.

0: im lòng khi biết mình bị lợi dụng niềm tin.
1: Sương Cát Lệ em, nếu không yêu em thì làm sao anh được chị Yến Phượng Lan Nhi tin dùng?
0: Có lẽ chúng ta phải xa nhau. Lỗi ấy không phải tại em, mà tại hành động của anh đã gây xáo trộn.
1: Cát Lệ,
0: anh đi đi.
2: Sương Cát Lệ ơi, anh vốn là kẻ sống chơi chơi, đầu gành cuối bãi thả lưới giăng câu nhổ sào trăm bến là.

Làm mát cuộc đời bụi nắng trời thiêu đốt và ru ấm tâm hồn khi trắng bạc cài rương. Trên bến yêu đương với tấm lều

0: cái việc lăn xa xuyên thật đau.
1: Đừng xúi dục tiêu phản bội.
0: Kìa, chiến Phượng Lan Nhi.
1: Tại sao chưa trói con này lại? Còn đói gì nữa? Thi Hành.
0: Thưa chị.
1: Mi lung lạc tinh thần giả hộ. Nếu ta không phải là chị ruột của Mi thì đầu Mi đã rơi từ lâu rồi. Còn cô này tâm giấc gì đây? À, có lẽ đào hoa nương tử ở gần đâu đây. Quân,
2: yeah.
1: Đèn ra sao bờ sông, lột hết hành trang rồi thủ tiêu chị biệt tích. Giả hộ, hãy lục soát chung quanh.
0: Quân, giả hộ.
3: Phụ Lan Nhi, nhà cô ở đây à?
4: À, tiểu thư làm sao mà lạc tới chốt này?
3: À, dạ, tôi vừa nghe như tiếng của một người quen dịp vô la thẩm thiết.
4: À, chỉ có tôi vừa răng giải con em gái của tôi đi.
3: Chị,
1: cầm, khôn hồn thì toàn mạng.
3: À, em của cô đây à? Tội nghiệp, có lỗi gì mà cô rầy ra dữ vậy?
1: Một lỗi lầm quan hệ, rất quan hệ, như việc tiểu thơ bỏ nhà trốn đi vậy.
3: À, sao cô biết vậy?
1: Khách dùng đào hoa sơn, ai ai cũng đều biết chuyện đó. Vì lão chủ cùng thiểu trước mình của gì khắp nơi, và truyền sao, ai tìm đặng tiểu thơ thì được trọng thượng.
3: Trời ơi, thế nghĩa là cô...
1: À, không sao, đối với tôi, chẳng những không chỉ rồi lão chủ, mà còn tận tình bảo vệ tiểu thơ nữa kìa.
3: Ôi, cô có lòng tốt quá, ơn sau này quý hơn vàng ngọc.
1: Không đúng thế đâu. Bây giờ, xin mời tiểu thơ hãy đến ẩn mặt trong khoang thuyền của tôi, dưới bến sông kia kìa. Rồi lát nữa, tôi sẽ đưa tiểu thơ đi trốn.
3: Dạ, cảm ơn cô.
1: Đó, chiếc thuyền sơn đen có cái mối phủ kính đó.
0: Chị đừng làm như thế. Chị nỡ bắt đầu qua nương tử nữa sao?
1: Em, nghĩ muốn gì mà dẫn cản

广陵真黑土，也说。

0: đừng mong dạy khôn ta. Dạ hổ.
1: Dạ.
0: Hãy giam đào qua nương tự với khoan thiền ý, chờ canh năm trở về đảo đạm lộ dân cho lãnh chúa.
2: Chiên Phượng Lan Nhi,
0: mi vẫn ngoan cố à?
2: Xin chị nghe lời em mà.
0: Cấm miệng.
3: Khoan, nàng kia tại sao hành hạ cô gái ấy?
4: Kìa, hàng sĩ Thái Thư Lan.
3: À, Yến Phượng Lan Nhi.
0: Phải, người con gái đã mang thuyền ra tận hải đảo, cứu chàng thoát khỏi ngục tù, để khi thuyền vừa cập bến, chàng lại trốn đi có một lời cảm ơn hay từ dạ.
3: Tại vì tôi phò giúp thiên hoàng, còn nàng theo xuyên thạch đạo.
0: Phò giúp kẻ đã cho chàng mang tù tội, để chống lại kẻ trọng vọng tiếng tăm chàng.
3: Nói đúng hơn, hạng quý tộc chuyên quyền nơi triều nội, làm cho tôi bị đọa đài. Còn thiên hoàng là dòng dõi của nữ thượng đế, thiên chiếu đại thần, xây dựng nước đại hòa hùng mạnh.
0: Chàng biết chăng? Em theo xuyên thạch đạo là chỉ mong giải thoát chàng, giải thoát người bạn đã từng buồn vui trên một sân trường, từng đối mặt khi mài hương luyện võ.
3: Ngày xưa ấy có mây trôi và gió lượn, có hoa đào rụng trắng lối du xuân, dẫm bước lên ta hát múa loạn cuồng, để thơ tặng trên điểm qua.

0: trên má đỏ để tình học nói tiếng đầu lòng.
1: Hãy lỏng hình xưa.

cũng lĩnh của thiên hoàng, đem sinh mạng này đổi lấy một chữ yêu. Kìa biết trời dù lạnh lùng bắn giá, còn biết yểm tô chùa bãi vắng đồn quan thành.

mục đích làm chủ nguy hại đến non sông. Em theo quân giặc là để tạo cho mình thêm nhiều thế lực, đặng mà xa quan đảo tìm sức kẻ em yêu. Nếu như không bằng lòng cho em theo xuyên thạch đạo, thì em sẽ dâng lời chàng, đôi ta dìu nhau tới miền đồn.

0: Việc cứu quê hương là bổn phận của nàng, chứ đâu phải buộc lời ái ân mới là tình yêu nước.
1: Đó chính là một sự từ chối khéo. Vì tôi biết tấm tứ chàng đã in một hình bóng khác, một người con gái có cái tên là Đào Hoa Nương Tử.
2: Đừng ngạc nhiên,
1: tôi đã bắt Đào Hoa Nương Tử dân cái xiên thành đảo để trả thù.
2: Nghĩa là
1: hãy xem tôi dùng lý gián kế, chàng sẽ trở nên tướng cướp và tôi là kẻ giải nguy. Giao chàng
0: Yên Phượng Lan Nhi, Yên Phượng Lan Nhi, chờ bước đến. À, mi chính là tên đã bị ta đánh bại ở Đào Hoa Sơn hôm nọ. Bây giờ ta trả thù.

0: điều chỉ đầu anh thử đi, để mặt món này tôi trừng trị cho. Đi mau anh.
1: Đào Hoa Nương Tử, em
2: không, tôi không quen với bọn người bất lương của lũ giặc xuyên thạch đầu.
0: Ủa, sao nhìn kỳ cục vậy? Chưa chi mới gặp nhau xài nặng nữa. Mà tụi tôi theo bọn xuyên thạch đảo hồi nào đâu? Ý cái bà này bà ẩu quá trời quá đất.
1: Đào Hoa Nương Tử, em đừng tin những lời của kẻ ly gián tình yêu của chúng ta.
2: Đã một lần yêu lầm kẻ không xứng đáng, tôi chẳng dám tin ai nữa cả. Nếu ông thuộc loài gian tà, thì hãy trả tôi về với gia đình. Vì tôi sắp là vợ của Thiệu Trúc Bình.
1: Sao? Nàng sắp là vợ Thiệu Trúc Bình?
0: Sao? Rồi giờ anh nghe trong mình trong máy anh nói ra làm sao?
1: Đào Hoa Nương Tử, tại sao?
2: Tại vì ông ta có công với đất nước, giúp Thiên Hoàng làm trong họ bình yên.
1: Hay tại vì tôi là một tên hèn? Đứng cô độc như thanh gươm rỉ sét, có lẽ người ta nguyện cầu cho tôi chết với tội tù.

0: đào hoa nương tử.
1: Thái Tư Lăng, Tư Lăng ơi, tại sao anh không phải nhổ ngay vào mặt con người bội phản rồi hãy mạnh dạn

0: và im lời bào chữa tội chạy theo loạn tặc. Ngươi đừng mong dùng hình ảnh quá khứ để lay chuyển tình cảm của tôi, vì số chủ này là tang vật của bọn cướp để lại.
1: Sao nàng không nghĩ rằng tôi đánh rơi vật ấy trong khi cứu nàng?
2: Thôi, anh đừng nói thêm lời nào nữa cả, vì người ta sẽ hiểu lầm rằng anh tự minh quan để mà xin nối lại tình yêu cũ.

0: đi bà.
1: Thư Lan, anh thấy Thư Lan, chắc chắn là anh đã cứu đầu quá nương tử.
0: Không chắc chắn sao được, nàng hãy xem áo của tôi thì biết nè, một mảnh đã mất đi để băng bó vết thương cho nàng đó.
1: Trời ơi, tôi đã lầm nghe lời xuyên tạc của Thiếu Trúc Bình. Hắn lượm được số chuỗi này rồi vu tội cho anh. Thầy Tư Lan, tại sao gặp em anh trốn tránh làm gì để xảy ra điều đáng tiếc
0: vậy mà ẩu?
2: Đào Hoa Nương Tử, đó là chuyện riêng của tôi. Nhưng thôi, bây giờ tình đã lỡ làng rồi.

0: Điền.
1: Thái tư lang ơi, chớ vội lao thân vào đêm trường giá lạnh. Vì lạnh bước chân anh ơi, ngàn trùng xưa

0: là câu nói thật hay đùa? Tôi không hiểu nổi lòng người sâu hiểm.
1: Bực anh quá, hiểu lầm hiểu lộn chỉ cho nó mệt. Đã nói đi thì đi. Đi không?
0: Nhưng mà tôi
1: không đi phải không? À nào đó đi, tôi đi.

giữ cho em được làm phận gái và hãnh diện thay em được sung gần anh. Vì anh là cây lành cho muôn đời trái ngọt, là suối mát trăng thanh của những tâm hồn ưa chiều chuộng, là cõi tùng cho đằng cát tựa nương. Nếu có sự hiểu lầm nhau thì đó là sắc màu làm tớ duyên rực rỡ.

0: tử. Tại sao em lại nói lời vĩnh biệt để kết hôn với Thiệu Trúc Bình?
1: Ấy chẳng qua là lời nói giận hờn, vì tưởng anh theo Xuyên Thạch Đạo. Sự thật em trốn tên hung bạo, nó cầu hôn và cha em đã bằng lòng.
0: Trời ơi, đào hoa nương tử,
2: Thái Tư Lan,
0: em đẹp lắm, em đẹp lắm đào hoa nương tử ơi, em đẹp cả hồn lẫn xác. Môi hồng

0: ơi là mùi mùi quá.
1: Gì đây? Ủa nãy giờ thấy hết trơn hả?
0: Bậy, vậy mà thấy nhìn thấy. Tư Lan, mừng anh chị đã về. À, anh, giờ này rất thuận tiện để chúng ta lên đường. Thôi, hai người cứ tự nhiên nhé. Tôi vô trong tôi xếp hành trang luôn cho.
2: Thư Lan, anh đi đâu vậy?
3: Đi tìm giết quân Xuyên Thạch Đạo, vượt ngục tù. Anh chỉ ước bấy nhiêu thôi.
2: Anh đi là chuyện dễ dàng rồi, em ở lại trăm lo ngàn sợ, người ta sẽ bắt em làm vợ.
3: Cũng không sao.
2: Nghĩa là
3: em có thể hy sinh phần thể xác, nhưng phải dành cho anh tất cả linh hồn.
2: Không.

làm chi cho bận lòng người chinh chiến. Một tay cầm kiếm, một tay phải bảo vệ cho em. Hãy ở lại như lời ẩn dặn, hình bóng em khổ sở đau thương sẽ có tác dụng làm cho hận thù từ

0: Ác Sư Lan, hãy đưa chị Đào Hoa Nương Tử trốn mau, vì bọn tiểu trúc binh đã đem quân dây kính vuông này.
1: Đào Hoa Nương Tử, theo anh mau.
2: Đứng lại, đứng lại.
0: À, ông bạn già mạnh giỏi.
2: À, à, đi đâu cũng gặp tên này làm con bọ ngựa cản bánh xe.
0: Trên vũ trụ này chỗ nào có ngũ hành là có mặt ta.
2: Khoác lóc, tiếc gì mày không tên tuổi.
3: Ồ, còn bạn muốn lập bài gì chăng?
2: Ta đang bận việc gấp, tránh cho ta theo kịp Đào Hoa Nương Tử.
0: Đừng lo, nàng không hề cô độc, là vì đã có Thái Thư Lan luôn luôn kề cận bên nàng. Chỉ có ta, cổ họng đang khô khan, mà ông bạn lại có cái bầu rượu tốt. Hãy khui ra, hai đứa mình uống nốt, kể chuyện chúng mình hôm ấy choảng nhau chơi.
2: Thôi, đừng vô lễ, ta không đùa. Việc của ta vô cùng cấp bách.
0: Hãy tự nhiên trong tình thân mật. Ông bạn cần gì ta sẽ giúp cho. Cần đàn, chúng ta hợp tấu. Cần thi thơ, chúng ta sướng họa. Còn nếu ông bạn cần thanh gươm, thì đây đã sẵn có Thép Lưu Cầu. Còn nếu mà ông bạn cần rượu ngon á, thì đây đi, đã sẵn Cương Nghiên Hồ.
2: Im, hãy lễ độ nghiêm trang khi nói chuyện với ta. Một tướng quân không thích tợt đùa, cử chỉ ấy bình sĩnh ta rất ghét, và đã giết rất nhiều để răn dạy kẻ sau.
0: Ta thì cũng có tật từ lúc sơ sinh, không thích nghe ai xưng tước xưng quan, cũng chẳng biết cuối loạn những kẻ khoe khoang. Hôm nay gặp ông bạn đây quả thật là ý hiệp tâm đồng.
2: Vậy hãy nhìn sự trừng trị của ta.
0: Đây không phải xa trường, mà rượu ngon như máu giặc.
2: Trả lại đi, tên đó khác, trả lại đi.
0: Bồ đào hay quỳnh tương tửu, ngọt ngào hương vị sa kê. Tiết phủ non cao giá buốt lòng, Nghiên Hồ chấm bụi hừng đông. Càng gian tiếng thép mén càng ngọt, thiếu một đường gươm rượu chẳng nồng.
4: Tráng sĩ, tráng sĩ, chuyện Phượng Lan Nhi đã chở Đào Hoa Nương Tử đem đi trong lúc Thái Thư Lan bận lo phá vòng dây.
2: Đi lúc nào?
4: Tôi không biết, anh Thái Thư Lan đang đuổi theo.
0: À, tiếc quá, mình tạm gác cuộc đấu gươm này lại, phải không ông bạn? Chừng nào thanh toán xong bọn xuyên tạch đạo thì mình nối lại cuộc so gươm. Chứ bây giờ đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui rủi ro, trúng nhầm chỗ nhược của ông bạn thì còn ai mà si mê Đào Hoa Nương Tử. Đúng không? Vậy thì chúng ta siết tay thông cảm nào.
5: Ủa vậy sao? Giờ nghỉ hết rồi sao? Tiếp tục nữa đi chứ. Tập mau để tao đi dạy. Nhiều chỗ lắm mà tao còn chạy chậu nữa chứ.
6: Thầy ơi, vũ khúc vừa rồi á khó quá à. Em tập hoài không có được.
5: Rồi eo eo nữa. Để nhỏ này dữ lắm nữa nghe. Gì khó đâu. Nè, lại đây, lại đây. Em lại đây thì chỉ cho một chút xíu là được liền nha.
6: Được liền hả?
5: À,
6: sao thầy?
5: Nè nè, hồi nãy em mua cái tay còn xấu đó nghe. Cái tay em phải vậy nè. Đó đó đó.
6: À, wow. Dạ dạ.
5: Cái chân á thì phải vậy nè. Dạ. Nhưng mà nó phải ăn nó bổ đồng điệu chân á, nhất là cái chỗ này rồi đó.
6: Thầy làm cái gì mà kỳ quá vậy?
5: Làm quan nghi lễ.
6: Kỳ quá à. Đừng có làm gì nữa nha thầy.
5: Ờ, xin từ chức hoài mà cấp trên không cho đó chứ.
6: Nè, thầy mà còn làm vậy nữa hả? Em không học đâu á.
5: Ờ, bậy bậy bậy. Có học mới thành nghề chứ. Học thì phải hành chứ em.
6: Hành hả?
5: À.
6: Hành vậy là thầy hành hạ em đó. Khó chịu quá à.
5: Trời ơi, gì khó chịu á. Không nghe cổ nhân người ta nói sao?
6: Nói sao?
5: Bởi vì sách có câu là ngọc bích tất mất hành lý.
6: À,
5: yeah.
6: Thầy nói chữ sai rồi.
5: Sao sai?
6: Người ta nói gì nè? Ngọc bất cát, bất hành khí mới đúng chứ.
5: Trời ơi, thử trò chơi chứ vui vậy chứ. Không lẽ ta làm thầy mà ta không biết hơn trò sao? Thôi, tiếp tục học đi.
6: Tiếp tục hả?
5: Ờ.
6: Tiếp tục sao nữa thầy?
5: Thì em cứ sáng tạo trước đi. Cái chỗ nào quay được thì ta

0: bây giờ em phải làm như vậy nha.
1: Làm sao thầy?
0: Nè, hai tay lên, thầy làm trước em làm theo nghe không?
1: Dạ.
0: Hai tay để lên gì này nha. Bắt dạ. đầu nha. Một tà một, hai tà hai. Đó nhớ không?
1: Dạ nhớ.
0: Nhớ làm thử tôi coi coi.
1: Em làm ha.
0: Ờ.
1: Một tà một, hai tà.
2: Trời ơi,
0: ơi. Đàn bà con gái gì mình mấy cứ ngắt à? Đâu phải vậy được.
1: Khó quá mà.
0: Có cái gì cái dây đó phải ăn với cái chỗ này. Thấy không? Như vậy nè. Một tà một, hai tà hai. Như vậy mới đúng chứ là gì vậy? Kỳ vậy?
1: Em làm khó quá à.
0: Tiếp tục đó nè.
1: Sao thầy?
0: Nè. Ba tà ba. Thấy không?
1: Dạ.
0: Cái chân phải để lên trước, không phải chân thầy rung đâu mà nó quậy quậy quậy quậy vậy đó. Nghe không?
1: Dạ hả?
0: Ba tà ba. Thấy không?
1: Dạ.
0: Bốn tà.
1: Thầy té.
0: Té sao được té? Trời ơi, thầy mà té, thầy diễn chứ té gì?
1: Diễn.
0: Chỗ đó con người phải như lá liễu vậy đó, ẹo ẹo ẹo gì, té sao được té?
1: Thôi thầy ơi, thầy té rõ ràng. Thầy mà còn té uống gì em?
3: Nào cười á. Vũ sư mày dạy kiểu khó coi quá. Té cũng là vừa.
2: Tao là thằng nào đó?
0: Ông đây à, mày trời ông với tôi. Mày làm gì tới đây mày?
3: Ông làm gì lại hỏi tôi?
0: Tao làm gì vậy? Trời đất, tới đây mà không biết rằng ta là thất học à? Làm quan lễ bộ thượng thơ đang sửa soạn trang hoàng tiệc tân hôn cho lãnh chúa sao?
3: Biết rồi, nhưng
0: mi không biết rằng ta còn kiêm luôn cái chức vũ phu sư nữa sao?
3: Biết rồi, nói mãi.
0: Mi không biết rằng ta ngoài cái chức lễ bộ thượng thơ kim vũ phu sư, kim trưởng ban kiến trúc cho cuộc lễ này sao?
3: Biết rồi, nói mãi chán lắm.
0: Mi không biết rằng ta ngoài 10 chức trên còn kim luôn cái trưởng ban kiến trúc và kim luôn trưởng ban dọn dẹp hay sao?
2: Biết rồi.
0: Ta muốn nói rằng
2: chán lắm rồi.
0: Nhưng mà giờ cứ
2: đánh lại vua rồi.
0: Hùng dữ quá. Chết rồi, chết rồi. Tại sao giờ ngươi dám mặc sắc phục cận tướng của lãnh chúa?
2: Nói cho ngươi biết, ta mới được tuyển chọn theo hầu lãnh chúa.
0: Tình trời đất ơi, vậy mà không biết. Dạ tía vào mau đi tía, kẻo ổng chờ. Ai tiền đạo tướng quân,
4: ta cần ông giúp cho một việc.
0: Dạ. Bay đâu? Nè nè, cho tụi bay nghỉ xả hơi 5 phút á.
5: Dạ thưa ngài, em sẵn sàng nghe theo ngài à.
4: Ông lo trang hoàng cuộc hôn lễ cho lãnh chúa.
5: Dạ.
4: Mà còn nhớ mật lệnh gì của lãnh chúa dặn không?
0: Nhớ chứ, lúc nào em cũng nhớ hết. Sắp đặt canh phòng kẻ lạ trà trộn vào đây.
4: À, ông nên cẩn thận. Vì người bảo rằng có quân tham thính vừa báo tin về trong khi hôn lễ sẽ có nhiều người cải gian quân ta đột nhập trung dinh cướp đào hoa nương
0: dạy ca vũ nhạc nhiều học trò đẹp nên tôi phải thức canh nó vô tôi là nhưng tôi tin chắc chẳng có đứa nào gan đồng giả sắc đến trước dinh này chỗ nào có em kể như chắc ăn khỏi lo khỏi lo.
4: Đừng kinh lũ nghịch có nhiều mưu mẹo, tôi biết cầm gươm chỉ lo cho ông.
0: Hả
5: ngài, chừng nào chúng nó vô đây
4: thì đề phòng nó lén vào.
5: Trời đất ơi, biết nó lén ngã nào.
4: Lãnh chúa dạy, ta chuyển lệnh thôi. Hãy nghe động tĩnh rồi vào cấp báo.
5: Dạ, chào ông anh.
4: Dạ, kính chúc lãnh chúa vạn thắng. Mọi nghi thức đã xong, còn chờ lệnh.
6: Tốt lắm, đáng khen người hết lòng với ta.
4: Ủa, đang khi hôn lễ, sao lãnh chúa mặc chiến phục?
6: Theo ta khá lâu mà chưa học thuộc phép dụng binh nào.
4: Dạ, kẻ hèn này chưa nghĩ tới.
6: À, người vất vả vì ta mấy lần tìm bắt đào hoa nương tử. Mà này, người đã hiểu rõ về nàng chưa?
4: Dạ, dạ.
6: Cứ nói. coi thật, nàng có đẹp không?
4: Dạ
6: đẹp không?
4: Dạ đẹp lắm ạ. Đẹp hơn đó hoa anh đào hé nhụy đón sương mai. Dạ mặt tướng không mô tả nổi ạ.
6: Cô tánh tình
4: hơi lì lộm, chống đối, không sợ đe dọa, nhưng bạo lực cũng thắng dễ dàng.
6: Dạ hổ.
4: Dạ.
6: Hãy xét kỹ đi, giữa ngươi và ta ai xứng với nàng?
4: Dạ dạ, cái này xin chịu tội chết ạ.
6: Nếu có một giai nhân giống hệt như nàng cùng vui với ngươi trong tiệc này, ngươi có từ chối không?
4: Dạ xin tuân lệnh. Nhưng mà
6: ngươi sẽ thấy một lạc thú bất ngờ. Hãy nhận người đẹp đấy, ta tặng cho đó.
4: Dạ lãnh chúa. Lãnh chúa thăng thượng mặt vàng, cái này cũng mãn nguyện lắm rồi, không dám cao giọng mơ xa.
6: Cứ xem như một chung rượu mà ta thường thưởng cho ngươi đó, hãy nhận đi.
4: Thưa còn lãnh chúa,
6: còn ta phải gấp rút nổi trong hôm nay.

0: hạ, nhất định là bọn chúng sẽ quán kinh khi biết rằng ta bài lễ kết hồn chỉ là một kế gạt địch tinh khôn, để bất ngờ dây khốn hoàng cung.
1: Mà tướng cũng biết ngài xem

0: ôm người ở lại đây làm y theo kế hoạch, một mặt bay tiếp qua một mặt canh phòng, vì ta biết chắc rằng Thiệu Trúc Bình sẽ tìm đường giúp lại Đào Hoa Nương.
1: Sao lãnh chúa dám quả quyết nó sẽ đến đây?
0: Đó là điều bí mật. Thiệu Trúc Bình chưa biết rằng nó đang đi trên con đường chiến bại, mà ngươi là tử thần

0: 你来管。
1: 咋có quan mổ đây, em xin ứng hầu à.
0: Tiệc lễ đâu, bày ra.
1: Đâu được, còn chờ lãnh chúa chứ.
0: Hãy tuân lệnh.
1: Hồi nãy truyền lệnh của lãnh chúa, bây giờ lại sai khiến nữa làm sao? Nên nhớ là tụi mình một cỡ với nhau nha.
0: Gươm lệnh này sai mi được không?
1: Được chứ, nghe của lãnh chúa mà. Được, dạ, ngài lên chân quá trời luôn.
0: Hãy mời bốc sư đến chọn giờ hợp cẩn.
1: Với ai?
0: Đừng hỏi, đi mau.
1: Dạ, dạ, đi, đi.
2: Dẹp, dẹp tất cả.
0: À, Xuân Cát Lệ. Tì nữ, đưa vào chờ lệnh ta. Tại sao nàng vào đây đột ngột?
3: Sợ chàng quên lời hứa nghe muốn chứ.
0: Hứa giết lãnh chúa. Cũng may là ý định ngông cuồng ấy chưa kịp thực hành, nên giờ này ta mới được cao sang.
3: Một sự cao sang mà tất cả những người dân yêu nước chán chê và thù ghét.
0: Nàng đã đem cho ta được những quyền lợi gì như lãnh chúa mà phỉ báng? Đừng lợi dụng tình cảm. Thừa lúc băng bó vết thương cho ta rồi xúi dục giết tay trời. Tai hại, tai hại.
3: Giết một tên giặc hung hăng như Xuyên Thành Đạo để cứu non sông, tên tuổi anh sẽ được ghi vào thánh sử của thiên hoàng đời đời sáng sợ. Anh không mau ăn năn cải hối thì đừng mong được tôi gọi là chồng.
0: Ta đang muốn nghe nàng nói lên câu ấy, vì ta đã có người vừa đẹp vừa khôn ngoan thùy mỹ hơn nàng.
3: Sao? Anh nói sao? Một người đẹp à? Là ai?
0: Đào Hoa Nương Tử.
3: Đào Hoa Nương Tử
0: à? Ai? Hôm nọ ta hứa giết lãnh chúa vì sợ mất lòng nàng, thì Yến Phượng Lan Nhi thù oán ta. Nhưng nay chẳng ngờ lãnh chúa lại đối xử tốt với ta quá sức tưởng tượng, nên ta phải quên nàng như một cơn ác mộng.
3: Anh giả hồ.
0: Cuộc vui của ta sắp bắt đầu. Đừng ở đây để ta nhìn thấy một sự ghen hờn vô lý. Hãy đi đi.
3: Trời ơi, tôi phải đi vì người ta thù ghét, vì tôi đã mang tội xấu xí, nghèo nàn, là món hàng thừa thải lục chợ tan. Trong tình cảm của con người bội bạc, người ta đã dẫm cõi lòng tôi tan nát, gieo vào hồn tôi bao nỗi oán hận.

0: rồi. Quá khứ ấy chẳng có gì thơ mộng, nó bẩn thỉu như thân phận của nàng, đừng nhắc nữa.
1: Bẩn thỉu à? Bẩn thỉu nhưng nó đã nuôi dưỡng một người bằng nước mắt, bằng tâm hồn chinh bạch, bằng đường chỉ đã nuôi liễu manh áo sách, bằng giấc cơm khi đói, chén thuốc khi đau. Khi nắng lên mưa xuống trăng mờ, mái lá hẹp để chở che cho thân bại thước.
0: Nàng lại kể ơn như bao kẻ khác. Tưởng nàng đòi ở ta một tình yêu thì khó, chứ đòi vàng bạc thì ta có thể mua ngàn kẻ như nàng. Đây, trân châu, mã não, ta trả công cho nàng. Hãy nhặt nó, đem về bù lại thuở nuôi ta.
1: Không, không, tôi đến đây để tìm gia hổ của bụi hàng di khôn khổ. Tôi ngờ đâu tìm chàng đã căng, ốc đã khô khan và chết rồi giữa những...

0: nặng lời. Nếu ta chẳng nghĩ tình thì nàng chẳng đặng toàn thân.
1: Nhưng trước khi ta đi, ta phải giết Đương Bất Lương, mẹ phải chết.
2: À, kẻ chết ấy chính là nàng. Dạ, chuyện gì?
3: Dạ, tên Thái Thư La vừa thoát khỏi vòng phục binh và đã tẩu thoát.
4: Quân vô dụng, lui.
3: Dạ.
0: Đáng lẽ ta giết nàng, nhưng vì còn muốn thấy sự ghen tức của nàng phát triển đến mức nào, nên cho nàng làm nữ tỳ phục vụ đào hoa nương tử. Hãy ở đây bà sai khiến, ta đi giết Thái Thư Lan. Tỳ nữ, hãy giúp cô bạn mới.
1: Dạ hầu, dạ hầu, ta phải phục vụ đào hoa nương tử. Vậy là nàng đã phản bội Thái Thư Lan. Cô Sương Cát Lệ, thưa bà có điều chỉ dạy bảo, tôi đã được lĩnh truyền phục vụ cho bà không? Cô đừng nói lời cay đắng ấy, tại lòng tôi trăm đắng ngàn cay, gai rừng xanh đâu xanh kịp trang đài. Đành cam phận nô tỳ hầu son phân. Không không, cô đã lầm phải. Tôi đã lầm lòng tơ của bà, nên dạ hộ mới đâm sai hương sắc, quên lời tôi khuyên đã theo kẻ bất lương. Bà xúi chàng nhiều hại quê hương, cầm thế xác bán linh hồn cho quỷ sứ. Cô trách tôi không phải là vô lý, nhưng tôi đã chọn rồi sự bảo vệ Tiết Trinh. Bà nói sao? Tôi sẽ hủy mình bằng độc dược để xa lánh con người hung ác, đi giữ tròn ước thể với Thái Thư Lan. Những viên thuốc này sẽ được rượu hòa tan, sẽ đưa tôi đến bên kia thế giới, vĩnh biệt nàng. Không, bên kia thế giới là nơi để bọn bất lương gửi hồn lẫn xác. Còn ta phải sống cho quê hương nội dung

0: Cũng may cho cô là chưa thành vợ chồng với hắn, nên không bị triều đình kết tội, nhưng vẫn bị mang tiếng xấu là yêu phải kẻ gian. Kìa, hắn đã trở lại. Chị hãy đưa đồng dược đây, tôi vào pha rượu. Tôi làm đứa nữ tỳ là chờ cơ hội trừ tên hung bạo, giờ đã đến lúc.
1: À, người đẹp đang chờ ta mang chiến quả về tặng nàng à. Tiếc thay, kẻ thù của ta đã tẩu thoát. Nhưng không sao, ta đã cho quân canh phòng nghiêm ngặt, nó không thể vượt khỏi hàng rào cung tên gươm giáo. Kìa, sao nàng vẫn dùng lễ sầu trang điểm dung nhan, tóc vẫn rối tung chưa chải gỡ.
0: Mày mày này à, mày là ai vậy hả?
1: À, là mộng của nàng.
0: Là mộng của tao à? Tao vừa uống 70 giờ rượu, vừa ngâm 80 câu thơ, vừa hát một bài trường ca. Bỗng nhiên có một hung thần hiện đến, tức là người yêu của tao à. Tránh ra, tránh ra. Người yêu của tao đâu có xấu xa bị ổi như mày.

0: quá buồn phiền nàng đã dùng nhiều rượu. Đào Hoa nương tử,
1: đừng có lại gần tao, để tao nhìn, tao ngắm, tao ngắm ánh trăng đang chiếu vào sông đưa.
0: Nàng đã loạn trí rồi.

0: Dạ Hổ ơi, còn gì vui hơn đêm nay nữa? Quyền diệu quá. Nè, Mi sắp chết tới nơi rồi đó.
1: Nếu không chết, ta bắt đầu hạnh phúc.
0: Hạnh phúc hả?
2: Dạ dạ dạ, dạ thưa ngài. Điều chi? Lửa bốc cháy phía tây thành dữ dội. Kẻ nào dám lộng hành, cứu chữa mau.
3: Đúng lên,
2: ta đến ngay.
1: Phu nhân, chờ giây lát ta trở lại tiếp tục vui say nhé. Đào Hoa nương tử, Đào Hoa nương tử.
0: Thái tử lang, anh đã vào được nơi này à?
4: Tôi có thể xuống lên xuôi ngược, dù núi cao ngàn trượng, dù biển rộng sông sâu, dù muôn trùng cung tên giáo mát, nhưng không thể biết được tình cảm của nàng.
0: Thái tử lang, hãy nghe em phân tổ.
1: Thôi, tôi đã thấy trước mặt rồi. Tôi đã nghe rồi, ngập lục cả đôi tay. Đang nghe ngào hương rượu giữa đêm nay, người ta khen.

0: Tôi đến đây không phải để ghét ghen. Một khi dám bảo nàng say hôn lệ với một người không phải là tôi.
1: Anh muốn nói?
0: Không còn điều chi nói nữa. Mà giờ đây tôi chỉ ước mong.

bình bằng nhan sắc của trời ban. Khi nghe quân sĩ chạy ra tương, đợi chờ anh vào nơi chung phục binh.

nàng sợ tôi không chết giữa binh đao, đến đây kịp lúc giữ đêm hôn lễ. Sự có mặt ấy làm nàng bỡ ngỡ thẹn thùng khóe.

0: bình minh lớn là giấc đêm dài. Vì rượu kia em đã pha độc dược để vịnh vàng giữ ngọc cho nhau.
1: Đào Hoa Nương Tử, có thật gì không em?
0: Nếu vẫn còn hoài nghi, sao anh chẳng bước lại gần em để tìm xem có rượu nồng dương hơi thở hay là chỉ có hương vị thủy chung? Nè.
1: À, phải rồi. Thế ra em đã giả sai để khỏi bị gia hổ mời uống rượu.
0: Và bây giờ không còn lý do gì ta phải xa nhau.
1: Vậy em mau theo anh thoát khỏi nơi này.
0: Thư Lan, mọi nẻo đều có quân binh ngăn chặn. Anh mặc giáp sắt vào mình nên chẳng sợ đạn tên. Còn em thì...
1: À, vậy em hãy mặc áo này.
0: Còn anh?
1: Thanh gươm này mới là thành trì dây bọc thân anh. Giáp sắt chỉ đề phòng khi bị ám hại mà thôi. Đi mau em.
2: Vâng.
0: À, ơi.
2: À.
0: Tôi tư luôn.
2: Vâng. Hãy rượt theo xem nó chết hay chưa. Ta còn tìm tên khác.
0: Tôi tư luôn.
1: Trời ơi. Tiếng của gia hổ. Nó vẫn còn sống. Rượu độc chưa làm nó vong thân. Đào Hoa Nương Tử.
0: Tôi tư luôn.
2: Phải tiếng nói của gia hổ đó không? Có phải không? Tại sao nàng vẫn làm thinh?
0: Để em nhổ mũi tên cho anh.
2: Vết thương không nặng lắm, nhưng mà sao ta nghe đầu óc quay cuồng.
0: Vì mũi tên kia có tẩm thuốc độc.
2: Sao?
0: Thuốc độc. Thiết tưởng trước cảnh tượng đau thương như thế này, ta nên thú thật việc làm trước khi chàng ta nhắm mắt. Nàng muốn nói gì? Đừng giả dờ. Chính nàng đã nhận nhiệm vụ lấy bộ võ phục ấy để cho giả hổ bắn tên tẩm thuốc độc.
2: Trời!
0: Không! Không! Đừng tin! Đừng tin mà tại Thư Lan!
2: Bây giờ tôi chẳng biết tin ai cả. Chỉ thấy tôi đang bị thương tích hoành hành. Và ngoài kia, giả hổ vẫn ngang tàn, không bị chết vì uống lầm rượu độc.
0: Sao? Rượu này có phá độc dược à? Thế mà khi nãy tôi được uống mừng cuộc hôn nhân và lại vừa dùng xong phần rượu cặn.
2: Đi!
0: Đi đi! Dân ơ! Đi đi! Dân, tôi cho người mang bộ giáp sắt này đến lãnh chúa để người mặc trong khi đi đánh hoàng triều. Trời ơi! Tại sao định mệnh sang danh nhiều bạc ác? Nên duyên ta thâm lạnh những trái ngang.

rồi áo tân hôn ai mặc, rượu ngọt ai say. Đừng đừng trách phiền định mệnh, vì thần định mệnh chẳng có tâm. Chỉ có nàng, nàng dũng ý muốn dùng tên đầu.

0: ở đây mọi người đều thù ghét tôi cả, thì biết tìm ai để giành giật cái tự thần mạng sống của chàng.
1: Chỉ có trời mới cứu tôi thoát chết. Nếu nàng không tàn ác, nàng sẽ con tôi chết đi.
0: Thư Lan,
1: giết tôi chết đi. Tôi gian nàng. Nàng hãy nhân đạo với tôi một lần nữa.
0: Thư Lan,
1: nhìn đi, đau quá.
0: Thư Lan,
2: Lan, hãy kéo xác Thái Thư Lan ra ngoài cho phòng quá đừng má cảnh tóc tan.
1: Thư Lan,
0: không, đừng, hãy để Thư Lan ở lại với ta. Ta muốn phòng quá này trang hoàng bằng xác chết, rượu ta ngôn pha với máu lệ, nhân cưới là xương trăng đồ lô. Trời ơi, không, đừng. Bây không thể đem xác Thái Tư Lan đi đâu cả. Không. Trời ơi, tất cả tan tành đi, đổ vỡ đi, cả gian phòng này nữa, cả vũ trụ ngoài kia sụp đổ hết.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Tencare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Tencare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadacanhthien@gmail.com.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tương xin lỗi quý vị tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong tuần giữa tuần thứ tư 10.

0: ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump trước khi lên đường qua Bắc Kinh, ông lên tiếng rằng ông không cần Trung Quốc giúp đỡ trong việc giải quyết cuộc chiến tranh tại Iran. Ông nói Hoa Kỳ cách này cách khác xem như đã thắng cuộc. Và Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử. Tổng thống Trump nói hôm 12 tháng 5 rằng Trung Quốc tùy thuộc nặng vô vấn đề dầu cạn qua lại eo biển Hormuz. Trung Quốc có nhiều vấn đề về việc này. Chúng ta thì không. Ông đầu tuần nhận được một tờ giấy phúc đáp của Iran. Tổng thống Trump lên tiếng cuộc dừng bắn với Iran đang hấp hối. Và chỉ có vậy, vắn tắt ông không nói gì hơn. Ông chuẩn bị lên đường đi Bắc Kinh. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út Saudi lần đầu tiên tiết lộ là họ đã bí mật tấn công vào nội địa của Iran. Sau khi tiểu vương quốc UAE cũng tiết lộ như vậy vào ngày hôm qua là họ làm một việc tấn công bí mật vô trong nội địa Iran. Như vậy là hai quốc gia từng thận trọng đối với Iran đã quyết định đánh trả, đánh xong hai quốc gia này đi vào con đường giảm nhiệt bằng cách ngoại giao với Iran. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump và phái đoàn khổng lồ chuyên viên Mỹ của ông đã đáp xuống phi cảng quốc tế tại Bắc Kinh sau một chuyến bay dài với nghi lễ vô cùng trang trọng. Phái đoàn được nhân vật thứ hai trong chính quyền Bắc Kinh là Phó Tổng thống Trung Quốc Han Jiang và hệ thống ngoại giao đủ cấp cũng như sinh viên, học sinh và thiếu nhi phát cờ hai quốc gia đón tiếp vô cùng trọng thể trên thảm đỏ. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent và Phó Thủ tướng Hà Lý Phương đã gặp nhau trước tại Nam Hàn ở phía cảng Incheon. Buổi gặp gỡ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và tìm cách trao đổi vô cùng xây dựng đầm thắm về một số các chủ đề liên quan đến mậu dịch, thuế quan, thương mại, về năng lượng, về nông phẩm, về phi cơ và về đất hiếm. Trong thành phần tai to mặt lớn đại diện cho thương trường The George ngày hôm qua, có thêm viên tổng giám đốc của công ty Nvidia là ông Jensen Huang. Nhân vật này là nhân vật thứ 17 thắp tùng tổng thống Trump đi Bắc Kinh để khai phá giao thương với Trung Quốc. Một ý niệm mà tổng thống Trump cho rằng hai bên nên mở rộng kinh thương với nhau để hai dân tộc sống trong hưng thịnh. Ông Trump nói, tôi sẽ đưa ra cái lời yêu cầu này ngay lập tức lúc đầu với Chủ tịch Tập Cận Bình. Lần này, khác với năm 2017, không có sự hiện diện của phu nhân, đệ nhất phu nhân Melania Trump thắp tùng. Nhưng con cái dâu rể của ông đều có mặt cả. Có mặt một cách lạ thường là Ngoại trưởng Marco Rubio, người đã từng bị Bắc Kinh cấm vận và trừng phạt nhiều năm qua về quan điểm chống Hoa của ông. Có mặt lần này một cách khá bất thường. Chưa bao giờ có tháp tùng phái đoàn của Tổng thống là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Pete Hegseth. Hình thức thăm viếng của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đi theo Tổng thống Trump đi vào Hoa Lục là một hiện tượng mới. Theo Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, một vài giờ sau khi lên tiếng về 7 ngày

0: về hai ngày thăm viếng, bộ này cho trình chiếu một đoạn video nhỏ mang tên là Sống Chung Hòa Bình, tức là Peaceful Coexistence, xác định Mỹ và Trung Quốc cam kết một liên hệ chân tình và tốt đẹp. Trong video có lời lên tiếng của Tập Cận Bình rằng, ông nói, quả đất quá nhỏ để cho Hoa Lục và Hoa Kỳ kình chống và thách đố nhau. Nhưng Thái Bình Dương thì vừa đủ để cho hai quốc gia, hai dân tộc cùng nhau tiến tới thịnh vượng. Nghị trình vào chiều tối hôm nay, ít ra sẽ có vấn đề Đài Loan và vấn đề Iran. Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Nhưng công tác liên quan đến Project Freedom, tức là đồ án chuyến hạm Hoa Kỳ tháp tùng hướng đạo cho các tàu bè của các quốc gia lương thiện đi ra vào eo biển Hormuz thì vẫn bị tiếp tục đình trệ. Phong tỏa eo biển Hormuz làm cho Iran vô cùng điêu đứng, vì tàu của Iran đã không ra vào các cảng để dỡ hàng và nhận hàng ở trong nội vịnh. Lực lượng quân đội Mỹ đã chỉ thị cho trên 65 tàu hàng lớn bé trở lại đi ra ngoài biển. Và đang ngăn cản 4 tàu khác không cho vào eo biển. Với sự chỉ huy của hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Abraham Lincoln số 72, với trên 15.000 quân nhân các cấp, trên 200 chiến đấu cơ đủ loại và trên 25 chiến hạm, cuộc phong tỏa eo biển Hormuz đã gây trở ngại kinh tế cho Iran vô cùng lớn lao. Áp lực quân sự đối với Iran qua cuộc hành quân Operation Epic Fury không còn nữa, nhưng áp suất liên quan đến kinh tế năng lượng đối với quốc gia này thì vẫn còn và đã bước qua tuần lễ thứ tư. Ngày hôm qua, Bộ Năng lượng Mỹ loan báo Mỹ đã cho vay 53 triệu thùng dầu trong tổng số 177 thùng từ tháng 3 từ Quỹ Nhiên liệu Chiến lược của Liên bang Hoa Kỳ đến những công ty dầu hỏa giúp họ điều chỉnh giá dầu. Đây là một kế sách do nỗ lực của Mỹ bắt đầu từ tháng 3. Hôm nay giá dầu ở mức 109 đô la một thùng. Đó là 4 phần cập nhật của chúng ta trong chương trình giữa tuần thứ tư 13. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận một vài câu hỏi xin được gửi đến hai anh. Đầu tiên, câu hỏi của một vị thính giả từ Nam California. Những vụ kiện cáo các công ty sở hữu trí tuệ nhân tạo AI gần đây, theo các anh nghĩ là có hợp lý hay không? Lý do họ đưa ra là AI đã hướng dẫn một cách sai lạc, đặc biệt là về vấn đề tâm thần và tinh thần, để dẫn đến một số những vụ tự tử của những người trẻ. Theo các anh thì việc này có nên ngăn chặn hay không, hay là mỗi người đều tự có trách nhiệm của bản thân mình? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái câu hỏi rất là thực tế, nhưng mà cũng rất là khó trả lời, thưa Nam Phong. Bởi lẽ rằng hiện nay đó là chính phủ vẫn chưa có một cái vấn đề nào mà gọi là cấm, gọi là về trí tuệ nhân tạo hay là AI. Còn như những cái vấn đề mà sáng tác hoặc là làm ra theo cái trí tuệ nhân tạo này thì cũng đang phổ biến rất là nhiều ở bên ngoài. Thế thì về cái vấn đề mà khán giả nêu ra là nó có gọi là làm hại cho cái vấn đề tinh thần hay là làm sai lạc gì đó hay không, thì dĩ nhiên cái nào nó cũng có cái lợi và nó cũng có cái hại bên trong. Nhưng mà nó có tác động nhiều lắm hay không thì đây chỉ là một cái vấn đề đang bàn tán xôn xao phía bên ngoài. Rồi, ví dụ như là chính phủ hay là quốc hội cần phải có làm những cái điều gì để mà minh xác rằng cái lợi ở chỗ nào và cái hại chỗ nào và cảnh báo cho người dân. Đó là cái trách nhiệm mà cần phải có những cuộc nghiên cứu lâu dài về vấn đề này. Thế thì, đối với cái nhìn của chúng tôi, trí tuệ nhân tạo nó cũng có những cái điều hay của nó. Ví dụ như là sáng tác về nhạc, về âm nhạc, về là nghệ thuật. Nhưng mà nó cũng có cái vấn đề đánh lạc hướng là đó là những gì mà người ta sáng tạo ra, chứ không phải là những vấn đề tự nhiên. Và nó cần phải có cái thời gian điều chỉnh là lẽ tất nhiên là vấn đề này. Còn cái vấn đề mà chính phủ có đưa ra biện pháp nào để mà hạn chế hay là không, thì tôi không dám trả lời câu hỏi này, tại vì nó rất là mới. Và hiện nay thì cũng có những cái đề bàn tán xung mà qua lợi. Nhưng mà nó vẫn chưa có một cái vấn đề gì mà tôi chưa là chính thức theo cái nhìn của tôi để mà có thể ngăn cấm hay là để giới hạn hoặc là để khuyến khích nó như thế nào. Đó là ý kiến của tôi như thế này. Cảm ơn vị khán giả đã nêu ra câu hỏi quan tâm cũng đáng trả lời cho tất cả người dân của nước Mỹ và mang cả những người khác có liên can về nhiều cái vấn đề và về vấn đề trí tuệ nhân tạo này. Xin trả lời với Nam không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì đây nó là một cái vấn đề khá tế nhị, và theo thiện ý của chúng tôi thì nó cũng phải nên có một cái giới hạn nào đó, đến một cái mức nào đó thôi. Một người lên hỏi trí tuệ nhân tạo về cách chế tạo bom, và trí tuệ nhân tạo hướng dẫn từ đầu tới cuối. Họ nên set up làm sao cho đến lúc mà có những cái câu hỏi mà nhạy cảm như vậy đó thì trí tuệ nhân tạo có thể trả lời một cách ngắn gọn và chấm dứt cái chuyện đó, chứ không có cho đi tiếp vào chi tiết nữa. Thì cái đó nó cũng là một cái giới hạn mà chúng tôi nghĩ là nó cần nên có. Hay là muốn chế tạo một cái loại thuốc độc mà người uống vào không chết ngay mà có thể chết trong vòng một tháng sau, thí dụ như vậy. Đây là những cái câu hỏi mà nó làm hại cho xã hội và bản thân của người khác. Rồi ngay cả những câu hỏi mà làm hại cho chính bản thân của mình. Ồ, tôi bị bố mẹ ghét bỏ, tôi bị người yêu không đoái hoài tới, tôi phải làm gì? Thì sau một hồi trò chuyện thì trí tuệ nhân tạo nói như vậy thì chỉ còn đi tìm một cái thế giới khác, thí dụ như vậy, chấm dứt cái cuộc sống nhàm chán này đi. Thì những cái lời khuyên như vậy sẽ làm cho cái người hỏi cảm thấy thôi rồi, chỉ còn cách đó thôi. Đây là một cái tổng hợp trí tuệ thông minh nhất mà đã trả lời như vậy thì có lẽ đây là con đường duy nhất và dẫn đến cái hành động tự tử. Cho nên nếu mà không có cái giới hạn thì nó sẽ gặp ra khá nhiều những cái vấn nạn cho xã hội. Nhưng mà giới hạn cỡ nào, và rồi giới hạn có bị người ta khiếu nại, cái người dùng khiếu nại, nói rằng đã nói là trí tuệ nhân tạo, tại sao lại không có câu trả lời, vân vân. Thì vâng, thưa anh Dân, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái trí tuệ nhân tạo này, nó có nên có những cái giới hạn nào đó hay không, hay là cứ để cho nó có thể trả lời tất cả những cái vấn đề gì trên cuộc đời này, thưa anh Dân?
0: Thực sự là hai mươi mấy năm nay kể từ khi mà artificial intelligence xuất hiện đó, các cường quốc đang nghĩ ngay tới cái hệ lụy của nó là cần phải có một giới hạn, và giới hạn đã có. Nhưng giới hạn có và có lớn lao đến bao giờ, đến cỡ nào, cái này vẫn chưa được trả lời. Và đó là lý do tại sao tùy theo mỗi pháp thuật, mỗi lời giải đáp, mỗi lời quảng diễn khi được hỏi đó, người ta phải tính theo những loại câu hỏi đó, nó tế nhị đến mức nào, nó gây nguy hại đến mức nào, và tiếp tục bồi bổ thêm những cái giới hạn. Đối với chúng tôi đó, AI đó là một con dao hai lưỡi. Chuyện này chúng ta đã nói chuyện 3-4 năm về trước rồi. Cái lưỡi mà nó gây nguy hại cho giới trẻ giới không có sự suy đoán và phán đoán một cách nghiêm chỉnh. Đối với an ninh cá nhân, an toàn xã hội và an ninh quốc gia đó, tất cả các siêu cường trên thế giới này đều đồng ý là cần phải giới hạn. Nhưng AI là một bước tiến vô cùng vĩ đại cho nhân loại. Giới hạn quá đó, e rằng nó không có đúng với cái ý tưởng chế tác nó từ những ngày đầu. Artificial Intelligence. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Có lẽ là trí tuệ nhân tạo cũng nên cần có một cái hạn định nào đó. Chúng tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa khi mà giới làm phim họ bắt đầu họ thực hiện những cái bộ phim thì họ có cái mark và cái rat ở trên đó, có thể là PG-17, tức là cấm trẻ em dưới 17 tuổi xem, hoặc là những cái bộ phim người lớn thì cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem, vân vân. Có nhiều cái mức hạn. Nó cũng giống như bây giờ nếu mà xem những cái bộ phim của người lớn thì trẻ em không được mua, không được xem, không được có sở hữu những cái bộ phim đó. Thì trí tuệ nhân tạo nó cũng phải thứ nhất có cái luật định như vậy, cái thứ hai đó, nó phải có một cái tự động hóa như thế nào đó, tới cái mức giới hạn nào đó nó phải tạm ngừng lại trong cái thời điểm này, đến lúc mà nó tràn lan ở khắp nơi và nó phát triển mạnh hơn nữa thì lúc đó không biết thì sẽ ra sao. Nhưng mà hiện giờ thì nên làm như vậy. Vâng, câu hỏi kế tiếp. Trong chuyến đi đàm phán và nói chuyện tại Trung Quốc lần này, liệu ông Trump có vì cuộc chiến tại Iran mà đàm phán với Tập Cận Bình trong thế yếu hay không? Vâng, câu hỏi này lúc nãy anh Dân một phần cũng đã trả lời về cái chuyện đàm phán và nói chuyện tại Trung Quốc giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này? Có vì cái vấn đề Trung Quốc sẽ giúp một phần nào đó để làm cho ngưng bắn sớm xảy ra, chiến tranh sớm chấm dứt, mà ông Trump sẽ phải nhượng bộ một số điều kiện của bên phía Trung Quốc hay không? Đây là ý của câu hỏi của vị thính giả này. Lúc nãy thì anh Dân cũng có trả lời rằng là Hoa Kỳ không phải ở trong cái thế yếu, và ông Trump ông ấy cũng đã nhấn mạnh trước khi ông ấy đi Trung Quốc rồi. Nhưng mà thật sự ra nói chuyện đối với các nhân vật làm chính trị thì nói chuyện với báo chí và truyền thông nó là một chuyện, nhưng mà khi mà lúc thương lượng nó vẫn có những cái ẩn đề ở phía sau mà nhiều khi chúng ta không có biết được. Thì theo cái nhìn của anh Trọng Nghĩa thì anh nghĩ sao về cái câu hỏi này? Liệu ông Trump có sẽ phải một phần nào đó nhượng bộ Tập Cận Bình để đổi lại cái sự giúp đỡ của Trung Quốc cho cái việc ngừng bắn và hòa bình tại Iran hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cũng vấn đề quá sớm, tại vì sự việc đó thì đang diễn tiến xảy ra mà chưa công bố ra bên ngoài, thì làm sao mình có thể mình nói rằng nó như thế nào. Nhưng mà đây cũng chỉ là tiếng đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi cũng nhìn thấy là một hai cái vấn đề mà phần đầu thì anh Hoàng Thế Giang cũng đã có nêu ra, để thấy rằng cái chuyến đi này nó nặng về kinh tế cũng như là nặng về những vấn đề khác hơn là những vấn đề liên quan cho đến về Iran. Nhưng mà về thương mại đó là cái vấn đề có lẽ là như là thảo luận hàng đầu. Nhưng mà với cái tính đoán sơ khởi thì chúng ta thấy nó rất là quan trọng và nó cũng rất là nghiêm chỉnh cho cái lĩnh vực về ngoại giao ở giữa hai siêu cường. Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tối đến rồi tại Bắc Kinh rồi với phái đoàn rất là hùng hậu, gồm có những gọi là chuyên gia ít là 17 đại diện cho công ty lớn. Thì chúng ta thấy được rằng đó là cái xu hướng mà về vấn đề kinh tế, về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề thương mại, có lẽ đây là cái vấn đề hàng đầu và nó nhẹ nhàng hơn. Tại nhiều người cũng suy nghĩ rằng trong chuyến đi này thế nào cũng có cái sự đề cập do đến vấn đề cuộc chiến tại Iran cũng như là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc như thế nào, trong cái cuộc chiến này. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ có thể thảo luận, nhưng mà nó không phải là cái vấn đề chính để cho thấy nó có sự lệch lạc này. Vấn đề mà ban giao về cái vấn đề bảo vệ, về vấn đề kinh tế cũng như là kỹ thuật mà nó có làm được lợi thì nó dễ dàng dễ dứt hơn, là cái vấn đề mà đề cập tới cái quyền lợi của các quốc gia khác, đặc biệt đó là cái ảnh hưởng của Trung Quốc về vấn đề dầu ở tại mua tại Iran. Thì trong chuyến bay này vị tổng thống cũng sẽ thảo luận, nhưng mà những cái thảo luận này nếu có thể là những từ bên ngoài hoặc là những cái phái đoàn mà chúng ta để ý tới cái phái đoàn và về vấn đề ngoại giao, đặc biệt đó là bộ trưởng ngoại giao ông Pompeo cũng đã đi theo chuyến đi này. Nhưng mà đặc biệt đó là vấn đề trao đổi về đất hiếm, hoặc là về vấn đề thuế khóa, hoặc là vấn đề những cái loại chip, hoặc là vấn đề chất bán dẫn, có lẽ là một trong những cái khía cạnh mà quan trọng để mà nhằm phát triển kinh tế mà nó không có đụng chạm nhiều về cái vấn đề quyền lợi, đặc biệt đó là cái sự chiến tranh ở tại Iran. Tuy nhiên trong cái cuộc thảo luận này thì nó cũng có cái vấn đề gọi là thảo luận, mà tôi nghĩ rằng cái cuộc thảo luận này nó cũng đã đưa ra cái tiền đề trước đây, nhưng mà những cái lời nói của tổng thống Hoa Kỳ đó là chúng tôi chỉ thảo luận về những cái vấn đề đối tác thương mại của hai siêu cường rất gì trên thế giới, về nhiều cái vấn đề gọi là an ninh trật tự, cũng như là về vấn đề quyền lợi về thương mại, cũng như là trao đổi về vấn đề mới dịch nhiều hơn. Đó là cái vấn đề mà tôi có thể tiên đoán. Còn nói rằng có đề cập tới cái vấn đề nào khác không đó thì chắc có lẽ là không biết, trong cái giai đoạn này cũng không dám nói. Nhưng mà Trung Quốc cũng sẽ nói rằng sẽ trao đổi cũng như là mua và gửi ra về cung cấp về thực phẩm, về vấn đề thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ, cũng như là những máy bay, về máy bay nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là cái điểm chính mà cho nên chúng tôi thấy là 17 đại thương gia danh tiếng của Hoa Kỳ cũng phái đoàn tập trung phái đoàn này. Nhưng mà bên cạnh đó thì giới cuộc đi của Bộ Chính tranh cũng như là của Bộ trưởng Ngoại giao cho thấy được rằng cái việc mà kháng khích và đàm thảo về những chuyện bên lề, đặc biệt đó về ngoại giao, thì đây cũng là một sự cần thiết để tạo ra cái sức mạnh, để từ đó nó có thể củng cố về những cái thế mạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, để đưa đến những cái giải quyết của một cái bài toán gọi là chung trên toàn cầu. Đó là vấn đề. Còn có nói đề cập tới những các cái gì tôi không dám nói trong tuần này, tại vì chuyện đó nó chưa xảy ra mà cũng không biết tình trả lời như nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Lúc nãy thì anh Dân có nói cái chuyến đi này của phái đoàn ông Trump nó hơi lạ. Bằng chứng là gần như ông đem cả cái bộ sậu của mình đi, bộ trưởng chiến tranh, bộ trưởng ngoại giao, rồi cộng thêm với những tay to mặt lớn ở trong vấn đề doanh nghiệp và thương nghiệp. Những đại công ty như là Nvidia hay là Apple hay là Tesla v.v. Nếu mà nhìn lại thì dường như ba công ty này anh nào cũng cần đất hiếm hết. Có phải chăng đó nó cũng là một cái lý do mà các anh này tham gia? Và dĩ nhiên cái mục tiêu chính của chuyến đi đó là phát triển giao thương hợp tác giữa đôi bên, để những công ty này có thể xuất khẩu những cái sản phẩm của mình để có thêm những cái lợi nhuận. Thì cái mục tiêu chính của cái chuyến đi này là ông Trump, ông ấy đưa ra hai cái vấn đề là vấn đề Iran và vấn đề thuế quan giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nếu mà việc thuế quan và giao thương đôi bên mà không đàm phán xong thì mấy cái anh đại công ty này chắc cũng sẽ rất là nhức đầu. Nhưng mà nếu được thành công đàm phán đôi bên mà tốt đẹp, và ngay cả những cái công ty lớn này họ có được những cái hợp đồng và có những cái ký kết lớn với bên phía Trung Quốc, thì phải chăng đó nó là một cái điều mà sẽ làm cho kinh tế thế giới thay đổi? Bởi vì đây là hai đại cường quốc giàu nhất nhì trên thế giới. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh trong lần này đó, liệu người ta có sẽ vì vấn đề lợi nhuận, hòa bình và phát triển cũng như vấn đề kinh tế đó mà người ta sẽ bỏ qua hết những cái hiềm khích từ trước đến giờ để rồi cùng hợp tác ký kết những cái điều tốt đẹp trong tương lai hay không thưa anh Dân?
0: Đối với tư duy của họ Tập và đối với tư duy của ông Trump đó, đừng bao giờ đánh nhau về kinh tế. Đó là lý do một phái đoàn 17 doanh nhân chuyên gia lỗi lạc nhất thế giới thắp hương thủ tướng Trump để giải quyết sống trong hòa bình, sống trong hưng thịnh về kinh tế giữa hai siêu cường. Ông Trump đem toàn bộ nội các của mình. Thành thử ra đây là một vấn đề mà hai bên có cái tầm nhìn vô cùng giống nhau. Hay hợp tác để biến hai quốc gia ở trong vị trí số 1 và số 2 về hợp tác kinh tế mậu dịch, kỹ thuật. Vấn đề Iran rằng một vấn đề Đài Loan nó sẽ là, nhưng mà ai nói chứ? Chắc chắn là cái người nói trước đó, phải là ông Tập hoặc là ông không nói, ông không mà nó không nói để ông không ở trong vị thế yếu, mà có thể là ông để nói sau này, nói trên điện thoại, không cần thiết phải nói trong dịp này. Tại vì cái nhu cầu hai bên hợp tác hưng thịnh về kinh tế nó quá lớn, nên nói những cái chuyện là dầu cạn mua rẻ, dầu cạn mua từ thành phần bị cấm vận từ Iran đó, nó không phải là cái nhu cầu thiết yếu. Trung Quốc không có chết đứng trong vấn đề dầu, trong vấn đề xăng. Họ chỉ khó khăn đó, là nếu không có dầu cạn đó, thì họ phải kiếm một nơi khác mà thôi. Thế thì khi nói về Iran thì ai nói trước? Tổng thống Trump nó nói là tôi sẽ không đề cập vấn đề đó và tôi sẽ không cần Chủ tịch Tập Cận Bình giúp đỡ. Điều đó là ông sẽ không có nói trước. Ông đặt ưu tiên về hưng thịnh hai siêu cường là số 1. Dĩ nhiên là ông Trump cũng chẳng nói về vấn đề Đài Loan trước. Ông tôn trọng ông Tập là Đài Loan là vấn đề của ông Tập. À, nếu nói là thì ông Tập nói này giới hạn cái trò buôn bán quá đáng quá nhiều, buôn bán vũ khí tối tân, vũ khí mà chỉ có một hai nước có thôi đó. Ông Tập cũng làm chuyện đó là chuyện căn bản của ông. Nếu ông làm thì cũng không biến nó thành một cái đề tài kéo dài. Tại vì hai người gặp nhau ở Busan, ở quân cảng Busan cuối tháng 10 năm ngoái. Những vấn đề nan giải như thế này cũng chỉ được phớt qua mà thôi. Cái chuyện mà không thể nào làm lơ được nữa là gần một năm nền mậu dịch, thuế quan và trao đổi kinh thương hàng hóa, ví dụ như là phi cơ, nông phẩm, đất hiếm, AI v.v. đã bị đình trệ tới một năm rồi. Đó là chuyện không nên kéo dài. Cho nên lần này cái mục tiêu 80%, 90% là giải quyết tất cả những cái bứt phá đó để hai quốc gia, như chúng tôi cập nhật trong cái phần đầu đó, sống chung hòa bình với nhau. Và ông Tập cũng có nói rằng thế giới này trở nên quá nhỏ để hai siêu cường đụng nhau và thách đố nhau. Nhưng Thái Bình Dương thì đủ vừa lớn để hai dân tộc và hai quốc gia sống chung trong an ổn và hưng thịnh. Thành thực ra cái vấn đề ở rằng đó, nếu nó có đó, thì hai bên nên nói với nhau tại sao chúng ta nói chuyện này. Chúng ta nói chuyện này mà chúng ta không có mẫu số chung. Ông Trump mẫu số của ông là tận diệt cái khả năng mà Iran có bom nguyên tử. Ông Tập nếu nói về Iran đó, này đừng có đình hoãn những cái chuyến hàng chở hàng của Trung Quốc ra và vào vịnh Hormuz. Hai mẫu số chung nó không giống nhau thì làm sao mà có vấn đề mà trao đổi được. Cho nên nếu họ có nói một cách ngắn gọn về vấn đề Iran thôi, họ tìm cách để quốc tế hóa để bình thường hóa và hòa bình hóa cái dòng nước chảy ra và vào vịnh Oman, đi vào vịnh Ba Tư xuyên qua cổ cò eo biển Hormuz. Thế thì làm sao làm đấy? Ông Tập ông nói này, Tổng thống Trump, ông xin ngài đừng làm một mình nữa. Xin ngài cho chúng tôi làm. Đó cũng là một đề nghị. Đề nghị thứ hai là bây giờ chiến tranh không còn, ngài tập quân lớn quá trong một lãnh vực quá lớn để phong tỏa, ức ép tài chính của một quốc gia đó, mà ức ép tài chính của nó có đụng tới vấn đề dầu cạn của tôi. Thì những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đó, chúng tôi không tin rằng nó cần quyết định của hai quốc trưởng, hai lãnh tụ của siêu cường, mà nó phải giải quyết tại nơi mà nó đáng giải quyết. Đó là hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln kiểm soát chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz. Và đó là đô đốc tư lệnh lực lượng Trung Đông của Mỹ tại Trung Đông. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin bảo miệng đó. Vấn đề Đài Loan nó không đủ lớn. Vấn đề rằng nó không đủ lớn để hai người phải nói chuyện cấp cao như thế này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, một cái câu hỏi nhỏ ở đây đó là cái trường hợp của ông Marco Rubio thì sao thưa anh Dân? Ông này thì Trung Quốc nó đã lên tiếng, nó hăm dọa đủ trò lúc trước rồi. Thì bây giờ ông đi theo phái đoàn vào thì không biết rằng Trung Quốc sẽ tính như thế nào về cái trường hợp của ông Marco Rubio thưa anh Dân?
0: Tính như thế nào đó là một chuyện mà tập của mình không có thể quyết định được. Khi ông Marco Rubio, ông là thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida đó, Bắc Kinh cấm vận ông, cấm vận gia đình ông và thuộc hạ của ông ra vào Macau, ra vào Hồng Kông, ra vào Hoa Lục. Bây giờ ông là ngoại trưởng thì cái vấn đề cấm ông không còn nữa trên nguyên tắc. Nhưng mà vấn đề bản tập của mình có thân thiện với ông không nữa thì chúng tôi không tin là họ tập làm chuyện đó. Tại vì đối với họ tập giải quyết vấn đề đó là của ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Và ông Marco Rubio, ông đi lần này, ông cũng thông minh lắm chứ. Ông không thể là cái quả chanh thối trong một cái chậu chanh mà tươi mát, gồm có bao nhiêu cán bộ cấp cao, chuyên viên cỡ lớn, và đặc biệt là người boss của mình nữa. Thì ông đi có thể thôi, cái chuyện này nó không bao giờ tới đâu. Để nói chuyện nhỏ nhỏ về vấn đề Venezuela. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp, đúng ra là hai câu hỏi, nhưng mà nó cùng một cái chủ đề. Mới đây thì bên phía Quốc hội đã có một buổi để cho ông Bộ trưởng Quốc phòng, tức là Bộ trưởng Chiến tranh, nói chuyện về ngân sách dự trù 1.500 tỷ đô la cho Bộ Chiến tranh trong thời gian sắp tới. Liệu con số 1.500 tỷ này có sẽ được Quốc hội thông qua hay không sau buổi điều trần này? Và cái câu hỏi thứ hai nó cũng liên quan đến việc này đó, là gần đây giới truyền thông đang tố cáo Ngũ Giác Đài báo cáo sai sự thật về chiến phí tại cuộc chiến ở Iran. Ngũ Giác Đài nói rằng 29 tỷ tiêu tốn là con số không đúng sự thật. Thật sự thì chiến phí còn cao hơn nhiều. Việc này các anh nghĩ ra sao? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là hai câu hỏi mà nó rất là tế nhị, bởi vì nó cũng là diễn tiến về vấn đề mà ngân sách. Thì ngân sách đưa ra thì phải trình bày cho cấp quốc hội để mà quốc hội có thể gọi là nghiên cứu và để mà cấp cho cái vấn đề mà kinh phí này. Còn có là bao nhiêu thì cũng phải là có hồ sơ mà phải đọc vào và ta phải được trình bày, nó không phải chỉ đơn giản chỉ có vài ba câu, tất nhiên là nó không đủ hoặc là quá nhiều quá ít nào đó. Đó là cái vấn đề mà theo thủ tục về cái vấn đề tiền bạc cũng như là về cấp tiền ngân sách từ ai như vậy, để sau đó được chuẩn chi và đưa lên trung ương diện vân vân. Đó là câu hỏi mà chúng ta cũng chờ đợi là tại vì cuộc chiến đang tiếp diễn, và nếu như là cuộc chiến đi tiếp diễn mà mức độ nó không có khủng khiếp, nhưng mà ít nhất là cái sự sử dụng về về nhân lực cũng như là các chiến hạm cũng như là các cái cuộc trình bày nó nằm trong cái lĩnh vực quốc phòng, và thường thường như là chỉ nói chỉ những người có cái trách nhiệm để mà được biết đó mà thôi, chứ không có là cái vấn đề là nó như thế nào, ít hay là nhiều như thế nào. Đó là những cái vấn đề mà có thể là bộ quốc phòng cũng như là cái chiến lược mà không có thể nào công bố từ bước là cho là bên ngoài. Rồi cái vấn đề cũng như là tế nhị về vấn đề chiến phí, nếu giờ quy động và liệt kê từ bộ ví dụ như là bộ chiến tranh rồi đưa ra, nó cũng nằm trong cái giới hạn của những người được biết về vấn đề này, tại vì nó cũng là những cái bí mật quốc gia và nó có sẽ làm tổn hại cho đến cái vấn đề hành quân cũng như là cái kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó thì tôi nghĩ rằng vấn đề là chỉ nói thông minh là qua lời để mà công kích lại với nhau hay là để thăm dò ý kiến như thế nào đó, nhưng mà cái đề nghị thì phải là bằng văn bản và có cách gọi đàng hoàng từ bộ chiến tranh đến quốc hội. Chúng ta phải chờ xem vấn đề này. Rồi còn về cái vấn đề các cơ quan truyền thông nói về báo cáo sai về vấn đề cuộc chiến tại Iran, thật sự đó thì trong cái kế hoạch quân còn đang diễn, rồi chỉnh cái kế hoạch mà của Hoa Kỳ cũng như là của phía bên kia để mà công bố, thường thường những công bố đó nó hai vấn đề quan trọng mà chúng ta để ý, đó là cái vấn đề gọi là gây thiệt hại cho đối phương và cũng cách nhất là để kế hoạch để mà phòng thủ chỗ mình. Thì đây cũng là vấn đề bí mật mà nó cũng không có thể nào thông báo bên ngoài, và có thể là những thông báo đó cũng đã được tính toán để mà có lợi cho chiến thuật cũng như là cái cách thức mà để làm sao mà có thể gây bất ngờ hoặc là để tạo ra cái thế mạnh của mình để chiến thắng và lại che giấu lại những cái tổn thất của mình. Đây là những cuộc chiến mà nó nằm trong bên ngoài đối với cơ quan truyền thông cũng như là thông tin của chúng ta. Chúng ta cũng chỉ biết về đại khái nó là những cái điểm chính đó mà thôi. Còn những cái bí mật chi tiết thì khó mà có thể nói là nó như thế nào. Đó là hai câu hỏi mà với cái khả năng và cái vấn đề truyền thông cũng như là những cái tin tức mà chúng tôi cũng xin trình bày với ý kiến mình là như vậy. Còn như là về những cái vấn đề khi mà nó kết thúc rồi và những có cái hồ sơ đàm phán mà phổ biến rộng rãi ra phía bên ngoài, chừng đã chúng ta mới biết được nó như thế nào mà thôi. Còn bây giờ đó là chỉ là những cái tin tức nổi cộm để mà gây ra chú ý hoặc là để cho người ta theo dõi cũng như là những cái đề mục cần phải được biết, mà chỉ ra bên ngoài chỉ biết được giới hạn những số một số tin tức nào đó mà thôi, không có thể bắt chi biết được. Và đối với cái câu trả lời của tôi là như vậy, là chúng tôi thành trọng và hai câu hỏi này chưa nào không?
1: Vâng, các dân biểu quốc hội, đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ, dĩ nhiên là không có buông tha cái cơ hội để mà chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ cái chuyện ngân sách quốc phòng chi tiêu ra sao, rồi tại sao Bộ Chiến tranh và bên ông Trump đánh Iran mà không nghe nói năng gì tới quốc hội, rồi đề nghị trong tương lai có 1.500 tỷ cho bộ chiến tranh, vân vân. Tất cả những cái điều này được quốc hội chất vấn và không biết rằng là có sẽ được thông qua hay không, xem ra nó cũng hơi khó. Còn riêng câu hỏi thứ hai thì vấn đề chiến phí, xem ra có vẻ là người ta đang lợi dụng cái vấn đề thời gian tính để tấn công Bộ Quốc phòng, tấn công Trump. Cái báo cáo 29 tỷ đô la chiến phí có thể là nó đã lâu rồi, hồi tuần trước hoặc là một lúc nào đó. Bây giờ người ta lôi ra, người ta nói anh nói dốc. Chiến phí bây giờ ít nhất cũng phải 50 tỷ. Nhưng mà họ quên rằng cái khoảng thời gian tính từng ngày đó thì không biết là sự thật nó sẽ ra sao. À, thưa anh Dân, anh có ý kiến gì về hai câu hỏi này thưa anh Dân?
0: Hai câu hỏi này nó là cái trò chơi trẻ con của giới làm luật, quốc hội và giới xin tiền họ. Trong trường hợp này là Ngũ Giác Đài, dưới sự đại diện của Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên Quân, Đại tướng Dan Kane, và người boss của ông là ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chính trị. Đây là lần thứ ba ngân khoản 1.5 trillion, tức là 1.500 tỷ đó, được hạch hỏi. Lần này đó, nó không có được chấp thuận toàn diện như vậy, mà nó bị mất đi mười mấy tỷ đô la trên 1.500 tỷ đô la. Đó là cái chuyện chấp nhận được. Trong ngân khoản người ta thường thường nữa, khi lên khuôn nó có con số cộng trừ, nếu dư giả thì nó cộng thêm bằng này, nếu mà nghiệt ngã lắm thì nó bớt bằng này. Thì trong trường hợp này cái sự bớt đó nó cũng hợp lý. Đối với quốc hội, khi đất nước lưỡng đảng, mặc dù Đảng Dân Chủ không có chấp nhận cuộc chiến tranh ở Iran, nhưng mà liên quan đến an ninh quốc phòng thường thường họ dễ đồng thuận với nhau. Họ đồng thuận với nhau hơn nữa là họ cảnh cáo cho Tổng thống Trump biết cái Golden Dome, cái nhà vòm vàng mà bảo vệ hoàn toàn đất nước Liên bang Mỹ đó, nó không có ở 100 mấy chục tỷ như Tổng thống mong muốn đâu, mà nó là 1.000 tỷ. Điều đó có nghĩa đó, trong cái vơi có cái đầy. Và quốc hội đã cảnh báo rằng nếu để bảo vệ an ninh quốc gia một cách toàn diện như vậy đó, thì nên suy nghĩ lại cái quan điểm ban đầu. Quan điểm ban đầu ông Trump, ông chỉ có nghĩ là có 185 tỷ thôi. Mà quốc hội lần này cho biết là nó có thể lên tới 1.000 tỷ. Đó là một cái quyết định thân thiện, một cái đề nghị thân thiện đó chứ. Thành thế ra khi vấn đề nó liên quan đến an ninh quốc phòng và an ninh cho toàn thể dân tộc, đứng đảng thường thường sau những cái gấu ó với nhau đó, họ đi đến chỗ đồng thuận, và đồng thuận một cái hợp lý. Còn mà truyền thông báo chí mình nói rằng mấy ông Ngũ Giác Đài này báo cáo chiến phí sai rồi. Ai làm báo cáo vậy? Dưới truyền thông có ai làm báo cáo không? Báo cáo này đó là các cơ quan tài chính, cơ quan về ngân quỹ, cơ quan về chiến phí có đầy đủ khả năng. Cách đây một tháng con số đó là 25 tỷ. Một tháng sau con số đó nó lên 29 tỷ. Mỗi tháng vài tỷ như vậy đó là chuyện bình thường. May cho nước Mỹ là bây giờ đâu còn dội bom không tập lớn vô nước Iran như là một tháng trước đây nữa. Cho nên những chuyến phí này nó có đó là sự lưu dụng của mấy chục chuyến hạm tối tân của 3-4 hàng không mẫu hạm nguyên tử, của hàng trăm, nếu không muốn nói là gần tới hàng ngàn các phi cơ, các chiến đấu cơ trên các không cứ ở Trung Đông và trên không gian qua những đảo, những địa điểm tiếp viện. May mà còn 29 tỷ đó chứ, nó không lên 50 tỷ là may rồi. Thành thử ra khi mà người ta tấn công về ngân quỹ như vậy là để làm áp lực cho cái 1.500 tỷ đối với bộ chiến tranh đó, là sự toa dập của Đảng Dân Chủ, một đảng không có quyền, vô cùng thèm, không có tiền, vô cùng ao ước. Dù sao đi nữa thì những cái chuyện lên tiếng như vậy, phê phán như vậy, và đặc biệt là giúp đỡ để Ngôi giáo đài có một cái nhân khoản về quốc phòng, về an ninh quốc phòng cho tài khoá tới gần 1.500 tỷ là một chuyện hết sức hợp lý. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Hy vọng rằng là cái đòi hỏi này của bên Bộ Chiến tranh có thể được đáp ứng. Không nhiều thì ít, có thể con số sẽ thương lượng xuống, thay vì 1.500 nó xuống 1.200 chẳng hạn, nhưng mà nó vẫn là cái con số cần thiết. Còn riêng về cái việc hạch hỏi của mấy ông nhà báo, mấy ông truyền thông về cái chiến phí đó, thì mấy ông này, mấy ông vâng đúng như vậy, mấy ông tính làm cái con toán nó rất là đơn giản. Tức là những cái ngày đầu cuộc chiến, khi mà Hoa Kỳ tấn công dồn dập, thì lúc đó chiến phí ước tính sơ sơ mỗi ngày là 1 tỷ đô la. Nhưng mà họ quên rằng lúc đó đó là Hoa Kỳ tấn công từ phi cơ, quả tiễn bắn rầm rộ. Chúng ta nghe nói báo cáo ra 11.000 cuộc tấn công đó, chúng ta giật mình. Đúng là địa điểm đâu mà tấn công nhiều dữ vậy? Thì với cái sự tấn công dồn dập và nhiều như vậy thì cái chiến phí 1 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà giới truyền thông lại quên rằng là sau này là không có còn tấn công dồn dập nữa, và có những cái đoạn thời gian ngưng, im ru, không có bắn trái đạn nào một ngày. Thì những cái ngày đó thì cái chiến phí nó hạ rất là thấp. Điều đó nó rất là đương nhiên thôi. Cho nên có lẽ là họ cứ lấy ngay những cái ngày đầu chiến phí gần 1 tỷ, rồi bắt đầu nhân lên theo cái thời gian mà cuộc chiến nó đã xảy ra, để rồi kết luận, ồ, chắc là có lẽ phải là 50-60 tỷ, mà tại sao mấy anh này báo cáo có 30 tỷ? Thì báo cáo sai. Thì cái đó là cái ước lượng của bên phía truyền thông, nhưng mà rõ ràng đó là họ ước lượng sai, và họ quên đi những cái chiến phí của những cái ngày mà không có tiếng súng nổ, nó khác với cái lúc mà tấn công dồn dập. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả ở dường như ở San Diego. Cái câu hỏi này thì chúng tôi không có theo dõi cái chương trình này nhé, cho nên là chúng tôi đọc nguyên văn cái câu hỏi của vị thính giả này. Các anh nghĩ sao về chuyện cô Laura Ingraham của Fox News, Strong Opposition with Donald Trump to allow China to invest $1 trillion in U.S.-based manufacturing? She called, is it a massive error? Vâng, không biết là anh Đồng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này. Anh có nắm được cái câu hỏi hay không anh Đồng Nghĩa? Có nghĩa rằng là cái câu... Dạ, mời anh Đồng Nghĩa.
2: Tôi không có đọc được cái tin tức mà anh ông vừa nêu ra, cho nên không có dám có ý kiến.
1: Dạ vâng, đại khái đó là vị thính giả này hỏi rằng cái cô mà điều hợp viên Laura đó, cô ấy có nói về cái chuyện mà ông Trump cho phép là Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc là đầu tư khoảng 1.000 tỷ đô la vào những cái cơ sở sản xuất ở tại Hoa Kỳ. Và cô này nói là chuyện này đó là massive error. Vâng, Nam Phong, mời anh Dân góp ý.
0: Chúng tôi sẽ nhắc lại trước khi góp ý nhé, là cô Laura Ingraham trong chương trình vào buổi chiều Fox News đó, cô lên tiếng là cô phản đối nếu Tổng thống Trump cho phép Hoa Lục đầu tư vào đất nước này 1.000 tỷ đô la, phải không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng, trước nhất á, cô này là một người hết sức là pro ông Trump. Và ông Trump ông cũng mến mộ cô này lắm. Cô này là cô mà bài hoa kinh khủng lắm. Nhưng mà cũng biết cái yếu tố Hoa Lục trong bàn cờ thế giới, đặc biệt là bàn cờ của Hoa Kỳ đó, nó là một con cờ đó phải khéo tay. Cô này đã từng chống lại nhiên chế độ trước đó, thả lỏng cho Trung Quốc mua đất đai khắp mọi nơi, chính tài sản liên bang, mua đất đai và lúc người tàu đã mua địa ốc khắp mọi nơi, có nhiều cái địa điểm, những địa ốc, những cơ sở đó nó gần căn cứ quân sự. Thôn này cũng là người có lúc mà nhận ra cái ông Tập Cận Bình, ông có giá. Cái giá trị của ông Tập Cận Bình đó, nó có. Nhưng mà trên căn bản là cô này là cô dân túy 100%, dân tộc 100%, cho nên rất ghét những cái yếu tố ngoại bang, cái sự xâm nhập, đặc biệt là về gián điệp, về ăn cắp tài sản trí tuệ vân vân. Chúng tôi không rõ cái câu nói của cô, cô nói từ lúc nào. Nhưng một tuần nay đó, không thấy cô lên chương trình mà người điền thế, không biết cô ấy có gặp trục trặc gì không. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Thật sự ra thì trong cái thế giới liên lập bây giờ, cái vấn đề hợp tác nó không thể nào mà nó tránh khỏi. Không thể nào mà có một cái đất nước nào mà gọi là không có hợp tác với đất nước khác. Cái ảnh hưởng nó bây giờ nó dây chuyền thấy rõ lắm. Từ vấn đề thị trường chứng khoán, bên trời đông và nhảy mũi thì bên trời tây nó cũng nhức đầu. Nó liên lập với nhau, cho nên nếu mà bây giờ nói là tôi không cần anh nào hết, tôi tự lập, tôi trung lập đứng một mình, không có que giao thương, giao thiệp gì với anh nào hết, thì cái thái độ mà cô lập đó nó sẽ tự giết chết cái đất nước đó, chứ không thể nào mà có thể mà sống được. Vâng, cho nên là bắt buộc là cái sự hợp tác nó phải có. Hợp tác kêu gọi ngoại quốc đầu tư vào đất nước Hoa Kỳ, nó đâu có cái gì gọi là xấu. Có thể rằng là người ký giả này cô ấy không có thiện cảm với Trung Hoa Cộng sản, bởi vì không nghe cô ấy nói gì về cái chuyện mà trước đây Đài Loan dự định sẽ đầu tư lớn và xây nhà máy chế tạo chip tại Arizona. Nếu mà đầu tư như vậy thì cũng nên hoan nghênh và chào đón cái đầu tư đó chứ. Thì có lẽ rằng cái chuyện mà không thích ông Tập cũng như là chế độ Cộng sản Trung Quốc đó, cho nên cô này mới có những cái phát biểu như vậy. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp. Xin cho biết vấn đề dịch bệnh hiện giờ có phải đang lan tràn hay không? Bởi vì tôi nghe truyền thông nói khá nhiều. Nghe nói Hoa Kỳ đã có 7-8 trường hợp người đang bị theo dõi về dịch bệnh mang con vi khuẩn mới này. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nó phóng mệnh Trọng Nghĩa. Ở đây chắc có lẽ là vị thính giả này muốn nhắc đến con hantavirus trên cái chiếc du thuyền, mà trên đó là có 7-8 người Hoa Kỳ bây giờ đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ trở lại rồi và đang được theo dõi. Dạ, nó phóng mệnh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một câu hỏi mà tôi cũng vừa nhận được. Một thính giả không biết nơi nào cũng có gửi tin nhắn về một tổ chức mà chị khán giả này cho biết, đó là cơ quan WSO, cũng như nêu ra về cái sự quan tâm, cũng như đánh lên một cái hồi chuông cảnh báo. Thì chúng tôi cũng xin trả lời về cái vấn đề liên quan cho đến các trường hợp tử vong do virus Hanta nêu ra. Thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng vừa đưa ra một cái lời cảnh báo trên một chiếc tàu du lịch và kêu gọi toàn thế giới chú ý. Thì bà Maria Van gọi là Kerkhoff, quyền giám đốc phụ trách về phòng ngừa dịch bệnh đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là tất cả những người đi trên chiếc tàu gọi là MV Homeless trên được coi là đã tiếp xúc và có nguy cơ cao sau khi phát hiện một cái lây nhiễm về vấn đề gọi là virus hantavirus có liên quan đến con tàu này. Thì dưới đây là một số thông tin chúng tôi cũng được ghi nhận biết, đó là khoảng có 147 hành khách và phi chủ đoàn đã có mặt trên tàu, 8 người có liên quan cho đến về cái vấn đề ổ dịch bệnh này. 6 trong số đó được xác nhận là nhiễm virus hay gọi là Andes trong phòng thí nghiệm, và 3 người đã tử vong. Thì cơ quan gọi là Y tế Thế giới đã đánh giá nguy cơ đối với công chúng nói chung là thấp, nhưng mà xếp loại cái nguy cơ này đối với những người trên tàu, đi chiếc tàu và du thuyền của là Hong Kong này là trung bình. Điều này cũng sẽ làm cho người ta có phần nào là an ủi. Nếu như là trong số 147 người là những người đang chờ cho thân nhân ở nhà, thì cũng có bản tin này cũng được cho biết đó là cơ quan này cũng cảnh báo và hành khách nên đeo khẩu trang, cũng những là cái chiếc máy bay mà chở những hành khách này hồi hương để mà tránh lây bệnh cho người khác, đeo khẩu trang sau khi rời tàu và đến các chuyến bay để mình di tản là một sự cần thiết cho cái vấn đề mà lây bệnh. Bởi vì hầu hết các loại virus, đặc biệt đó là virus hantavirus này, sẽ lây lan từ cái loài gặm nhấm mà Tổ chức Y tế cũng đã nói mà qua chúng tôi đã trình bày. Thì virus Andes là ngoại lệ. Trong những trường hợp hiếm hoi, nó có thể lây truyền giữa cái người, giữa người với người sau khi mà tiếp xúc và kéo dài. Từ đó khiến cho cái khu vực trên tàu du lịch và không gian chật hẹp, nhiều khu vực ở chung cũng trở lên là có thể dễ gây lây bệnh và cũng rất là đáng lo ngại. Đó là cái chuyện nó bình thường trong khi mà cái khung trời nó không mở rộng. Thì các nhà điều tra cũng đang cố gắng để xem là những ca bệnh này bắt nguồn từ sự tiếp xúc với loài gặm nhấm trên tàu hay là do lây bệnh từ người này qua người khác. Nhưng mà cái ban giám sát cũng đã có 6 tuần để mà có thể cho biết được rằng căn bệnh nó có thể bắt đầu, nhưng mà nó cũng có thể là nó ủ bệnh và nó có thể gây ra về cái chứng bệnh, mà đặc biệt đó là cái hội chứng về phổi do cái bệnh gọi là virus hantavirus này. Đó là một số những cái tin tức mà chúng tôi đọc được và ghi nhận để trả lời câu hỏi này. Thật sự đó là khi mà có cái dịch bệnh và cơ quan y tế thế giới đã lưu ý thì nó cũng là một cái vấn đề trầm trọng chứ không phải là không. Rồi có sự cảnh báo này đó, nó có hợp thời cái này hay không, hay là có nguyên do nào nữa của bên ngoài thì chúng ta không biết. Nhưng ít nhất là cách thức này nó cũng là lên tiếng từ cơ quan y tế và đặc biệt là Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới cũng đã được lưu tâm và cũng để tiếp tục chặn lớn để mà không lợi dụng để những cái tin tức này đã làm hoang mang. Và thứ hai là để cách ly cũng như là cách trước cái phòng bệnh để tránh sự lây lan và nó không phải quá trầm trọng như tính cho thời điểm này, cho tới hiện nay nó không như là virus 19 trước đây. Xin trả lời với anh Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thì cho đến giờ phút này thì theo tin tức chúng tôi ghi nhận được thì cái tình trạng nó cũng không có đến nỗi nào. Tuy rằng đã có khoảng 8 người Hoa Kỳ nhập cảnh vào trở lại đất nước của mình, nhưng mà tất cả đều được theo dõi, được cô lập để xem coi có cái tình trạng bị dương tính với con virus này hay không. Và đúng như anh Trọng Nghĩa nói, con virus này trước đây nó là cái virus cũ chứ nó không có gì mới hết. Nó từ chuột nó lây qua người. Khi mà chúng ta tiếp xúc, cái tay đụng vào những nơi chuột nó chạy qua hoặc là những cái nơi mà dơ mà chuột nó ở, rồi chúng ta lại quên bẵng đi, không có rửa tay, rồi cầm thức ăn ăn thì sẽ bị lây nhiễm. Nhưng mà sau này thì con virus Hanta này nó hơi biến thể một chút xíu và được cho biết là nó có thể, ngày xưa nó không có lây từ người qua người, nhưng bây giờ thì nó có cái khả năng đó và người ta đặt cho nó cái tên đó là Andes. Và cho đến giờ phút này thì thưa với quý vị thính giả đặt câu hỏi, chúng tôi thấy tình trạng nó cũng không có cái gì, tất cả đều được nằm ở trong vòng kiểm soát. Những cái người bị nặng đang nằm ở Atlanta để ở vào cái trung tâm nghiên cứu này để xem cái tình trạng nó như thế nào, và nếu cần thì họ sẽ nghiên cứu ra vấn đề thuốc trị bệnh rồi thuốc phòng ngừa vân vân. Trở lại với một cái chuyện đã cũ đã xưa, nhưng mà nó lại trở thành một cái chuyện tranh luận, đó là cái chuyện mà chính phủ Hoa Kỳ đó bây giờ thưa kiện truy tố đòi bồi thường cái việc mà, nếu hai anh còn nhớ, là cái chiếc tàu

0: hai trường hợp này nó có khác nhau hay không? Nó bồi thường nó có khác nhau hay không? Nhưng mà trên trước mắt trong vấn đề bồi thường thì chúng tôi thấy là như thế này là anh đụng sập cầu của tôi, bây giờ tôi đòi bồi thường thì anh cứ bồi thường, còn cái chuyện mà anh bị cúp điện hay là anh say rượu hay là anh lái ẩu, cái chuyện đó tính sao? Cái chuyện đó có thể là anh bị ở tù nếu mà anh say rượu. Nhưng mà còn trước mắt đó là cái chuyện bồi thường này đó, là tôi đòi bồi thường đây và anh phải đền. Chứ không thể nào nói rằng là ồ tại vì vấn đề cúp điện tai nạn cho nên chúng tôi không có trách nhiệm về chuyện này và chúng tôi không có đền. Vâng, cái chuyện mà cãi qua cãi lại này thì xem ra nó cũng hơi buồn cười một chút xíu. Nó làm chúng tôi nhớ lại ngày xưa khi mà chúng tôi làm một cái công việc là quản lý cho một cái warehouse. Có một cái cô làm việc trong đó, cô ấy chuyên môn cô ấy đi trễ, mà cô này là người Việt Nam nữa chứ, thì mình cứ nhắc hoài mà cô cứ đi trễ hoài, mà mỗi lần chạy vô đi trễ cứ là giải thích hết lý do này lý do kia. Thì có một lần cô vô, cô nói là cô bước vô thì cô đi trễ, tôi mới nói hôm nay em lại đi trễ nữa. Cô nói em đâu có đi trễ, tại kẹt xe đằng kia. Chúng tôi mới nói là em nói sai rồi, em phải nói là xin lỗi anh, hôm nay em đi trễ bởi vì kẹt xe đằng kia. Rõ ràng là em đi trễ mà tại sao câu đầu khẳng định là hôm nay em đâu có đi trễ, rõ ràng mà cô đi trễ mà. Vâng, cho nên cái vấn đề bồi thường này, cái cầu này nghe nói nếu mà xây lại nó cái tốn phí nó lên đến cả tỷ Mỹ Kim hơn chứ không có ít đâu. Và nếu mà có xây lại nó thì cũng phải tới năm 2030 mới xây xong. Cho nên cái thất thoát về vấn đề kinh tế, về vấn đề vận chuyển, về vấn đề tiện lợi giao thông cho người dân ở đây nó rất là lớn. Thì tuy nhiên qua cái vụ kiện cáo như thế này mà bên phía các công ty Trung Quốc họ nói rằng vì tai nạn cho nên họ không có chịu trách nhiệm đó, thì anh nghĩ rằng cuối cùng thì họ có sẽ phải bồi thường hay không thưa anh Dân?
1: Họ bồi thường sặc máu đấy chứ, vấn đề là họ có biện minh như thế nào đó, nó chỉ có giảm có bồi thường thôi. Nền kinh tế của tiểu bang Maryland đó bị xâm phạm một cách đáng kể vì cái cầu này. Cái tàu này nó chọn một phía của dòng sông nó đi đã là sai rồi. Chọn như vậy là nguy hiểm, khi thủy triều đó, nó đi vào cái vòng cung lớn đó, nó sẽ đẩy mình. Và khi đẩy như vậy, nhất là còn hư máy điện đó là mình hoàn toàn bị động. Theo luật hàng hải, tất cả cái gì nó xảy ra cho một chiếc tàu đó là lỗi của chiếc tàu đó. Lỗi chiếc tàu đó là lỗi của viên phi công, viên hoa tiêu đó. Rồi lỗi chiếc tàu đó là chủ của cái chiếc tàu, nên từ cái chiếc tàu này đó sẽ trả cho tiểu bang Maryland số tiền mà tiểu bang này đòi. Còn có biện minh là tại chúng tôi, cái máy điện nó hư hay là cái này cái nọ đó là chuyển phụ giỏi lắm đó. Luật sư giỏi lắm là giảm được một số tiền nhỏ. Nếu chúng ta theo dõi cái kiểu mà cái chiếc tàu này nó chọn một lề trên dòng sông nó đi đó, là thấy nó bê bối lắm rồi. Có lẽ là cái tàu nó bị lơ là về vấn đề chủ động lái trong đêm khuya, cho nên đã đi về một phía lề thay vì là chọn nước sâu và đi ở giữa. Rồi đến khi mà bị nạn đó, phản ứng không kịp. Hình như con tàu này nó là ở Singapore thì phải. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Cho nên là rồi. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Tôi cũng có một cái ý kiến như thế này. Thật sự đó là cái cầu đó, thì nó đã cấu trúc như vậy, nó là bất động rồi. Rồi cái người mà tiền trưởng hoặc là cái tàu mà dân sự này mà gọi là gây ra tai nạn, gây làm sập cầu, gây ra chết một số người ở tại đây.

0: là cái khí tượng này lên rất là cao. Thì cái trách nhiệm này nó không có thể là lỗ lỗi cho cái vấn đề lạm phát, mà lấn lỗi cho cái vấn đề điều hành của cái tàu này, và đồng thời nữa là phải bồi thường để mà cái thất trả lợi. Nhưng mà cái thất trả lợi này nó cũng còn bị ảnh hưởng rất là lâu, mà nó có thể ảnh hưởng cho đến thiệt hại về kinh tế rất là nhiều cho cái vấn đề mà sập cầu này. Đây là cái vấn đề mà nó đòi hỏi về điều kiện. Và những công ty về vấn đề mà tàu này đó là một công ty lớn, gọi là nhà giàu. Thế thì cứ về cái trách nhiệm của vị thuyền trưởng cũng như là của tàu để làm cho nó là tập tàu lớn, mà nó đây là một chiếc tàu hàng lớn chứ không phải là tàu, là tàu nhỏ. Và ở đây nó nằm trong cái điều kiện không phải là điều kiện chiến tranh hay là khủng bố nào hết. Đây là cái điều kiện là về kỹ thuật, và cái công ty tàu này bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Đó là cái nhìn của tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng trong một cái cuộc mà đi thông thông mà một chiếc tàu đi thì cũng có những cái chiếc tàu nhỏ để mà hướng dẫn hoặc là để làm sao cho an toàn. Mà đây là định mà làm như thế này thì bắt buộc nó có một cái cụ thể hoặc lý do nào đó. Và cái điều kiện này theo nhìn của tôi là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái vấn đề bồi thường, công ty bảo hiểm hay là những chủ nhân của cái công ty này bắt buộc phải làm ra. Và nó có những cái hệ lụy kéo dài, nó làm cho tổn thương, cho làm chết cho người khác phải bồi thường, cũng như là cái tiền ảnh kinh tế của những người sử dụng con tàu này. Đó là chính trị để cái thêm cái vấn đề này, nó không phải chỉ là một vấn đề của chiến tranh hay là khủng bố hay là cái vấn đề nào khác, mà nó hoàn toàn có trách nhiệm phía bên kia của những người lái tàu, của tàu này. Xin trả lời với anh Lâm Phúc.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ thêm của anh Trung Nghĩa về cái trường hợp mà cái cầu ở Maryland nó đã gây tổn hại cho nền kinh tế của tiểu bang này rất là nhiều. Và rõ ràng là anh có giải thích như thế nào đó, thì anh đụng sập thì bây giờ anh đền thôi. Đền ít đền nhiều đó là tùy theo cái miệng của luật sư anh cãi như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là phải đền. Thông thường thì những cái hãng vận chuyển đường bộ cũng như đường thủy đó, thì họ đều có bảo hiểm. Không biết là bảo hiểm nó sẽ cover bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu như thế nào. Nhưng mà cái trường hợp này xem ra nó cũng khá nặng. Nếu mà có bảo hiểm thì cũng nó cũng tới một cái con số triệu nào đó thôi. Chứ nếu mà nó lên tới cái hàng tỷ rồi thì chắc hãng bảo hiểm cũng chịu thua thôi. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến vấn đề cuộc chạy đua vào ghế thống đốc ở California. Vị thính giả này đang theo dõi nói rằng tôi đang rất là nôn nóng chờ đợi ngày bầu cử. Tôi đã đi bầu rồi, và bầu cho ai các anh cũng biết rồi. Hiện giờ theo một số các bình luận gia chính trị, họ nhận xét về cuộc chạy đua thì đảng Dân Chủ ngay thời điểm hiện tại đang gặp trục trặc khó khăn nhiều. Xin các anh có thể cập nhật và dự đoán kết quả nó sẽ thay đổi hay không. Bây giờ theo đánh giá xếp hạng thì vẫn như cũ, hạng nhất là Cộng Hòa, hạng nhì và ba là Dân Chủ, và hạng tư là Cộng Hòa. Vâng, chúng ta vẫn có quyền hy vọng, và cái điều mà chúng ta có thể làm là như anh Trọng Nghĩa hay nói và hay nhắc nhở, đó là tất cả những người nếu mà muốn ủng hộ đảng Cộng Hòa, là đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc là ủng hộ đảng Cộng Hòa, hãy đi bầu. Và nếu mà từ trước đến giờ mà bầu khiếm diện qua thư như từ trước đến giờ đó thì hãy điền và gửi đi. Thì đó là một cái hành động thiết thực và thực tế nhất để xem chúng ta có thể làm nên lịch sử hay không. Và cũng giống như anh Dân cũng đã có lần nhắc nhở cái ứng viên mà đứng hàng thứ tư đó. Nếu mà bây giờ trong vòng một tuần nữa mà ông tuyên bố rút lui và ủng hộ cho ứng viên thứ nhất của đảng Cộng Hòa đó, thì có thể là cái tình hình nó sẽ lại càng khả quan hơn. Vâng, không biết là cho đến giờ phút này theo cập nhật của anh thì có gì thay đổi hay không thưa anh Dân, và cái dự đoán của anh là liệu có hy vọng cho đảng Cộng Hòa trong cái tháng 6 này hay không thưa anh Dân?
2: cái hy vọng cho đảng Cộng Hòa nó càng mong manh lắm đó nha. Tại vì nhân vật mà ai cũng nghĩ đó là bị California nó ghét nhất, tại vì nó biết ông này chứ. Nó biết ông này chỉ là một cái thành phần của đảng, đảng cử dân bầu thôi. Nhưng mà đảng Dân Chủ nó không ghét, tại vì nó bênh vực đảng. Đó là ông cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng, Javier Becerra. Ông bây giờ ông đứng đầu danh sách 19%. Người đứng thứ nhì là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa, vẫn 17% từ 10 tuần lễ qua. Người thứ ba đó là một tỷ phú. Người thứ tư đó là bà Katie Porter của Đảng Dân Chủ. Và người thứ năm đó mới là ông cảnh sát trưởng Riverside, Chad Bianco. Đây là cái lần thăm dò đầu tiên mà nó phá lẽ, khi mà ông bộ trưởng Javier Becerra mà được chọn lựa như vậy đó, là Đảng Dân Chủ đã tìm cách để thay thế người mà chính Đảng Dân Chủ đó hất cẳng, đó là tay cựu dân biểu và cũng là cựu ứng viên Eric Swalwell. Người ta ra câu hỏi là tại sao phải tới 3 tuần lễ và 3 cuộc thăm dò Đảng Dân Chủ mới nhận được cái kết quả mà họ mong muốn. Điều đó, đó là Đảng Dân Chủ đã có trong đầu óc rồi, là họ chọn ông quan quyền mà Đảng nói gì làm theo y chang, kể cả vi phạm, tham nhũng, biển thủ mà dẫn được Đảng chọn. Mà khi mà Đảng chọn như vậy đây thì người ta nói rằng như vậy là con số cử tri Đảng Dân Chủ người ta phải đi bầu đầy đủ lắm và chuyển phiếu từ ông cựu dân biểu, cựu ứng cử viên cho nhân vật mà cách đây 6 tuần không ai biết nhân vật là ai cả. Thành thử ra với điều kiện 22 tuần trước đây ông Tom Steyer, ông tỷ phú đứng nhất đứng nhì, và bây giờ ông Javier Becerra đứng nhất ngạo nghễ 19%. Từ bây giờ đến ngày 2 tháng 6 còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Một chuyện mà chúng ta thấy cái hiện tượng mà bầu một cái danh sách ma quỷ đó, chọn hai người đứng đầu bất chấp đảng nào đó, bây giờ nó bị đánh vỡ rồi. Đảng Dân Chủ không muốn có cái chuyện nó xảy ra, cho nên người của họ đó từ 10 tuần lễ nay không ra cái gì cả. Bây giờ 3 người đó vượt lên trên. Mà cái thăm dò này đó, nó không phải là thăm dò rẻ tiền đâu nha. Thăm dò này là nó có giá trị. Hình thể ra câu trả lời của chúng tôi đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục mà chia rẽ như thế này, hai người đứng nhất đứng nhì tới 7 tuần lễ rồi bây giờ đó, nhất cũng không đứng, nhì cũng không đứng nữa, để cho Đảng Dân Chủ nó lên ngôi. Hình thể là Đảng Cộng Hòa tự làm hại đến mình, vì biết rằng không quảng cáo, không có tiền, không có nỗ lực từ Trung ương Đảng, và dường như đã ứng cử chỉ chờ cái thời may, giống như là nam tài tử Arnold Schwarzenegger hay là ông cựu thống đốc Kit Wilson. Cái may mắn đó nó không có đến dễ đâu. Nên nhớ rằng Đảng Dân Chủ là đảng vô cùng ham quyền hành, độc tôn. Tại vì nếu có quyền hành và độc tôn, họ sẽ có tiền. Và có tiền thì họ lại làm những cái đồ án lầm lạc nữa. Lại tham nhũng cử quyền, lại bao che, lại dung túng, lại dùng quyền lực để hốt bạc của tỷ phú, lấy tiền của thuế, mọi tiền của liên bang để làm những cái chuyện mà họ cho là đúng nha. Họ cho là đúng tại vì họ thấy cái kết quả của nó. Nó đúng là vì những người thụ hưởng đó đó nhắm mắt bầu cho họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, tuy nhiên một cái điểm cuối đó ở đây đó là chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua các ứng viên của Đảng Dân Chủ họ tấn công nhau qua lại cũng khá nhiều ở trên truyền thông, trên quảng cáo. Chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà ứng cử viên hiện giờ đang đứng đầu là Becerra, anh này đã từng có nhiều cái phốt về vấn đề hối lộ rồi tham nhũng vân vân. Thì thưa dân, anh nghĩ sao nếu mà cái trường hợp anh tỷ phú mà bây giờ đang có vẻ bị hất hủi, anh này sẽ mở chiến dịch vận động tố cáo, tìm ra lý do rồi tấn công Becerra, thì cái chuyện này có xác suất xảy ra hay không thưa anh Nhân?
2: Ông này là ông nhận được nhiều sự yểm trợ tay to mặt lớn trong và ngoài tiểu bang, trong và ngoài thương trường, trong và ngoài thế giới chính trị, cho nên ông tin tưởng đó là ông sẽ ít nhất là về hai ở đây là nếu trường hợp bầu một danh sách mười mấy người mà hổ lốn như vậy, còn nếu không nó thì ông sẽ về đầu. Nhưng mà ông này chỉ là một tay mơ chính trị thôi. Ông không được lòng nhiều lắm. Ông được lòng những tay chẳng hạn như là minh tinh điện ảnh. Mà minh tinh điện ảnh đã từng ủng hộ cho bà Kamala Harris đó, thất bại não nề. Anh thử ra cái ông Xavier Becerra đó, hiện giờ là coi như sáng chói, tại vì đó là người mà Đảng Dân Chủ chọn. Đảng Dân Chủ khó mà chọn. Ông tỷ phú Tom Steyer và ông này khó mà có thể vật lộn được với Đảng Dân Chủ cầm trịch ở tiểu bang California. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả đã gửi rất nhiều câu hỏi cũng như là những sự góp ý đặc biệt mà chúng ta quan tâm. Trọng Nghĩa xin hẹn với quý thính giả anh câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin kính chào anh Thu Vân, anh Nam Phong và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Vân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ năm 14. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.
3: Chị hai ơi, chị hai. Chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
5: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
4: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
4: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
4: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
4: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
6: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
7: ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
7: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
8: Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Ý Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu, ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đang được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
9: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc. Hết lời dẫn, theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố xin trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
10: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
11: Hơn một phần ba phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới, tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
10: Nous le travail on fait simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
9: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này, Phan Minh Lược thuật.
12: Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban liền bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
9: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Ondius bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác. Vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
13: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
12: tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary, và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu, và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
9: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
14: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Ketkajua à Nagi, vài ngày ở Nagi của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La Vie d'une Femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
9: Sau đây là các phần tin khác.
14: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc
8: người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
9: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này, cách 150 km bờ biển bang Florida, vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
8: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ Hai 11 tháng 5. Các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị sa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Jason, thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
3: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius, tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
4: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
3: Antivirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại antivirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Hondius. Để tìm nguồn gốc của dịch Antivirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm Antivirus đầu tiên trên tàu MV Hondius là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi, theo báo Mỹ New York Post. Hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ Viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
4: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
3: Sự lây truyền giữa người với người của Antivirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca, tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Antivirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng, theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của Antivirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ, sau đó hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
4: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
3: Antivirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antivirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antivirus vẫn chưa được chứng minh.
4: Antivirus có khác gì so với COVID?
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antivirus không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế. Với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacombe nhận định.
4: Hantavirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
3: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bichat trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Ries cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống hantavirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm hantavirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập trong 72 giờ đầu. Họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
4: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Hoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng, bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Hòa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
6: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
4: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan để trấn an Đài Loan khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.

0: tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
1: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về Antivirus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honduras hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
0: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperut cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
1: Về thời sự nước Pháp, Le Monde nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Ormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
0: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5, khi Tổng thống tự ý giành micro, yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất 3 cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương, tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.

0: xã hội.
1: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
2: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025, khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số, khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
1: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
2: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá, vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
1: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneung, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
2: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở hoặc. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi, mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật, hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
1: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn, đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể đề một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
2: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ, bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ, không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin chụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Chùa Sơn.
1: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
2: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất, cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ ăn đồng tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế. Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn, kể cả tại châu Âu, và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu, mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian, phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự, và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
4: Alors, il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement,
5: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
4: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
3: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
4: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005, a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense, qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
5: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015. Khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
3: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
4: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne très nombreux équipements.
5: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
3: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
4: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
5: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầng ngắn, nhìn chung có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
4: Donc en fait on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
3: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
0: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết miền Bắc Cali như thế này, thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay may mắn vẫn là một ngày rất đẹp trời, thời tiết lý tưởng. Cao nhất trong ngày là 70 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 51 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 68 độ F, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ hầu như cũng tương tự như vậy, có nghĩa là trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm cho những ngày đầu tuần sau. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 3. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 58 độ. Và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. À, ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 2%. À, ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 51 sáng và lặn lúc 7 giờ 39 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 48 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 31 tối và lặn lúc 4 giờ 28 chiều. À, dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến một sự việc xảy ra hồi năm ngoái liên quan đến vụ sập cầu ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland. Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua đã chính thức lên tiếng khởi kiện hai công ty ngoại quốc trong cái vụ tàu hàng này đã tông sập cây cầu lớn đứng hàng thứ nhì ở vùng đô thị Baltimore, Maryland. Tai nạn này đã làm 6 người bị chết. Ông Rusky Katiknel, một người công dân Ấn Độ, người phụ trách giám sát kỹ thuật của chiếc tàu hàng Singapore trong vụ tai nạn xảy ra, cũng bị truy tố. Chiếc tàu mang tên Delhi trên đường đi Sri Lanka thì đã đụng phải cây cầu Francis Scott Key ở Baltimore vào đầu ngày 26 tháng 3 năm 2024, sau khi chiếc tàu nói là đã bị cúp điện hai lần. Chiếc tàu đã ủi sập một phần cây cầu, làm thiệt mạng 6 người thợ đang làm việc ở trên đó. Bộ Tư pháp đã cáo buộc hành vi phạm tội của hai công ty điều hành chiếc tàu Delhi, đó là Synergy Marine ở Singapore và Synergy Marine ở Ấn Độ. Ông Neo không những đã phá hủy cây cầu khi mà còn làm tê liệt nền kinh tế của cả một khu vực đó, lấy đi sinh mạng của 6 cư dân Maryland. Vụ này gây thiệt hại kinh tế lên đến ít nhất 5 tỷ đô la, theo cáo trạng cho biết. Nếu chiếc Delhi dùng cái thiết bị phù hợp, thì sự việc này có thể đã không xảy ra. Hai công ty này và ông Neo sửa lại chiếc tàu và dùng máy bơm xả để bơm nhiên liệu cho 2 trong 4 máy phát điện trên tàu, theo cáo trạng cho biết. Tuy nhiên, máy bơm đó không được sử dụng gắn để tự mở lên lại sau khi bị cúp điện, mà máy phát điện trên chiếc Delhi thì không thể chạy mà không có nhiên liệu, cho nên cuối cùng chiếc tàu bị cúp điện thêm một lần nữa. Nếu dùng đúng máy bơm nhiên liệu thì chiếc tàu này sẽ có điện trở lại kịp thời để chạy qua cầu một cách an toàn. Bộ Tư pháp cũng cáo buộc 3 bị cáo đã nói láo với điều tra viên trong quá trình điều tra. Hôm ngày hôm qua thì công ty Synergy Marine đã tuyên bố cho biết công ty này vô cùng thất vọng với cáo trạng của Bộ Tư pháp, đồng thời viện dẫn kết quả điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia để bào chữa cho mình. Họ nói kết quả điều tra cùng với bằng chứng mà Synergy Marine cung cấp cho chính phủ trong cuộc điều tra rõ ràng bác bỏ tất cả những cáo buộc cho rằng thủy thủ đoàn của tàu Daily đã làm sai. Ông Wilson là phát ngôn viên trên tàu cũng nói rằng cũng hoài nghi cái thời điểm mà Bộ Tư pháp công bố cáo trạng vì chỉ còn một tháng nữa là khai mạc phiên tòa dân sự xét xử công ty này. Công ty Synergy khẳng định họ sẽ mạnh mẽ chống lại những cáo buộc này và vẫn cam kết theo đuổi mọi con đường pháp lý. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 13 điểm và Dow Jones tăng 263 điểm và Nasdaq tăng 183 điểm. Và giá vàng tăng 8.60 Mỹ kim hay là 4.695 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.438 đồng. Và giá dầu thô tăng 59 xu hay là 102.77 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Oceanside mạnh tay trấn áp pháo hoa trái phép với mức phạt nặng. Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 còn vài tháng nữa mới đến, nhưng thành phố Oceanside đang chuẩn bị đối phó với việc đốt pháo hoa trái phép bằng những khoản phạt nặng. Thành phố đã áp dụng lệnh cấm này từ nhiều năm nay, nhưng hội đồng thành phố vừa mới thông qua một bản mức phạt bắt đầu từ 1.000 đô la cho lần vi phạm lần đầu tiên, và 2.500 đô la cho lần thứ hai và 5.000 đô la cho lần thứ ba, và mức phạt tối đa là 10.000 đô la cho một năm du lịch. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là tại sao hệ thống xe điện San Diego không có cổng thoát vé. Hệ thống giao thông công cộng đô thị San Diego đang đối mặt với thâm hụt ngân sách đáng kể và đang tìm cách bù đắp một phần thiếu hụt bằng cách tăng giá vé. Vào tháng 4, hội đồng quản trị của cơ quan này đã bỏ phiếu với tỷ lệ 74 để đề xuất tăng giá vé lên tới 40%. Chính phủ San Diego nếu được cơ quan quy hoạch giao thông công cộng chấp thuận thì sự thay đổi này có thể được thực hiện vào mùa thu năm nay với giá vé một chiều tăng từ 2.50 đô la lên đến 3.25 đô la. Và một cái bản tin nữa đó là cử tri California sắp bầu ra một giám đốc sở giáo dục tiểu bang mới. Tuy nhiên, việc này hầu như không được chú ý. Cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí lãnh đạo ngành giáo dục khối 12 của tiểu bang sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa. Nhưng nếu xét theo các cuộc thăm dò dư luận thì người ta vẫn còn tranh cãi liệu có ai thật sự quan tâm đến nó hay không. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Chính sách Công cộng California, có tới 32% cử tri vẫn chưa quyết định khi chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 6 cho chức vụ giám đốc sở giáo dục công lập của tiểu bang. Trong quá khứ, đây luôn là trong những cuộc đua gay cứng nhất của tiểu bang với chi phí tranh cử lên tới hàng triệu đô la. Trong số khoảng chục ứng cử viên, không ai nhận được hơn 10%. Sự ủng hộ của cử tri. Điều đó có nghĩa là cuộc đua về cơ bản là ngang bằng với 10 ứng cử viên khác. Và tiếp theo một bản tin nữa là các đảng viên dân chủ California đang hoảng loạn và theo đuổi một chiến lược đầy rủi ro và chờ đến phút cuối cùng mới bỏ phiếu. Một số đảng viên dân chủ California có kế hoạch tránh thảm họa trong cuộc tranh đua chức tổng chức thống đốc chờ đến phút cuối cùng mới bỏ phiếu với việc không có ứng cử viên nào nổi lên như một ứng cử viên được yêu thích rõ rệt và một cuộc bầu cử sơ bộ mở trong đó hai người dẫn đầu sẽ đi tiếp bất kể đảng phái. Điều này đã khiến một số người dự định bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ cảm thấy hoang mang. Nỗi sợ hãi đó đã biến thành sự thận trọng, khiến cho một số nhà hoạt động và người có ảnh hưởng trong đảng khuyến khích mọi người trì hoãn việc bỏ phiếu sớm, theo dõi các cuộc thăm dò dư luận, rồi bỏ phiếu cho ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất ngay trước ngày bầu cử. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là quỹ San Diego Foundation phê duyệt khoản tài trợ 750.000 đô la từ quỹ đoàn kết dành cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Hôm thứ Hai, quỹ San Diego đã phê duyệt khoản tài trợ mới trị giá 750.000 đô la với mục đích hơn 6.000 người dân San Diego tiếp cận được sự ổn định về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Ba khoản tài trợ này là một phần của quỹ thống nhất San Diego và được thành lập để giúp các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ cho cư dân quận khi nguồn tài trợ liên bang bị cắt giảm. Hiện tại, các gia đình ở San Diego đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn giữa việc trả tiền thuê nhà, mua thực phẩm hoặc là chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho con cái của họ. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là nghi phạm trong vụ xả súng chết người ở Park Rio Logan đã bị bắt giữ tại San Marcos. Cảnh sát thông báo hôm thứ Ba rằng một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng gây chết người ở Park Rio Logan đã bị bắt giữ. Benito Garcia, 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại một khu vực nhà số nhà là 3600 đường Grand Avenue ở San Marcos vào khoảng 1 giờ chiều thứ Ba vì bị cáo buộc bắn chết Rose Forrest, 64 tuổi, gần phía đông cầu Coronado, theo sở cảnh sát San Diego cho biết. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa kháng án khu vực số 2 đã cho phép Tổng thống Trump tạm thời ngưng không có bồi thường con số tiền là 83.3 triệu trong vụ mà tòa dưới phán xét là ông phải bồi thường cho nhà văn Jane Caron. Và trong lúc đề nghị tối cao pháp viện hãy xem xét lại vụ án này, tòa kháng án liên bang đã ban hành lệnh ngắn gọn, dù trước đó đã bác bỏ lập luận về quyền miễn trừ tổng thống và những nỗ lực khác của ông Trump nhằm tránh phải trả cái số tiền này ngay bây giờ. Đại diện của Tổng thống Trump đã không trả lời những yêu cầu bình luận về phán quyết của tòa vào ngày hôm qua. Nhà văn Jane Caron không phản đối việc trì hoãn, nhưng với điều kiện là ông Trump phải tăng khoản tiền bảo chứng thêm 7.5 triệu nữa để trang trải cái phần tiền lời phát sinh nếu mà cuối cùng ông thua kiện. Tòa kháng án đã chấp thuận thỏa thuận này. Chúng tôi rất hài lòng khi tòa kháng án đã đặt điều kiện cho lệnh quản thi hành án, yêu cầu ông Trump phải nộp một khoản tiền bảo đảm trị giá gần 100 triệu. Bà Roberta Kaplan, luật sư của nhà văn Caron, đã nói với báo chí trong một tuyên bố. Bà Kaplan đề cập đến khoản tiền bổ sung mà ông Trump đã nộp trước đó, đưa tổng số tiền phải trả lên mức hơn 91 triệu trước khi lệnh của tòa kháng án ban hành vào ngày thứ Hai, 11 tây tháng 5. Đây là vụ kiện mà bà Caron đã hai lần kiện ông Trump ra tòa dân sự sau khi cáo buộc là ông đã tấn công tình dục bà tại một cửa hàng bách hóa ở Manhattan vào giữa thập niên 1990. Cả hai lần, ông Trump đều phủ nhận mình không có dính dáng. Trong phiên tòa đầu tiên, bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo Trump phải chịu trách nhiệm dân sự vì việc lạm dụng tình dục nhà văn Caron và bắt ông phải trả 5 triệu. Phán quyết đó cũng xác định ông đã phỉ báng bà trong một tuyên bố năm 2022. Đơn kháng án hiện nay liên quan đến phiên tòa thứ nhì với một bồi thẩm đoàn khác vào ngày 26 tháng Giêng 2024. Bị cáo lúc đó là Tổng thống Trump đã bị bồi thẩm đoàn tại New York yêu cầu bồi thường 83 triệu cho bà Caron, người mà ông đã công khai lăng mạ và gọi là người nói láo bởi vì đã cáo buộc ông tấn công tình dục bà. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ nghị án, một điều vô cùng lạ lùng mà ai cũng đặt câu hỏi. Ông Trump lập luận rằng vì các phát ngôn được đưa ra khi ông đang là tổng thống, ông được bảo vệ bởi quyền miễn trừ của tổng thống, và ông cũng cho rằng chính phủ liên bang nên thay ông làm bị đơn và chịu trách nhiệm về mọi khoản bồi thường. Tối cao pháp viện hiện là con đường pháp lý còn lại của tổng thống Trump, và ông đang làm điều đó và chờ đợi phán quyết từ tối cao pháp viện. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc bác sĩ Marty McCurry đã từ chức giám đốc cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA hôm ngày hôm qua và trở thành giới chức cao cấp thứ tư ra khỏi chính quyền của Tổng thống Trump. Ông Trump nói về ông McCurry vào ngày hôm qua là ông này là một bác sĩ giỏi, có đôi chút khó khăn nhưng ông sẽ đi tiếp và sẽ làm tốt. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump thông báo ông Kelly DeMatteis, giới chức hàng đầu của FDA, phụ trách thực phẩm, sẽ tạm thời làm giám đốc cơ quan này. Ông DeMatteis là luật sư và không có bằng y khoa. Tuần trước, thì báo chí đưa tin Tổng thống Trump đang tính sa thải ông McCurry sau nhiều tháng không hài lòng với một số việc mà ông này làm ở cơ quan này. Thứ ba tuần trước thì FDA công bố là chuẩn thượng các loại thuốc lá điện tử vị trái cây cho người Mỹ trưởng thành. Sau nhiều tháng bị Tổng thống Trump và kỹ nghệ này gây áp lực, đưa thuốc lá điện tử vị trái cây trở lại là một trong những lời hứa chính trong lúc vận động tranh cử vào năm 2024 của ông Trump. Ông McCurry còn bị phía đảng Cộng hòa ở Quốc hội chú ý sau khi hứa là trong quá trình chuẩn thuận ông làm giám đốc FDA, ông sẽ cho cơ quan này kiểm tra sự an toàn của thuốc phá thai Mifepristone. Thời gian qua, phía đảng Cộng hòa cố hủy bỏ đạo luật thời Tổng thống Joe Biden. Theo đó, phụ nữ được phép mua cái loại thuốc Mifepristone này qua thư và trực tuyến, không cần phải bác sĩ viết toa. Bây giờ thì điều đó không đang được vận động để hủy bỏ. Hôm 4 tháng 5 thì tối cao pháp viện tạm thời cho phép việc mua Mifepristone theo cách đó sau khi tòa cấp dưới phán quyết bệnh nhân phải trực tiếp đi gặp bác sĩ để mua thuốc phá thai này. Tới nay thì FDA vẫn chưa công bố kết quả kiểm tra loại thuốc này, và báo chí đưa tin là ông McCurry yêu cầu giới chức FDA hãy quản công bố đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi xin tiếp theo một cái đoạn tin từ Việt Nam. Bộ Nội vụ đề xuất tăng trợ cấp thương binh từ ngày 1/7/2026. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ ngày 1/7/2026. Trong đó, mức trợ cấp cao nhất đối với thương binh có thể đạt gần 9.7 triệu đồng cho một tháng. Và một bản tin nữa là Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi đảng ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt và Lê Văn Hà. Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ba cá nhân, trong đó có ông Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Ban Bí thư cho biết các vi phạm liên quan trách nhiệm nêu gương thực hiện chức trách, nhiệm vụ và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Ban Bí thư thì các vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và đơn vị công tác. Và một bản tin tiếp theo là tin thế giới, đó là Hàn Quốc cân nhắc tham gia từng giai đoạn vào sứ mệnh bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Anh En Jubek cho biết là Seoul đang xem xét tham gia từng bước vào các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Điều này cho thấy Hàn Quốc sẵn sàng góp phần bảo vệ tuyến hàng hải quyết định này, nhưng không chủ trương can dự trực tiếp vào các hoạt động tác chiến. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết ông Venezuela sẽ giữ quyền giám đốc ICE. Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ viết tắt là DSS Venezuela hôm thứ Ba ngày 12 tháng 5 xác nhận với tờ Epoch Times rằng ông David Venezuela đã sẽ đảm nhiệm quyền giám đốc Cục Di trú và Hải quan viết tắt là ICE. Tháng trước thì thông báo ông Venezuela sẽ kế nhiệm ông Trump quyền giám đốc ICE được dự kiến rời nhiệm sở vào cuối tháng 5. Ông Leon đã làm việc tại ICE hơn 20 năm và được cựu bộ trưởng Christy Nunn bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2025 để phụ trách triển khai chính sách thực thi luật di trú liên bang dưới thời chính quyền của Donald Trump. Và một bản tin nữa là Mỹ thu giữ hơn 18 triệu thiết bị thuốc lá điện tử nhập lậu từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba ngày 12 tháng 5, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết trong phối hợp với nhiều cơ quan liên bang khác, họ đã thu giữ hơn 18 triệu thiết bị truyền dẫn nicotine điện tử, tức các loại thuốc lá điện tử hay là thiết bị vapor, với tổng giá trị ước tính hơn 175 triệu Mỹ kim. Và một bản tin là biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp hộ hảo tung bay trên bầu trời thủ đô thế giới để chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5, ngày 8 tháng 5. Các học viên Pháp Luân Công đã cho bay trên bầu trời New York một biểu ngữ khổng lồ nền vàng chữ đỏ với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo cả tiếng Anh và tiếng Trung. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc điều trần của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh. Hai đảng Dân Chủ và ngay cả đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đảng Dân Chủ ở Hạ viện và Thượng viện, có những người trong ban có nhiệm vụ giám sát chi tiêu quốc phòng đã có buổi chất vấn với ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về chi phí cuộc chiến tại Iran, về thỏa hiệp ngưng bắn và về việc bên phía chính quyền Tổng thống Trump đã tạo ra chiến tranh mà không có xin phép quốc hội. Hôm ngày hôm qua thì ông Peter Hegseth và tướng Dan Ken, Tổng tham mưu trưởng của quân đội, đã có mặt tại hai buổi điều trần liên tục trước tiểu ban chuẩn chi Hạ viện, rồi tiểu ban chuẩn chi Thượng viện, giữa lúc Bộ Quốc phòng đang đề nghị Quốc hội cấp 1.500 tỷ đô la trong năm tài chính 2027. Ngân sách theo như vậy sẽ tăng 42% so với năm nay. Tháng trước, khi mà điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Peter Hegseth cho hay cuộc chiến Iran tốn khoảng 25 tỷ tính tới lúc đó. Hôm thứ Ba thì ông Julius, quyền kiểm toán viên của Bộ Quốc phòng, cho biết chi phí bây giờ đã lên đến 29 tỷ. Hồi tháng Tư, một số giới chức Hoa Kỳ biết kết quả đánh giá cho nội bộ tỏ ý là chi phí này có thể lên đến gần 50 tỷ, nhưng mà có lẽ họ tính sai, bởi vì cái sức tấn công của Hoa Kỳ nó không có dồn dập giống như những ngày đầu, cho nên cái chi phí sau này nó hạ xuống. Trong phần mở đầu thì ông Peter Hegseth thừa nhận 1.500 tỷ là một ngân sách lớn mang tính lịch sử, nhưng mà ông tuyên bố đó là một ngân sách phải có để đạt được những cái trách nhiệm được giao phó. Lời yêu cầu về ngân sách của Tổng thống đã phản ánh mức độ khẩn cấp vào lúc này. Phía đảng Dân Chủ và một số các nhà lập pháp từng nêu lên mối lo ngại về cuộc chiến ở Iran và việc chính quyền Hoa Kỳ gây chiến mà không xin phép quốc hội, mặc dù cho đến nay một vài nghị quyết về thẩm quyền chiến tranh không được thông qua. Nhưng mà hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là bà Susan Collins của tiểu bang Maine và ông Rand Paul của tiểu bang Kentucky, cùng với một số các dân biểu bên đảng Dân Chủ đã tán thành thông qua nghị quyết hạn chế thẩm quyền chiến tranh của ông Trump. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski từng tuyên bố bà dự định đề nghị chính thức đưa ra lệnh cho phép vùng dùng vũ lực ở Iran. Hôm thứ Ba thì bà Murkowski đã gặn hỏi ông Peter Hegseth tại sao bên phía Hoa Kỳ từ Tổng thống Trump đã từ chối xin phép Quốc hội dùng vũ lực ở Iran. Quan điểm của chúng tôi là ông Trump có tất cả thẩm quyền mà ông cần theo điều số 2. Ông Peter Hegseth nói như vậy, ý ông nói là nghị quyết thẩm quyền chiến tranh năm 1973. Dân biểu Peter của đảng Dân Chủ Cali chất vấn là về thỏa thuận ngưng bắn. Chúng ta biết thỏa thuận ngưng bắn đang có hiệu lực hoặc là không có hiệu lực, trong khi không có tài liệu nào chứng tỏ việc này. Ông Peter nói chúng ta biết điều đó là hiển nhiên và thỏa thuận ngưng bắn đang có hiệu lực. Hôm thứ Hai thì Tổng thống Trump thì cũng đã từng nói thỏa thuận ngưng bắn đang rất là bấp bênh và có thể là sắp sửa bị tan vỡ, sau khi ông tuyên bố bản đề nghị hòa bình của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ. Thỏa thuận ngưng bắn mong manh này bắt đầu hôm 8 tháng 4 sau khi Tổng thống Trump đã lên tiếng đe dọa tấn công nếu mà hai bên không đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Theo kế hoạch ban đầu thì thỏa thuận này chỉ kéo dài 2 tuần, nhưng mà hôm 21 tháng 4, ông Trump đã đơn phương gia hạn thêm một thời gian nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Tiếp theo một bản tin là Ngoại trưởng Rubio tháp tùng với ông Donald Trump để thăm Trung Quốc. Chiều ngày thứ Ba 12 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay khởi hành đi Bắc Kinh. Trong đoàn tháp tùng có Ngoại trưởng Marco Rubio, người từng bị Trung Quốc hai lần áp đặt lệnh trừng phạt khi còn là thượng nghị sĩ vì trích vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết Iran từng đồng loạt phóng 111 tên lửa, toàn bộ đều bị Mỹ đánh chặn. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiết lộ rằng Iran từng đồng loạt phóng 111 tên lửa tốc độ cao nhằm vào một chiến hạm Mỹ, nhưng toàn bộ đều bị đánh chặn, không quả nào lọt lưới. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này không chỉ cho thấy ưu thế vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, mà còn tạo sức căng đe.

0: Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt xấu gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang cho ra có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang cho ra đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Dạ vâng, Hữu Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết, Hữu Quang xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý thính giả chúng ta có thể tham gia nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay chắc chúng ta sẽ nói một tí xíu về vấn đề liên quan tới phụ nữ. Nhưng mà trước khi chúng tôi vào cái đề tài này thì chúng tôi cũng nhận được mấy câu hỏi về hỏi thăm về vấn đề của thận. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta nói về vấn đề thận, thận mà suy yếu thì nó gây ra nhiều chuyện cho cả nam lẫn nữ. Chính vì vậy mà chức năng thận là một trong những cái chức năng quan trọng đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương. Chúng ta thấy rằng là khi mà chức năng thận mà tốt thì nó giúp cho cơ thể của con người đã bài tiết những chất dơ, chất độc, bằng là lọc máu, tạo ra những tinh chất sản xuất ra tinh dịch, tạo ra sản xuất ra những chất kích thích tố. Nhờ như vậy mà nó giúp cho phát triển cơ thể của người chúng ta. Gân cốt cứng chắc chẳng hạn như vậy, mắt tinh, này, tai thính, này, tóc xanh mượt mà, giúp cho con người có một cái, nói chung là một cái đời sống tốt, khỏe mạnh. Thì nếu mà chúng ta nói như vậy đó, thì khi mà chức năng thận bị yếu đi thì chắc chắn là nó gây ra nhiều vấn đề. Từ vấn đề các chất kích thích tố bị giảm đi, rồi thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm chẳng hạn để cho cơ thể khỏe mạnh. Mà khi mà thận suy thì sao? Quý vị thấy những người mà phải đi lọc máu đó, thời gian từ từ mặt bắt đầu nhợt nhạt nha, sắc diện không có còn hồng nữa. Có nhiều người da bắt đầu da thôi, nó sạm lại, nó đen lại. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cho nên chức năng thận mà tốt đó, thì nó giúp cho xương cốt chúng ta tốt, tóc chúng ta tốt, răng, tai, mắt tốt. Nhưng mà chức năng thận mà nó đã bắt đầu nó yếu rồi, nó xuống rồi, thì tự nhiên cái người mà bị yếu thận đó, chúng ta thấy những người này luôn luôn ra ngoài phải mặc áo trong áo ngoài, dễ bị lạnh, dễ bị cảm nhiễm phong hoa. Bởi vì cái immune system, cái sức đề kháng nó xuống. Nhiều khi mặc 2-3 áo, những người khác họ mặc 1 cái thôi, mình mặc 2-3 cái mà vẫn thấy lạnh chẳng hạn như vậy. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là vấn đề hệ thống bài tiết. Hệ thống bài tiết là một trong những cái mà cũng quan trọng không ít. Cho nên nhiều khi vấn đề bài tiết nó xảy ra thường xuyên cho cả nam lẫn nữ. Và bắt đầu bị đi tiểu vặt, đi tiểu nhiều lần trong ngày, trong đêm chẳng hạn như vậy. Nhiều những cái nguyên nhân nó làm tổn thương cho thận mà chúng tôi đã có gửi cho quý vị trong những tuần trước đây rồi. Đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thì chúng ta lo lắng quá ăn uống không được, có nghĩa là hại tỳ vị. Buồn quá thì hại phổi, mà tức giận quá thì nóng nảy, nó bảo là gan nóng đó, hại gan. Nhưng mà thường thường đó thì sợ quá là hại thận. Cho nên có nhiều người nền y khoa Đông Phương đó là sợ có hại thận, có những người sợ quá mà chức năng thận không kềm chế nước tiểu được, bị lít, bị chảy nước tiểu ra nữa. Cho nên nói về vấn đề nước tiểu thì chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị một số những cái vấn đề liên quan đến thận trong tuần vừa qua rồi. Khi mà chức năng thận yếu, nó có thể làm cho đường tiểu chúng ta bị rối loạn. Nguyên cái vấn đề đường tiểu rối loạn không, mình cũng mệt, đã đi tiểu nhiều trong ngày, trong đêm, đi tiểu liên miên. Nhiều khi buồn tiểu mà phải đi ngay, tiểu không cầm được, không tự chủ được. Mà tình trạng này có thể xảy ra cho cả nam lẫn nữ. Quý vị bị đi tiểu vặt, đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm chẳng hạn như vậy. Phụ nữ còn bị cái vấn đề nữa là hắt hơi, xì mũi, hắt hơi mạnh một cách pressure nó đè xuống dưới bàng quang đó, là bị nước tiểu nó bị lít ra. Ngoài cái đã tiểu đêm nhiều lần rồi còn bị như vậy, ho lớn, hắt hơi, cười lớn có thể bị. Chính vì vậy mà nhiều khi chị em phụ nữ chúng ta không dám đi đâu xa là vì sợ vấn đề tiểu són. Những người nào rớt trong những tình trạng đó thì chúng ta sử dụng dược thảo thận suy mà chúng tôi đã gửi cho quý vị trong những tuần trước đây rồi. Một trong những vấn đề nữa là có bệnh tiểu dầm nữa, thì thường cái bệnh này nữa, các cháu bé hay bị, chứ lớn tuổi rồi ít, nhưng mà không phải là không có. Vẫn có một số thanh thiếu niên nam nữ từ cái tuổi 14, 15 cho tới khoảng 26, 27 tuổi và cũng vẫn có một số phụ nữ chúng ta nó có thể bị cái tình trạng này mà không dám lập gia đình. Cho nên khi mà nói vấn đề thận nó nhiều những cái vấn đề liên quan đến chức năng của thận. Và khi thận bị suy yếu thì chúng ta biết rằng là thận bị suy yếu thì nhiều vấn đề xảy ra. Từ vấn đề bài tiết chẳng hạn như vậy, nó đã làm tổn thương rồi, nó làm cho quý vị gặp nhiều cái khó khăn, một đêm có thể đi tiểu 3-4 lần, có thể bị tiểu dầm, có thể lo lắng sợ hãi vội vã cái gì đó, nước tiểu nó bị tuôn ra. Tất cả những cái này chắc chắn là chúng ta cần phải chữa, và dược thảo thận suy mà chúng ta đã gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây rồi đó, chúng ta có thể dùng ngay để giúp cho chúng ta từ từ bớt đi cái tình trạng này, mà chúng ta chữa được cái bệnh này nó không có khó khăn nữa. Nhưng mà đây là nói chung thôi. Nói riêng tí xíu nữa thì chúng ta hay nghe nói tới nam giới chúng ta khi chức năng thận mà bị suy yếu đó, thì chắc chắn là đời sống gia đình của chúng ta không có bình thường. Đời sống vợ chồng không có tốt đẹp. Ngoài cái vấn đề thận bị suy yếu ra, nam giới còn bị một số những bệnh chứng khác. Chúng tôi gọi là mộng tinh, di tinh, hợp tinh, chỉ có nam giới bị thôi, nữ giới không có bị cái bệnh này. Cho nên nam giới chúng ta mà dớp vào trong những tình trạng có thể bị những cái này thì quý vị nhớ. Dược thảo đại bổ thận nhé, chúng ta có thể dùng. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là thận tôi vẫn tốt, đâu có gì đâu, vẫn bình thường, thì câu trả lời yes, hoàn toàn không có sai. Thận quý vị vẫn tốt, vẫn bình thường, là vì nó chưa tới cái mức tạo ra những cái symptom, những triệu chứng thôi. Lý do, những cái nguyên nhân mà nó làm cho thận bị yếu, có thể quý vị đang bị 3-4 nguyên nhân nhưng mà nó chưa phát. Nguyên nhân thứ nhất, tôi thấy nhiều người bị là bệnh cao huyết áp, nó làm tổn thương thận. Chức năng thận mà bị tổn thương thì sẽ gây ra nhiều vấn đề. Vấn đề thứ hai là bệnh tiểu đường. Vấn đề thứ ba đó là có thể là các bệnh liên quan đến gan. Tuy là những bệnh gan nó chưa có tấn công quý vị, nhưng mà chức năng gan cũng bị yếu rồi. Và vấn đề thứ tư là vấn đề thuốc men, nhất là những loại thuốc kháng sinh, trụ sinh đó, nó có thể làm yếu thận, mà có thể làm cho chức năng thận không làm việc được. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nam giới chúng ta có nhiều vấn đề có thể đưa đến tình trạng chức năng thận nó làm bị tổn thương, mà nó vẫn ở đó, nó vẫn làm việc, có cái điều nó suy yếu đi. Có nhiều người nói tôi vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có những cái bệnh mà quý vị đau uống thuốc không liên quan gì tới thận, thật sự ra nó vẫn có thể ảnh hưởng tới chức năng của thận. Và khi chức năng thận bị ảnh hưởng rồi thì một vài vấn đề đời sống gia đình của chúng ta bắt đầu gặp trở ngại chẳng hạn như vậy. Và nam giới chúng ta nó còn một cái vấn đề nữa là chúng ta có một cái nó gọi là cái prostate gland, cái này nữ giới không có, cũng như nữ giới của chúng ta có kinh nguyệt, nam giới không có. Bây giờ nam giới chúng ta nó có một cái nhiễm hậu tuyến, có người gọi là cái tuyến tiền liệt, chúng ta gọi là cái prostate gland đấy. Cái này là một trong những cái tuyến mà nó tạo thêm những chất sinh dục phụ cho nam giới chúng ta. Thế thì nó cũng giúp cho một cái phần nào đó cho nam giới làm việc. Khi mà cái nhiễm hậu tuyến này, cái prostate gland này nó bị xâm lý dân, quý vị có thể tự nhiên nó bước vào cái tuổi chừng 40, 50 chứ 40, tôi thấy ít có bị từ 50 trở lên, 50, 55, 60, thì cái nhiễm hậu tuyến nó bị enlargement, tức là nó bị to ra. Mà nếu mà chúng ta dùng cái từ to ra có nghĩa là nó bị sưng, nó bị lớn nha. Mà một khi nó sưng lên như vậy thì nó làm cho cái cổ bàng quang nó đè vào, cái cổ bàng quang nó làm cho vấn đề bài tiết nước tiểu bị yếu là cái đầu tiên. Và đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới thận, nó sẽ làm cho suy thận, bàng quang căng ra. Rồi áp suất gì mình gọi là áp suất gia tăng, áp suất nó gia tăng lên đến những cái vùng xung quanh. Và đưa đến cái tình trạng là chức năng thận cũng từ từ bị suy yếu đi. Cho nên cái nhiễm hậu tuyến của chúng ta thường thường có bác sĩ hay đi thử máu đó. Và khi có bác sĩ thử máu đó, thì thường coi cái PSA, tức là cái prostate specific antigen, mình gọi là cái kháng nguyên đặc thù của cái nhiễm hậu tuyến, để coi cái PSA này đó nó bao lớn. Thường thường đó, nếu mà một người bị viêm cái prostate đó, thì thường thường cái PSA này nó sẽ lớn hơn 4, là chúng ta phải cẩn thận rồi. Còn bình thường thì nó nhỏ hơn 4 nanogram. Các bác sĩ PSA mà nó trên 10 thì có chừng bị ung thư nhiễm hậu tuyến. Cho nên khi quý vị thấy là cái nhiễm hậu tuyến, chúng ta có nhiều người bắt đầu khi mà đi thử máu thấy rằng là cái nhiễm hậu tuyến nó bắt đầu nó hơi to, các bác sĩ nói nó enlargement, cái chỉ số PSA nó có thể là lên tới 5-6 chẳng hạn như vậy. Thường thường nó là phải dưới 4-3-2-1 thôi, nó lên tới 5-6 là quý vị có thể phải uống urotonic, tiếng Việt tôi để là tiêu sản thận. để nó clean cái đường tiểu, clean cái nhất vọng tuyến ấy, nó tiêu diệt bớt những cái vi khuẩn đi, thì chúng ta đỡ bị cái tình trạng mà nhất vọng tuyến nó enlargement, tức là nó to từ từ, mà khi nó to ra quý vị nó sẽ bị ung thư. Những cái này là nam giới dễ bị nhất, nữ giới thì không có cái này, nữ giới thì chỉ có kinh nguyệt thôi, và bắt đầu lại gây ra nhiều cái vấn đề cũng không kém gì nam giới của chúng ta. Nữ giới chúng ta cũng gặp nhiều cái vấn đề rắc rối trong cái tiến trình kinh nguyệt của mình. Chính vì vậy mà khi nói về vấn đề nữ giới thì nó lại có thêm một vài vấn đề nữa chúng ta có thể nói đến nữ giới ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Thời xưa thì mình không nói tới, nhưng mà bây giờ đó thì cái thời kỳ nữ giới nào cũng vậy. Chúng ta bước vào một cái tuổi nào đó, xem như là cái thời gian mà bắt đầu tuổi hưu hưu rồi đó, 40 mấy 50, có người ngoài 50 cho tới 60 đó, là cái thời kỳ mình gọi là chức năng mà kinh nguyệt của quý vị từ từ nó thay đổi, và nó đi đến cái tình trạng không tiết ra nữa. Thì khi mà nó không tiết ra nữa, nó thay đổi như vậy đó, thì nó bắt đầu nó làm cho cơ thể của người phụ nữ bắt đầu bị xáo trộn. Có nhiều người nói tại sao tôi lại bị xáo trộn vào thời kỳ này. Quý vị nhớ là buồng trứng là cái nơi mà nó tạo ra chất sinh dục nữ, nó tạo ra chất estrogen, chất mà cần thiết để kích thích cho cái tiến trình mình gọi là cái trứng nó trưởng thành rồi trứng nó rụng. Thế thì khi mà người phụ nữ lớn tuổi rồi thì cái hoạt động của cái tiến trình này đó, hoạt động của buồng trứng đó, nó chậm lại. Mình lớn tuổi rồi tự động nó chậm lại thôi, nó không giống như hồi chúng ta còn trẻ nữa. Thì khi mà nó hoạt động chậm lại đó, có nghĩa là cái sự sản xuất những cái chất để giúp cho cái chất estrogen để giúp cho nó duy trì những bộ cơ phận của người phụ nữ bây giờ nó bớt. Buồng trứng không có những chất này để kích thích, nó cũng từ từ nó cạn kiệt, rồi nó từ từ nó không dựng trứng nữa. Thế thì khi mà cái sự mà tiết ra chất estrogen nó mất dần đi, có nghĩa là cái lượng hormone của người phụ nữ đang từ từ bị thiếu đi. Sự thiếu hụt cái chất này nó bắt đầu nó gây ra rối loạn cho đời sống của người phụ nữ. Và chính cái sự rối loạn này nó từ từ nó đến tình trạng mình gọi là kinh nguyệt bắt đầu sẽ không có nữa. Thì thật sự ra phụ nữ nào cũng vậy, khi mà quý vị ở cái tuổi 40 mấy trở lên đó, thì thường thường những người chị, những người dì, những người mẹ đều cho chúng ta biết rằng là đây là cái thời kỳ mà chức năng kinh nguyệt nó sẽ từ từ nó thưa dần đi, rồi nó ngưng một cách tự nhiên. Thông thường đó là từ cái tuổi độ 45 lên cho tới 55, trong khoảng đó. Nhưng mà có nhiều người tới 57, 58 tuổi, 59 tuổi mới hết, nó mới ngưng. Cái chu kỳ mà cái chất kích thích tố nữ mà chúng tôi gọi là estrogen đó, nó tạo ra hàng tháng ấy, khi quý vị lớn tuổi, nó bớt dần đi. Và càng ngày nó càng không tiết ra được nữa. Hoặc là có những người mà bị đau yếu, hoặc là quý vị bị bệnh gì đó mà phải giải phẫu đó, họ cắt bỏ buồng trứng, cắt bỏ cái uterus, tức là cái tử cung của phụ nữ đó, thì cái tình trạng đi vào thời kỳ này nó sẽ càng nhanh hơn. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta thấy rằng là phụ nữ, cái tiến trình bắt đầu phụ nữ ở cái tuổi trên 40, khoảng 45 cho tới 55 đó, thường thường đó, là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà kinh nguyệt nó từ từ nó thưa dần đi. Là lý do là vì buồng trứng nó có sụt trứng, nó không có trưởng thành để tiếp tục nó rụng trứng giống như thời còn con gái, cho nên buồng trứng nó bắt đầu nó không trưởng thành thì nó bất lực, nó không đủ cái chất, cái lượng estrogen, lượng kích thích tố tiết ra cho cơ thể người phụ nữ. Vì vậy mà kinh nguyệt bắt đầu rối loạn. Và đúng vào cái thời kỳ này thì chúng ta người phụ nữ bắt đầu gặp nhiều những cái khó khăn trong cái đời sống hàng ngày, bởi vì kinh nguyệt rối loạn, kinh nguyệt nó có lúc có, lúc không, 2-3 tháng mới có một lần chẳng hạn như vậy. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là buồng trứng là cái nơi mà nó tạo ra chất sinh dục nữ, chất hormone, chất cần thiết để kích thích cho trứng rụng. Khi người phụ nữ lớn tuổi rồi, cái hoạt động này nó của buồng trứng nó bắt đầu nó bớt đi, nó cạn kiệt đi, thì cái sự tạo ra chất estrogen nó cũng mất dần đi. Estrogen là gì? Là hormone giúp cho cơ thể. Chính vì cái sự thiếu hụt estrogen, chính vì cái sự thiếu hụt cái chất hormone này, quý vị bắt đầu cảm nhận được một số những cái triệu chứng nó tạo ra trong cơ thể của mình. Và cái triệu chứng này người ta gọi là thời kỳ tiền mãn kinh, nó đang bắt đầu nó tạo ra, nó làm cho quý vị gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như là tự nhiên cái người nó cứ đổ mồ hôi ra chẳng hạn. Có người ban đêm đổ, có người đổ ban ngày, có người cả ngày cả đêm. Rồi bắt đầu trằn trọc, bức rất khó ngủ, mệt mỏi. Rồi có người bắt đầu bị choáng váng, bị nhức đầu. Tính tình thì bắt đầu thay đổi, hay bực bội, hay cáu giận. Rồi nhiều khi da khô, tóc rụng đi chẳng hạn như vậy. Nó nhiều những cái thay đổi của trong người phụ nữ. Cho nên thường thường phụ nữ chúng ta bước vào cái tuổi chừng 45, 46 trở đi là quý vị chắc là phải chuẩn bị rồi. Để biết là chúng ta sẽ bước vào thời kỳ này và nhiều người sẽ gặp những cái tiến trình sẽ xảy ra. Quý vị có thể đến nói chuyện với các bác sĩ để các bác sĩ có thể giúp cho quý vị những vấn đề này. Thì nói chung lại thôi, chúng tôi hay dùng cái từ là từ cái tuổi chừng 45 cho tới 50 là cái thời kỳ, cái chu kỳ mà cái chất estrogen nó sản xuất hàng tháng nó tự nhiên nó cạn đi. Và nếu mà cái tiến trình mãn kinh nó xảy ra sớm á, thì cái chất estrogen coi như là nó cạn kiệt sớm. Và chính vì vậy mà nó hay gây nhiều cái vấn đề. Những người phụ nữ mà bị hay yếu đau chẳng hạn như vậy, hoặc là từng phẫu thuật để giải phẫu cắt bỏ cái ovary, tức là cái buồng trứng, hoặc là cắt bỏ những cái tử cung của mình đó, là những người mà chúng ta dễ bị khủng hoảng trong cái giai đoạn này. Cho nên tuần vừa qua chúng tôi có nói nhiều về những vấn đề về thận để giúp cho phụ nữ của chúng ta đó. Nhưng mà hôm nay đó, thận đó, thì nam giới, nữ giới nào cũng có thể bị hết. Riêng tiến trình mà của phụ nữ chúng ta mà chúng tôi đang đề cập đến đó, thì phụ nữ vào tuổi nào đó thì quý vị sẽ đi vào cái thời kỳ tôi gọi là thời kỳ menopause này. Trung bình đó, theo y khoa đó, thì phụ nữ sẽ tự động sẽ hết kinh vào cái khung tuổi từ 45 tới 60. Nhưng mà thường thường ít tới 60 lắm cũng có, nhưng cái phần trăm của nó ít. Nhưng mà khoảng chừng độ 45, có người mới có 42, 43 đã hết, và có người lên tới 57, 58, chuyện đó nó cũng là bình thường. Đó. Và khi cái tiến trình này đó, khi mà nó xảy ra thì trong khoảng vài năm trước cái thời kỳ mà quý vị mãn kinh, nó có một cái thời kỳ nó gọi là tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh là trước khi mình bị mãn kinh đó, buồng trứng càng ngày nó càng trở nên gọi là mình gọi là không có nhạy cảm về cái tình trạng những cái chất hormone đóng trong cơ thể chúng ta, nó chất estrogen. Thường thường đó thì phụ nữ bước vào cái tuổi này cái chất này nó tiết ra ít, càng ngày càng ít đi. Cho đến một cái mức mà các bác sĩ có thể đi thử máu, hoặc là tự nhiên quý vị thấy rằng là kinh nguyệt nó bắt đầu nó thưa dần đi, thì chúng ta biết là chất kích thích tố nữ trong người của mình nó đang giảm. Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề. Nó tùy thuộc vào sức khỏe của người phụ nữ là chính, rồi nó tùy thuộc vào chủng tộc, rồi nó tùy thuộc luôn cả vào vấn đề đời sống vật chất, tinh thần, tâm lý nữa. Thời gian có nhiều người thì chừng 5-7 tháng kéo dài ra 1-2 năm là chứ quý vị bị, mình gọi là bị hành, nó bị tấn công rồi, quý vị hết kinh rồi, quý vị ok. Nhưng mà có nhiều người 5-7 năm vẫn bị như thường, có nghĩa là kéo dài thôi. Và những cái dấu hiệu mà người phụ nữ chúng tôi nhìn thấy đó, họ sợ đó, là cái cảm nhận là bị hot flash, là bị nóng bừng bừng lên. Quý vị nhớ nha, hot flash là hầu như tới 70% phụ nữ bị, chứ không phải chỉ có mình bị thôi. Cho nên nếu mà chúng ta có bị thì chuyện rất là bình thường. Có nhiều, có người mình ăn thua là mình bị nhiều hay bị ít thôi. Cho nên tự nhiên mặt nó cứ bừng bừng bừng bừng lên như thế này là chuyện chúng tôi gọi là hot flash đó. Và ngoài cái này ra là đương nhiên huyết áp quý vị dễ dàng nó tăng, huyết áp nó sẽ bị cao. Là nhiều người mặt nó đỏ, là người cứ bức rứt trong người, có nghĩa là nóng nảy, nó khó chịu. Có những người thì thường xuyên bắt đầu mệt, uể oải rồi không ngủ được. Có nhiều người bị nhức đầu, choáng váng, đêm không ngủ được. Mà ban ngày thì da mồ hôi, người ướt cả áo luôn. Tay chân bị tê. Rồi có nhiều người lại hay bị lo, tự nhiên bị sợ, bị hồi hộp. Rồi tánh tình nó thay đổi, có người bắt đầu bị quên. Rồi có người hay giận, hay cáu gắt. Và một trong những vấn đề nữa là trong cái giai đoạn này, vì cái chất kích thích tố nữ, chất estrogen nó không tiết ra được nữa, cho nên những cái tuyến chất nhờn đó, ở dưới âm đạo người phụ nữ nó cũng bớt tiết ra, cho nên nó bị, mình gọi là bị khô. Và chính vì vậy mà người phụ nữ chúng ta trong giai đoạn này không có thích gần gũi nhiều với người phối ngẫu. Bởi vì chất nhờn nó không tiết ra nhiều, cho nên mỗi một lần mà gần gũi thì nhiều khi nó gây ra những tình trạng không có thoải mái cho người phụ nữ trong giai đoạn này. Chúng ta thấy phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh thôi, rồi đến thời kỳ mãn kinh đó, nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Cái vấn đề mà da bị khô là chuyện đương nhiên, bởi vì cái chất kích thích tố nữ, chất estrogen không tiết ra được thì da từ từ nó nhanh nó khô thôi. Nhưng mà cái giai đoạn này đó, quý vị còn bị một vấn đề nữa là nó bị mình gọi là bị rỗng xương, nó gọi là rỗng xương. Và xương chúng ta nó phải cái độ density nó phải cứng chắc một chút, quý vị bị rỗng xương là quý vị dễ bị gãy. Những cái vùng xương đùi chẳng hạn, xương tay, xương là dễ bị loạn xương, là té ngã hay đập cái gì cái là bị gãy, dễ bị nứt nữa. Thế thì theo như là y khoa đó thì người ta hay nói là phụ nữ từ cái tuổi mà khoảng từ 47-49 đó là cái thời kỳ mà chúng ta dễ bị đi vào cái thời kỳ nhất. Và dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương, khi phụ nữ đi vào thời kỳ này có nghĩa là chức năng thận đang từ từ bớt hoạt động, mà bớt hoạt động có nghĩa là yếu thôi. Và vì cái chức năng thận nó không có hoạt động nhiều cho nên nó bớt đi, nó ít đi, nó làm cho âm và dương trong cơ thể không còn quân bình nữa, gây ra một số những cái rối loạn đến những cái organ khác. Bởi vì nó không quân bình, Tây y họ mới cảm nhận được là người phụ nữ bị hot flash, bị nóng bừng bừng lên, mặt bị đỏ lên, bị toát mồ hôi, bị choáng váng, bị mệt mỏi, bị khó ngủ, bị nhức đầu, bị tay chân bị tê, bị rần rần lên chẳng hạn như vậy. Cho nên nguyên cái vấn đề mất quân bình này thôi thì chúng ta đã thấy rằng là người phụ nữ đã phải đối diện với nhiều vấn đề. Người phụ nữ phải đối diện rất nhiều vấn đề. Thì những cái theo những cái nghiên cứu đó, ở đây thì chúng tôi chỉ nói sơ thôi. Quý vị nhớ là khi người phụ nữ rớt vào thời kỳ này đó, như tôi vừa đề cập đến, ai cũng bị. Có những người thì bị nhiều, có người thì bị ít. Nhưng mà chúng ta phải biết được là mình cũng sẽ đi đến cái thời kỳ này cũng giống như mọi người. Chứ chúng ta không phải khác. Có nhiều người may mắn, mình dùng cái từ là may mắn, bước vào cái thời kỳ này mà không bị một cái tấn công nào hết thì cái chuyện đó là may mắn. Cái chuyện nó có. Rồi có một số người chúng ta cũng bị nhưng mà ít thôi. Nhưng mà có nhiều người chúng ta thấy rằng là họ cũng bị nhiều cái vấn đề mà chúng tôi dùng cái từ là khủng hoảng. Khi người phụ nữ bước vào thời kỳ này mà dùng đến cái từ khủng hoảng là quý vị biết nó nóng liên tục, nóng ngày, nóng đêm. Nó làm cho người phụ nữ của chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi, đủ thứ trò. Rất mình phải dùng cái từ là đủ thứ trò, chứ không phải là ít. Chính vì vậy mà nhiều khi các bác sĩ biết rằng là phụ nữ của chúng ta bước vào thời kỳ này là cái thời kỳ mà chúng ta gọi là thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh đấy. Cái chất kích thích tố nữ nó không giả tiết ra được, thì nó làm rối loạn đến cái đời sống của người phụ nữ, là do cái chất kích thích tố này không tiết ra được nữa mà bị rối loạn. Y khoa bây giờ rất là hay, họ chế ra những loại hormone, chúng tôi gọi là hormone nhân tạo. Quý vị bị thiếu thì họ cho một cái liều nhân tạo vào để cho nó điều hòa lại, thì tự nhiên từ từ người mình nó giảm bớt đi những cái symptom, những cái triệu chứng. Mình nói thì dễ nhưng mà thật sự ra sự đối diện nó khó, cho nên chúng tôi biết rằng là phụ nữ bước vào thời kỳ này gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên có nhiều người phải uống những loại thuốc đó để cho người mình nó dịu xuống. Bớt bị, như họ nói là những cái cơn điên nó lên, khó chịu như thế như vậy. Đêm thì không ngủ được, ngày thì bức rứt, bực bội. Mồ hôi thì toát ra, thường xuyên thì choáng váng, chóng mặt. Mà có người thì hồi hộp, có người thì hở ra một cái là nổi cơn lên. Rồi da thì bị khô, bị nhanh nheo. Mà thêm một cái vấn đề nữa là cái hiện tượng gọi là bị phừng phừng lên đó. Không phải chỉ có bị ban ngày đâu mà cả ban đêm. Hai cái vấn đề chúng quý vị hay bị là người nó cứ phừng phừng lên và bị toát mồ hôi là thường xuyên. Bị cái này mà cứ bị như vậy là người lại bức rứt, bực bội, khó chịu. Các bác sĩ họ cho uống những loại mình gọi là homo đấy, tức là những cái loại mà đáng lý là cơ thể chúng ta tiết ra. Nhưng mà bây giờ cơ thể không tiết ra được, cho nên thì y khoa bây giờ tân tiến họ tạo ra những cái loại mà cũng là kích thích tố, mình gọi là nhân tạo, để cho người phụ nữ dùng. Nó gọi là hormone replacement therapy, tức là dùng hormone thay thế để chữa trị. Thì thật sự ra những người nào mà dùng những cái này đó, tôi hỏi thăm thôi thì tôi thấy rằng là họ dễ chịu lắm. Họ dễ chịu lắm. Chính vì vậy mà nhiều người chúng ta cứ dùng một cách tự nhiên. Nhưng mà theo như những cái nghiên cứu mà sau này thì họ lại cho rằng là quý vị nhớ là cái cách mà dùng nó gọi là hormone replacement therapy này đó, tuy là nó giúp cho quý vị trải qua được một thời gian để cho cái đời sống nó dễ chịu, nhưng mà nó làm nhiều, nó tăng những cái nguy cơ khác, và những nguy cơ khác chúng ta khó chữa, ung thư chẳng hạn như vậy. Hai cái vùng ung thư mà người phụ nữ rất là sợ là ung thư ngực, ung thư vú và ung thư cổ tử cung, ung thư tử cung của mình. Chính vì vậy mà thường thường là chúng tôi hay khuyên là khi bước vào cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, thì chắc chắn rằng là quý vị cũng biết rằng là y khoa bây giờ mà họ đều nói cho người phụ nữ biết, khi quý vị bước vào thời kỳ này, người quý vị bị thay đổi, bị khó chịu, bị bức rứt, không ngủ được, toát mồ hôi, người bừng bừng lên, hở ra là cáu gắt chẳng hạn như vậy. Nhiều khi ảnh hưởng đến hệ thống bài tiết, đường tiểu nóng rát buốt, bị nhiễm trùng dễ dàng chẳng hạn như vậy. Và họ biết rằng là chất kích thích tố nữ, chất estrogen là một trong những chất mà cơ thể của người phụ nữ ở buồng trứng nó không tiết ra được giống như bình thường nữa. Cái sản xuất này đó, nó dần dần nó chậm để đến tình trạng gọi là suy kiệt, cũng như là nó không tiết ra được, nó mất hết rồi. Chính vì cái sự thiếu hụt đó là mà nó tạo ra những cái sinh tầm mà quý vị đang bị đây. Thì các bác sĩ biết như vậy, thì các bác sĩ sẽ cho quý vị một cái liều thuốc estrogen nhân tạo đưa vào. Thì giờ mình thiếu thì cái gì thiếu chúng ta bơm nó vào thì nó đầy đủ lại, thì nó trở lại điều hòa bình thường. Nhờ như vậy mà phụ nữ lại trở lại cái đời sống nó bình thường, nó tốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rằng là có những cái nghiên cứu người ta cho rằng là quý vị sử dụng những loại thuốc nhân tạo này, tuy rằng là nó có thể vượt qua được cái thời kỳ mà nó đang tấn công quý vị bằng những cái sinh tầm, những triệu chứng như tôi vừa đề cập đến đó. Nếu mà chúng ta dùng những cái hormone nhân tạo mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta dưới hình thức thuốc hoặc là dạng nước để chích bơm vào đó, thì sau này quý vị dễ bị nhiều những bệnh trạng khác. Mà những bệnh trạng này thì lại gặp nhiều cái khó khăn hơn. Chẳng hạn như là bị sơ bíu tử cung, bị ung thư tử cung và một vài cái nữa đến tình trạng chúng tôi dùng cái từ là không chữa được, khó chữa. Chính vì vậy mà phụ nữ của chúng ta đó, cái thời kỳ từ tiền mãn kinh cho đến mãn kinh, quý vị đã gặp nhiều cái vấn đề như tôi vừa đề cập đến, nó khó chịu, nó bức rứt, nó bực bội và có thể từ từ bị trầm cảm. Đa số nhiều người không có bị, tuy nhiên có một số người chúng ta bị bức rứt, bị buồn giàu, vì không ngủ được. Thì cái thời kỳ tiền mãn kinh, bước tới mãn kinh là một trong những cái giai đoạn mà nguy hiểm. Nó có thể làm cho quý vị trở thành gặp nhiều cái vui buồn bất chợt và có những cái rất là khó chữa. Đối với công ty Wonder Up, quý vị có thể sử dụng dược thảo Trường Xuân Tố. Quý vị nhớ, phụ nữ chúng ta có thể sử dụng dược thảo Trường Xuân Tố khi mà thời kỳ mà chúng ta thấy rằng là kinh nguyệt nó thưa thưa thôi, chưa có mãn kinh, 2-3 tháng to là quý vị đã có thể sử dụng rồi. Ngay cả các cháu là con gái, phụ nữ ở cái tuổi 15-17 tuổi, quý vị vẫn có thể cho các cháu sử dụng Trường Sinh Tố như thường, để nó giúp thêm cho tạo ra cơ thể mình tự, cơ thể mình nó tạo thêm cho chất kích thích tố cho mình, điều hòa cơ thể của mình. Thì tất cả những cái khó khăn từ từ chúng ta thấy là nó mất dần đi, chúng ta có một đời sống tốt hơn. Các cháu gái mà sử dụng được những loại thuốc này đó, thì các cháu da dẻ đương nhiên là hồng hào tốt rồi, bởi vì nó tạo thêm ra những cái chất kích thích tố nữ cho phụ nữ mà. Cho nên các cháu gái đương nhiên là tốt rồi, và nếu mà tốt như vậy thì cái trí thông minh của các cháu nó cũng tốt theo. Đời sống của các cháu nó cũng gặp những cái khó khăn sau này. Thì đây là một trong những cái điều mà phụ nữ nào bắt đầu bước vào thời kỳ chúng tôi gọi là tiền mãn kinh, tức là kinh nguyệt bắt đầu bị thưa 2-3 tháng có một lần, 2-3 lần như vậy thì nó có thể kéo dài ra 4-5 tháng là quý vị bắt đầu đã có những sinh tầm, đã có triệu chứng rồi, là chúng ta đã có thể sử dụng Trường Sinh Tố ngay lúc đó, chứ không có đợi. Nếu mà quý vị đợi cho tới lúc mà chúng ta gặp nhiều những cái tình trạng mặt nó cứ phừng phừng lên cả ngày cả đêm chẳng hạn như vậy, không ngủ được chẳng hạn như vậy, rồi choáng váng chóc mà chóng mặt, rồi người bắt đầu bức bội bức rước, hở ra một cái là nổi cơn nổi điên lên, thì chắc chắn rằng là Trường Sinh Tố chúng ta càng cần dùng hơn nữa. Trong một thời gian thì từ từ nó trở lại thành, nó trở về bình thường, nó ổn định. Vâng, thưa anh Hồng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của ngày hôm nay. Và quý thính giả chúng ta, nếu có câu hỏi cho bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng là 714-539-9999. 1-800-799-777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam thì quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý thính giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng êm vui, bình an và khỏe mạnh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cũng xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào.
1: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị thính giả của đây.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và tiếp theo, Hùng Anh xin mời thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628. 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của Đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, v.v. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341 hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9, câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của Người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho Người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn, hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ Người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với Người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại. Và việc chọn Người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng Người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hộc xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui thì vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ của chiều Chủ nhật. Và chương trình này sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư, đêm thứ Tư vào lúc 7 giờ 30. Xin kính mời quý vị đón nghe, theo dõi. Và thưa quý vị, trong chương trình Đố Vui ngày hôm nay, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta, nếu có những câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố vào cho chương trình, để cho khán giả của mình khắp nơi có thể đoán những câu đố mà quý vị gửi vào, để chúng ta có một cái chương trình đố vui, cho thật là vui. Và qua chương trình, ít nhiều chúng ta cũng sẽ học hỏi được, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta thử đoán hai câu đố mà Hùng Anh gửi cho quý vị trong ngày hôm nay. Câu đố thứ nhất là có hai người, một lớn một bé, đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải là cha của người bé. Hỏi, người lớn là ai? Vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán nha, và gọi vào. Và cái câu đố kế tiếp của Hùng Anh là một nhạc phẩm có tên tựa đề là Chiều Tàn. Nhạc phẩm Chiều Tàn này, quý vị cũng có thể cho biết là tác giả là ai và hát như thế nào. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia trong chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, rồi quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị nào đoán ra được rồi thì xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia nha. Và nếu mà quý vị có câu đố, quý vị cũng có thể gửi câu đố vào cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị. Câu đố thứ nhất là có hai người, một lớn một bé, đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải là cha của đứa bé. Hỏi, người lớn là ai? Vâng, thưa quý vị, thử đoán và gọi vào. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là có một nhạc phẩm có tên là Chiều Tàn. Xin quý vị cho biết nhạc phẩm này sáng tác bởi nhạc sĩ nào và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị đoán ra được chưa? Nếu đoán ra được rồi, hãy gọi vào thử đoán nha quý vị, để tham gia chương trình. Quý vị nghĩ cái gì thì quý vị cứ nói cái đó nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì đoán ra được rồi, quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui. Ngày hôm nay thì quý vị cũng biết là Hùng Anh, trước hết là Hùng Anh xin kính chúc đến tất cả các bà mẹ khắp nơi có một ngày lễ hiền mẫu thật là vui vẻ cùng với gia đình nha, nhất là những đứa con của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào cô Hà. Dạ.
1: Chào quý thính giả.
0: Dạ.
1: Cái câu đố của Hùng Anh đó, Hùng Anh lặp lại cô nghe coi.
0: Dạ, cái câu đố của Hùng Anh là như thế này. Có hai người, một lớn một bé, đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải là cha của người bé. Hỏi người lớn là ai?
1: Là mẹ.
0: Rồi, đúng rồi. Cô là mẹ rồi. Rồi, bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh á, có một nhạc phẩm có tên là Chiều Tàn. Xin cho biết tác
1: Chiều
0: giả
1: Tàn hả Hùng Anh?
0: và Chiều Tàn. Chiều Tàn.
1: Tác giả là Lam Phương.
0: Ồ, rồi, đúng rồi. Tác giả là Lam Phương. Rồi, hát như thế nào cô hả?
1: Chiều Tàn, trời mang mát nắng thơm lành, đã dần phai. Thôi nha, vui à.
0: Dạ, đúng
1: Bắt
0: rồi,
1: đầu để cho người
0: rồi.
1: khác vô nhé.
0: Rồi, xin mời cô cho câu đố.
1: Con gì mà bò không phải là bò? Con gì bò mà không phải là bò?
0: Con gì bò
1: Kể vài con á.
0: mà không phải là bò? Rồi,
1: Rồi, câu thứ hai.
0: câu thứ hai.
1: Xong chưa Hồng Anh, xong
0: Dạ,
1: chưa?
0: xong rồi cô.
1: Chuồng chuồng, cái thứ hai, chuồng chuồng bay thấp thì mưa. Từ
0: Chuồng
1: tiếp theo là gì nữa?
0: bay thấp thì mưa. Kế câu
1: Chấm
0: thứ
1: chấm chấm chấm tiếp theo là
0: câu
1: gì?
0: câu sau là gì? Rồi, câu sau
1: Ừ.
0: là gì? Rồi.
1: Rồi câu thứ ba.
0: Câu thứ ba.
1: Kể vài con vật có bao tử ở trên đầu.
0: Kể vài con vật có bao tử trên đầu. Rồi. Rồi.
1: Rồi, cô xin chào, cảm ơn
0: Rồi,
1: Hồng
0: xin
1: Anh.
0: chào cô Hà. Cảm ơn cô. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào nha. Hùng Anh cảm ơn cô Hà đã thử đoán hai câu của Hùng Anh rồi và đoán trúng rồi quý vị. À, có hai người, một lớn một bé đó quý vị, lên đỉnh núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải là cha của đứa bé. Hỏi người lớn là ai? Cô Hà trả lời là mẹ, là đúng rồi thưa quý vị. Và nhạc phẩm Chiều Tàn đúng là của nhạc sĩ Lam Phương và cô Hà cũng đã hát được rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Ủa sao nghe nhỏ vậy ta?
0: Rồi, bây giờ nghe chưa? Rồi, Hùng Anh xin mời. Rồi, chị Mai Hồng đáp hả chị Mai
1: Hồng
0: Hồng?
1: xin trả lời của chị Hà nha.
0: Rồi,
1: Độc lập của
0: rồi.
1: chị Hà đi.
0: Rồi, cửa hai là, thứ nhất là con gì bò mà không phải bò?
1: Rồi cho qua.
0: À, câu thứ hai, chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Câu sau là gì?
1: Rồi trả lời tiếp nha.
0: Rồi.
1: Trường trường bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dông, chấm hết.
0: Bay cao thì nắng, bay vừa thì
1: Thì dông.
0: ông, thì ông. Rồi.
1: Rồi,
0: Rồi
1: còn mấy con đó, mấy con.
0: kể vài con vật có bao tử trên đầu.
1: Thôi để suy nghĩ.
0: Suy nghĩ ha.
1: Tại vì thấy cái câu này quen quen, trả lời cho chị Hà vui nha.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Ừ.
0: Rồi.
1: Rồi, chào.
0: Chào Hùng Anh chào. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh nhắc lại mấy câu đố của cô Hà nha. Quý vị có thể nghe qua, quý vị thử đoán. Con gì bò mà không phải bò? Câu thứ hai, chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Mấy câu sau đó, câu sau là gì? Nha, câu đầu, chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Mấy câu sau là gì? Câu đố thứ ba, kể vài con vật có bao tử trên đầu. Kể vài con vật có bao tử trên đầu. Vâng, thì đó là ba câu đố của cô Hà, thưa quý vị. Rồi, quý vị thử đoán nha. Quý vị nào mà gọi và đoán ra được rồi hãy gọi vào. Số điện thoại của đài là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Xin kính mời quý vị tiếp tục gửi câu đố vào cho chương trình để cho thính giả mình có thêm câu đố. Trong lúc chờ đợi, Hùng Anh nhắc lại câu đố của cô Hà một lần nữa nha. Con gì bò mà không phải bò? Đó là câu đố thứ nhất. Đó là con gì đó quý vị. Câu đố thứ hai, câu đầu tiên là chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Chấm chấm chấm cho những câu sau thì quý vị nhớ thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và chị Mai Hồng thì nói bay cao thì nắng, bay vừa thì dông. Thì đó là câu đáp của chị Mai Hồng nha. Còn cái câu thứ ba, kể ra vài con vật có bao tử trên đầu. Bao tử đó quý vị, kể vài con vật có bao tử trên đầu. Quý vị biết con vật nào có bao tử trên đầu thì quý vị kể ra vài con. Đó là câu đố của cô Hà. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu đố vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị nào mà đoán ra được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng.

0: Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài Hùng Anh hai câu đố của Hùng Anh đó thì thua rồi, bankruptcy rồi. Bây giờ Hùng Anh xin đầu tư trở lại nha, gửi câu đố cho quý vị. Câu đố thứ nhất là làm sao để cái cân tự cân chính nó? Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là có một nhạc phẩm là Trăng tàn trên hè phố, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Nghe quý vị, lời của bài hát, cái bài hát có tên tựa đề là Trăng tàn trên hè phố. Nhạc phẩm này của tác giả nào, của ai, ai là nhạc sĩ và hát như thế nào? Quý vị có thể thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình. Câu đố đầu tiên Hùng Anh gửi đến quý vị: làm sao để cái cân tự cân chính nó? Cái cân đó quý vị. Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Làm thế nào? Làm sao? Làm sao mà để cái cân tự cân chính nó? Quý vị biết được, quý vị có thể gọi vào thử đoán và tham gia chương trình đố vui nha. Và cái bài hát mà mình đố quý vị có tên là Trăng tàn trên hè phố đó. Trăng tàn trên hè phố, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào đoán ra được rồi cái bản nhạc có tên là Trăng tàn trên hè phố, tác giả là ai và hát như thế nào? Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc đó thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha, một lần nữa câu đố của cô Hà nha. Con gì bò mà không phải bò? Đố là con gì? Câu đố thứ hai: chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Có mấy câu sao chấm chấm chấm đó quý vị, là gì đó? Quý vị nhớ, quý vị có thể điền vào chỗ trống đó. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, chấm chấm chấm cho những câu sao. Quý vị nhớ, quý vị có thể gọi vào. Và câu đố thứ ba: kể vài con vật có bao tử trên đầu. Kể vài con vật có bao tử trên đầu. Vâng, nếu mà quý thính giả chúng ta biết được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Rồi, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào mà đoán ra được hãy gọi vào. Rồi, trong lúc đó thì chắc là Hùng Anh nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh. Hy vọng quý vị thử đoán và gọi vào thử nha. Cái cân đó quý vị, cái cân mà để cân đồ được đủ thứ trên đó. Thì làm sao để cái cân tự cân chính nó? Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Quý vị biết được, quý vị có thể gọi vào. Và câu đố kế tiếp của Hùng Anh đó là một bài hát có tên là Trăng tàn trên hè phố. Trăng tàn trên hè phố, nhạc phẩm này do nhạc sĩ nào sáng tác và hát như thế nào? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử gọi vào nha, thử đoán để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Dạ vâng, rồi không biết là thính giả của mình hôm nay con nó đi đãi đi ăn hay sao mà chưa thấy quý vị gọi vào. Quý vị nào mà nghe được, quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị đoán ra được hay chưa mà chưa thấy quý vị gọi vào nha. Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Làm cách nào thưa quý vị? Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Đó là câu đố thứ nhất của Hùng Anh. Câu đố thứ hai đó là có một nhạc phẩm có tên là Trăng tàn trên hè phố nha. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chúng anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Hồng Anh khỏe. Rồi, chị
1: mà
0: khỏe.
1: Nói nhỏ quá à.
0: phải nhỏ
1: giống,
0: ha.
1: Giống thì thầm quá à.
0: Bây giờ thì lớn chưa? Lớn chưa?
1: Được, được, được, chúc rồi đó.
0: Rồi, bây giờ thì câu đố nè, của Hùng Anh trước đi ha. Rồi, hay là của cô Hà, để coi thử. Của Hùng Anh đó là làm sao để cái cân tự cân chính nó?
1: Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Ồ, lật ngược cái cân lại.
0: Rồi, đúng rồi. Câu đố... Câu đố thứ hai là cái nhạc phẩm trăng tàn trên hè phố, tác giả là ai và hát như thế nào?
1: Trăng tàn trên hè phố là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thiết Mỹ.
0: Rồi, đúng rồi, rồi hát ra làm sao?
1: Đồng Châu, hát để trả lời câu đố thôi nha.
0: Rồi.
1: Tôi lại gặp anh, người trai nơi thiên tuyết, phố trên vài bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quang nhỏ, tôi 30 mang ngôi như che thơ. Rồi.
0: Trời, cảm ơn rất nhiều, đúng rồi. Bây giờ thì câu đố của cô...
1: Còn gì nữa?
0: Đúng cái chắc luôn, rồi ban cấp si
1: nữa. Thua.
0: Ban cấp si nữa rồi. Rồi bây giờ câu đố của cô Hà nè. Con gì bò mà không phải bò?
1: Con bò không phải là bò, là con ốc. Ốc sên á.
0: À.
1: Nó bò rồi, nhưng mà nó đâu phải là con bò.
0: Rồi. Rồi, câu đố, chuồng chuồng bay thấp thì mưa, mấy câu sau là gì? Chấm chấm chấm chấm.
1: Chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, mà bay vừa thì râm.
0: Bay vừa.
1: Râm mát á.
0: À hả. Bay vừa thì râm. Rồi. Rồi, câu đố thứ ba, kể vài con vật có bao tử trên đầu.
1: Này, cái bao tử ở trên đầu. Là con rắn, con chí, tôm, con sứa. Nó bụng nở trên đầu á.
0: Con rắn, con chí, con tôm, con sứa.
1: Dạ.
0: Rồi. Rồi, xin mời chị gửi câu đố.
1: Đồng Châu gửi hai câu đố vui vui đi nhau.
0: Rồi.
1: Con cá ngựa. Con cá ngựa gọi là hải mã.
0: Rồi.
1: Vậy con cá mập gọi là gì?
0: Vậy con cá mập gọi là gì? Rồi, câu đố dạ. Thứ hai. Câu đố thứ hai.
1: Câu thứ hai thì con ngựa đực thì người ta gọi là túng mã.
0: Con ngựa đực thì gọi là...
1: Là túng mã.
0: Túng mã, rồi.
1: Vậy con ngựa cái thì gọi là gì?
0: Con ngựa cái gọi là gì? Rồi.
1: Rồi, đúng mẹo cho du chung anh nha.
0: Rồi, hai câu này
1: câu được
0: mẹo. Hai câu này mẹo hết hay sao đây? Mẹo hết hả? Hai câu luôn rồi.
1: Mẹo mà thiệt không đó.
0: Mẹo mà thiệt, cả hai câu. Rồi, cảm ơn nha.
1: Dạ, thương cho xin kính chào, dạ.
0: Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị nghe qua rồi, nếu mà quý vị đoán ra được rồi, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay, thưa quý vị. Với số điện thoại của đài, xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, không biết là quý vị đoán ra chưa, nếu đoán ra được rồi, hãy gọi vào nha. Nãy giờ thì cô Hà nghe rồi, xin cô Hà gọi vào cho biết là những câu đáp của thính giả mình, của chị Mê Hồng và chị Hồng Châu rồi đó, đúng hay chưa? Nếu câu nào chưa đúng, để cho thính giả của mình có cơ hội đoán trở lại. Nha, con gì bò mà không phải bò? Nha, chuồng chuồng bay thấp thì mưa. Rồi, chị Mê Hồng thì nói là bay cao thì nắng, bay vừa thì giông. Chị Hồng Châu nói bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Vâng. Và sau đây là câu đố của cô Hà Luông nè. Kể vài con vật có bao tử trên đầu nha. Câu này thì chị Hồng Châu cũng đáp rồi, không biết đúng hay chưa. Con chỉ đáp là con rắn. Con chí, con tôm, rồi con sứa nữa. Xin mời cô Hà gọi vào cho biết nha. Và sau đây là câu đố của chị Hồng Châu. Quý vị thử đoán nha. Câu đố thứ nhất, con cá ngựa gọi là hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Câu đố thứ hai, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Hai câu đố này đều là những câu đố mẹo mà có thật. Quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui nha. Quý vị nào đoán ra được, Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và hồi nãy thì hai câu đố. Thứ nhì, lần thứ nhất ban cấp si. Cô Hà cũng đoán trúng rồi. Lần thứ nhì thì chị Hồng Châu cũng đoán trúng câu của Hùng Anh rồi. Câu của Hùng Anh là bài hát Trăng Tàn Trên Hè Phố, đúng là của Phạm Thế Mỹ. Và chị cũng đã hát đúng bản nhạc đó rồi. Và cái cân đó, làm sao để cái cân nó tự cân chính nó thì lật ngược cái cân lại thì đúng rồi, thưa quý vị. Cảm ơn chị Hồng Châu. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Quý vị nghe qua câu đố rồi, quý vị có thể gọi vào để thử đáp. Trong lúc đó thì ông Anh cũng xin mời cô Hà trở lại nha, cho biết là những câu mà đáp của thính giả mình có đúng hết chưa. Nếu chưa thì cho cơ hội một lần nữa, những thính giả đã thử đoán rồi mà đoán chưa ra thì có thể đoán suy nghĩ lại thêm một lần nữa luôn. Vâng, trong lúc chờ đợi của Hà trở lại thì xin nhắc lại câu đố của chị Hồng Châu một lần nữa, quý vị nghe qua nha. Câu đố thứ nhất là con cá ngựa gọi là hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Câu đố thứ hai, con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Đó là hai câu đố của chị Hồng Châu. Quý khán giả chúng ta thử đoán, nếu mà quý vị đoán ra được rồi, rất mong quý vị gọi vào. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Trời chưa có thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đoán ra được à, quý vị hãy gọi vào thử nha, thử đoán. Biết đâu quý vị nghĩ cái gì thì quý vị cứ cứ đáp, biết đâu nó trúng thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Rồi, để coi thử ông anh hai lần rồi mà bị ban cướp xì nhanh quá, không biết để coi thử hôm mình có cái câu nào cho quý vị mà đến lâu lâu một xíu. Vừa đưa ra là bị thua liền.

Dạ vâng, rồi để Hồng Anh thử gửi câu đố này đến cho quý vị thử đoán nha. Thứ gì có thể lấp đầy một căn phòng nhưng lại không chiếm không gian của căn phòng? Đó là cái gì? Đó là thứ gì thưa quý vị? Thứ gì có thể lấp đầy một căn phòng nhưng lại không chiếm không gian của căn phòng? Vậy cái đó là cái gì? Quý vị thử đoán nha, thứ gì có thể lấp đầy một căn phòng nhưng lại không chiếm không gian của căn phòng? Vậy cái đó là cái gì? Quý vị thử đoán và gọi vào. Khi nào mà đoán ra được rồi, Hùng Anh rất mong quý vị thử thử thử đoán và gọi vào nha, biết đâu là quý vị à,

0: Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Thưa ông Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Cái câu của chị Hà, thêm con nữa đi, có bao tử trên đầu, thêm con đĩa đi.
0: Con đĩa.
1: Nó đeo người ta ra, nó hút máu đó.
0: Con đĩa cũng có bao tử trên đầu, ha? Rồi.
1: Dạ. Rồi chú Hùng Anh đố câu gì vậy?
0: Hùng Anh đố cái câu của Hùng Anh đó hả? Câu của Hùng Anh để coi.
1: Hello chú Hùng Anh.
0: Có đây, tự nhiên nó đi vắng rồi. Cái gì?
1: Chạy mất rồi hả?
0: Có. Hùng Anh thì ở đây, nhưng mà cái câu đố thì chạy mất, đúng rồi.
1: Thì đó, không cho nói là cái câu đố nó chạy mất á.
0: Tự nhiên nó chạy mất, nhớ trong đầu nãy nói cái gì? Để coi. Nãy là nói là cái gì ta? Cái tự nhiên chị vô cái là mình lại quên. Để coi thì câu đố đó là nói là cái gì đó mà nó chiếm cả căn phòng nha. Mà nó không có chiếm không gian của cái căn phòng đó. Thì đó là cái gì?
1: Cái gì chiếm cả
0: cái gì mà
1: căn phòng
0: nó đi vào cả cái căn phòng nha, mà nó không
1: chiếm, nhưng mà nó không có chiếm được hết cả căn phòng luôn hả?
0: Đúng rồi, nó không chiếm cái không gian của căn phòng.
1: Ồ, cái này Hồng Trung nghĩ là cái ánh sáng đó chung anh, hoặc là cái bóng tối.
0: Đúng rồi, trời
1: hả?
0: Ơi bankruptcy luôn rồi. Rồi, đúng rồi đó, cái ánh sáng.
1: Đúng rồi hả?
0: Dạ, đúng luôn. Dạ vâng, cái ánh sáng đó nó không lấy cái không gian của cái căn phòng, thưa quý vị. Nó chiếm lấy cả cái căn phòng, nhưng mà nó không có lấy cái không gian của nó. Dạ vâng, cảm ơn chị. Rất
1: dạ, thưa ông Châu, xin kính chào. Dạ.
0: Rồi, xin kính chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đoán ra được chưa câu đố của chị Hồng Châu? Con cá ngựa gọi là con hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Quý vị thử đoán nha, con cá ngựa gọi là con hải mã, vậy con cá mập gọi là gì? Câu đố thứ hai, con cá đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa đực thì gọi là tuấn mã, vậy con ngựa cái gọi là gì? Nha, quý vị thử đoán hai câu đố vừa qua là của chị Hồng Châu. Vâng, quý vị chúng ta thử đoán và gọi vào trong chương trình nha. Con gì bò mà không phải bò? Chị Hồng Châu đáp là con ốc. Quý vị nghĩ con gì khác nữa, quý vị cũng có thể thử gọi vào nha. Con gì bò mà không phải bò? Chị Hồng Châu đoán là con ốc, quý vị đoán con nào, quý vị cũng có thể gọi vào. Và kể vài con vật có bao tử trên đầu. Chị Hồng Châu đã nói là con rắn, con chí, con tôm, con sứa và con đĩa. Quý vị thấy còn con nào nữa, quý vị cũng có thể thử đáp và gọi vào. Để thử đáp, đó là những câu